ሰማኝ አሁን ያሁሉ አለፈና ከዚህ ድረስ

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום שלישי בשבוע, כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות המעדורות. דיווח בבריטניה, תכריז היום על סנקציות נרחבות נגד ההתנחלויות. לפי הדיווח בניו יורק טיימס, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן אף עשויות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שממזרח לירושלים, ובשל אירועי האלימות המתמשכים מצד המתנחלים, כך לפי הדיווחים. סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר הבריטי עוד היום. על רקע הדיווחים הללו קורא סמוטריץ' לצעד חריף לגרש את השגריר הבריטי עוד היום. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית. המהלך הבריטי צפוי לכלול עיצומים נגד חברות בנייה ואיסור יבוא מוצרים, זאת לאחר שבעבר נסוגה לונדון מסנקציות נרחבות יותר, וישראל כבר הבטיחה להגיב. טוב, עוד בעניינים ביטחוניים, ישראל מעמיקה את אחיזתה ברכסים השולטים בדרום לבנון. גורם ביטחוני אומר, חיזבאללה מבין שאין לו מה לעשות, ומערכת הביטחון מבהירים כי לא תהיה נסיגה מרכס אבו פור ומעלי טהר ללא הסדר מדיני. במקביל לפעילות ההנדסית הנרחבת שכללה השמדת 15 מנהרות בבת אחת, תקף צהל בעוצמה באזור נבטיה בעקבות שיגור רחפה נפץ עבר הכוחות. בלבנון מדווחים על 11 הרוגים ועקורים רבים. משפחתו של דוד אויר אמרני, זכרו לברכה, מנתניה, דורשת תשובות. עדיין לא מבינים את פרטי האירוע. המחלקה לחקירות שוטרים החלה בחקירת האירוע החריג בנתניה, שבו לוחם משמר הגבול בין ה-20 פתח באש ונורה למוות. במשפחה מבקשים כעת להבין את השתלשלות האירועים שהובילה לירי הקטלני. יושב ראש ארגון נכי צהל אומר, מדובר בנורת הזרה שאם היו מתייחסים אליה ברצינות, מישהו כבר היה שואל אותו מה קורה, על בסיס מה הוא אומר את זה?

על בסיס דיווחים בתקשורת, שאותו שוטר הרוג היה סובל מפוסט טראומה ומהלם קרב, רק שבמשמר הגבול טוענים שהם לא מכירים והוא לא מוכר כאחד שסובל מפוסט טראומה והלם קרב, ואף אחד כרגע לא יודע מה קרה שם שהוביל את חילופי האש הללו. בסופו של דבר צריך לומר, באירוע המצער והטרגי הזה הוא מוצא את מותו. המשפחה דורשת תשובות ובצדק. אורן דוברונסקי לא התמודד לכנסת מטעם הליכוד, העדפתי לכהן כשר מקצועי. משהו לא ברור בסיפור הזה, חייב להודות. לאחר שהתברר כי צריך לוותר על אזרחותו האמריקנית, אורן דוברונסקי לא התמודד לכנסת. הוא יהיה מועמד הליכוד לשר לענייני AI. רק יש בעיה אחת קטנה בסיפור כאן. גם מי שמקבל תפקיד של שר צריך לוותר על האזרחות שלו. אז מה הקטע? מה הסיפור פה? מה לא ברור? הרי מהרגע הראשון אמרו לו את זה שהוא יצטרך לוותר על אזרחות אמריקאית שלו, ואמרו לו שהוא יצטרך בנוסף גם לוותר על הרבה מאוד כסף. אחרי האולטימטום של בית הדין, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע שיציג את רשימת המשוריינים שלו הבוקר. טוב, תכף ננסה להבין לאן העניין הזה הולך. שינויים במפלגה של גנץ, מיכאל ביטון עוזב, אליזה בלוך מצטרפת. השר לשעבר ביטון, שרץ לצד גנץ מהיום הראשון, הודיע כי לא ימשיך במפלגה. הוא שוקל להקים מפלגה חברתית חדשה. נו טוב, יש לו עד הערב בשעה 10 להציג מפלגה כזאת. מנגד הודיע ראש עיריית בית שמש לשעבר על הצטרפותה למפלגה. בלוך תצטרף לכחול לבן לאחר שמפלגתו של גלעד ארדן הסירה את מועמדותה. ספורט לבוקר הזה, אלופה דורסת, נדרסת, רק 4-1, ככה הפועל באר שבע יכולה לסכם את הדבוסה שלה למכבי תל אביב. אתמול באצטדיון טרנר, האלופה פשוט לא הופיעה למשחק החשוב מול מחזיקת הגביע, ספגה הפסד כואב, שאילולא הופעה אדירה של אופיר מרציאנו בין הקורות היה יכול להיות כואב אפילו עוד יותר. זה יכול היה להיגמר גם ב-6 וגם בשבע. ביתר ירושלים נושמת לרווחה, מנצחת אתמול 1-0 את בני סכנין, בדוחה ורשמה ניצחון בכורה. העונה בליגת העל אחר הדבוסה למכבי נתניה והפועל תל אביב בשני המשחקים הראשונים. החבורה מהבירה התעשתה וניצחה בזכות שער ניצחון של יוג'ין אנסה, וגם הפועל תל אביב מביסה את הפועל רמת גן 4-0, ארוחה ומוכנה לדרבי, ערכה את העולה החדשה והביסה אותה בניצוחו של הכוכב האדום החדש, דאגלס ווסו. עוד מעט נדבר כמובן גם על המשחק הזה. ואחרונה חביבה, מכבי נתניה מחלצת טקו מהפועל חיפה במשחק קשה מאוד, מאוד, בתום משחק שקול, שבו כל אחת מהקבוצות נהנתה מדקות טובות, או שתיים נותרו ללא הפסד, גם לאחר המפגש ביניהן, אבל צריך לומר, מדשדשות בצמרת. בתרבות, ישראל נפרדת מהשחקן אילן דר, שהלך לעולמו בגיל 89, הוא כיכב בין היתר בסדרה קרובים קרובים, קומדיית המצבים העברית הראשונה, הוא בנה קריירה עשירה על המסך ובתיאטרון הישראלי. ניפרד מהשחקן המקסים הזה, וגם המלך צ'ארלס מבהיר רשמית את מקומם של הארי ומייגן. הארי ומייגן אולי חזרו לבריטניה, אבל מבחינת הכתר הם אזרחים מן השורה. במכתב הנחיות חד משמעי לבחירים ולמערכת הביטחון, המלך צ'ארלס מבהיר, התארים המלכותיים שלהם נשארים במקפיא, האם הם מאוכזבים? נראה לי שכן. וגם, עדן פיל, מה מהרשתות וחיית חשפה את הסיבה, לאחר שדאגת העוקבים גברה בעקבות היעדרותה מהרשתות החברתיות, הדוגמנית שיתפה בתמונה של נפיחות קשה בבטן, אני לוקחת לעצמי כמה ימי איפוס, בדיקות ונשימה, כך היא שיתפה, מילים פשוטות, היא בדיאטת פחממות. תחזית מזג האוויר, שיא החום מאחורינו, ההקלה בדרך, לאחר שיא החום שהורגש לאחרונה, מגמת הקלה הדרגתית בעומסי החום צפויה ברחבי הארץ, עם ירידה הדרגתית בטמפרטורות, והפחתה בעומסי החום עד לחזרה למזג האוויר, נוח ורגיל לעונה. לקראת השעה 7 כמובן נביא את התחזית המלאה. עכשיו נצא לדרך ולספר לכם שאנחנו כאן עם הכותרות והפרשנויות. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו, השעה 6:10 דקות, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום. כך דיווח אתמול הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות. אין אף עשויות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות הקשורות ליהודה ושומרון, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. בטיימס הבריטי דווח שטראמפ וברנהם שוחחו אתמול על הסנקציות שהוכרזו היום נגד ישראל, וארצות הברית צפויה לתקוף פומבית את ההחלטה. לפי הדיווח, ברנהם צפוי להגיד שבריטניה לא תעמוד בצד ותקבל את השמדת פתרון שתי המדינות. המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל אירועי האלימות המתמשכים מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון, ייתכן שהסנקציות שמטילה בריטניה יקדמו החלטות של מדינות אירופאיות אחרות להטיל סנקציות קשות יותר ורחבות יותר על ההתנחלויות. אז זה כל כך מקסים שהם דואגים לאינטרס הפלסטיני, אבל רגע, יש לי שאלה. אתמול בוצע פיגוע, אוקיי? מחבל פלסטיני ניסה לרצוח יהודי, ישראלי. על זה לא מטילים סנקציות, זה בסדר? זה כאילו לא מוגדר אירוע אלימות? מה ההגדרה של זה בבריטניה? איך אפשר לתמוך בדבר המתונף הזה? זאת בריטניה, אנטישמית, צבועה, ובעיקר מדינה שמנוהלת על ידי מתונפים. למה הם מתונפים? כי הם מבחינתם לא רואים את החוק שווה לשני צדדים. הם אומרים כזה דבר, לפלסטינים מותר לבצע פיגועים, עליהם לא נטיל סנקציות כאלו ואחרות, לא נגנה אותם. ישראל, שפעם בסוף שבוע יש איזה דיווח על כמה פושטקים שמרביצים לערבים, זה מספיק סיבה טובה להטיל עליהם סנקציות. על הבנייה שלנו, שהיא חוקית לחלוטין, כי הרי ברור במדינת ישראל שאם היא לא הייתה חוקית, כבר מזמן היו פוסלים אותה, נכון? כבר מזמן בגץ היה מתערב, כבר מזמן היא לא הייתה קיימת, אוקיי? היו עוצרים אותה עם ברקסים שאתם לא מבינים בכלל. אבל אין מה לעשות, בריטניה היא דו-פרצופית והיא צבועה, ועכשיו צריך לטפל בה. שני שרים ישראלים דורשים סנקציות נגדיות, השר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות המהלך, וקרא לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. את זה הם כנראה לא הבינו. גם השר איתמר בן גביר קרא בציוץ בספרדית להכיר בתגובה...

ריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד, הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי בכך שאיי פוקלנד הם שטח ארגנטינאי כבוש, אותו בריטים גונבים באלימות מהעם הארגנטינאי. אני קורא לראש הממשלה להטיל סנקציות על בריטניה הגדולה כל עוד הכיבוש נמשך. חבר הקונגרס הרפובליקני רדני פיין איים על בריטניה בעקבות חוק שהעברתי יאסר עליה לעשות עסקים בפלורידה. הפרויקט היומרני שלהם שנועד לתמוך בטרור מוסלמי עלול לעלות להם מיליונים. כל חברה או מדינה שתחרים את ישראל תוחרם על ידי פלורידה. הלוואי שעוד ועוד מדינות בארצות הברית ידברו בשפה הזו ויביאו תשובות בדיוק כאלה, ואולי זו הדרך היחידה באמת להילחם באנטישמים מטונפים.

עכשיו 6:20, בוקר טוב לכם. ישראל מעמיקה את אחיזתה ברכסים השולטים בדרום לבנון, ובגדול פה מבהירים כי צהל ביסס שליטה מבצעית מלאה ברכסים האסטרטגיים. אין כוונה לסגת מהשטחים השולטים במסגרת מה שמכונה הקו הצהוב, אלא אך ורק בתמורה להסכם מדיני מחייב מול ממשלת לבנון. במקביל, בעקבות שיגור רחפן נפץ עבר, כוחות צהל פתח חיל האוויר בגל תקיפות נרחב במרחב נבטיה, תוך חזרה ישראלית מפורשת מפני המשך ניסיונות הפגיעה בכוחות. גורם ביטחוני קשר אתמול את הסיפור הזה ישירות עם השימוש הגובר של חיזבאללה ברחפנים לבין אובדן השטחים החיוניים. חיזבאללה מבין שהרכס כבר נמצא בשליטה מבצעית מלאה ושאין לו מה לעשות עם זה, אמר הגורם. הם נואשים ומרגישים שרחפנים זה משהו שיחליק לידינו. נגיב בעוצמה על כל רחפן שישוגר לעבר הכוחות. בשטח עצמו פועלים כוחות צהל בימים אלה במתכונת מתוגברת, משלימים את ההכנות להשמדת מתחמי חיזבאללה ברכס עליה טהר וברכס אבו פור. מדובר במבצע הנדסי זהיר מדוקדק במיוחד, המנוהל תחת הנחיות קפטניות של פיקוד הצפון כדי למנוע סיכון ללוחמים. הוא צפוי להימשך עוד כמה ימים. על פי הצבא, פעולות הטיהור במתחמים תת-קרקעיים הושלמו, ובתוך המנהרות כבר לא נותרו מחבלים חיים לאחר שלוחמי צהל יתרו בהן גופות רבות של פעילי חיזבאללה. לצעות זאת, ערוץ MTV הלבנון נדיווח כי במסגרת הפעילות פוצצו כוחות צהל יותר מ-15 מנהרות בבת אחת בתוואי המסתרע בין הכפר יחמר לרכס עלי טייר. לאחר השלמת הטיפול בכלל התשתיות התת-קרקעיות, מתכוון צהל להיפרס מחדש באזור כדי לבסס את האחיזה בעמדות השולטות. בתגובה הצבאית להפרת הפסקת האש על ידי שיגור רחפן הנפץ התמקדה במרחב נבטיה. בטרם החלו התקיפות, פרסמה דובר צהל בערבית אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, ובמיוחד לתושבי הכפר דיר אזהרני. בהודעה הובהר כי לאור ההפרה הבוטה של ההסכם מצד חיזבאללה, צהל עומד לפעול בעוצמה נגד מתקן של הארגון. התושבים במבנה המסומן בסביבתו נדרשו לפנותם מיד ולהתרחק למרחק של 300 מטר לפחות. לפנות בוקר אכן הותקף היעד המדובר. במקביל, תקף חיל האוויר שורת מוקדים נוספת בגזרה, זירה את דירה בנבטיה שבה שהו פעילי חיזבאללה. תקיפה שעדי הפיצוצים שלה נשמעו היטב ביישובי הגבול בצפון, וכן יעדים בנבטיה, אלפוקה ובערב סלים. בכפר רומן שבאזור נבטיה הותקף מבנה וגם רכב. על פי דיווחים בלבנון, בתקיפה הזו נהרגו 11 בני אדם ונפצעו 5. גל התקיפות עורר בהלה רבה בקרב האוכלוסייה המקומית, הוביל לתנועת עקורים רחבת היקף של תושבים שנמלטו מבתיהם במהלך הלילה. התעסקתם איתנו, בעיה שלכם, על זה נאמר, תמותו, זה מה יש. עם כל הכבוד, מי שמתעסק איתנו, זה החיים שלו החדשים. צריך להגיב בתקיפות רבה יותר, וצריך לצאת מה שנקרא למבצעים יותר משמעותיים. חיזבאללה מנסה להחזיר אותנו בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה ושיטתית ללחימה באזור, מנסה לגרור אותנו, לנו אסור להיגרר. התפקיד שלנו זה ליזום ולהפסיק מה שנקרא לעבוד בשיטות התגובה. בכל פעם שפוגעים לנו בלוחם, אתמול נפצעו שני לוחמי גולני בפעילות ברכס אבו פור, אומנם

0: יומיים הוא הסתובב באזור שכונת קריית השרון, כשהוא חמוש ברובי ה-M16 שלו. לפי עדויות שנאספו בזירה, משך דקות ארוכות נשמעו באזור צורות ירי, בתושבים נמלטו לתוך הבניינים. עם קבלת הדיווחים, הוזעקו למקום כוחות משטרה, בשלב הראשון לא ידעו מיהו החמוש, ומה הרקע למעשיו, ואף עלה חשד, כך לפי המשטרה שמדובר באירוע ביטחוני. לפי המשטרה, אמרני לא שאל לקריאות הכוחות לעצור, בשלב מסוים הם טוענים שנפתחה אש לעבר השוטרים. הכוחות הושיבו בירי וכן הצליחו לפגוע בו, הוא פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו. איש מהשוטרים או מהאזרחים לא נפגע באירוע. עד כאן, אם הפרטים הנכונים, אין מה לבוא בטענות לשוטרים. מה גורם לבחור צעיר לצאת מהבית עם הנשק שלו מהצבא ולפתוח בצרורות באזור מאוכלס? מה? מה הסיבה? אין סיבה. נכון? אז מה רוצים מהשוטרים? מקבלים דיווח על אזרח שבאדם אזרח, לבוש בגדים אזרחיים, מסתובב ברחוב עם M16, ביום שבת, ופותח בצרורות. מה רצו שהשוטרים יעשו? עכשיו נשאלת השאלה האם זאת הסיבה שבאמת זאת הגרסה הנכונה. כי משהו כאן לא מסתדר. בני משפחתו של אמרני, כמובן, מתקשים להקל את האירוע. דותו ארז אמרני אמר, המשפחה עמומה וכואב לה מאוד, אלו שעות קשות, אנחנו עדיין לא מבינים את פרטי האירוע, מחכים לתשובות מאנשי מקצוע שיעזרו לנו להבין מה קרה שם. המשפחה מבקשים כעת להבין את השתלשלות האירועים שהובילה לירי הקטלני, בזמן שהחקירה נמצאת עדיין בראשיתה. מאחר שחקרו, ינסו להבין מה קרה שם, השוטרים לא הגיעו לשם סתם, שוטרים לא ברור מה הסיפור שם. אחת השאלות המרכזיות שעולות בעקבות האירוע, נוגעת למצבו של אמרני בתקופה שקדמה למותו. עלתה סוגיה בהתחלה על ידי המשטרה שמדובר באדם שהוא אלום קרב. אוקיי? עכשיו, באים במגע ואומרים, אין לנו כזה דבר, לא מכירים אותו אלום קרב. אלום קרב לא מסתובב עם M16 בבית. אלום קרב אמורים לקחת לו את M16, לא? אם הוא מוכר. שוטרים שואלים את משמר הגבול, מה הסטטוס שלו? הם אומרים, שוטר. לא מוכר לנו שהוא אלום קרב. אני לא יודע מה המצב שלו, המשפחה יכולה לענות על השאלה הזאת, אם הוא עבר תהליך או כזה או אחר. מי שקופץ על העגלה הוא יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עורך הדין עידן קליימן, שסיפר כי להבנתו אמרני ביקש לפני יותר מחודש לעבור מגזרת היוש. למה? לא ברור. מדובר בנורת הזרה שאם היו מתייחסים אליה ברצינות, מישהו כבר היה שואל אותו מה קורה, למה, אמר קליימן. במקרה שלו הייתה איזושהי נורת הזרה, לצערי הרב כנראה המערכת לא קלטה אותה. כלומר, הטענה פה היא שהוא עוטט על איזה שהן מצוקות, ביקש לעבור מגזרת יהודה ושומרון בגלל אותן מצוקות, והמערכת לא הקשיבה לו. גם אמרני, לפחות על מה שטוען אותו עורך הדין קליימן, לא היה מוכר באגף השיקום של משרד הביטחון כפוסט-טראומטי, ולא טופל שם על רקע כזה. בשלב הזה אין קביעה רשמית באשר למצבו הנפשי או לקשר בינו לבין אירועי הירי. זה לא אומר שהוא לא סבל מפוסט-טראומה. זה פשוט לא היה מוכר. מקרב סיפרו גם כי בימים שקדמו לאירוע לא הבחינו בדבר שעיד על מה שעתיד להתרחש. זה לא אומר שום דבר. רוב האנשים לא יודעים לזהות אנשים שנמצאים במצוקה נפשית ובפוסט טראומה. לפי העדויות אמרני כבר גיהץ וסידר את בגדיו לקראת שבוע נוסף בשירות. זמן קצר לפני שיצא מביתו עם הנשק. העת צפויה החקירה להתמקד הן בהתנהלותו של אמרני ובהירים שקדמו לירי והן בתגובות הכוחות בזירה. מה ידעו השוטרים בזמן אמת, כיצד התנהל המפגש איתו, ומה היה הנסיבות שהובילו לפתיחה באש למותו, וגם לשאול את השאלה, מה קרה שם מבחינתו, רגע לפני שהוא מחליט לצאת מהבית עם הנשק, ולפתוח באש לפחות על פי העדויות של אזרחים, שוטרים. בקיצור, רב הנסתר על הגלוי, צריך לחקור את זה, צריך לתת תשובות למשפחה, וצריך להכיר באירוע הזה, ואם אכן יתברר כי הבחור הזה סבל מפוסט טראומה, צריך לשאול את המערכת שאלות קשות מאוד, מאוד. כי אחרי השבעה באוקטובר, הרבה מאוד לוחמים שלנו מסתובבים עם תחושות קשות, ומישהו צריך לדעת להקשיב להם. זה לא איזושהי זכות, זאת חובה של המערכת, להקשיב ללוחמים שלנו אחרי מה שהם עברו. אחרת, אוי ואבוי לנו.
1: לחזור, אין לי מה לנסות. כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

עכשיו 6:32, אורן דוברונסקי לא התמודד לכנסת מטעם הליכוד, עדפתי לכהן כשר מקצועי. כך הוא מודיע הלילה, הוא מוותר על השריון שנתן לו ראש הממשלה בנימין נתניהו לשימת הליכוד לכנסת הבאה. ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין ברשימה, אבל עדפתי לכהן רק כשר מקצועי. שם אוכל את המרב מניסיוני. החלטתו מתקבלת על רקע ההבנה כי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. איש עסקים שיושב בתוכנית הקרישים היה מיועד לשריון במקום ה-11 ברשימת הליכוד, הודיע כי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני AI. המשמעות לנתניהו, יש 6 שריונים לשבץ עד הבוקר. רק לפני כן בואו נעשה קצת סדר. אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה עם האורן דוברונסקי הזה. לא מצליח, סליחה, כל הכבוד. אחד, הוא ידע מהיום הראשון שהוא יצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלו, והוא גם ידע שהוא יצטרך לשלם הרבה מאוד כסף כנסות בגלל העסקים שלו. ידע את זה. אז מה חדש? דבר נוסף, צריך להגיד, על פי החוק הישראלי, הוא לא יכול להיות שר ועדיין לחזיק בו האזרחות האמריקאית שלו. הוא גם את זה הוא יודע. הוא לא איש טיפש. אוקיי? שאלה, גוגל קטן, ChatGPT, עונה לך על השאלה הזאת בחצי דקה. חוק יסוד. הכנסת אומרת זה בצורה ברורה, חוק יסוד הממשלה אומרת זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אדם לא יכול לכהן כחבר כנסת או כשר אם לא ויתר על אזרחות אמריקאית, אלא אם כן המדינה שהוא מחזיק את האזרחות שלה אין לה בעיה עם זה. בארצות הברית זה לא רלוונטי. רון דרמר, שהיה שר עניינים אסטרטגיים, ויתר על האזרחות האמריקאית שלו, הוא לא היה חבר כנסת, הוא לא יכול היה להיות שר אם הוא מחזיק באזרחות אמריקאית. גם אורן דוברונסקי יודע את זה. אז מה עכשיו הקטע? אני לא מבין. אז אוקיי, אז נגיד יבואו ויגידו לי, נתניהו הביא אותו רק בשביל הקמפיין. מאיזה קמפיין? הוא עשה 2 פודקאסטים ורעיון וחצי בטלוויזיה. מה זה קמפיין? איזה קמפיין? מה הקמפיין פה בדיוק? מה זה היה? זה בדיחה? לא הבנתי. מה, נתניהו מציע לו, לא נעים לו, אז הוא אמר לו, כן. ואז מה בסדר, אחרי זה אני אבטר.

על זה, מתישהו. מה זה הצגה הזאת? היא לא מבין. עכשיו בואו, כל מי מנסה להבין רגע אחד גם את הצד של, של נתניהו בסיפור פה. ראש הממשלה יצא למלחמת עולם, נגד הליכוד, נגד הבייס, נגד מיליון ואחד דברים, כדי לקבל 10 שריונים. קיבל. הוא אפילו, יש כאלה יגידו שקיבל אפילו 11 שריונים. בסדר? יש לך 10 שריונים. הוא שריין את ישראל כץ, אדם שהיה צריך לעבור פריימריז בקלות, אולי לא במקום הראשון, השני, השלישי, אבל היה צריך לעבור פריימריז. אוקיי? הוא שריין את חיים כץ, אדם שהיה צריך לעבור פריימריז בקלי קלות. קלי קלות. אוקיי? בכל זאת שריין אותו, הסיד שני מקומות. אז הוא שריין את גדעון סער, בסדר, זה חלק מההסכם. אז מה, בשביל שריון אחד עשית את כל המאומת עולם הזו? היום הוא אמור לפרסם את רשימת המשוריינים הבאים. היה מצופה שכבר היינו רואים איזה 10 כוכבים מנצנצים אחרי המלחמה שהוא עשה לצורך העניין לקבלת השריונים. איפה הם? אין כוכבים. מדברים על דוד פטר, מסכים. דוד פטר, עורך הדין, גילוי נאות, חבר יקר, יושב לצידי בערוץ 14, לפעמים כפרשן משפטי. איש ראוי מאוד. שוב, גילוי נאות, חבר מאוד יקר. ואהוב. אבל מכל שאר השמות שפורסמו, יסלחו לי בליכוד ובימין, אין פה כוכבים מנצנצים גדולים. עסקה בינה, אהובתי, חברתי היקרה, הנה עוד גילוי נאות. היא לא תביא את הניצחון לימין, עם כל הכבוד. מת עליה, אלווה שתשוריין. שם של העלה, לא יודע אם זה נכון או לא נכון. דוד פטר, אני מסכים, זה באמת בחור שהוא יביא, הוא כוכב. אבל אהרון דוברונסקי, מה הוא? מה? אף אחד לא ידע מי הוא לפני כן. רק מי שצפה בקרישים. אז אני לא מבין את ההתנהלות פה. באמת לא מצליח להבין. אנחנו כמה, 10 שעות, לא, אולי קצת יותר, בערך 12, 14, חצי יממה לפני סגירת הרשימות. עד סוף היום הוא צריך להחליט, גם תכף נדבר על זה, יש עניינים פנים ליכודיים, שאולי הוא בכלל יצטרך לדווח על השריונים עד 11 בבוקר. אבל לסגור את הרשימה בסדר, עד היום ב-10 בלילה, גג חצות, צריך לסגור את העסק. מי, איפה 10 השריונים שלך, אדוני ראש הממשלה? השתמשת ב3, אחד מהם אתה גם טוען שהוא לא שריון. בסדר? זה הצרחה, הצרחה, הצלחה, אני לא יודע איך אתה קורא לדבר הזה מקצועית, אבל... בסדר, יש לך עוד 6, 7, 5, איפה הם? איפה הכוכבים הנוצצים שנלחמת עליהם כל כך, כמעט ביטלת את הפריימריז בשבילם? אין. אז אוקיי, בסדר, בינתיים, אתמול הודיע נתניהו לבית הדין של הליכוד, כי הוא יפרסם הבוקר את שמות המועמדים שהוא מבקש לשריין ברשימת המפלגה, זאת אחרי שבית הדין של הליכוד דרש מראש הממשלה להעביר את רשימת המועמדים שהוא דורש לשריין. בית הדין יזהיר את נתניהו, אם לא תפרסם את שמות המועמדים עד הערב, אתה עלול להסתכן בהצבעה חשאית. שריונים כאילו. נתניהו טרם פרסם את השמות של כל המועמדים, הוא דורש לשריין, לזאת למרות שמועד סגירת הרשימות קבוע להיום ב-10, אפשר גם לדחות את זה לחצות, בעניינים כאלו ואחרים. השמות שנתניהו שוקל לשריין, כמו שאמרתי קודם, עורך הדין דוד פטר, עורך הדין עסקה בינה, וכמו כן הוא שוקל לשריין את טלי גבילי, אמו של רן גבילי, זכרו לברכה, שלדעתי בכלל אמרה לא, אבל יכול להיות שהיא התחרטה ובסוף תגיד כן. באשר לחובה להודיע לחברי המזכירות על ההצעה הזאת 48 שעות לפני הצבעה, עורך הדין בומבך פנה לבית הדין, הודיע כי לא ניתן לקיים את ההחלטה כלשונה, והקלפים יישארו קרוב לחזה. אז האם הוא יעשה, לא יעשה, אני לא יודע, אין לי מושג לאן הוא לוקח את זה נתניהו, הוא גם יכול בסוף לוותר על השריונים שלו, לא בטוח שמישהו ישאל אותו אז למה עשית את כל המלחמה והוא באמת יענה על השאלה, אבל זאת המציאות. בינתיים, בכחול לבן לא שקט, חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע אתמול על פרישה מהמפלגה של בני גנץ. מנגד, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, דוקטור אליזה בלוך, הודיעה על הצטרפות למפלגה. בלוך הייתה קודם לכן ברשימת מפלגת האחדות של גלעד ארדן, שכאמור פרשה ויצאה. לאן הולך גנץ? כנראה לאבדון מוחלט, פוליטיקאי שנמחק מהמפה הפוליטית. כל ה... מצביעים שלו הלכו רובם לגדי אייזנקוט, חלקם גם לבנט ויאיר לפיד, ובשורה התחתונה גנץ נמחק מהמפה הפוליטית, וכנראה גם בשלב מסוים יכריז על כך שהוא בכלל לא מתמודד, אבל יכול להיות מאוד שרק בשביל האגו שלו הוא ילך עד הסוף, למרות שבכל הסקרים, כולם, הוא בקושי מתקרב לאחוז אחד, שלא נדבר על אחוז החסימה, שמשם הוא בכלל רחוק.

עכשיו 6:43, אנחנו משכימים, אנחנו עד ה-90 ואנחנו עם פינת הספורט שלנו רק 4-1. ככה הפועל באר שבע יכולה לסכם את הבוסה שלה את משלי מכבי תל אביב באצטדיון טרנר. האלופה פשוט לא הופיעה למשחק החשוב מול מחזיקת הגביע, ספגה הפסד כואב שאילולי ההופעה האדירה של אופיר מרציאנו בין הקורות היה יכול להיות כואב אף יותר. רבות דובר על הקשיים שצפויים לעבור רן קושוך עם התמודדות בשני המפעלים, ואתמול נראתה סנונית ראשונה לכך שכבר בדקה החמישית כוכב הקבוצה לוקאס ונטורה הוחלף בגלל פציעה עמוק בתוך תוספת הזמן. גם איתי רוטמן נאלץ לרדת מכר הדשא לאחר שחש בכאבים, אבל בכל מקרה הקבוצה מבירת הנגב לא יכולה להאשים אף אחד מלבד את עצמה אחרי המשחק. כבר אחרי דקה הגנה של באר שבע התפרקה, הליו ורלה כבש את הראשון, אסתר סוקלר בדקה 35 הכפיל מהנקודה הלבנה, אם לא די בצרות של האלופה אליאל פרץ נקלע לדין ודברים עם השופט יגאל פריד שהוציא לו צהוב שני ואדום. אקורד הסיום של החצי הראשון היה דווקא של אמיר גנח שצימק בדקה 48. רגע לפני שירדו לחדר הלבשה הקהל האדום קרא לשחקנה ועודד אותם לקראת החצי השני, אבל מכבי תל אביב היו לה תוכניות משלה, עלתה ופשוט פירקה את באר שבע בבית שלה מול הקהל שלה 4-1.

יכול להיגמר גם קלות 7-1. בינתיים ביתר ירושלים משחררת מתח. אתמול אוויר נכנס לריאות לאחר שגברה 1-0 על סכנין בדוחה, רשמה ניצחון בכורה עונה בליגת העל, וקיבלה עוד קצת שקט מהקהל שלה לאחר הדבוסות למכבי נתניה והפועל תל אביב בשני המשחקים הראשונים. החבורה מהבירה התעשתה וניצחה בזכות שער הניצחון של יוג'ין אנסה בדקות הראשונות. שתי הקבוצות גיששו את דרכן, אבל בסוף, כמה דקות טובות בודדות של ביתר ירושלים בחצי השני, סידרו להם את היתרון 1-0. המחזור השלישי בליגת העל סיפק אתמול לצגת כדורגל בבלומפילד. הפועל תל אביב עירכה את העולה החדשה, הפועל רמת גן, הביסה אותה 4-0 בניצוחו של הכוכב האדום החדש, דאגלס ווסו. בנוסף, החבורה של אליב ברדה המשיכה את רצף השערים הנקיים שלה מפתיחת העונה. בתחילת המשחק לא הייתה שאלה מי היא הקבוצה השולטת והעליונה בהתמודדות. האדומים נראו טוב, הגיעו להרבה הזדמנויות, למשך זמן רב לא הצליחו לנצל אותן. בסוף, ברגע שקבעו, מה שנקרא, את ה-1-0, הם פשוט פריקו את רמת גן לגזרים. בשבוע הבא, דרבי לוהט. מכבי תל אביב מארחת את הפועל בבלומפילד. המקום הראשון נגד המקום השני, 9-7. שתי קבוצות טובות מאוד שיכולות בהחלט לרוץ עד הסוף, ותרוצנה כנראה עד הסוף. זה יהיה דרבי מטורף, ללא ספק. מכבי נתניה הפועל חיפה נפרדו אתמול בתיקו אחד אותו משחק שקול, שבו כל אחת מהקבוצות נהנתה מדקות טובות. השתיים נותרו ללא הפסד גם לאחר המפגש ביניהן, כאשר היהלומים המשיכו את פתיחת העונה החיובית אחרי 4-1 על ביתר ירושלים. בעוד שחקנם של חיים סילבס רשמו תוצאת תיקו שלישית בשלושת המחזורים הראשונים. הפועל חיפה הייתה הראשונה לעלות על לוח תוצאות הערב, כאשר בדקה 17 כדור רוחב מדויק של אירן רוטמן הגיע אל אלון טורצ'מן, גלגל מקרוב אל הרשת וקבע יתרון. התגובה של היהלומים הגיעה בפתיחת המחצית השנייה, דקה 52. מתאוס דאבו הוכשל בתוך הרחבה ודקל צינו הצביע על הנקודה הלבנה. הברזילאי לקח על עצמו את האחריות, דייק בביתה וקבע 1-1. יפה, אחלה משחקים היום אתמול. אחלה מכבי, אחלה קניקובסקי. וגם הזר החדש נראה לא רע. בכלל, מכבי נראה טוב מאוד, אבל דרבי יש לו חוקים משלו ביום שני, מה שנקרא וואו וואו וואו, איזה משחק מחכה לנו בבלומפילד.

עכשיו, 10 דקות לפני השעה 7 בבוקר, ואנחנו כמובן עם פינת התרבות שלנו לבוקר הזה. השחקן אילן דר הלך לעולמו בגיל 89, והוא הובא היום למנוחות. דר הניח אחריו את התפאורנית ומעצב את הבמה הוותיקה רות דר ואת ביתם. הוא כיכב בדמות של אילן בקומדיית המצבים המיתולוגית קרובים קרובים. נולד בתל אביב בשם אילן בלביס להורים יוצאי פולין, הוא התחנך במגמת הדרמה בגימנסיה הרצליה, והחל את דרכו בעולם המשחק בתפקידים משניים בסרטי קולנוע. במקביל לכך החל לבנות קריירה עשירה בתיאטרון, כשהצטרף ב-1961 לצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה, שבמסגרתו שיחק בין היתר בהצגות אנדורה, מעגל הגיר הקפקזי, אמא, קוראז'י וילדיה, משרתם של שני אדונים, 3 אחיות והדוד וניה. את אילן הכרתי כנערה, הוא היה בן הזוג של אחותי, סיפרה אתמול ליאורה ריבלין, ששיחקה לצידו בסדרה קרובים קרובים. הייתי מאוהבת בו יותר מכל החברים האחרים של אחותי, אהבתי לראות אותו משחק כי הוא היה משהו יפה תואר כזה, שלא רואים הרבה כאלה, עם עדינות מאוד לא צברית ישראלית, חוש הומור מאוד מיוחד שראינו אחר כך בקרובים קרובים. לא יצא לנו להחליף הרבה שיחות, אבל תמיד הרגשתי שהוא רואה אותי יותר ומה עובר עליי ולא שופט אותי. ב-1977 הצטרף דר לשורות התיאטרון הקאמרי, השתתף בהצגות כמו איסורי איוב, ארוזי המזוודות ועוד, מילאת 6 תפקידים שונים בהצגה המלכים באמריקה. ב-95 פרש מהקאמרי, עבר לשחק בתיאטרות מובילים אחרים, בית לסין, אבימה ותיאטרון באר שבע. בבית לסין הופיע בהצגות שונות בהן אנדה, אילוף הסוררת של שייקספיר, ומחזה אוסלו בתפקיד שמעון פרס. הוא טיפח כמובן את דרכו המקצועית על המסך הקטן. ב-63 שיחק בסרט של אריה אליאס, ב-1972 בסרט שתי דפיקות לב של שמואל אימברמן, וכשנה לאחר מכן בסרט הבלש האמיץ שוורץ. גם בסרטים הישראלים הקומדיות, רק היום עם זאב רווח, הגונב מגנב פטור, בואו נפוצץ מיליון ולא לעלות יותר, שיתוף הפעולה עם רווח נמשך בראשית שנות ה-80, בסרט פצעי בגרות 80, ובסרט בן לוקח בת של מיכל בת אדם. כמובן שהחשיפה הגדולה שלו התרחשה אי שם בשנות ה-80, בסדרת הטלוויזיה קרובים קרובים, הוא גילם שם את סוכן הביטוח, אילן, בעלה של טיקי דיין. הוא חזר אפילו לשחק בפרק איחוד הסדרה, שיחק בקסח, שיחק בהרבה מאוד סרטים, באמת קריירה מפוארת ללא ספק. היה איש מקסים, בשחקן נהדר ועצוב, אבל 89, כן. טוב, פחות משבועיים אחרי שחזרו עם ילדיהם ארצ'י וליליבט להתגורר בבריטניה, המלך צ'ארלס מתייחס באופן רשמי למעמדם של בנו הנסיך ארי ואשתו מייגן מרקל. במכתב הנחיות רשמי שנשלח לבחירים בממשל הבריטי, לצבא ולגורמים המייצגים את משפחת המלוכה ברחבי המדינה, הבהיר המלך צ'ארלס פעם נוספת כי בנו וחלתו נותרו בני משפחת מלוכה שאינם ממלאים תפקידים רשמיים. על פי ההנחיות החדשות שהועברו באמצעות הלורד צ'ימברליין, בתיאום מלא עם רצונם המוצהר של בני הזוג, בעמדם של השניים דומה לזה של אזרחים פשוטים. המשמעות בשטח, התארים המלכותיים שלהם, המלכותיים, לא מלכותיים, מלכותיים שלהם, כולל עוד מעלתו, מעלתה, נותרו מושעים ואינם נמצאים בשימוש רשמי. בארמון הדגישו כי למרות המעבר בחזרה למדינה והרצון בעצמאות כלכלית ופרטית, כל שאלה בנוגע למחוות כבוד רשמיות או שימוש אפשרי בכספי ציבור תצטרך לעבור דרך ארמון בקינגהם, בעוד שסוגיות הבטחה ימשיכו להיות מופנות ישירות למשטרה. הארי ומייגן יעזבו את בריטניה ופרשו מתפקידיהם

בשנת 2020, אירוע שזכה לכינוי המפורסם מגזיט. הם התמקמו באחוזת פאר בשווי 14 מיליון דולר בקליפורניה, ומשם ניהלו קרב תקשורתי חזיתי נגד המשפחה, כולל הרעיון השערותי אצל אופרה וינפרי וסדרת דוקו בנטפליקס וספר זיכרונות של הרי. היחסים נותרו מתוחים במשך שנים, כאשר נושא ההבטחה של בני הזוג היווה נקודת חיכוך קבועה, במיוחד לאחר שהרי הפסיד במאבק משפטי על קבלת הבטחה במימון משלם המיסים הבריטי. עדן פינס נעלמה מהרשתות. אם שאלתם את עצמכם למה, אז התשובה היא ככה. דוגמנית והמשפיענית עדן פינס עוררה לא מהדאגה בקרב מאות אלפי עוקביה בימים האחרונים, לאחר שהורידה פרופיל ונעלמה כמעט לחלוטין מהרשתות החברתיות. ההיעדרות הבולטת מהפיד הובילה לשיטפון של הודעות מדאיגות שביקשו לדרוש בשלומה. בעקבות הדאגה הזאת החליטה פינס לשתף בסטורי תמונת המציגות נפיחות ובצקת משמעותית באזור העיניים והלחיים, והסבירה את הסיבה להיעלמותה. אני אוהבת אתכם שאתם מרגישים אותי, כתבה, ימים מורכבים בריאותית קצת. זוכרים את התופעה שכל הזמן חוזרת של התנפחויות בפנים? אז הפעם זה ממש רציני, אני לוקחת לעצמי כמה ימי איפוס, בדיקה ונשימה, אדבר איתכם על הכל. תודה עליכם. זו לא הפעם הראשונה שפינס מתמודדת עם אותה תופעה בריאותית. באוגוסט 24 שיתפה את עוקביה באירוע דומה, ששיבש כליל את סדר יומה כשקמה בבוקר עם צילומים, יום צילום חשוב, וגילתה שהפנים שלה התנפחו לממדים חריגים. אוקיי, טוב. מה אני אגיד לכם? שתהיה בריאה, נכון? נראה לי הכי חשוב בסופו של יום. טוב, תחזית מזג האוויר. מזג האוויר בימים הקרובים הולך להתאפס ולהתאפיין בעיקר במגמת הקלה הדרגתית בעומסי החום ברחבי הארץ החל מהיום. מזג האוויר צפוי להיות מעונה חלקית בשעות הבוקר. בהמשך יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים בפנים הארץ, הן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, לצד עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. ביום רביעי תחל מגמת ירידה, לאחר בוקר מעונן חלקית, יעשה נאה ותחול עלייה, ירידה בטמפרטורות, סליחה, לא עלייה, בעיקר בהרים ופנים הארץ, אם כי הן עדיין יוסיפו להיות גבוהות מעט מן הרגיל. ביום חמישי מגמת שיפור נמשכת, תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, והן ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים, מה שיוביל להקלה מורגשת בעומסי החום. ביום שישי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך יהיה פשוט נאה. זהו, עד כאן, הבוקר שלנו. קודם כל נגיד לכם בוקר טוב, ותודה רבה שהתעוררתם, באתם. נספר לכם שבשתיים הצהריים אני כאן בשביל לנגן איתכם יחד מוסיקה 90 פלוס מינוס תוכנית הצהריים שלנו. אני קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולם.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הדרמה סביב הגשת הרשימות לכנסת ה-26. הערב בשעה 10 תיסגר סופית הגשת הרשימות. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין לא הודיע על השריונים שלו בליכוד. לאחר שתם האולטימטום שהציב אמש בית הדין של סיעתו, נתניהו הודיע כי יעביר הבוקר את שריוניו. בתוך כך, איש העסקים היזם אורן דוברונסקי הודיע בפייסבוק כי הצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, אך לא התמודד ברשימה לכנסת. לדבריו, נתניהו הציע לו לפני כחודשיים לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין בעשירייה הראשונה, אך הוא העדיף לכהן כשר מקצועי בלבד. נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר ולא נענה. תחקיר הארץ חושף כי שבוע וחצי לפני השבת השחורה, מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מתוכנית של מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינואר למבצע חריג. נתניהו העריך שהאיום מתייחס לגדה המערבית ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. בלשכת נתניהו מחישים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת X להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כתב והוסיף, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. הולך רגל כבן 40 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך לג'דיידה מקר. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. רוסיה שבה לתקוף את אוקראינה באמצעות טילים בליסטיים, כך מסר ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו. התקיפה מגיעה לאחר שהסתיימה הפסקה בת 72 שעות בתקיפות על בירות שתי המדינות, עליה הסכימו מוסקבה וקייב במסגרת המאמצים האמריקנים לקידום הסדר. בימים האחרונים ביקרו שליחי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר במוסקבה ובקייב בניסיון לחדש את שיחות השלום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה. לאורך היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי.

0: על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: מאוד מאוד מאוד מאוד
2: מאוד
1: מקווה שהבוקר הזה יהיה בוקר טוב.
2: בטח שיהיה בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
2: אין אחרת.
1: בואו נאחל בוקר טוב לכל מאזיננו בארץ ובגולה. 7:05 כאן אצלנו בבוקר יום, בבוקר יום שלישי בשבוע, 8 בספטמבר 2026.
2: יפה.
1: יש לי פה יום חדש לפנינו, יום ג' בשקן,
2: נכון,
1: יום ג'
2: מדובר באמצע, שלום שלישי
1: וב באלול, תפשין פי וב, ואנחנו מכאן ועד 9:30, מה שנקרא, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה.
2: בוא, לגמרי.
1: כן.
2: ויש פה מה לעשות, יש פה מה לתת. בטח.
1: טוב, אתם מאורגנים, אתם מסודרים לקראת היום הזה?
2: כן, סך הכל, כן.
1: דברים דרמטיים שהולכים להיות היום? ב-10 יוגשו הרשימות, זה אתה יודע?
2: יודע.
1: דוברינסקי לא יהיה בליכוד, יודע?
2: יודע.
1: נו.
2: מה
1: תגיד,
2: עוד?
1: בן אדם דוברינסקי, הוא איש רב, איך אומרים את זה? זה, הייטק, AI,
2: אוקיי.
1: מבין בזה, ועשה כסף וזה, ויש לו גם רשת חומוסיות באמריקה, הוא מאוד מאוד מצליח, הוא גם בן אדם מאוד מאוד נחמד אגב,
2: אוקיי.
1: ראיתי רעיונות איתו, סופר נחמד, אינטליגנט, מאוד מאוד מאוד, mm-hmm. הצליח בעסקים, מאוד מאוד מאוד, okay. עשה כסף שאף אחד מאיתנו לא יעשה, מאוד מאוד מאוד מאוד.
2: חכה, לגבי הכסף חכה.
1: מה זה? עשה כבר.
2: זה לא. אתה אומר, אנחנו לא נעשה. רגע, שנייה.
1: אבל אין לך אופק ללעשות כסף.
2: חכה, יש דברים שאתה לא יודע.
1: יש לך אופק ללעשות כסף?
2: לא, קצת לשחק פה, לשחק שם, טיפה זה, טיפה זה. אתה יודע, חכה, דרור, חכה.
1: חכה. אוקיי. אז בקיצור, הוא לא קרא את החוזה שאומר שאם ברגע שהוא מצטרף לליכוד הזה, כחבר כנסת, הוא צריך לוותר על כל כספו וכל הונו? זה רק התחווה, כאילו בן אדם, אתה אומר, הם אנשי עסקים יודעים דברים שאנחנו לא יודעים. הם הולכים לבנק, קוראים בטח את כל השורות הקטנות, וככה הם יודעים.
2: הוא כבר לא קורא שורות קטנות, זה אנשים שכבר
1: לא קוראים. זה קטן עליו.
2: כבר לא, השורות הקטנות. האנשים האלה לא קוראים שורות קטנות, לא קוראים כלום.
1: אז אתה בא לליכוד.
2: הוא אומר, יאללה, תביא, כן, כן.
1: אתה חושב?
2: זה כבר ברמה הזאת נראה לי, שכאילו אתה לא...
1: וואו, איזה...
2: לא מתרגע, אנחנו צריכים לקרוא את השורות הקטנות.
1: אלה טעויות של אני עושה, שאנשים רגילים עושים.
2: נכון.
1: הולך עם זה, וזה, נכון, אני לא מתאים לי, נכון, אני צריך להפסיד כסף אם אני אלך.
2: אתה גם אומר, בטח, בן אדם כזה אמור לתת את זה לאיזה שלושה אנשים שיבדקו בשבילו בכלל.
1: צמרת, שיודע,
2: כל הכברת שלו, כל האנשים שעובדים איתו בזה, תבדוק לי רק את זה, יש פה איזה חוזה מהליכוד, רק תעיף על זה מבט.
1: בדיוק.
2: אתה מבין?
1: ופתאום, היום, אתמול, הסתבר לו שזה, אז הוא אומר, טוב, אז לא, בעצם לא.
2: אז בסוף לא.
1: אולי אם יהיה שר, גם שר, אתה יודע, כנראה ש...
2: שר ה-AI, תפקיד שעוד לא קיים.
1: לא, בסדר, יכול להיות שר AI.
2: בסדר, הכל יכול להיות, כל שר יכול להיות.
1: אחלה רעיון, שר AI.
2: שר AI, חייב כזה.
1: אז שאלו אותו, מה התוכניות שלך ב-AI? זאת אומרת, אם אתה תהיה שר ל-AI, זה אומר, צריך לגבש תוכנית.
2: מה זה לגבש תוכנית?
1: לא, צריך לגבש תוכנית.
2: כנס ל-AI, תשאל אותו, מה התוכנית? מה זאת אומרת? בשביל זה אתה שר AI.
1: צריך להיות יותר חכם מ-AI. הוא צריך להיות, לא לעבוד
2: עם... AI צריך להתייעץ עם השר. ה-AI צריך כל הזמן לבדוק מול השר מה קורה, ולא השר בודק מול ה-AI, אחרת מה עשיתי בזה, אז ה-AI שיהיה השר, מה אני צריך את דוברובסקי?
1: מעגל סגור, השר מתייעץ עם ה-AI וה-AI מתייעץ, זאת אומרת, במעגל סגור של מידע שלא דולף לציבור.
2: שמסתובב סביב עצמו.
1: אז בסוף, חבל דווקא קצת חבל.
2: לא יודע.
1: הוא נראה לי אחלה.
2: כן, הרבה אנשים נראים אחלה. הרבה אנשים נראים אחלה, ובסוף אתה מבין, אוקיי.
1: יש משהו בחיוך?
2: אחלה זה לא.
1: ראית את החיוך שלו?
2: אני חושד בחיוכים. אני לפעמים רואה אנשים מחייכים, אני אומר, לא טוב לי החיוך שלו. לא, אני רוצה אותו מבואס.
1: יש לו פנים קורנות, אז אני חושב שדווקא...
2: קורנות מדי לפעמים.
1: הם לא
2: אדם שהוא
1: מדי.
2: מחייך מדי ותמיד, וקורא
1: לא,
2: מדי
1: לא,
2: ותמיד, אתה
1: לא
2: חושד
1: של...
2: בו.
1: לא, אין לו לא חיוך של אני לא יודע מה קורה
2: לא
1: סביבי.
2: לא, זה לא חיוך מרושע. לא, לא מדבר על זה.
1: יש גם את החיוך שאני לא יודע מה קורה סביבי. שאני סתם חייך. זה לא זה.
2: של קצת אלימות כזה, שלא יודע מה קורה סביבו. שאומר, אני מחייך, הכל בסדר, נכון, אני 0.9% בסקרים, אבל אני מחייך, הכל בסדר, אני אשתכנות ביניים. לא, זה לא זה, זה לא החיוך הפתטי.
1: יש לו חיוך של אינטליגנטי כזה יותר. אוקיי, לא נורא.
2: אינטליגנטי, בסוף את החוזה לא קרה. טוב.
1: וכל הזמן אומרים, תקשיב, אתה תהיה בכנסת, אתה צריך לוותר על כל עונך, על אזרחותך האמריקאית. גם שר אגב, גם אם הוא יהיה שר.
2: אבל אם הוא רוצה להיות שר בממשלת ישראל, הכי פטריוט שיש, הכי למען המדינה, תוותר על האזרחות האמריקאית, מה זה? אם כזה חשוב לך להשפיע, לעשות ולשנות פה דברים, תוותר על האזרחות האמריקאית, סליחה.
1: אגב, למה?
2: לא, זה חוק, זה חוק.
1: כי זה החוק, כן. זה מעצבן,
2: שהחוק
1: זה חוק, זה
2: מעצבן. אז אם אתה בבחירות שלך בסוף בוחר להשאיר את האזרחות האמריקאית על פני...
1: מה אתה היית בוחר?
2: רק לישראל, מה זאת אומרת? גם איזה אזרחות אמריקאית יכולה להיות לי? אני אין לי התלבטות בכלל.
1: לך אין התלבטות, נכון.
2: רק פה, מה זה? אני יכול לשנות פה משהו? אני אלך במקומות אחרים לשנות ולהרוויח מיליארדים ולחיות כמו...
1: לא, אבל כשמישהו יש לו מלא כסף ואזרחות אמריקאית, והוא לא ממהר, לא יודע, האזרחות אמריקאית בטח עושה לו עסקים בארצות הברית.
2: אבל אתה כבר מיליארדר, בוא לפה. בגיל שלך.
1: הוא צריך לוותר.
2: לא, על הכסף שלו, אתה לא נותן את הכסף שצברת.
1: אם אתה חק, הוא מפסיד כסף.
2: לא, הוא לא צריך לתת את הכסף שלו לאף אחד. מה ששלו שלו כבר. אז הוא לא ירוויח יותר. אז לא יהיה לו 2 מיליארד בסוף חייו, יהיה לו רק מיליארד אחד.
1: כשאתה בסכומים של המיליארדים, זה כן משנה.
2: אני כמוך יודע.
1: לא אני. הם אומרים.
2: בסדר.
1: הם אומרים.
2: אז חזק ממנו. הכסף והאזרחות האמריקאית חזק מהרצון להשפיע ולשנות פה דברים.
1: ולך זה לא היה רצון יותר?
2: לא, אני לא הצרתי שאני בא לשנות ולהשפיע.
1: לא, אבל אם נניח...
2: רק הכסף.
1: לא,
2: נו, מה אתה רוצה? אין לי את ההתלבטות הזאת בכלל.
1: אוקיי, טוב, בסדר.
2: מרבה נכסים, מרבה...
1: זה נכון, זה נכון.
2: מרבה כסף.
1: נכון, נכון. טוב, בוקר טוב.
2: מרבה נכסים, מרבה טיולים סביב העולם, מרבה מסעדות, מרבה...
1: מרבה הכל, נכון.
2: מרבה הכל, כן.
1: תמיד יש פתגמים כאילו לא טובים על מתנות, שונא מתנות תחיה, מרבה נכסים, מרבה... זה כאילו משפטים של עניים, כאילו.
2: שונא מתנות תחיה זה משפט שהמציא בן אדם שהגיע לאירוע בלי מתנה. מה, לא הבאת כלום? לא הבאתי כלום, ולהגיד לך משהו יותר מזה.
1: שונא מתנות תחיה.
2: אם אתה.
1: אתה לא צריך איזה.
2: זה בדיוק.
1: תשמע, יש פתיח חדש לעניין אחר לגמרי, טוב? קודם כל דל פיירו הצטרף לטלגרם, ודניאל
2: דל פיירו? זה כבוד גדול.
1: גם דניאל, בוקר טוב לכם, הצטרפתם לטלגרם ועשיתם בשכל רב.
2: כן, בואו לטלגרם, זו קבוצת ה-VIP של מאזיני התוכנית שלנו. אם יש לכם את אפליקציה טלגרם, אתם נכנסים אליה בשורת החיפוש, כותבים במילים הבוקר ברדיו, ואז את המספר 90, הבוקר ברדיו 90.
1: הם הבינו.
2: לא, צריך לפעמים להסביר, כי אתה יודע, לפעמים אנשים לא קוראים את כל החוזה, ואז אתה רואה איך זה נגמר. אתם לא צריכים לוותר על האזרחות שלכם.
1: שום דבר, גם לא על כספיכם.
2: כלום, חינם, הכל, אין כסף.
1: בקיצור, הוא שק פתיח חדש לחדשות 12. זה כאילו מהפתיחים שנמצאים בטלוויזיה שאתה כבר רגיל אליהם לחלוטין. זה כאילו חלק מהחיים שלנו.
2: נכון.
1: אתה שומע את זה גם ברקע.
2: עם התופים הזה, כל הדרמה ותופים. מדורת השבט כזה. כן, כן, כן. לא, זה הרעיון.
1: כן, אבל אנחנו
2: כבר לא... של התופים והזה, זה דרמה וכזה. בואו עכשיו תתכנסו, יש פה משהו.
1: מה יש? יונית לוי מקריאת החדשות.
2: זה לא יהיה סימפוניה.
1: ששמענו עליהם ב-5, 4, 3 ו-2.
2: ב-8 זה כבר הכל ביחד.
1: מה ביחד? לא, בקיצור, פתיח חדש לחדשות 12. ראית את הפתיח? הפתיח עם היינו הכתבים והפרשנים והאנשים. עד עכשיו הפתיח היה ללא, ועכשיו זה עם, ועשו אותם כזה קצת טלנובלה. אלמוג בוקר עומד, מחבק ידיים, כל אחד מסתכל למצלמה במין צילום כזה. עם הכתבים, כאילו הם שמים את האנשים שלהם בפרונט. בקיצור...
2: יפה.

0: זה ברכות על הפתיח.
1: כן, אבל אני לא בטוח שזה פתיח שיזכר לדורי דורות. מה שכן, יש פתיחים לתוכניות טלוויזיה, לסדרות, לתוכניות, לדברים.
0: צריך רק שתח לי את הסלייד.
1: נחרטים, אני רק רוצה, לא, אתה רק תשמע מוזיקה, זה לא צריך לאף אחד.
0: זה הרעיון.
1: זה אותה מוזיקה, אבל המוזיקה לא השתנתה.
0: רק הוויז'ואל.
1: השתנתה קצת, כן, כן, כן, השתנתה קצת.
0: אם השתנתה קצת, תפתח בכל זאת שנשמע רגע. לא, לא, מה, אתה משנה קצת, אתה חייב.
1: לא, זה קצת יותר תופיים, קצת פחות, שים יותר תופיים, הוא אמר לו שם. כן, ואם אלמוג בוקר עומד, וזאת היא מחייכת, וזה לא מחייך, וכו' וכו'. בקיצור,
0: אבל זה משהו פה יותר כזה, יותר חגיגי עשו את זה.
1: כן, בסדר.
0: יותר קליל.
1: אוקיי, בקיצור, מה שאנחנו שואלים הבוקר, לגבי פתיחים של תוכניות סדרות,
0: וגם ברנו.
1: טלוויזיה וכולי.
0: יפה.
1: בטח יש כתבים שלא הכניסו אותם לפתיח.
0: אני יכול להגיד לך בדיוק מי זה, מי נכנס, מי לא נכנס. כבר נסגרה רשימה. היום בעשר יגידו מי בפתיח. יש לך קושמר ראש חיונית. יש לך קושמר ראש חיונית.
1: נכון. יש
0: לך אלמוג בוקר.
1: תגיד לי מי אין לי, זה יותר מעניין.
0: לא, יש לך ניר דבורי, יש לך עוד חמו. רגע, שנייה. אדווד אדון בפנים. עמית סגל בפנים.
1: עופר חדד.
0: בטוח ייכנס, אני עוד לא הגעתי לזה.
1: אני חושב שהוא לא נכנס.
0: זה בראנו בפנים, על רקע ניידת משטרה יפה. ירון אברהם, קרן מרציאנו.
1: אין לי את עופר חדד.
0: רגע, יונית מחייכת. יונית קיבלה כבר שני פריימים, רק אומר, דני אחד, לא רוצה להציס. טוב, זהו, עופר חדד לא שם.
1: לא שם, נו, אז לא, אם היית...
0: וואי, איזה קשה זה.
1: לא להיות בפתיח?
0: שמחליפים אותו אחת לאיזה 20 שנה או משהו, פתיח כזה.
1: כן, אז הוא צריך לחכות לנגלה הבאה.
0: כן.
1: בקיצור, טוב, בוא נה, אנחנו מדברים עליהם, מה קורה פה? אנחנו צריכים להתקדם.
0: זה לא הקונספט של התוכנית שמדברים?
1: לא, אנחנו צריכים להתקדם בעלילה.
0: לא, הכל טוב, בוא נדבר.
1: אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה פתיחים לתוכניות טלוויזיה וסדרות אתם זוכרים, אבל לא רק זוכרים, אלא למה אתם זוכרים? זאת אומרת, זה לא מספיק לזכור את הפתיח של זהו, זה שכולנו, מי שהיה פה בשנות ה...
0: עם הנר, יונה לבזון קיבלה גם פריים קטן.
1: אז אנחנו זוכרים את זהו זה בגלל הקטע שהוא מחבא את הנר עם האצבעות.
0: נכון.
1: כל פתיח שאתה זוכר בזיכרון, יש לך משהו ממנו, פריי ממנו.
0: מסדרה או מתוכנית, נגיד בהלב, מרקו רץ על הרציף, אמא שלו מתרחקת עם העונייה והוא רץ על הרציף.
1: מה אתם זוכרים מפתיחים? זאת השאלה. איזה סצנה מסוימת,
0: פריים או סאונד.
1: אתם זוכרים מפתיחים. תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אנחנו כאן 9:30, עוד מעט כותרות החדשות. גוד מורנינג.
0: תודה רבה. לא צריך באנגלית, פה אזרחות...
1: לא, לדוברונסקי.

0: הבוקר ברדיו 90. הבוקר אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו כאן באולפן 1-2-1-2-90-90-90.
1: תרימו טלפון, דברו איתנו יום שלישי. זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה בדיוק אמצע השבוע. זה ממש חוצה לכם את השבוע לשני חלקים, ושיחת הטלפון הזאת לרדיו היא כיף גדול.
0: שעשורן, כן, שעשורן.
1: קצת שאלות ידע כללי, מעט אקטואליה.
0: נכון.
1: אם תענו לחמש תשובות ומעלה, תבחרו גם שיר, בו במקום נשמיע אותו.
0: וגם הזוכה הבוקר ייקח לידיו שוברים לנטו חיסכון.
1: שני הזוכים בחידון.
0: שני הזוכים, אני בעלם.
1: המקום הראשון והשני. כן.
0: אז גם הראשון וגם השני. שוברים לנטו חיסכון. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות הגדולות והזולות בישראל.
1: נכון, שמובילה אגב, מובילת השוק במחירים הזולים ביותר בארץ. יפה. בפירות, בירקות, במוצרי ניקיון, בטואלטיקה.
0: נכון, היא נמצאת נטו חיסכון, אפשר בחדרה, בדוד אלעזר 27 ובנתניה רחוב הפלדה 13. בקרוב אגב סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה. בקיצור, אנחנו מחלקים שוברים לנטו חיסכון לזוכה בחידון האקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. לא מספר קשה במיוחד, בוא נגיד את זה ככה בכנות.
1: נכון, זכיר, קליט.
0: כן, כן, כן.
1: אנחנו בניגוד לחדשות 12 לא נשנה כלום. 1-2-1-2-90-90-90.
0: יש לך משהו טוב, אתה לא צריך לשנות אותו.
1: לא לגע.
0: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אם יש איזה פתיח לסדרה, לסדרה, כן? לתוכנית טלוויזיה או סדרה ש... הוא זכור לכם בזכות משהו אחד שם, בזכות איזה תמונה אחת שאתם זוכרים, משהו אחד, מישהו אחד
1: משהו שהיה... משהו בסאונד, משהו בפריים, משהו ב...
0: משמר המפרט שהיא רצה על הזה, כן?
1: עם
0: ברור.
1: עם המצוף האדום הזה בזה.
0: כן, כן, כן, כן, כן. רצה כן. על החוף. אתה לא יכול לשכוח, אתה יכול לשכוח את זה.
1: כמובן.
0: מי שהיה, מי שנחך,
1: נכון.
0: מי שהיה, מי
1: שרה. על פמלה אנדרסון.
0: פמלה אנדרסון נכון, רצה כן. על החוף. אתה אומר, זה...
1: אתה לא יכול לשכוח את המצוף שהיא לא מחזיקה יכול... ביד. אתה... המצוף האדום
0: וכשהסתכלת
1: הזה.
0: וכשהסתכלת על זה, זה יחרט
1: לי בחיים, אני לא אשכח את המצוף האדום של פעם אלי אנדרסון.
0: אבל אנחנו רוצים להתחיל באחד בכותרות החדשות הבוקר הזה. היום ב-10 תיסגר הגשת הרשימות לכנסת. ההגשה, זאת אומרת, מי שלא, מי שעכשיו רוצה להגיש וזה עדיין יכול עד 10 בלילה. ההגשה התחילה אתמול, זה מתפרס על פני יומיים, וכבר הספיקו להגיש חלק מהרשימות, כמו ישר, עוצמה יהודית, יהדות התורה. הליכוד עדיין לא פרסם את הרשימה שלו, עם המשוריינים החדשים, עדיין לא הצליח.
1: עוד לא מלא.
0: עוד אין, זאת אומרת, לא יודעים מי המשוריינים, זאת אומרת, מדברים על...
1: היו הצעות, היו זה. כן. היה רובי גדנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, קיבל הצעה מעניינת, סרב.
0: אז הצעה מעניינת, הצעה?
1: הצעה, הצעה.
0: מה מעניין בהצעה?
1: להיות מקום שלישי, להיות סגן ראש הממשלה גם, קיבל הצעה מאוד מפתה, מאוד מפתה.
0: לא רצה.
1: ולא רצה.
0: זאת אומרת, הרשימה אמורה להתפרסם עד הלילה ב-10, גנץ עדיין רץ, מצטרפת אליו אליזה בלוך.
1: זה כבר כנראה, זה השובר שוויון עכשיו, זה... גנץ הולך להמריא עכשיו מ-0.9% ל-1.1.
0: נו די, אתם סתם מזלזלים.
1: נכון, מה יש לזלזל ב...
0: אבל מצד שני, מיכאל ביטון עזב את גנץ.
1: אז זה מחזיר אותו חזר ל-0.9%. הנדנדה הזאת של מ-0.9 ל-1.1.
0: נכון, נכון. אני לא ידעתי שיש עוד אנשים שיכולים לעזוב את גנץ, זאת אומרת, כל פעם שיש עוד עוזב...
1: לדעתי, חוץ מגנץ, כולם עזבו את גנץ.
0: אז פתאום יש עוד אחד שעוזב. אתה אומר, הוא היה שם עד עכשיו, זה עדיין, כן?
1: למה הוא היה שם עד עכשיו, כן.
0: תקווה, לפעמים שתקווה.
1: תקווה זה חשוב מאוד לשמור התקווה.
0: אני בעד שאנשים ירוצו.
1: הבנתי את זה, הבנתי, כן. כמו כן. יש גם חוסר אחריות בלרוץ. לא. כשאתה מבין שאתה לא...
0: אין דבר כזה, יש דמוקרטיה. אתה מאמין בזה?
1: דמוקרטיה, ברור שדמוקרטיה, נו, ברור.
0: אז מה זה ברור?
1: אבל אתה, אם אתה יש לך אחריות מסוימת...
0: מה זה אחריות?
1: אחריות זה לראות שאתה בענק לא עובר, ואתה שורף קולות.
0: אם אתה מאמין בעצמך, אתה יכול מ-0 לעלות ל-4, ומ-4 לרדת ל-6, ואתה יכול להיות על 6 ולרדת ל-0, והכל יכול לקרות.
1: הכל.
0: ובגלל שהכל יכול לקרות, אתה צריך להיות, אם אתה מאמין במסר שלך, אז תרוץ, אבל עדיין.
1: תהיה

0: דמוקרטיה, שירוץ,
1: נכון, אם הוא חושב שזה, פיראטים,
0: בטח, כן, תרוץ, אל תוותר.
1: עניין אחר לגמרי, משפחה
0: הוא
1: שלמה...
0: הוא ישרוף את קולות הימאים.
1: האמת כן, נכון, פעם היה כזה. אין כבר.
0: אין כבר.
1: עניין אחר לגמרי, משפחה שלמה לקחה את הריפיל לאקסטרים, ומילאה 40 ליטר קולה, כי היה מותר. בסרטון שצולם בסניף קוסקו במקסיקו נראים בני המשפחה מגיעים לעמדת המזיגה עם שני מכלים גדולים וממלאים אותם בקולה עד הסוף. העובדים ביקשו מהם לעצור, אבל לפי התקנון מותר להם למלא קולה, יש ריפיל כזה וכולי. הם מילאו את שני המכלים עד הסוף, 40 ליטר משקה, והתכוונו למלא עוד מחל. לעובדים נמאס והמשפחה נזרקה מהמקום. אותם, למרות שהחוקים אומרים שהם מותר, אתה יודע, ריפיל.
0: כן, ושימוש סביר והיגיון.
1: אני אומר, זה דמוקרטיה, למלא עד הסוף.
0: עד הסוף.
1: למלא את כל המחלים. האירוע עורר ויכוח ברשתות, האם זה ניצול של הטבת המילוי החופשי או זכותם הלגיטימית.
0: זה מאוד מוזר.
1: מה מוזר?
0: שהם לא ישראלים.
1: נכון, נכון, זה מקסיקו.
0: זה מתאים לך שדבר כזה יקרה פה בברז השוקו של יוטבטה, ולא במפעל של...
1: הנה, בבקשה.
0: זה של קוקה קולה, זה מקסיקנים.
1: נכון. כאילו, כשאומרים לך...
0: שיהיה לבריאות, כמו שאומרים.
1: בפלאפל, כשאומרים לך, אתה יכול למלא קרוב כמה שאתה רוצה. אז אתה לא חושב למלא, לאכול, למלא, לאכול, למלא, לאכול, למלא, ככה לנצח.
0: אתה לוקח, אתה שם... טוב, באיזשהו שלב, אתה נוגס וזה נגמר. אתה לא תיקח כרוב הביתה, פה הם מיסו 40 ליטר לאוטו במיכלים,
1: אבל אתה יכול בכרוב, בפלאפל, שכך סלטים על יד חופשית, איך שאומרים, לעמוד עם הזה ולאכול כרוב,
0: שם את הכרוב,
1: להביא את כל המשפחה, שם את הכרוב, נותן לילדים,
0: כן, הילדים היום רק כרוב, אני אוכל את המנה פלאפל, או חצי מנה במקרה שלך, ואתם אוכלים רק כרוב, כי הכרוב הוא חינם, ויש גם את הפיתה השרופה הזאת, המתוגנת, גם
1: ככה, אתה יודע, ככה איזה 3 שעות, זה אי אפשר ככה.
0: וכבר סגר את הצהריים לילדים.
1: עניין אחר לגמרי, מחפשים עבודה? סנופ דוג, הראפר, מחפש תואם גלידה בינלאומי שיטייל בעולם וימצא טעמים מקוריים בתמורה $30,000. הראפר מחפש לחברת הגלידות שלו את הטעם הבא. התפקיד פתוח למועמדים מכל העולם וכולל נסיעה ברחבי העולם, טעימות של גלידות שונות בתרבויות שונות. השכר הוא 10,000 שקל, סליחה, דולר לחודש, וסך הכל 3 חודשים, זה עבודה זמנית.
0: 30,000 דולר,
1: אבל זה עבודה זמנית.
0: איפה נרשמים?
1: 3 חודשים, למה? אתה צריך לוותר על עבודתך כדי זה. 30,000 דולר, 10,000 בחודש, ולנסוע בעולם ולטעום גלידות.
0: ולמצוא לסנופ דוג את הטעם האחד הזה ש...
1: למה הוא לא מוצא אותו? זאת אומרת,
0: ברמת המנש שהייתה לו כל החיים, הוא כבר טעם נראה לי כל סוג אפשרי, הוא מחפש מישהו
1: שכן, אבל הוא רוצה שמישהו יטעם, שימציאו את הטעם החדש.
0: כן, אתה הבעלים של החברה.
1: כן, כן.
0: עבודה מעניין. אם יש עבודה שבה אתה חייב ללקק לבוס.
1: נכון, זה לא.
0: אתה מבין, אתה חייב ללקק, כל מה לעשות. אני מציע לו לקחת מישהו מישראל.
1: למה?
0: כי פה אנחנו יודעים את העבודה טוב, איך עושים את זה בגלידריה שאתה מגיע, אתה טועם הרי את ה... אני אתם את הלוטוס.
1: כן, כן.
0: ואת הקרמל המלוא.
1: כן, אפשר לחשוב שאתה...
0: תאוגה גבינה.
1: איזה החלטה...
0: ואת הפסיפלור. ואת העורר, ואז אני אחליט. מה תחליט? סיימת לאכול. סיימת, טעמת הכל.
1: כן, כן, כן. בסדר. אז מי שרוצה, שיפנה לסנופ דוג.
0: קורות חיים, לשלוח לאוויר לסנופ דוג.
1: Anyway, אנחנו הבוקר הזה מחפשים, בגלל השינוי בפתיח של חדשות 12, אנחנו שואלים אתכם, איזה פתיח לסדרה, סדרה או תוכנית, או תוכנית אירוח בטלוויזיה?
0: כל דבר, כן.
1: בארץ ובעולם.
0: זה יכול להיות סדרה עלילה, תוכנית אירוח, שעשועון.
1: כל מה שהיה בטלוויזיה, שאתם זוכרים במיוחד, בגלל איזה משהו שהיה בו, בפתיח הזה. תמונה או המוזיקה הייתה מלהיבה או הלב, אתה זוכר בגלל הדמעה שלו של מרקו.
0: נילס אולגרסון, הקטע ששושו השועל עומד על שני קרחונים ונפתחות לו הרגליים, וואי, כי הקרחונים
1: נכון,
0: מתרחקים, הקרחונים
1: נכון,
0: מתרחקים
1: נכון,
0: והוא
1: נכון,
0: דופק שפגט.
1: נכון, נכון.
0: ושנילס
1: נכון.
0: אחרי זה עובר עם המשרוקית ורואים את העיניים של שושו השועל זזות.
1: אתה ממש עקבת אחרי
0: לא, נילס אולגרסון, ש... זה, ראיתי את זה גם לא מזמן.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
0: ראיתי פרק, ישבתי ראיתי פרק. ותשמע, זה מטורף.
1: זה באמת
0: מטורף.
1: זה באמת מטורף. וכמה אתה?
0: פחות או יותר בגיל, מה, מנטלית?
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
0: שרון כותב שהפתיח של תהילה, פיים.
1: אני אגיד לך למה. שהיא דופקת עם המקל על הזה.
0: המקל של המורה לריקוד, you have to sweat, משהו כזה, נכון?
1: טוב, חוץ מזה אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. הבוקר אנחנו משתעשעים בחצי דקה של שאלות.

0: כמובן כרגיל וכולי.
1: אנחנו מחלקים אגב לזוכים, לשני הזוכים במקומות הראשונים, מקום ראשון ושני, שוברים לנטו חיסכון לסניפים בדוד אלעזר במתחם אלופים בחדרה, וגם ברחוב הפלדה בנתניה, ובקרוב סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה.
0: הם מובילי השוק במחירים הזולים ביותר, בפירות, ירקות, מוצרי ניקיון וטואלטיקה, ואתם תקבלו לידיכם שוברים לנטו, נטו חיסכון. זה לחידון אקטואליה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90.
1: תעשו את הצעד ותתקשרו ודברו איתנו, אנחנו נשמח לדבר איתכם.
0: בטח, מצא להפסקת פרסמות או שאתה רוצה שלא לצאת להפסקת פרסמות?
1: בסדר, מה, אני לא אעצור אותך.
0: הבוקר ברדיו 90.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
15: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. הבוקר אנחנו בענייני פתיחים של סדרות ותוכניות טלוויזיה, אם יש איזה פתיח שאתם זוכרים בזכות משהו מסוים שהיה בו, איזו תמונה שנחרטה לכם בזיכרון, או איזה דמות, או משהו שקורה שם, תכתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם. בוא נע... השתתפות C, לדעתי, בטלגרם, בענייני הפתיחים. נכון או שאני מתבלבל פה?
1: טלגרם וגם בוואטסאפ יש פה...
0: מתפוצץ, אנשים זוכרים פתיחים.
1: וזה כיף, כי זה גם מזכיר לך דברים...
0: אנשים זוכרים פתיחים.
1: ששכחת, הנה אני אגיד לך בדיוק.
0: נו, רגע, רק תן לי להגיד שלום לתמר, תעשה לי טובה.
1: בוקר טוב, תמר.
2: היי, בוקר אור.
1: שלום, סליחה שנייה, תמר. בוואטסאפ כותבת מורן.
0: כן.
1: תצפית.
0: בזכות מה היא זוכרת את זה? ציפור, ינשוף.
1: בדיוק,
0: ינשוף
1: בפתיח.
0: אוי, אולי נעשה משחק, וכל אחד יגיד מה זה כותב, זאת אומרת, הבנת מה אני אומר?
1: הבנתי מזמן, הבנתי.
0: אבל קודם כל תמר, מה שלומך הבוקר?
1: מהכל.
2: מצוין, על הכיפק.
0: על הכיף כיפק אפילו?
2: כן. כן, שומעת מוזיקה בדרך, שומעת אתכם.
0: נהדר. מניין את בארץ?
1: תמר.
2: אני בבת חפר.
0: בת חפר. אז את בדרך לאן, אם אפשר לשאול?
2: אני כבר הגעתי, אני בדרך ל... אני עובדת במכללת רופין.
0: אוקיי, יפה, סולידי. מתשעות, עצים.
2: מתשעות, אווירה, המכללה, עתיד. הכי טוב.
0: עתיד גם עבר.
1: קפה.
0: עבר, עתיד.
2: לא, עתיד זה שם המכללה, אז אני אסור פרסום, אבל אני חייבת.
0: אם את חייבת, אז אנחנו לא נעצור אותך, אבל...
2: נכון.
1: עתיד זה שם המכללה, אבל לא רופין, לא הבנתי.
2: זה רופין עתיד.
1: את כבר דוחפת את שני השמות.

0: לא, זה פשוט שם המכללה עכשיו.
1: יש גם שם אמצעי אולי את רוצה?
2: יפה, יפה. טוב, אוקיי, נחמד.
1: מה את עושה שם במכללה?
0: אני רכזת בחינות ומערכות.
1: אה, אוקיי. איך הבחינות? קשות?
0: לא למי שלומד. אם לומדים, מצליחים.
2: יפה.
1: את הרבה זמן, הרבה שנים שם עובדת?
0: כשנה וחצי.
1: בת כמה את עצמך? בת כמה?
0: בת כמה אני? אני בת 58 פלוס.
2: מקסים.
1: פלוס.
2: טוב, הכל על מי מנוחות, כך נראה, כך נראה.
0: לא להגזים, לא להגזים.
2: יש שערות, יש שערות וזה גם? לא, את נשמעת אדם...
0: יש הכל מהכל, יש הכל מהכל, אבל העיקר יש הכל בחיוב ובשמחה
2: ובחיוך. ובאושר, כן. אם קוראים דברים, אי אפשר לקבל אותם בחיוך ובאושר.
0: משתדלים, אני משתדלת.
2: כן, כן. לא, שמים שאת אדם נינוח, את לא...
1: רגועה, שלווה, נינוחה.
2: כן, נוחה לציבור, נוחה לבריאות.
1: אבל לא, אתה יודע, בלי שעננות ונונשלנט מדי, זאת אומרת, להיות כל הזמן...
0: לא, מציאותית.
2: בדיוק.
1: כל הזמן לפתוח עיניים גם ולבדוק.
2: לראות מה קורה מסביב.
1: עם מי את גרה שם בבית חפר?
0: אני גרה המון שנים, כבר מעל 29 שנה. עם בן זוגי וילדיי.
2: מקסים, אוקיי. יפה. בסולידיות הזאת.
0: אחלה יישוב.
2: אחלה יישוב בית חפר. לא הייתי שם מעולם נראה לי.
1: גם אני לא הייתי שם.
0: אז תבקר אותי. תבוא לבקר אותי.
2: בית חפר, איפה זה יוצא לי כרגע?
0: זה מזרחית, אם אתה הולך לצומת בית ליד, אתה צריך לנסוע לכיוון טול כרם, מזרחית.
2: כפר יונה, אני מגיע לכפר יונה.
0: נכון, ואתה נוסע הלאה.
2: אז אני מגיע ל...
0: יש ניצני עוז מצד ימין.
2: נכון.
0: ואנחנו מצד שמאל, קרובים לטול כרם.
2: יש עוד יישוב חמוד כזה, בורגטה.
1: בורגטה יש שם, נכון.
0: בורגטה זה המושב.
2: שם כן הייתי.
1: קום יפה בורגטה, הייתי שם יותר מפעם אחת.
2: גם אני.
0: מהמם.
2: נכון. אבל לבת חפר לא הגעתי. במה אתם ידעו?
0: עמק חפר זה אחלה אזור.
2: זה אני מסכים איתך. במה אתם ידועים בבת חפר? זאת אומרת, יש סלב שמסתובבים שם?
0: אנחנו יודעים בקהילה מצוינת.
2: כן.
0: באמת קהילה מאוחדת.
1: זה גם יש בבורגטה, מה מעבר לזה?
0: מה מעבר לזה?
1: כן.
0: אנשים טובים, מה נותנים? כלום. כלום, לא נותנים משהו מיוחד.
2: הכי טוב, כלום.
1: אני בא ומה, כלום? אז מה, למה שאני אשאר? נכנסתי לבת חפר, למה לי להישאר?
2: דווקא, אני אגיד לך,
1: מה נותנים שם?
0: אוקיי, יש לך בית קפה. יש לך בית קפה מהמם.
1: אבל אתה אמר, בית קפה יש גם בבורגטה.
0: אבל לא עם האווירה. האווירה שלנו זה
2: הנקודה. יפה, האווירה הזאת. יופי, אז באווירה הזאת אנחנו נתקדם חצי דקה, אם את לא יודעת מה שתגיד יעבור, וזה הולך להתחיל עכשיו. איזה הורמון מופרש במוח ומכונה הורמון האהבה?
0: לא, אבל חברים, אני התקשרתי בשביל הפתיח. התבלבלתם.
1: זה אנחנו שהתבלבלנו,
2: נכון.
1: הבלבולו אצלנו.
0: אני התקשרתי בשביל להגיד איזה פתיח אני אוהבת.
2: איזה פתיח את אוהבת, אמר.
0: אוקיי, אז אני אוהבת את נשואים פלוס, Love and Mary.
2: אני אגיד
1: לך למה, אני אגיד לך למה.
2: כן, כן, לא, תן לה.
1: אבל לא, זה החלק מהמשחק אמרנו.
2: נכון, לא.
1: בגלל הכלב שמקבל את הכסף לפה בפתיח.
2: לא, בגלל שהאבא עם הקורסה, הוא בא אליה לקורסה.
0: אבא עם הקורסה, ותמיד יש לו, בפתיח יש כזה שלט של וונטד, וזה שיר שתמיד יהיה, תמיד
1: הוא נותן כסף לכולם, וגם לכלב בסוף, זה הרגע.
0: ופגי עם השיער שלה.
2: נכון.
0: מי לא זוכר את השיר שלהם?
2: א', תמר, כל הכבוד לך שככה התקשרת ואמרת איזה פתיח את זה. העניין הוא שאנחנו, השיחות טלפון זה לשעשורון.
1: כן, בוא תמקד ותפקס אותה.
2: האם תרצי גם להשתעשע איתנו בשעשורון נחמד?
0: פחות.
2: וואה, מה, את נחרצת.
0: לא, פחות.
2: פחות, אין בעיה.
1: זה פחות.
2: אין בעיה, תמר.
1: חבל, כי החבר מבורגטה דווקא כן משתפים.
0: לא נורא. היה לי כיף.
2: אז תודה רבה.
1: הנה הפתיח שלך.
2: הנה, כבר שמנו לך את הפתיח שלך.
0: תודה רבה.
2: ביי, תמר.
1: תודה, תמר.
2: אם אתם רוצים להתקשר לחידון האקטואליה,
1: כן, לשיחת טלפון בקול איתנו, כן, זה חידון, חצי דקה, שאלות פרסים.
2: אז תתקשרו אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר, אנחנו מחלקים הבוקר גם
1: שני שוברים לשני המקומות הראשונים בחידון.
2: נכון מאוד, שוברים לנטו חיסכון בנתניה ובחדרה. מי שמתקשר מקבל שוברים לנטו חיסכון, מי שזוכה נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות ביותר בישראל. 1-2-1-2-90

0: 90 בטלפון. אל תתקשרו לפתיח.
1: לא, פתיח בלתי נשכח זה לוואטסאפ 054-90-95-39 או בהודעה קולית או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. בסדר? זה במישור הזה,
0: זה בא מזה.
1: פתיחים בלתי נשכחים, מסדרות, סרטי, תוכניות, שעשועונים.
0: נעשה הפרדה.
1: ולמה דווקא? מה נתפס לכם בראש בכל פתיח?
0: בדיוק, בדיוק. בוא נראה מה כתבתם לנו. You can't have one, you can't have none. אהבתי שהיא אמרה אתם התבלבלתם.
1: כן כן, ברור.
0: יפה, יפה. מה, אני לא מבין מה הוא כותב כאן, פיי. מתקן המגניב הזה עם כל הזה, בשלוש, ארבע, חמש וחצי. מתקן. כן. מגניב עם כל
1: כן, כן, היה מין
0: שטויות.
1: מין קיר כזה, עם נכון. דברים שזזו בו, ימין, השמאלה, בצורה נכון. מעגלית כזאת, שחוזרת על עצמה, ומשהו מוזר כזה, אפילו מעט מלחיץ.
0: הפתיח של המבצר, סאונד מטורף, אלפי אבי כותב בטלגרם.
1: אוקיי.
0: עוד דברים שאתם זוכרים, פתיחים, אבל בזכות איזה משהו שהיה בפתיח, תכתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם.

0: חייל כותב בטלגרם, בית קטן בערבה, אחות הקטנה בשדה פתוח, רצה, רצה, רצה, רצה, נופלת.
1: בירידה, בירידה שם, נכון, במדרון.
0: אתה חושב שיש כאן אנשים בני 30 ומטה שלא מכירים את זה.

0: חזק בוואטסאפ כותב,
1: בבקשה רק איזו... תן לי להגיד שלום לרובן רק.
0: רובן בוקר טוב, זק כותב בוואטסאפ, איזו התרגשות גדולה ואדירה הייתה לשמוע ברדיו את הפתיח הזה. תפתח לי?
1: אוקיי.
0: שירים משערים.
1: יפה. רובן, מה העניינים?
0: בוקר טוב לך.
2: מה נשמע?
1: בסדר, רובן, מאיפה, בן כמה, מה עושה בחיים?
2: אני מנהריה, עובד בחברת דנאל.
0: מה זה החברה? מה אתם עושים?
1: מנהריה. רגע, אתה מנהריה? נהריה העיר.
2: כן, כן.
1: ועכשיו אתה בדרכים?
2: כן, בפקקים.
1: בפקקים? ובן כמה אתה?
2: בן 35.
1: אהה. ומה אתה עושה? כאילו, מה העבודה שלך? כן, לא איזה חברה.
0: מה היא עושה? עזוב את השם שלה.
1: מה אתה עושה?
2: בגדול אחראי על עובדים זרים. הם מגיעים לארץ, אנחנו מקבלים אותם. לגבי הדירות אני אחרי.
1: אוקיי, אתה דואג להם. מאיזה מדינות הם באים?
2: סרי לנקה, הודו.
1: איך הם חמודים?
2: אחלה אנשים.
1: כן, סרי לנקה.
0: בישנים כאלה, נכון? בישנים נבוכים כאלה, כן.
1: כן? למה?

0: ככה? אתם באים לפה, רואים את המנטליות פה, אומרים מה... אוקיי.
1: למה? מה הבעיה?
0: אז מה?
1: לא יודע.
0: נו, אז אני אומר...
1: למה שיהיו נבוכים?
0: תמיד הם נבוכים כאלה.
1: תגיד, אז אתה דואג להם, דואג להם בדירות וזה, יפה. רגע, ואתה יודע את השפה?
2: לא, איפה?
1: אז איך אתה מדבר איתם?
0: מה, אבל, אז מה?
1: אנגלית, כאילו?
2: כן. בגדול אנגלית. אם יש דברים שהם לא מבינים, תאילנד למשל פחות מדברים אנגלית.
0: אבל היום זה קל עם האפליקציה, עם הגוגל טרנסלט ועם הכל, זה שטויות. אני ביקשתי מנהג מיניבוס תאילנדי שלא מבין מילה באנגלית, שיעצור לי, הייתה נסיעה של איזה שעתיים וחצי, הייתי צריך לעשות בתאילנד, שיעצור לי בצד כי אני צריך להתפנות. הייתי עם האפליקציה. הרגשתי לו את זה, הוא נוהג, אני מגיש לו את זה, מראה לו, הוא קורא, קורא, קורא.
1: הוא אומר בסדר, יפה.
0: זה צריכים לצחוק.
1: למה לא עשית עם וויס?
0: הוא התחיל לצחוק.
1: למה לא עשית וויס?
0: לא יודע, היה בכתב.
1: אבל הבן אדם נוהג, לא יותר הגיוני להשמיע לו את זה?
0: אולי בגלל זה עצר בצד?
1: תגיד ראובן, יפה, ואתה עצמך, עם מי אתה גר בנהריה?
2: עם אשתי ועם שתי ילדיי.
1: יפה מאוד. אתה אוהב את נהריה? אחלה נהריה, אני ממש אוהב את העיר הזאת.
2: כן, אחלה נהריה.
0: אתם בטח גרים קרוב לגעתון, כן?
2: קרוב לים.
0: בסוף שמה. שמה זה נגמר בעצם.
1: שמה זה מתחיל.
0: השדרות נגמרות.
1: אבל שמה זה מתחיל, אתה יכול להגיד.
0: תלוי מאיזה כיוון אתה בא. אם באת ממערב.
2: אתה יודע, זה רצועת חוף, אז כאילו, הגעתון זה באמצע.
0: נכון.
1: כן, כן.
2: אני
1: אלך קדימה. יפה. טוב, אובן, אנחנו כאן עם חידון אקטואליה. קח לך חצי דקה לענות על שאלות.
0: בן כמה אתה?
1: 35. הנה זה מתחיל, ראובן, שיהיה לך בהצלחה וכל טוב.
0: כל טוב. זה מה שאתה אומר לו, כל טוב. בסדר? כל טוב. נחידון, כל טוב.
1: איזה ז'אנר מוזיקלי מזוהה במיוחד עם העיר ניו אורלינס? כן? אפשר להגיד עבור.
2: עבור.
1: מכבי תל אביב ניצחה אתמול את באר שבע. כמה נגמר המשחק?
2: 2-1.
1: לא. איזה פרי הוא המרכיב המרכזי בהכנת משקה סיידר אלכוהולי?
0: פרי.
1: פרי.
0: סיידר, סיידר.
1: סיידר, פרי, פרי, פרי, סיידר, פרי.
0: ממה מוכן?
2: תפוח.
1: נכון.
0: יפה.
1: תפוח.
0: כן. וג'אז זה בניו אורלינס. נכון. ג'אז, וארבע אחת הביסה אתמול מכבי תל אביב, את הפועל באר שבע.
1: כל הכבוד.
0: בטרנר. בבאר שבע.
1: לא ראית את המשחק, אני מניח.
2: לא.
1: העבודה שלך... היא מסביב לשעון כזה? כאילו, אני חושב, הם באים בלילה אולי,
2: כן, כן.
1: כן, אז אתה מאוד תלוי בלוז שלהם כזה.
2: לוז טיסות, כן.
0: אתה מקבל אותם בשדה?
2: כן.
0: אז אתה בטח עומד עם שלט, אתה עומד עם שלטים כאלה.
2: לא, לא, בלי שלטים, היום זה לא עובד.
0: אז איך מדהים שאתה זה אתה?
2: הם מגיעים עם שלטים.
0: מה זה הדבר? זה סינג'ור, אתה כל כך מתאים לנו לסנג'ר את אלה שבאים, תבוא עם שלט. זה אמור להיות הפוך, אתה מחכה לו עם שלט.
2: זה קטן כזה, יודעים, לפי הצבעים, איזה סוג חברה,
0: כזה, שעת נחיתה וכזה.
1: אבל אתה אוהב את זה, נכון? אתה רואה כל הזמן אנשים וזה, מדבר איתם, כן, יפה.
2: עבודה מדהימה, באמת.
1: יופי, ראובן, ממש כיף שהתקשרת. אם בא לך גם, תצטרף הטלגרם שלנו, בחיית ראובן.
0: אולי הוא כבר בטלגרם?
1: לא.
0: לא יודע מה, אין לו זה?
1: לא.
0: אפליקציה טלגרם?
1: לא.
0: מה אתה בא להגיד, שבנהריה אנשים מסתובבים בטלגרם?
1: לא קשור לנהריה.
2: יש, אבל אני אוסיף.
1: תוסיף, תוסיף אותנו. הבוקר, אם אתה מחפש אותנו בטלגרם, הבוקר, היי, הבוקר ברדיו 90.
0: בוא, תהיה בקבוצה שלנו, כן. יופי, ראובן.
1: יאללה, תמשיך ככה, ראובן.
0: בדיוק ככה. אל תשנה כלום.
1: להתראות.
0: תודה.
1: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90. אנחנו הבוקר נותנים תלושים לסניפי רשת נטו חיסכון בנתניה ובחדרה, ואתם מוזמנים לבוא ולקחת אותם. נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות ביותר בישראל.
0: נכון, עם מחירים זולים ביותר בארץ, עם בפירות, בירקות, במוצרי ניקיון ובטואלטיקה.
1: כן.
0: סל המזון הזול ביותר מגיע עכשיו נכון. נטו חיסכון.
1: אחרי גיל יוסף מפיקה, אחרי החדשות אנחנו ממשיכים לעוד שעה וחצי, אנחנו כאן עד 9:30. תשארו איתנו, זה דבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות כרגע.
0: זה מה שאני אעשה.

0: הוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.

0: להזמנות 09-866-6602.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר ולא נענה. תחקיר הארץ חושף כי שבוע וחצי לפני השבת השחורה, מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מתוכנית של מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינואר למבצע חריג. נתניהו העריך שהאיום מתייחס לגדה המערבית ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. בלשכת נתניהו מחישים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. מועצת אוקטובר קוראת לחקור את ההתראות לפני הטבח. המועצה ציינה כי יש לחקור, לעסוק בסימני העזרה, במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת איקס להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כתב, והוסיף, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. ממשלת ארגנטינה הודיעה כי תגיש תלונה פלילית נגד חברת האנרגיה הישראלית נביטס פטרוליום, חברות בת שלה ובכירים בחברה, בטענה לפעילות בלתי חוקית בתחום הנפט והגז באיי פוקלנד. זאת לאחר שהנשיא חביר מילי התחייב להטיל סנקציות על חברות הנפט הפועלות באזור על רקע דרישת ארגנטינה לריבונות על האיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: היום נאה. חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שלום ובוקר טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה, 8:03 כאן אצלנו.
1: היי היי, שלום.
0: מה נשמע בבית?
1: בסדר, תודה.
0: רחל גיל יוסף מפיקה כמובן.
1: נכון.
0: אנחנו כאן ל9:30, אני רוצה לזרז ככה את השעה הזאת.
1: בוא תקתק אותה.
0: תסיים אותה בזמן היום, לא באיחור.
1: תתחיל מהר, תסיים מהר.
0: לא, אני רוצה מהר, אני רוצה בזמן לסיים אותה.
1: אוקיי. בסדר.
0: מה? תמיד זה מתעכב כזה וזה, אני רוצה הפעם לסיים בזמן.
1: כן, כן, יאללה, אז קדימה, קדימה. עכשיו אתה מבחבש כבר, זה כבר יגלוש.
0: לא, לא, לא.
1: אז יאללה.
0: תקשיב, תקשיב.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: חייב להגיד לך שאף פעם לא התעניינתי בזוגיות של אברהם אקלום וספיר בורגיל. זה תמיד עבר לי מעל הראש ולא עניין אותי.
1: הם שניהם באח הגדול היו.
0: הם היו באח הגדול.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אני אומר, זה כל פעם שראיתי את הכותרות מהזוגיות שלהם, זה ממש לא עניין אותי. דפתח.

0: בדקתי את זה, זה לא, לא עניין אותי, אתה יודע, ואני, אפשר להתעסק קצת בזה, כאילו.
1: מרגיש לי שיש איזשהו שינוי ב...
0: ועכשיו
1: באירוע
0: עברתי,
1: מבחינתך.
0: לא רק שאין שינוי, אלא התחזקה דעתי שזה אחד האירועים המוזר, אני לא מבין למה התקשורת כל הזמן מתעניינת בזוגיות הזאת שלהם. עברתי עכשיו על, פרסמו בישראל בידור את כל מערכת היחסים שלהם מההיכרות באח הגדול עד הפרידה וכולי.
1: הם הכירו באח הגדול?
0: אני אגיד לך בזה, הם okay. הכירו באח הגדול, okay. הוא ראה אותה נכנס בכניסה שנייה וישר נדלק עליה,
1: טוב.
0: היא הודחה והוא עדיין, ואז הוא הבין שהוא אוהב אותה, הוא יצא ואז הם התחילו זוגיות, הם התחתנו, עברו להתגורר ביחד, יציר נישואים וזה, עברו, התחתנו, עשו אירוע מאוד מאוד גדול.
1: אוקיי.
0: Okay. אחר כך משבר זוגי ביוון, ואז פרצו שמועות על בעיות שם וזה, אולי אלימות, לא יודע מה. הוא יצא בתהליך גירושים, הוא היה לא אשם, כאילו בזה, חלק מדיונים משפט, זה צו עיכול זמני, כאלה דברים של זוגיות, זאת אומרת של פרידה לא נעימה. ואפילו חקירות פליליות היו נגדו וזה יצא ללא כלום, ניסו לפגוע בשמו.
1: ללא הכלום.
0: הוא אמר עליה דברים לא יפים, היא אמרה עליו דברים לא יפים וזה.
1: כנהוג.
0: לא, כנהוג בפרדות לא יפות.
1: כן, כן, כן, הדברים האלה שנחלוך כזה ש...
0: וזהו, יותר מזה, זאת אומרת, זה כאילו, זה... למה זה, זה באמת כאילו מסוג הדברים שאתה שואל את עצמך, כמה אפשר להתעסק בזה? זה כאילו, ומתעסקים בזה המון.
1: גם עכשיו.
0: לא, אני רוצה לדעת למה אנשים מתעסקים בזה, למה...
1: כנראה שיש לזה קונים, אני לא יודע. רגע, הם היו בעונה האחרונה של האח הגדול?
0: לא, לא, ממש לא, ממש לא.
1: וזה עדיין מחזיק, זה מה שמוזר.
0: זה עדיין מחזיק,
1: ואתמול... כי הם עדיין על המדף, מבחינת יחץ, כאילו.
0: זה היה ב-23, ביוני 23 זה התחיל באח הגדול. וזה לא יודע, אולי יש פה משהו שאני מפספס, אבל זה...
1: תראה, אתה הקראת את כל השרשרת, את כל ה... לא, אין פה משהו שפספסנו. זאת אומרת, אין פה, אין פה כלום.
0: לא,
1: אין פה סיפור. אין פה סיפור.
0: יש פה סיפור, בוא נגיד לך ככה. זה סיפור...
1: כל דבר הזה, כל מהם מתייחסים מסיפור, אבל אין פה סיפור ששווה...
0: זה סיפור ששווה שתיים. התעניינות ברמה שתיים. התקשורת מתעניינת בזוגיות הזאת...
1: אם זה ב-2023, זה גם לא שווה רמה שתיים, זה לא שווה כלום היום. אמור להיות.
0: יש לך קצת כאלה, נכון, מין כותרת כזאת וזה, ויצא... אבל...
1: הם באח הגדול...
0: עשו את זה תוכנית אתמול בטלוויזיה.
1: יצאו באח הגדול, אני אומר, חצי שנה ראשונה אני מבין.
0: לא, אבל אני עכשיו אחר כך יש קצת מאומות וזה, ואולי אלימות קצת וזה.
1: זה עדכונון קטן, זה מדור החילות.
0: אז אני אומר לך, יש כאן התעניינות מאוד מאוד ערה בדבר הזה, ואולי אותם זוג...
1: אולי אנחנו מפספסים משהו, אולי אנחנו צריכים להתחיל יותר להתעניין.
0: אולי אנחנו מפספסים, אבל אולי טיפ לאברהם וספיר... התקשורת לא עושה לכם טוב.
1: אני לא יודע, יש אנשים שצריכים את זה, אוהבים את זה, אחרת הם נעלמים לגמרי.
0: כולם אוהבים את זה, צריכים את זה, אבל נראה לי...
1: לא, יש כאלה שמעדיפים להיעלם לגמרי ולחזור לאנונימיות. הם כנראה מתדלקים את זה איכשהו אולי.
0: יכול להיות.
1: דואגים להעביר...
0: יכול להיות.
1: להעביר פרטים ואייטמים לכל מיני אנשים
0: שמזינים
1: את...
0: סבבה, אז אם הם עושים את זה, whatever, בעיניי הם עושים טעות לעצמם.
1: כן?
0: טוב לא יצא מזה. לא, לא לכל אחד מהדמויות ולא לזוגיות.
1: פתאום בא איזה קמפיין, שלוש שנים אחרי, לא. פתאום מגיע איזה קמפיין לא, בזכות לא. הדברים האלה.
0: בזכות זה.
1: זה וקאמבק, לא, וסיפור, לא, ומלועקים לריאליטי לא, אחר יקירי. בזכות זה שהם עדיין על המדף.
0: לא. אני לא. חושב שלא. אני חושב שלא. אני חושב שלא.
1: אוקיי, בסדר.
0: מה שכן, מה שכן כן, אני שמח לבשר לך שאנחנו תכף הולכים לשיר בשיר ברדיוקי.
1: מה שרים היום?
0: אם תרצה את ההצעה של אפרת, תשאיר את אם את עדיין אוהבת אותי של בועז שרבי, נשאיר את זה.
1: שיר מרגש, אני לא יודע אם הוא לרדיוקי.
0: אז זה בדיוק השאלה.
1: הוא שיר טוב, כשיר הוא שיר טוב.
0: אז כאן אנחנו על קרני הדילמה. ו...
1: ממש על הקרמיים.
0: וכאן אתם נכנסים לתמונה. אם בא לכם שנשיר שיר אחר ולא את אם את עדיין אוהבת אותי של בועז שרבי, אז תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם ונדון בכל הצעה לגופה.
1: כן,
0: חוץ מזה בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בהחלט עם ענייני פתיחים של סדרות. איזה פתיח לחד את עיניכם של סדרות ותוכניות טלוויזיה ולמה? למה הוא נתפס לכם בראש ואתם זוכרים אותו יותר מהכל? למשל גיא כותב את הפתיח של זהו זה, דווקא הוא זוכר את זה בזכות הטופים, וגם אותו אני יכול להבין.
1: ההתחלה עם המצילה, יש שם המצילה.
0: לא, יש גם טוב.
1: כן, וגם...
0: וגם.
1: כן, בהחלט.
0: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם למה אתם זוכרים את ה... אוי, נכון, טל, נהדר אתה. מה, מה, מה.

0: שכונת חיים של ילדי השכונה שוכבים על הגב במעגל ומקפלים ידיים ורגליים בהרמוניה.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: אי אפשר לשכוח את זה. אי אפשר לשכוח את זה.
1: במעורפל, אפילו שהייתי ילד ממש קטן, אני זוכר, שחור לבן כזה.
0: אז תכתבו לנו עוד פתיחות, פתיחים, לא פתיחות. כן, אבל פתיחים, ולמה אתם זוכרים אותם, כאילו, מבחינה של למה אתם זוכרים אותם.
1: אורי שלחה את זה.
2: הפתיח של תוכנית שהייתה פעם בשחור לבן, דבי,
0: וגבי.
2: ולא זוכרת מה שמו.
0: גבי.
2: עם המקל.
1: כן.
0: נכון.
2: כל פעם היו הולכים, היו נוגעים במקל, והיו נוסעים למקום אחר, לא יודעת לאן.
0: מקל, כן, נכון, נכון, נכון.
1: קסמים כזה.
0: מג'יק סטיק כזה.
1: נכון. שושלת, רביב כותב. ביל.
0: למה שושלת?
1: עם מקוס יין ביד. ביל?
0: ביל, כן, קלינטון, כן, כן, קלינטון, כן, כן,
1: בטח, בטח. קוס יין ביד.
0: לא קלינטון, קרינגטון.
1: קרינגטון, קרינגטון.
0: כן, כן, כן.
1: לא, ביל קלינטון זה, הוא היה לו סקסופון ביד. נכון. זה עוד דברים.
0: טוב, אוקיי, תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו ונדון בזה. טוב, הרשימה של ישראל, תחילה של שרן השכל.
1: אה, באמת, איפה זה עומד?
0: אני רוצה להגיד לך דבר כזה. הרשימה של שרן השכל, ישראל תחילה. לא, אני רוצה להגיד לך מי ברשימה. רועי דנינו.
1: הוא נכנס? צופית, מפנים?
0: ניר יופיטרו.
1: כן.
0: רגע, תן לי עוד, יש לי עוד אנשים ברשימה פה. אוי, זה ברח לי.
1: מה אתה צריך עוד אנשים אחרי שיש לך את ניר יופיטרו?
0: לא, כי אתה אומר, השמות האלה, אתה אומר, כאילו, זה כאילו, מה, המצאת את השמות האלה?
1: מה פתאום, מה, אתה לא מכיר?
0: אני,
1: יש לך את זה? מה השם הראשון? אוקיי.
0: כן.
1: תן לי את הרשימה, אני רוצה את כל הרשימה.
0: ישראל תחילה, כן, כי כאילו...
1: כמה אנשים יש ברשימה?
0: היא שמה איזה שבעה אנשים.
1: שפה אופטימית.
0: כן. כן, לא, אתה חייב לשים. טוב, אז שרן השכל במקום הראשון.
1: כן.
0: שתיים, דנינו, רועי דנינו. שלוש, ניר יופיטרו.
1: כן.
0: ארבע, וואיל מוגרבי.
1: אוקיי.
0: חמש, פדר עמית עדי.
1: זה אחד? זה בן אדם אחד?
0: כן.
1: פדר?
0: ולדעתי אישה, אני לא יודע.
1: פדר עמית?
0: יש כאן ייצוג לזה.
1: אוקיי.
0: כן. שש, יצחק תומר ברוק.
1: ברוק בפנים? אוקיי.
0: הוא במקום השישי, אבל אני לא יודע, זה ייכנס, לא ייכנס. שבע, ג'ק הרי רוזנברג.
1: ג'ק הרי...
0: זה כאילו שמות שהיא המציאה אותם.
1: ויש מקום שמיני או ש...
0: יש עד ה-12, אתה רוצה, אני יכול...
1: עד ה-12 יש? וזהו.
0: שמונה, בינו פינחס. תשע, לוי כפיר.
1: אוקיי.
0: עשר, מנגסטה אלון.
1: יפה.
0: 11...
1: אה, זה המשבצת, אוקיי.
0: אלחנדרו. אלחנדרו,
1: אלחנדרו, ומה עם זה?
0: 12, אדיר פלבני.
1: אוקיי.
0: יפה, הם נכנסים לפוליטיקה, כל הרשימה הזאת, עם שרן השכל במקום הראשון.
1: פולארד אמרת? היה אמור להיות גם ג'ונתן פולארד?
0: כן, הוא לא ברשימה, זה מוזר, הוא הצטרף אליה.
1: יכול להיות שניר יופיטר אותו.
0: טוב, ככה זה כמו פוליטיקה.
1: ככה זה, אתה יודע, מספר שניים,
0: זה. אוקיי, בסדר.
1: יפה, מעניין, מעניין.
0: רשימה מעניינת.
1: כמעט כמו האייטם על אברהם וספיר בורגיל.
0: לא, זה רשימה מעניינת. מה שהכי מעניין, שכאילו אתה אומר, אני ממש, כאילו, כן, זה ממש
1: מעניין. מעניין, במילה אחת. טוב.
0: טוב, בוא נתקדם הלאה. ירון אברהם פגש את בני גנץ, והבין שהוא לא פירוש.
1: ירון אברהם, בני גנץ, אוקיי.
0: בני גנץ, בטח השאלה ששואלים, בטח, כל אחד שואל אותו, כל אחד שפוגש את בני גנץ, אתה פורש, לא פורש, פורש, לא פורש, פורש, בטח נמאס לו לענות על זה. אז הנה הוא מספר מה קרה לו במפגשים החברתיים.
1: בטח, בני גנץ, שהוא כבר נכנס לאיזה סלון, שלום, מה קורה?
0: לא פורש.
1: תניחו לי.
0: בוקר טוב, לא פורש. כן.
1: כן.
0: בבקשה.
1: אז
0: בוא נעשה אחלה סרטון
3: בשלו, הוא אומר אני עד הסוף ההסבר שלו שעכשיו שהאמצע מתרוקן והמפה נהיית יותר חלקה ואין יותר מידה מפלגות באמצע, אז אנחנו נראה שהוא מצליח לשאוב קולות. הוא אומר עשיתי את זה בעבר למרות שאתם לא האמנתם, ימים יגידו זה לא נראה טוב. הוא קונסיסטנטית מתחת לאחוז החסימה כבר מעל שנה, קשה מאוד להתרומם ממצב כזה. יש אנשים שאפילו בטוחים שהוא כבר פרש, זה עד כדי כך. זאת אומרת, אספר לך על מפגש חברתי שהיה לי בתחילת השבוע, שחלק מהאנשים שאלו אם הוא בכלל מתמודד.
1: זה המפגשים החברתיים שלך, ירון? ככה אתה מגיע, יושב איזה חבר'ה באיזה קפה, באיזה בר, בזה. אז הם מדברים, מתמודד, לא מתמודד, אם הוא...
0: אבל אתה חושב שהם היו בטוחים שהוא כבר פרש? זה מצב הכי לא טוב.
1: זה נורא.
0: שאתה עדיין על...

0: גלגל, ויש אנשים
1: שחושבים שם. אם אתה בפנים או לא בפנים. וואו, נכון. זה כבר להגיע למחוזות לא נעימים בכלל.
0: אבל כן נחמד לעשות סרטון טיק טוק שלא נכנס למקומות. לא אומר, פורש. בוקר טוב, לא פורש.
1: אהלן, שלום, לא פורש. לחברי זה יכול להקפיץ אותו. מגיע תחנת דלק, 95 מלא, לא פורש. אבל הוא בונה על זה, שמעת מה אמר?
0: בונה על זה
1: שהאמצע מתרוקן, כי אנשים כן פורשים, ארדן פרש, והנדל, וזה התפצלו, וחילי עבר לישר וכזה,
0: אז כולם יבואו אליו.
1: האמצע מתרוקן. מצד שני, יכולים להיכנס באמצע פתאום, שרן השכל וניריו פיטרו. אתה לא יודע מי יתפוס את האמצע שם. אף אחד לא מבטיח לגנץ שזה יהיה הוא.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: נכון, וגם הלבטים האלה שלך, בין להצביע לשרן השכל לגנץ, אנשים בטח טוב, אחרי המבה שהתגלתה בכנרת, הנה דייג מקומי מהכנרת שנותן את דעתו ומגן עליה.
1: אוקיי.
2: ואנחנו מנסים להבין יחד איתך, אנחנו יודעים שהתיירות ככה עומדת להיפגע משמעותית, כמה זה, המשבר הזה עשוי לפגוע גם בכם, הדייגים?
3: תראו, אני לא יודע לאן זה מוביל, אני לא יודע מאיפה משרד הבריאות ממציא דברים על הכנרת. רבותיי, עד עצם הרגע הזה, או עד השנייה הזאת, בכלל לא אמרו שזה בכלל בא מהכינרת. אני לא מבין למה כל הסערה הזו. אני חוזר עכשיו מהכינרת, אני מנסה להבין.
0: סתם, מלכלכים על הכינרת, סתם.
1: הנה, הוא חשב חזר מהכינרת.
0: כן, נכון.
1: הוא לא ראה על המבה. השרה כעביר
0: הוא מכיר את הכנרת, כן, אין המבה
1: מכיר את כל החופים, אז סוסיטה וחוף גיא וחוף דוגית וכל זה
0: וקרוסה, זהו
1: כל החופים האלה, הכל
0: אין המבה, הכל בסדר, סתם אתה יודע מה, סתם מכפישים את הכנרת
1: זה סתם לטנף על הכנרת
0: כן, כל אחד רוצה להגיד דעת
1: מישהו יודע אם זה גם בא מהכנרת, הוא אומר אולי זה בכלל בא ממקום אחר
0: אבל הוא היה בכנרת הילד הוא
1: בסדר, אולי הביא את זה במקום, אני לא יודע מה היה.
0: נכון, נכון. סתם משרד הבריאות מלכלך על הכנרת.
1: הוא גם יודע מה הוא אומר, כי הוא בא מהכנרת. הוא עכשיו חזר משם.
0: זה לא סתם בן אדם. זה בן אדם שהגיע
1: מהכנרת. אני לא יכול להגיד את זה, כי לא
0: באתי. אתה לא הגעת מהכנרת.
1: הוא הגיע, הוא בדק, הוא ראה שם, העביר מבט כזה.
0: וההוראות של משרד הבריאות עכשיו זה להיכנס לכנרת עם אטם על האף, ולא לצלול, עד הברכיים.
1: אז למה אני בא? מה, אני בא רק לגובה הזה, עד הברכיים?
0: כאילו, תחשוב על אתה בא...
1: גם הברכיים שלי, זה לא הברכיים שלך, כל אחד יש לו את הגובה שלו.
0: לא, לא קשור, אבל אתה חושב שאתה בא עם משפחה, וזה, או חברים...
1: חברים, לא לצלול, לא להיכנס.
0: אתם על האף.
1: יועד, שים אתה על האף.
0: הם אין לילדים, אבל כמה חבר'ה באים לכנרת, עושים על האש, וזה, נכנסים לכנרת, כולם מתאמים על האף.
1: עזוב, אתה בא עם מישהי, כבר דייט חמישי. הייתם פה, הייתם שם, אתה ואידי, הולכים לזרק על החוף חצי יום כזה. נכנסים בזה, אתה אומר לך, חכי שנייה, רגע, יש לי את האטם שלי על האף, ואומר לך, בסדר, אני מתנחס לעד גובה ברכיים.
0: אחד האנשים שהגישו אתמול רשימות לכנסת, ותפס את תשומת הלב, זה מישהו שקורא לעצמו שרשר המלך. דיברנו מקודם על הפיראטים, עם איך קוראים לו וזה, אז גם למפלגה קוראים שרשר, בואו נשמע.
4: אני שרשר המלך. יש לי מפלגה, פתחתי מפלגה, שרשר לאהבה, ואחדות העם. אני אדם מאוד מיוחד. אני מקדיש את החיים שלי למען האזרחים. אני עושה דברים שמעולם לא מסתדרים לאנשים. אני תורם דולרים לחיילים, למשפחות. אני עושה באמת, ועכשיו אני הגעתי לכנסת ישראל לשרת את עם ישראל. אתם צריכים להבין, אני חושב שיש אנרכיה פה ברחובות, בכל מקום.
0: קודם כל, למה שמים מוזיקה מצחיקה ברקע?
1: למה לזלזל?
0: למה לשים מוזיקה בשעה
1: שם? למה מוזיקה של קרקס, נכון?
0: זה אחד. דבר שני, בוא תראה אותו, את שרשר, מצטרף נניח לשרן השכל, ויחד הם שרשר השכל.
1: אבל מישהו צריך לפנות את המקום שם, אם הוא משוריין, זה אולי ניריו פיטרו, אז הוא מקום אחד הלאה, ואז כבר מושיקו שוורצברג, זה...
0: כן. ייכנס במקומו.
1: כן.
0: ואז אתה יודע שזה סיכוי להתקדם.
1: בסדר.
0: אז זה ככה שתדעו שיש עוד אופציות, זה לא שתחשבו שזה...
1: כן, כן, אם עדיין, הנה, אם יש... אתם ככה מתלבטים, ואין לכם, למי להצביע?
0: כן.
1: אז שרשר, יש הפיראטים, ויש את שרן השכל.
0: טוב, יאללה, בוא נתקדם. לעבר חידון אקטואליה. הבוקר אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, נותנים את המילים תוך כדי, ואתם מצטרפים אקטואליה. אלינו. אבל קודם נשמע... דיווחי תנועה.
1: בסדר. הנה, כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש.

0: הוא ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, וגם במחלף בן גוריון עכשיו עמוס, ועוד עדכון מכביש אחת, עמוס במחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, כביש החוף עמוס עכשיו במחלף עתלית, וגם במחלף נתניה ועד מחלף פולג, כביש 4 עמוס בדרום, מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, וממחלף יבנה ועד גשר פלמחים. עוד עדכון לכביש 4, עמוס עכשיו מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, וממחלף דרור ועד מחלף בצרה. עדכון מכביש 5, עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק.
1: יאללה, בואו נשאיר את זה ביחד.
0: טלגרם ביקשת חלליות של ברי סחרוף.
1: ואנחנו נעשה את זה בבוקר הזה. בואו, let's go. על אדמה רטובה ללא מעקה אני מתחלק, ולעולם אין קצה. אנחנו גם בלייב צ'אט בטלגרם, אם אתם רוצים תצטרפו אלינו.

0: כמו נשמה עבודה ללא מחסה.
1: אה, כן?
0: כן, זה הבית הבא.
1: למה אין לו אותו?
0: עם פליג אל האור, על ספינת רפאים.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי? אנשים פותחים פה מצלמות, יופי, יופי.

0: יפה, ארץ קליימן, כולם בטלגרם שלנו, דוטן! אין עליכם, תעני לי, אין עליכם.
1: רבי פורקיס כתב את זה, ברי סחרוף הלכים ושאר.
0: היי מרום.
2: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מרום.

0: מאיפה אתה, מרום, בארץ?
1: אני מנתניה.
2: אוקיי, מרום.
0: מה אתה עושה בחייך, מרום צ'וק?
1: אני נהג חלוקה בטמפו.
0: אהה. ואתה...
2: תודה על הלייב הזה, חברים, תודה.
0: ועכשיו אתה על מה שנקרא למסעית?
1: אני אכיר על המסעית, בדיוק עכשיו.
0: מגניב, מגניב.
1: להעמיד את הנגלה.
0: יפה, ואנחנו כאן לחידון אקטואליה כרגיל, כן? אתה ערוך, מוכן, אתה יודע לקראת מה אנחנו הולכים?
1: כן, יודע.
0: מה אתה עושה?

0: אתה שומר על סוכר, כאילו לא לוקח סוכר כאלה?
1: לא, אני בתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה...
0: כמה סוכר אתה נותן בקפה שלך?
1: אני לא
2: עושה
1: סוכר בקפה.
2: יופי, בלי סוכר.
0: בלי סוכר.
2: מעולה, אחי. איך אתה עם נטרן? כמה נטרן אתה נותן באורץ שלך?
1: אוכל כמה שפחות בציקים, כמה שפחות.
0: הנה, אתה כן מקפיד, כן מקפיד. ג'חנון בשבת זה אתה אומר, לא, לא, לא, אני בכושר.
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: לא, אוקיי. איפה אתה חוטא? מה החטאים שלך?
2: חטיפים אולי.
1: ושבתו קצת עם השוקולדים.
2: שוקולדים, סופש, משחרר.
0: פותח אריזות.
2: ככה, נפלה מקופלת ליד שלך, פירור לא יישאר. למרות שזה מקופלת עם הרבה פירורים, לא יישאר פירור.
0: אתה הכל אוקיי.
2: ככה קצת רואה את זה טעה מפסק זמן, שלום על ישראל.
0: נכון, בונבוניירה, פותח.
2: שואב, הכל, טובלרון, עוד משולש. תביא לי שני
0: משולשים ביחד. משבת היום.
2: הכל בסדר, כזה.
1: כן.
0: יפה.
1: כמה
0: שפחות. טוב, מרום, אז מה אומרים? בוא נתחיל.
2: איפה אתם בחג? אתה כבר יודע, בטח.
0: אוי, בוא נחג כבר.
2: נו, אז יאללה, מה עושים עם זה?
1: לאן אנחנו
2: עושים את החמותי? את חמותך.
0: יפה. אתה מביא משהו? מבשל?
1: אני לא, האישה.
2: אבל כיף כאילו, הולך להיות כיף בטח.
1: כן, כן, ברור, כל המשפחה.
2: אתה אוהב לבוא לחמותך, סך הכל, מרום.
1: כן, כן.
0: זה לא מה שאומרים תמיד הבדיחות כזה, החמותי, אני...
2: וזה, אתה מת.
0: אתה לא בקלישה הזאת, אתה אומר.
1: מה אתה אומר? שומעתי?
0: לא נורא, לא משנה, זה באמת לא חשוב.
2: זה הוא לא שומע, כן. אבל זה, אתה אוהב את חמותך וזה מה שחשוב.
0: נכון. מרום, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה. אתה לוקח חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, והנה זה בא. 3, 2, 1. באיזה ענף ספורט אולימפי מתחרים במקצועות כמו סוס וטבעות?
1: ירום.
0: איזה פרי משמש לייצור סילן? סילן.
1: תמר, תמר.
0: תמר, נכון. מאיזה בעל חיים מפיקים את הצמר העדין שממנו עשוי בד קשמיר?
1: תולעת, כזה, עבור.
0: תולעת. איך קוראים לדמות הנבל שרודף אחרי פיטר פן?
1: עבור.
0: אוקיי, השחקן אילן דאר נפטר אתמול. מי גילמה את אשתו בקרובים קרובים?
1: עבור.
2: טיקי דיין.
0: טיקי דיין, כן.
2: אילן וטיקי במטבח.
0: זה היה קצת קצת קשה, אבל...
2: למה? פיטר פן קשה? קפטן הוק.
0: לא יודע אם הייתי יודע.
1: קפטן הוק. וסוס וטבעות.
0: זה פשוט לא נופל לך ישר בראש.
2: התעמלות מכשירים, התעמלות מכשירים.
0: כן, גם זה לא נופל לך בראש.
2: מה, טבעות?
0: נופל לך בראש?
2: כן.
0: כן.
2: ו...
0: קשמיר מייז.
2: זהו.
0: כן, לא מתולעת. תולעת, התכוונת על ממשי.
1: משי, נכון, נכון.
2: היינו אוספים כאלה, וקוסת נעליים, ומביאים להם עלים כאלה.
0: בלי ספרי זיכרונות, אנחנו לא פה...
2: כיף גדול, על הגג שם, באינטרנציונל בחיפה.
0: אינטרנציונל?
2: כן, זה היה שם הרחוב.
0: אינטרנציונל?
2: ככה נקרא הרחוב, אחד הרחובות הראשיים בשכונה.
0: זה ההמנון של מוסקבה, של... זה של חבר עמים, אינטרנציונל? זה השיר של רוסיה.
2: אני לא ספרתי לך שגדלתי בסיביר?
0: טוב, כן, אילן דאר, אילן דאר. לא ראית קרובים קרובים, מרום?
1: לא.
0: איזה סדרה, מרום. טוב, אני לא יודע אם היא מחזיקה היום.
2: מחזיקה היום בוודאות.
0: כן?
2: בטח, ראיתי בשנים האחרונות, היה בערוץ החינוכית.
0: אתה ראית כי אתה נוסטלגי.
2: לא, מצחיק.
0: צריך לקחת מישהו פרש.
2: צוחק בכל.
0: הייתי לוקח מישהו פרשי, שמסתכל על זה.
2: אתה קורא לי לא פרשי?
0: כן. גם אני לא פרש, אנחנו לא פרשים.
2: לא,
0: אתה לא רואה את זה על פרש. מרום, רגע, אתה יודע מה, מרום, בוא נעשה...
2: אני איתך.
0: רגע, אבל יש לי עסק.
2: אני איתך.
0: יש לי עסק עם מרום.
2: אני איתך.
0: מרום, תעשה לי טובה. תצפה באיזשהו פרק של קרובים קרובים בשבוע, שבועיים הקרובים. תקשר אלינו אחרי החגים, תגיד לנו, אתם זוכרים אותי, מרום, מהקרובים קרובים וזה? ראיתי פרק?
2: צחקתי, לא צחקתי.
0: צחקתי, או אחי, אחי...
2: אבל תראה שני פרקים.
0: רגע, אני רוצה להציע את שתי אפשרות.
2: שני פרקים.
0: או ראיתי, צחקתי, היה מעולה, או חבר'ה, זה לא עובד.
2: בואי נגיד לך למה זה עובד.
0: רגע, אני רוצה לשאול את מרום.
2: זה לראות, לא רע.
0: אבל אני רוצה לשאול אותו אם הוא הבין את הדין.
1: אני אראה ואני אעדכן, מפתיע.
0: אתה תראה ותעדכן, יפה. ולהיפרד ממך, מרום.
1: כן.
2: אמא שלי כותבת, אני רואה עד היום קרובים קרובים, אלופים, אני אגח לצחו.
0: אבל היא רואה את זה כי היא נזכרת, גם אני רואה את זה כ...
2: כן, אבל אני יכול לראות היום, בוא נגיד לך, זהו זה. שראינו פעם, וצחקתי פעם, היום פחות הצחיק אותי.
0: לא, אבל קרובים קרובים היה יהלום, היה באמת עשוי מעולה.
2: כי מה שמצחיק, מצחיק.
0: מרום יגיד לנו, אני לא, אני יותר סומך על שיקול דעתו.
2: אוקיי.
0: טוב, עוד דברים שכתבת, בקשר לסדרות ופתיחים של סדרות וכולי, אנחנו שאלנו בוואטסאפ ובטלגרם, איזה פתיחים אתם זוכרים במיוחד, ולמה? זאת אומרת, למה זה נכנס לכם בראש?

0: של הפתיח הזה לסדרה או, או לתוכנית טלוויזיה, אתם כותבים לנו וואטסאפ וטלגרם.
1: ריץ' ראץ' כותבת בוואטסאפ איילה. איך שהם היו פותחים את הרוכסן שם, היה את הרוכסן כזה בפתיח.
0: זה היה הרוכסן על כל המסך.
1: מאויר כן, כזה, נכון?
0: כן, כן.
1: את הריצ'ר דראצ'ר, את הריצ'ר שנפתח.
0: כילדים לא נזרקנו עם הסיפור הזה למחוזות שאנחנו נזרקים אליו כמבוגרים.
1: נכון, כי אתה תמים יותר, אתה לא מבין יותר
0: אני
1: מדי.
0: אני עדיין תמים יותר.
1: כן? אז את הריצ'ר דראצ'ר, את הריצ'ר שנפתח, נגלה עולמות זה? מה נגלה, דרורי?
0: בואו נצא להפסקת פרסומות ונחשוב על זה.
1: בסדר, אני בינתיים אפתח את הריצ'ר.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: לחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: 95
0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: Eyal שלום. מה העניינים אייל?
1: יופי.
0: יופי. התעוררת, הכל בסדר? אכלת כבר? אכלת משהו בבוקר?
1: לא, עכשיו אני שותה קפה עם
0: קרואסון. קרואסון? איזה קרואסון?
1: תפוחים.
2: היי, מעניין.
0: קנוי או... זאת אומרת, קנוי מעכשיו?
2: אתה חושב שהוא הכין קרואסון על הבוקר?
1: קנוי לגמרי, חם.
2: אתה הכנת לעצמך פעם קרואסון?
0: לא, כי הוא קנוי מעכשיו, טרי על הבוקר.
1: הרגע, כן, חם, חם.
0: איזה טעים, יופי. איפה אתה ככה שאתה מתפנק לך עם קפה וקרואסון? איפה אתה נמצא?
1: אני בנתניה.
0: אהה, אתה תושב נתניה?
1: לא, אני תושב פרדס-חנה.
0: אז למה אדם שגר בפרדס-חנה עובד? מה העבודה שלך?
1: רואה חשבון.
0: רוח. אייל ארוך. יפה. מה עכשיו? שמיני. אין, לא עכשיו, ב-15 כבר נדבר, כן?
1: לא ב-15, עכשיו חגים וכל מיני כאלה.
0: נו, אז דווקא יותר לחץ, חגים וזה ב-15 הקוצר.
1: פחות.
0: פחות? אוקיי, טוב.
1: דוחים אוהבים, דוחים אוהבים.
0: כן, אוקיי, בסדר. טוב, איך אתה עובר את הימים האלה? הרשימות הולכות להיסגר. מצאת את עצמך באיזו רשימה?
2: שוריינת אולי?
0: שוריינת?
1: יכולתי פעם, אבל היום כבר...
0: היום כבר לא?
2: כבר לא מעניין אותך גם, אתה כבר לא בפוליטיקה.
0: לא, אתה מחוץ לזה, אתה מסתכל על זה.
2: עושה לביתך וב...
0: הכי טוב ככה, אייל.
1: בדיוק.
0: אוקיי, טוב.
2: איפה תהיה בחג, אייל?
1: אצלי.
2: כמה אנשים? יהיו הרבה אנשים?
1: לא, בערך 10 אנשים.
2: יפה. מה, אתה מבשל? אתה עושה זה?
1: כן. דברים פשוטים, לא מסובכים.
0: מה זה דברים פשוטים?
1: רוסביף.
0: רוסביף זה פשוט?
2: לא כזה פשוט רוסביף. אורז זה פשוט, אני מבין. אורז זה בסדר.
1: נורא, גם רוסביף. גם רוסביף. כן, אתה לוקח נתח טוב של אנטריקוט, מתקן טעויות.
2: מתקן טעויות, אוקיי.
1: כן, מתקן טעויות. סופך בקבוק של יין. נעימה. כמה ירקות שורש, מכניס לתנור לשעתיים שלוש.
2: אבל...
0: אז זה סטייק בתנור.
2: זמן זה וזמן זה, ולבדוק את זה, ונוזלים.
0: נשמע לי באמת קל. נשמע מאוד קל.
1: הכל נכון, אבל זה קל.
2: איפה שמעורב יין זה לא כזה קל.
0: לא, למה? אני שם לפעמים יין ב... קצת, לא.
1: לא, יין זה קלאסיקה. כששותק בקבוק, לא מוסיף שום דבר אחר.
2: את כל הבקבוק אתה...
1: כל הבקבוק.
0: אתה יודע שהוא מאבד את האלכוהול שלו כשהוא בבישול?
1: בדיוק,
0: כן,
1: ואז
0: הוא הופך לרוטב
1: משגע.
0: כן, אוקיי.
2: אז אתה עצמך בזמן ההכנה לא לוגם מדי פעם יין ככה בצד? לא משאיר עצמך כוס לך?
1: כמו בקלאסיקות, לא.
2: כמו בכל הזה, בכל התוכניות בישול, אהרוני מארח זה, אהרוני מארח זה, כולם שואלים, איך הם לא שיקורים שם בסוף הזה? מארח חברים, איך הם לא שיקורים? אז אהרוני מארח שיקורים צריך לקרוא לזה.
1: נכון, לפעמים אתה רואה שגם לא טעים להם והם שותים בשביל...
0: איך אתה רואה את זה? דווקא תמיד הם מתענגים על זה.
2: לא קרה פעם אחת שבתוכניות בישול האלה נתנו למישהו לטעום, והוא אמר, לא יודע.
0: הגזמת?
1: לא יודע.
0: במאסטר שפל,
2: טעמים ב... לא בתחרויות, זה מארח זה, זה מארח חיים כהן עכשיו מארח כל מיני ידוענים.
0: לא, שם הכל טעים.
2: אתה מבין?
0: שם הכל טעים.
2: וואו, זה... כאילו...
0: איך אבל תמיד זה בליווי סיפור, אצל חיים כהן, זה בליווי סיפורים, כל הזמן מספרים על סבא והסבתא וה...
2: בטח, כאילו... אחרת מה, סתם שני אנשים יושבים ואוכלים.
0: נו, אז...
2: מה זה... אתה צריך לעשות פעם אחת תוכנית כזאת באמת?
0: כן, בלי כאילו הסיפורים. מה זה מעניין אותי הסיפורים של...
2: תביא אותה, זה תביא אותה חמוצים
1: שם. תוכתי דמעות.
0: כן. רק זה, בלי המשפחה של...
2: כן, נכון. רק אוכל.
0: תמיד הוא שואל אותם, אתה מבשל הרבה וזה, למי אתה מבשל? ואז מתחילים סיפורים על ה...
2: איך בישלו בבית?
0: כן, כן, כן, כן. נכון. טוב, אייל, יאללה, בוא נתקדם. חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור.
2: אייל, אתה צריך לעבור פה תשובה אחת.
0: מה?
2: נכונה.
0: מה זה הדבר הזה?
2: תשובה אחת נכונה. יש לך כרגע ראש בראש של שני אנשים, כל אחד מהם עם תשובה אחת.
0: וואו, אולי נגייס? בוא נראה, בוא נראה. תביא
1: להניח שזה לא ילך, בדרך כלל לא עומד.
0: אתה בדרך כלל לא מצליח.
2: למה?
0: גישה נכונה לחיים.
2: תוריד ותנמיך.
0: גישה נכונה. ככה, לא, מוריד ציפיות, ואז כל דבר זה יהיה לו שמחה.
1: לא, ממש לא.
0: אייל, הנה זה בא בהצלחה. 3, 2, 1. איך נקרא מונח פסיכולוגי שמתאר חרדה ממקומות סגורים?
1: פוביה.
0: כן, איזה חלק... נכון, איזה חלק בעין קובע את צבע העיניים שלנו?
1: הישון.
0: לא, איזו זמרת פופ מבצעת את הלהיט בד גאי?
1: עבור.
0: איך קוראים לכוכב הבולט שמשמש לניווט ומצביע צפונה?
1: כוכב הצפון.
0: כן, באיזה סרט מופיע דמותו של הדוד, דוד, שחובב באולינג?
1: עבור.
0: איך נקרא בשפה הרפואית השכבה החיצונית של אור האדם?
1: אפידרמיס?
2: כן. אפידרמיס זה נכון.
0: זה נכון מאוד.
2: יפה מאוד. הקשתית היא בסופו של דבר, כן, היא קובעת את הצבע של העין. בילי אייליש, בד גאי.
0: I'm a bad guy.
2: לא צריך. כן, אבל לא צריך. ביג ליבובסקי.
0: לא, להזכיר לנו.
2: אפשר, מי שזוכר זוכר, לא יודע אם זה... הדוד, הדוד עם הבאולינג. זה ביג ליבובסקי,
0: הוא שותה,
2: שותה את ה... יש לו את הקוקטייל שלו, רוסי לבן, המשקה.
1: לא, לא. לא, לא יודעת.
2: זה נכון,

0: נכון, זה נכון וזה נכון. אז זה שלוש תשובות, זה שם אותך במקום הראשון.
1: אבל איך תדע מה יקרה בעתיד?
0: נכון.
1: הכל יכול לקרות. אייל, היה תענוג כל האירוע הזה.
2: נכון. לא נגמר? נגמר החידון או ש...
1: אתה רוצה שנמשיך עם זה עוד קצת?
0: זה מרגיש לך שהחידון עדיין ממשיך? אחרי שעברנו על מה ענית נכון ומה לא, אנחנו עדיין בתוך החצי דקה, אייל? זה נראה רציני?
1: ארז כבר חילק נקודות וכבר הכריז כמעט על הזוכים, אתה חושב שאנחנו יכולים להמשיך את החידון אחרי כל זה?
0: ודיברנו והשתעשנו והכל, אנחנו עדיין בתוך גבולות גזרה של החידון, זה מה שאתה אומר.
1: לא, ממש לא.
2: מבדה.
1: הוא מה שנקרא תם ונגמר ונשלם.
0: כן, נגמר החידון.
1: כן, מכאן אנחנו מברכים האחד את השני בברכת בוקר טוב.
0: שלך רוס ביף מוצלח.
1: נכון.
0: יין משובח וחג שמח.
1: ממש ככה.
2: חג שמח, חברים, ותודה על הכל.
1: תודה לך.
0: תודה לך, מאז.
2: ביי.
0: בטח. תרימו טלפון, אנחנו לקראת הכרעה בחידון. הבוקר אנחנו מחלקים לשני הזוכים, בשני המקומות הראשונים, שוברים לנטו חיסכון. נטח חיסכון גם בנתניה וגם בחדרה, בחדרה בדוד אלעזר 27 במתחם האלופים, בנתניה ברחוב הפלדה 13 בקרוב סניף חדש. בשכונת האגמים בנתניה, נטו חיסכון היא אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, עם מחירים אדירים וזולים בפירות, בירקות, במוצרי ניקיון ובטואלטיקה.
1: יפה. בוואטסאפ ובטלגרם עוד דברים שכתבתם לנו, פתיחים זכורים במיוחד, בזכות משהו אחד שהיה בפתיח הזה בטלוויזיה, בסדרות או בתוכניות או פתיחות חדשות.
0: כן, כן, כן.
1: שאתם זוכים ממש ממש טוב בגלל זה משהו, תכתבו לנו את איזה פתיח אתם זוכים ולמה, לוואטסאפ ל-054-9095-39 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: נכון, אז בוואטסאפ שרון כותב, הפתיח של צוות לעניין,
1: ון שחורה,
0: ג'ימסי כזאת, כן,
1: ג'ימסי, ומשהו עם נבוט, הוא הלך עם נבוט.
0: לא, זה בעיו היה. סיפור הבריחה, וואי, יו היה, הפתיח, האבולוציה, כן, שעובר מלטאה לזה, והאדם הקדמון, והאדם זה, ואז לחלל פתאום, כן.
1: מנגינה. בטובן. לא, זה תצפית כבר.
0: בקיצור, אז הסיגר של חניבל, היה שם סיגר?
1: נכון, כן, בצוות לעניין. זה בצוות העניין.
0: מישהו כתב קודם, אני לא זוכר מי, אני אמצא את זה על מגייבר, גם על הפתיח.
1: שמה?
0: שבשנייה האחרונה שם הוא מצליח לברוח, להיכנס מתחת לשער.
1: כן, נכון.
0: נותן לי שיפה כזאת, כזה.
1: יואו, נכון. מה הוא הצליח לעשות שם מגייבר בתוכניות האלה?
0: הוא היה רק צריך פינצטה ומסטיק, והוא בונה פצצת אטום.
1: כן.
0: ותמיד היה לו. כל מה שחסר לו, תמיד היה לו, הוא היה מוצא.
1: איפה אין פינצטה ומסטיק?
0: לא בטח.
1: אני פינצטה, מחפש בבית פינצטה, שאני יודע שיש לנו שלוש ואני לא מוצא. אז איך הוא בטקסס?
0: פינצטה, אתה תמיד מחפש, אתה...
1: אין, כי אין לה מקום. אני אגיד לך למה.
0: אתה נתקל ברק שאתה לא חייב אותה.
1: אין לה מקום, אין לה מקום, אין לה מקום מוגדר. זאת אומרת, היא לא מוצאת עצמה פינצטה בחדר השירותים.
0: בנרתיק הקטן של הפצירה, מספריים קטנים וזה, לא?
1: הלוואי והיה לי נרתיק כזה. אני הייתי אדם הרבה יותר מאושר.
0: בכל בית, אצל כל אמא יש כזה מנרתיק כזה שהיא נותנת לך.
1: היה, אבל...
0: זאת אומרת, יש לך פינצטה ואז היא אומרת לך, כן, אבל אתה מחזיר לי אותה. אתה מחזיר לי אותה ביד.
1: לנו היה, יפה.
0: תמיד,
1: זה כמו ספר.
0: כך, ואתה מחזיר לי אותה ביד אחרי זה.
1: לנו היה של כלי תפירה בתוך נרתיק.
0: כן, כן, כן.
1: וגם היה לה אולי קלמר כזה של כלי תפירה. יכול להיות דבר כזה? אני מדמיין.
0: יכול להיות.
1: לא יודע, משהו שפותחים ויש...
0: כן, נרתיק כזה.
1: נרתיק.
0: כן, עם כל הדברים שם בפנים.
1: חוטים וגלילים.
0: כן, לאה באה את ארגז כלים.
1: ולאה זה.
0: כן.
1: זה אבא ואמא, הוא עם ארגז כלים.
0: שהוא היה סוגר אותו, היה את הקליפס. של לסגור, והיה שם בורק שם כדי לסגור את הקליפס.
1: נכון.
0: שכאילו עושה חסימה.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי.
1: אז זה באשר לדברים האלה.
0: דאג וטוני ממנהרת הזמן.
1: דיברנו על המג'יק סטיק. נכון? מג'יק סטיק.
0: אבל לא, מנהרת הזמן זה לא מג'יק סטיק. מנהרת הזמן זה לא.
1: נכון, מנהרת הזמן זה דאג וטוני.
0: נכון.
1: שיש איזה ספירלה כזאת. של שחור לבן. טוב, הכל היה שחור לבן, כי זה היה שנות ה-70.
0: כן. ואתה ילד, אתה בטוח ש... אז אולי זה לא היה שחור לבן. אתה בטוח שככה גם הם התלבשו. בשחור ובלבן.
1: אולי הם ככה התלבשו באמת.
0: אז אולי, אולי, הטלוויזיה הייתה צבעונית תמיד, פשוט האנשים התלבשו בשחור לבן?
1: לא, למה שישקיעו בצבעוני, אם הם יודעים שהם באים לצילומים של השחור לבן?
0: נכון, נכון.
1: אז הם באים ישר?
0: מישהו לפני הצילום, מה נלבש? אני אבוא עם הכחולה,
1: חבל, חבל.

0: אתה ביום צילום.
1: נכון, נכון.
0: שחור ולבן. אגב, בחירות ומפלגות וכולי, יש מפלגה חרדית חדשה, שקוראים לה הציבור החרדי.
1: כן.
0: של אייטנר, אני חושב. ויש שם...
1: כן, בעד גיוס כזה. נכון, הם בעד גיוס.
0: כן, כן, כן. יש לו כל מיני רעיונות אחרים קצת מהזה. לא חוזים להם הצלחה גדולה, אבל לך תדע. ויש שם אישה, פעם ראשונה שמתמודדת אישה במפלגה חרדית, וקוראים לה נחומי.
1: נחומי יפה. או יפה.
0: אז זהו ש...
1: השם הפרטי זה נחומי, נדעתך?
0: כן. כן, יפה, א' שיהיה בהצלחה.
1: קוראים לה נחומי.
0: אז זהו, זה אולי מתבלבלו, זאת אומרת...
1: או שההורים רצו בן.
0: לא, המפלגה רצתה בן, אני מתאר עצמי, לא? זה כאילו, ואז עד שיש אישה...
1: נכון, חוקרת חרדית בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית.
0: מה זאת אומרת חוקרת חרדית? חוקרת, היא לא חרדית, היא לא חוקרת את החרדית.
1: לא, לא, לא, היא חרדית.
0: היא באה מעולם החרדי, והיא חוקרת...
1: כן, היא חוקרת פסיכולוגיה פוליטית.
0: אוקיי, מעניין.
1: נכון.
0: אוקיי. טוב, אנחנו על סף סיום, השעה הזאת לפחות, אנחנו משאירים אחרי...
1: עבדה עם הרווארד.
0: וואו.
1: כן, וחברה בסגל, חברה בחירה בסגל של אוניברסיטת תל אביב.
0: אוקיי.
1: יפה.
0: טוב, טוב, טוב. תודה רבה לרחל גלוסף שהפיקה.
1: תודה רחל.
0: את השעה הזאת אנחנו מסיימים תמיד עם שיר על הקורמנטי, אני חושב שנעשה את זה גם היום.
1: אתה רוצה גם היום לעשות את זה?
0: לדעתי נלך על
1: לא
0: זה
1: חייבים, גם בבוקר הזה. לא חייבים, אנחנו לא, אתה יודע. אתה משהו עבד לפורמט.
0: לא, לא, אני... הפורמט עובד בשבילי, בוא נגיד את זה ככה.
1: תודה מה, זאת הגדולה.
0: זאת הגדולה.
1: זה הניצחון, שהפורמט יעבוד בשבילך. אתה יושב ככה בכיף, בהסבה, שותה כוס יין בהסבה.
0: מה זה בהסבה?
1: לאחור, נשען, כמו המלכים. ככה שותים בכוסות בליל הסדר. אתה צריך לשתות בהסבה.
0: באמת?
1: כן.
0: אולי בהסבה, שלא יראו שאני שותה.
1: לא, זה כבר לא תשים מצנפת וצבעי פנים, זה יהיה נורא מוזר.
0: בוא נראה מה אנחנו עושים עם
1: אוקיי, בסדר. איזה כיף שיש לי עוד קפה בקוס. מסיימים עם שיר שהוא רומנטי. וואי, די, אני אבכה.
0: עושים מצנפת וצבעי פנים שלא יראו. איי, איי, איי.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזור

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: נטו מהפכה,
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים, פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים, שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים, מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי
4: אושר אמיתי
3: זה נטו חיסכון.
4: אני רוצה להבין.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: מחירת החגים ב...

0: נושא נחשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. תגובות חריפות לפרסום בארץ כי נשיא האמירויות התריע לפני טבח 7 באוקטובר בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מלשכת נתניהו מחישים את הדברים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף, עוד ועוד סימנים מעידים כי נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר. הוא קיבל עשרות התראות והתעלם מכולן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. יושב ראש הדמוקרטים האלוף במילואים יאיר גולן ציין, באותיות כתובות בדם של אלפי ישראלים, אזרחים וחללי צה"ל, אנחנו קמים היום לעוד הכרה מצמררת. בראש ממשלת ישראל עומד אדם מפקיר. אין כאן טעות בשיקול דעת, אלא הפקרה מודעת ופושעת כלשונו. מועצת אוקטובר קוראת להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת ההתראות שקדמו לטבח. המועצה ציינה כי יש לעסוק בסימני העזרה במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריונו של אלישע מדן ברשימת הליכוד. מדן לוחם במילואים ומייסדי היישוב אביגיל שבהר שואה חברון. הוא נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה. באותו אירוע קשה נפלו ארבעה מחבריו לנשק ואלישע איבד את שתי רגליו. לנתניהו כעת נשארו חמישה שריונים במפלגה. 3 חשודים נעצרו במעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. כך התירה המשטרה הבוקר לפרסום. השלושה, שני תושבי הצפון ותושב המרכז שנעצרו בחודש שעבר, יובאו הבוקר לבית משפט השלום בקריית שמונה לדיון בהארכת מעצרם. עוד בחדשות, ממשלת בריטניה התחייבה להקצות חבילת סיוע להגנה אווירית בשווי של 100 מיליון לירות סטרלינג לתמיכה באוקראינה. על פי ההודעה, חבילת הסיוע כוללת בין היתר טילי פטריוט. בינתיים, בפולין, שדה התעופה הבינלאומי של לובלין הושבת לאחר שחיל האוויר הפולני הודיע כי הוא מבצע פעולות מניעתיות שקשורות לירי טילים בליסטיים רוסיים לעבר אוקראינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
2: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה. לאורך היום תורגש אכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הגעתם לשעה, איזו שעה זאת?
1: שעה מספר...
0: איזו שעה זאת עכשיו? זאת השעה השלישית.
1: שים לב, שים לב.
0: זאת השעה השלישית.
1: ו... יום שלישי שעה שלוש, הרגע הזה בשבוע.
0: הגענו לזה, 9:05 דקות אצלנו.
1: באים פה ועושים כבוד וזה יפה. ואתם עושים לנו כבוד, אנחנו נעשה לכם כבוד. תנו את זה עוד פעם. יובל. ו... יפה
0: מאוד. רחל גיל יוסף מפיקה ואנחנו כאן לתשע וחצי. ואנחנו עושים דבר כזה בתוכנית הפעם, אנחנו שואלים אתכם, שאלנו אתכם בוואטסאפ ובטלגרם לגבי פתיחים לסדרות וזה, אחרי שבחדשות 12 פשוט החליפו את הפתיח לפתיח עם דמויות הכתבים וכולי. הצטרף לטלגרם. אז כתבתם לנו, וגם שואל, הפתיח של
1: אי-ספורטס
0: נחשב, אני לא יודע מה זה אי-ספורטס פיפה.
1: EA ספורט, it's in the game.
0: What do you mean?
1: EA ספורט.
0: זה פתיח? יש בזה פתיח מפורסם?
1: זה הפתיח של משחק
0: הקונסולה. אז תגיד מה אתה זוכר מזה, איי. זהו, אתם כותבים לנו מה אתם זוכרים מפתיחים לסדרות ותוכניות.
1: הנה רונית בוואטסאפ שלך הודעה קולית.
0: רק לפני רונית, אני רוצה להגיד... לפני רונית אני רוצה להגיד ש...
2: בוקר טוב.
0: לפני רונית אני רוצה להגיד שיעקב שלח בטלגרם הוואי 5-0 הגל העצום.
1: כן, כן, כן.
0: אני ממש זוכר את זה.
1: גלים, גולשים, כזה, נכון, נכון. הנה רונית.
0: רגע, לפני רונית, רק לפני רונית אני רוצה להגיד שלום להילה מלכה שמצטרפת אלינו.
1: בוקר טוב. זה היה חשוב, עכשיו רונית.
2: עכשיו רונית. טוב, היה את הסדרה הזאת של סטיב אוסטין.
1: כן.
2: סטיב אוסטין, האיש השווה מיליונים. זה שהאוזן שלו והעיניים שלו היו ביוניות.
1: תודה. זה מה שאני אגיד. טל כותב, הפתיח של נקודת חן עם אורי דביר. זוכר תוכנית טיולים?
0: אני אגיד לך בדיוק מה הוא זוכר.
1: הוא כותב את זה ותגיד אתה.
0: קודם אני אגיד אבל.
1: תגיד, תגיד, כן.
0: הוא זוכר את השביל המפותל, שהוא הלך בו אורי דביר.
1: לא הוא הלך, אלא מכונית.
0: מכונית.
1: נוסעת על הר, והאשן כותב נקודת...
0: חן, חן, נכון. איזה דברים פשוטים, את לא יודעת על מה אנחנו מדברים.
2: לא.
1: ותראה את זה, מה מיטל כותבת.
0: מה?
1: הפתיח של פסוקו של יום.
0: עם האצבע. ערב טוב לכם.
1: לא, זה שמעון פרס, זה כבר יצחק שמיר.
0: לא, זה הוא, זה הרב אבידור הכהן. הרב אבידור הכהן.
1: הוא לא היה אומר ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ישר היה אצבע וה...
0: לא, הוא היה אומר ערב טוב, היה יושב מאחורי דוכן. אז אתה לא יודע מה זה פסוקו של יום, לא נשארת עד הסוף.
1: פסוקו של יום זה האצבע שמצביעה ומקריאה.
0: לא, היה גם בן אדם, טוב, אולי זו תוכנית אחרת?
1: תוכנית אחרת.
2: יום, היה פתיח.
1: אתה מדבר על זה עם השני הפמותים וכזה.
0: היה יושב ונותן...
1: זה לא, אני חושב שפסוקו של יום היה...
0: וזה לא היה משתלב אחד בשני?
1: פסוקו של יום היה אצבע כזאת, וסוף היום.
0: בסדר, אבל אני חושב שהוא הפנה לפסוקו של יום, זה כאילו, הוא ממש, ממש היה מקושרים אחד לשני. ועכשיו אנחנו נעשה מדור הכהן, ואומר ערב טוב לכם.
1: בוא נראה. לא, לא.
3: ביום ההוא,
0: הנה.
3: הקים את סוכת דוד הנופלת. וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים
1: ובניתיה
0: כימי עולם. אז איפה אבידור הכהן נכנס?
3: למען יירשו את שארית אדום וכל הגויים.
1: אין אותו פה. איך אמרת את השם?
0: אבידור הכהן שהיה יושב עם פמותים והיה אומר ערב טוב לכם ומסיים את השידורים ו... לא יודע.
1: זה בתוכנית צירופים. תוכנית שנקרא צירופים.
0: כן.
4: אנחנו ננסה בפתח תוכניתנו הערב לעמוד על הצד היהודי של הרטוריקה, אם יש...
0: זה מה שהיה בטלוויזיה.
4: הוא באמת מיוחד.
0: ולא היה להעביר.
4: זאת עם אורחנו הראשון, הרב שמואל...
0: לא היו לו אורחים, אתה מתבלבל. לא, אתה משמיע משהו אחר, זה לא...
1: אוקיי.
0: טוב, בסדר. טוב,
2: אז את הפתיח של רפי גינת שהיה מפחיד אותי.
1: בשידור חוקר. זה טראומת ילדות, מה זאת אומרת?
2: זה טראומת ילדות, נכון? לא רק שלי.
1: כל התוכנית הייתה מפחידה.
0: איך אבל הפתיח? היה את הלפניות מאחוריו.
1: היה את הלפניות, והיה את המשטרה בהתחלה וכזה.
0: בטח, עם זה.
1: מאוד מאוד מאוד, כן, כן, כן.
2: כמות הלילות שלא ישנתי.
1: הנה זה.
0: טוב, אנחנו ככה, אילה מצטרפת אלינו עכשיו, בפינתנו שיר כיף בלתי נסבל. אנחנו עוברים על האלף בית, וכל אחד צריך להגיד משהו, שיר אחד, כיף אחד, ובלתי נסבל אחד באות הזאת.
1: תתחילי את, אנחנו נגיד לך סטופ, את מתחילה להריץ את האלף בית, נגיד לך סטופ, בעוד שאת נעצרת, את מתחילה עם שיר.
5: יאללה.
1: ואז עם כיוון השעון, אני אומר כבר כיף, ודרור בלתי נסבל.
0: המאזין לא יודע מה זה כיוון השעון, כי אין לו...
1: לא, אני מסביר את זה לנו באולפן.
0: אנחנו יודעים אבל.
1: אוקיי.
5: האלף.
0: מי אומר על הסטופ? אני או אתה.
1: תגיד את זה אתה.
0: לא, תגיד אתה את הסטופ.
1: סטופ.
5: יוד. שיר ביוד.
0: כן.
5: יקינטון, פזמון ליקינטון, אפשר?
0: יפה, אפשר?
5: לא.
1: זה בפי, אבל בסדר, נו.
5: טוב.
0: אוקיי, אתה...
1: ימים טובים. או, ימים טובים.
0: שמש, בן.
1: כן. יוד.
5: כיף. משהו כיף.
0: כיף.
1: יום טוב. יום טוב.
5: יום טוב זה כיף.
1: יום טוב זה חג.
5: שיש לך יום טוב.
1: זה חג, יום טוב, חג. יום טוב, כן.
5: אתה אוהב חגים?
1: לצורך הפינה, לצורך הפינה, לצורך הפינה.
0: משהו בלתי נסבל ביוד.
1: יום טוב.
0: לא, אני אוהב יום טוב.
1: משהו בלתי נסבל ביוד. יובש בשפתיים.
0: יובש בשפתיים. יו, זה כזה נכון. זה בדיוק נכון. זה בלתי נסבל. גם הכי בלתי נסבל, יובש בשפתיים, שאתה בחול, ואין לך את ה...
5: באלפים.
1: את הלובלו הזה.
5: שם הלובלו לא עובד.
1: מי מאיתנו לא מבקר באלפים אחת השנה?
0: אין פארמים, אין רשתות פארם באלפים.
1: נכון, צריך לפתוח. איך ישראלי לא פתח רשת של שפתונים כזה באלפים?
0: בכל מקום.
1: הקור האירופאי סודק אותך.
5: עכשיו תורך.
1: אוקיי.
5: סטופ.
1: סמך.
5: סמך, שיר בסמך.
1: סלעה, טריקה.
0: נכון, שיר טוב, אני אומר משהו כיף.
1: בסמך.
0: סטיביה, כתחליף לסוכר?
1: כיף גדול.
0: זה כיף גדול.
1: באמת, טעם מדהים, באמת. סטיביה זה הרצליה.
0: נכון, משהו בלתי נסבל.
1: קיבלת.
5: סרדינים. זה
1: מסריח,
5: זה מלא חלבון, אבל זה מסריח. וזה עוד יותר בלתי נסבל, שזה הכי בריא ומסריח. אז אני לא יכולה לאכול את זה.
1: אז בסדר, בסדר, זה שלך, זה שלך, הכל טוב, בבקשה.
0: אבל אני אוהב סרדינים.
1: סטופ.
0: גימל. גימל, שיר בגימל.
5: גידי,
0: אתה מתרחק ממני.
1: גידי, אתה מתרחק ממני. למה? בחידוש של מירי. זה מחליש את הדופק.
0: לא בחידוש, לא.
5: אבל בחידוש של מירי.
1: שרון ליפשיץ, תודה.
5: כן, מה אני אומר? משהו כיף. משהו כיף בגימל. גימל, כיף. גן, גן ילדים.
0: גן ילדים זה כיף גדול.
5: גן ילדים.
0: נכון. משהו בלתי?
1: גן סגור. בסה, אתה מגיע
5: בבוקר,
1: נכון, ואתה מתרגש ופתאום סגור, כי כל מיני שביטה וכזה.
0: עוד אחד.
5: כי מלחמה. כן,
1: עוד סיבוב.
5: עוד סיבוב.
1: עכשיו את.
5: הלב.
0: סטופ.
5: חטא.
1: איך כבר הגעת לחטא? אתה הגעת לחטא, מה זה?
5: אלף על בלגים
1: לדעת. דרור, היא מכינה מראש.
5: לא נכון,
0: את מכינה מראש?
1: את מכינה מראש?
5: לא.
1: איך, לא. אלף, סטופ חטא. איפה בית גים לדעת?
5: אלף על בלגים לדעת. סטופ.
0: אוקיי, חטא.
1: שיר בחטא.
5: שיר בחטא.
1: שיר בחטא.
5: שיר בחטא, רגע, רגע, אל תעזרו לי. שיר בחטא. חג, חטא, חישבו. חלום, חלום שחלמתי בלילה במיטה.
1: זה אלוהים שלי.
5: לא, אז רגע, שיר בחטא.
1: אז חלום כחול את יכולה, של רמי פורטיס. חלום כחול.
5: לקחתי.
0: לקחת. בלתי?
5: לא, כיף, משהו כיף אתה אומר.
1: כיף. חתולים קטנים, מתוקים, גורים. אני אוהב בעלי חיים, וחתולים גם גור קטן מתוקי. חתולים זה כיף.
5: יש חתול שהוא לא שורט? שהוא כאילו, שהוא אוהב שאתה מלטף אותו? יש סוג כזה?
1: לא בדקתי את הספינקס.
0: רגע, משהו בלתי נסבל, בחטא, חיוב, חיוב באשראי. מה זה? זה ממש מבאס.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה ממש מבאס, לא? את לא מתבאסת, נראה, אוקיי, בסדר.
1: חיוב באשראי. אלא אם כן משהו שפינקת את עצמך, ואז זה מזכיר לך שאתה אמור לקבל את זה עוד מעט, וכזה. אבל בסדר, בא לי עוד סיבוב, אני מודה.
5: כן, גם אני רוצה.
0: אחד אחרון, אחד אחרון ובזמן.

0: ריזות.
1: מה? קדימה.
2: אה, נכון, אנחנו עדיין באותו סבוב. האלף.
1: טוב.
2: וו.
0: וו.
1: יאללה, שיר בוו.
2: ולפעמים, החגיגה נגמרת.
0: משהו כיף, ורד.
2: ורד זה כיף
0: לקבל. גם לתת ורד זה נחמד.
2: נכון, ורד. אלה קנזים, קוצים, שדוקרים אותך, ואז זה כבר בלתי נסבל.
0: מה זה ורד?
2: בלתי נסבל בוו.
1: וירוס לילד.
0: וירוס זה לא כיף.
2: לא טוב, בכלל, ואז את גם לא מגיעה לעשות הפינה.
0: נכון. אילה מלכה, תודה רבה.

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, אנחנו ממש ממש על סף סיום, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול.
1: אז שים לב, יש פה גם אייל מפרדס חנה עם שלוש תשובות, הוא לוקח את השובר הראשון לנטו חיסכון בנתניה ובחדרה, נטו חיסכון עם הסניפים בדוד אלעזר 27 במתחם האלופים בחדרה, וגם ברחוב הפלדה 13 בנתניה, בקרוב אגב סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה. נטו חיסכון היא אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, שמובילה עם מחירים זולים ביותר בארץ בפירות, ירקות, מוצרי ניקיון וטואלטיקה.

0: והשובר הראשון הולך לאייל עם שלוש תשובות. השובר השני, יש לנו פה ראש בראש בין ראובן למרום, כל אחד עם תשובה אחת.
1: אוקיי.
0: אתה תשלוף את הפתק ותכריז.
1: אז אני אכריז?
0: אתה תכריז, אני כתבתי את הפתקים, אני לא יכול.
1: והזוכה הוא ראובן.
0: ראובן מנהריה, תשובה אחת, הוא במקום השני, וגם הוא לוקח עצמו שובר לנטו חיסכון.
1: מקסים.
0: נוקפיצה על הסניפים בינתיים ובחדרה, תבדקו, המחירים שם אדירים, יש שם מבצעים מעולים עכשיו, ואחד משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל.
1: זה נטו חיסכון, יש את זה גם בחדרה וגם בנתניה, אז אתה זוכה, ראובן.
0: ראובן ואייל.
1: ואייל, יפה. ובוואטסאפ ובטלגרם, עוד דברים שכתבתם לנו על פתיחים לסדרות ולתוכניות טלוויזיה שאתם זוכים אותם במיוחד, בגלל משהו אחד בפתיח. ולמשל YI כותב את הפתיח של פיצוחים של שושטרי. אני גם זוכר את זה, אבל אני לא זוכר מה אני זוכר מזה. זאת אומרת, זה היה כזה
0: כברת כזאת.
1: כברת, נכון, נכון, נכון. דותן זוכר,
0: אתה יכול לפתוח שנייה?
1: כן. לא צריך כל דבר לשמוע את הצלילים.
0: למה כיף לזכר?
1: מעייף קצת הפתיח.
0: הקצב הוא קצב של פעם.
1: כן, אבל רוצים אנשים להתקדם. יש שירים של אהה ברדיו שרוצים לשמוע עוד.
0: שגם את זה ששוטרי הגישה.
1: נכון, נכון. טוב, היא הייתה שנות ה-80. טוב, רגע, בואו נתקדם. ארז, ארז, מספיק לראות פיצוחים כל היום. עם הפרסים הנהדרים שהיו
0: שזה
1: שם.
0: שזה מהבהב כזה,
1: אנציקלופדיות, קרח
0: חץ. אנציקלופדיות בריטניקה לנוער ומתנת אביב.
1: קרח חץ של האנציקלופדיה שאנחנו מקבלים אותם בכיף.
0: איזה כיף.
1: למה לא הצטרף לטלגרם, עשה את המעשה והצטרף, וכל אחד יכול להצטרף אלינו הבוקר ברדיו 90. המסעדה הגדולה, דותן זוכר אותה כל מוצש. בשנות ה-80, הפתיח עם המנגינה והמלצרים.
0: בטח, שזה תפריט שנפתח, ומתוך התפריט רואים את את הווידאו כבר.
1: אוקיי, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. בסם זוהמות.
0: בסם זוהמות, ג'ק כהן.
1: נכון.
0: ועוד שחקנים מצוינים, שאני לא זוכר את שמם. סליחה.
1: יפה, יפה. מה סליחה, הם לא מאזינים עכשיו לרדיו.
0: ואם עכשיו ההוא, שעשה את המלצר האילם, שעשה עם המחיאות כפיים.
1: אז הוא לא שומע, כי הוא לא...
0: לא, רק אילם, הוא לא אחר. לא, כי כשז'ק כהן רדה בו, אז הוא כן שמע.
1: פתיח של המומינים, מרום זוכר את זה, 25 שנה, ועדיין לא יצא לי מהראש, אבל למה מרום? זה מה שזה מעניין.
0: יורם כותב שאבידור היה בערב שבת.
1: נכון. אתה יכול לפרט עוד על התוכנית של
0: אבידור?
1: טוב, בוא נשמע דיווחי תנועה נכונים לשעה הזאת.
0: אתה רוצה את הנכונים דווקא?
1: כן.
0: אני יכול להטרות ולתת את השגויים.
1: לא, לא, תביא את הנכונים לשעה הזאת.
0: בסדר. עומס תנועה עכשיו במחלף לטרון ועד מחלף שורש, זה בכביש מספר 1. עמוס שם גם במחלף שפירים ומחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס ממחלף אשדוד צפון ועד גשר פלמחים, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. בצפון, צומת אקו מזרח, עמוס עד צומת עין המפרץ, זה כביש 4. עוד עדכון מ-4, עמוס עכשיו ממחלף דרור ועד מחלף בצרה. וכביש 5, עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם, וממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק. אלה דיווחי התנועה לבוקר.
1: מנהרת הזמן, עם המעבר חצייה, עדי כותב בטלגרם. נילס אולגרסון עם השיר היפה שהייתי מציע אותו גם לרדיו, כי גלעד כותב
0: לגמרי, אני לגמרי מסכים. יגאל בשן, חדש חדיש ומחודש או שטרי.
1: טוב, זה רדיו.
0: בסדר,
1: כשנעשה דיבורים על רדיו נדבר. קריבו נזכר בפתיח של מיכאלה שהוא האיקוני,
0: נתן לנובלה היה, לא?
1: כן, וגם צער גידול בנות, אבא חורג, אמא חורגת. תכתוב אבל למה, מה אתה זוכר מזה, מיכאל?
0: כן, מה בדיוק נחרט לכם?
1: כן, כן, כן. הגפרור שניצט בהתחלה של משימה בלתי אפשרית.
0: כן.
1: לירן.
0: נכון.
1: בטלגרם כותב.
0: ספינת האהבה.
1: אני אגיד לך מה.
0: אבי כותב.
1: שהוא משקשק את הכוסות.
0: סם, איך קראו לו?
1: מאחורי הדוכן של הזה. שהוא מחליף כוסות ומסתכל...
0: והוא עושה עם האצבע כזה...
1: כן, נכון, נכון.
0: I got you.
1: נכון. פתיח מצוין. שעוברים דמות דמות. כן, מתרחן קצת.
0: היה קצב אחר. נתנו לכל דמות את הפתיח שלה, ואת החיוך למצלמה שהיא כאילו מופתעת הדמות.
1: נכון, נכון.

0: יום רביעי,
1: מחר יום ארבע,
0: אז נהיה פה כרגיל.
1: זה הולך ומתקרב, זה הולך ומתקרב.
0: אם בא לכם ואתם מעוניינים להאזין לתוכניות עבר או תוכניות עתיד, אתם מוזמנים להיכנס לספוטיפי ולחפש אותנו שם הבוקר ברדיו 90.
1: אוקיי.
0: וגם בטלגרם, אנחנו תמיד פה, שם ובכל מקום בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. תצטרפו לקבוצה, זה...
1: זה כיף גדול שאתם בקבוצה שלנו בטלגרם.
0: זה גם עניין של אגו.
1: גם כיף שאתם בספוטיפיי, זה.
0: זה גם עניין של אגו.
1: עוקבים ומדרגים, בוא נע, זה כיף גדול.
0: זה גם עניין של אגו.
1: זה רק אגו, מה זה גם עניין של אגו? בספוטיפיי, אם אתם נותנים 5 כוכבים בזה, בסוף, אז האגו מתנפח יופי יופי.
0: התנפח לך האגו?
1: תמיד.
2: כזה, זה ספר בלי ערכים.
3: זה ספר עברייני.
2: זה ספר עברייני. זה ספר שצריך ללכת לעזאזל. זה מה שצריך לעשות לספר הזה! בושה וכלימה!
4: נושא! 90 FM ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר. עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים, ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30, בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: 90 FM, 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. בית המשפט העליון דחה 5 עתירות שהוגשו בין היתר על ידי מספר רשויות ומועצות שמטרתן הייתה לשנות את תוואי המטרו באזור השרון. הרכב של 3 שופטים דחה את הבקשה להעתיק את מתחם התחזוקה באזור כפר סבא ומועצה אזורי דרום השרון לחלופת אייל טירה. כמו כן דחה בית המשפט את הבקשה לשינוי התוואי בהוד השרון. בהחלטתם קבעו השופטים פרויקטים של תשתית רכבי היקף כדוגמת פרויקט המטרו, מעצם טבעם ופריסתם הרחבה, טומנים בחובם השלכות שונות על בעלי עניין רבים.

אם לדברי השופטים נדרשת ראייה רוחבית כוללת ומערכתית על הפרויקט כולו. הליך התכנון של הפרויקט של המטרו נעשה תוך ירידה לכל הפרטים ותוך בחינת כלל ההשגות של בעלי העניין השונים, אך לצד זאת מתוך ראייה מטרופולונית רחבה. השופטים סברו כי לא נפל פגם בהחלטות מוסדות התכנון, ולדבריהם כל שינוי נוסף בתוכנית עלול לגרור דחייה בת שנים רבות במימושה. כחמישה ימים לאחר סגירתו של חוף בית ינאי במועצה האזורית עמק חפר, המועצה התקנה אתמול על פתיחתו המחודשת של החוף. החוף נאסר לרחצה ביום חמישי האחרון לאחר תוצאות דיגום אי תקינות של איכות מי הים בעקבות שפחים וזיהום שזרמו מנחל שכם לנחל אלכסנדר ומשם אל מי הים. אתמול לאחר בדיקות בקטריולוגיות חוזרות שבוצעו על ידי משרד הבריאות ונמצאו תקינות, הודכנה המועצה כי איכות המים מאפשרת חזרה בטוחה לפעילות ולרחצה במי הים בחוף בית ינאי. המשטרה חשפה אתמול בית הימורים בעיר חדרה. על פי המשטרה, כחלק מהמאבק בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים, ביצעו שוטרי תחנת חדרה פעילות מבצעית יזומה נגד בית הימורים שפעל בעיר. במהלך החיפוש במקום הותרו מחשבים רבים שעל פי החשד שימשו להימורים, לצד רולטה, שולחן דילר וכן אלפי שקלים במזומן. בנוסף, פורקו חמש מצלמות שהותקנו במקום ושימשו על פי החשד לניטור סביבת המקום והמרחב הציבורי. מהמשטרה נמסר כי במקום הוקבו שמונה חשודים, תושבי חדרה והאזור, וכן מפעילת המקום בת 54, אם לילדים וסבתא לנכדים, נעצרה לחקירה. היא הובאה לדיון בעניינה בבית המשפט שהורה על שחרורה בתנאים מגבילים, כולל הרחקה מהעיר חדרה ל-30 ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בינואר השנה ישבו אברהם טל ותואר גדסי, תואר ביתם של אבנר גדסי ושולי גדסי, ישבו בשיחת חברים בסלון של חברים, בשיחה פשוטה, ובמהלך המפגש שיתפו בתחושת המועקה הזאת שיש להם מהשיח הציבורי המפלג, מהפערים, מחילוקי הדעות בעם שלנו והרעש הבלתי פוסק ברשתות ובתקשורת, והחליטו באותו רגע לכתוב שיר ולהלחין אותו ולהוציא אותו החוצה. כן, הכל יעבור. אברהם טל ותואר גדסי.

כן, היא על אש, הבחורה הזאת. אלישיה קיז, בתרגום פשוט. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, מוזיקה שניר אייכל עורך לנו להיום. יישארו איתנו.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
7: לתוך חיסכון. שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: 95, 95.

לפני סיעת השכל תגידי שטוב, כן, הוא רוצה שתדברי איתו. מפה אנחנו נעבור לאיה קורם, עם שיר אהבה פשוט. פשוט שיר אהבה.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות.

0: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. מפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: 90 FM, 90 FM.

0: רק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פרקליטות המדינה הגישה השבוע לבית משפט מחוזי בתל אביב ערעור על קלות עונשו של תושב הרצליה בן 33 שהודה והורשע במסגרת הסגר טיעון בגרימת חבלה חמורה כשנתן אגרוף לפניו של עובד החניון שהעיר לו שחנה במקום חנייה אסור. על פי גזר הדין של בית משפט השלום ביולי 2022, הצעיר ואחיו הגיעו לחניון בהרצליה וחנו במקום אסור. עובד החניון אז בן 58 ניגש אליהם וביקש שיזיזו את הרכב. בין הצדדים התפתח ויכוח, במהלכו הנאשם עיקה את העובד עם אגרוף בפניו, הוא נפל ארצה תוך שראשו הוטח בכביש. העובד איבד את ההכרה ובהמשך הובהה לבית החולים. בעקבות הפגיעה הפך העובד לנכה ב-100%, משותק בארבע גפיים וסיעודי. בית משפט השלום גזר על התוקף 21 חודשי מאסר בפועל, בעוד הפרקליטות מבקשת כעת בערעורה להחמיר את עונשו ל-48 חודשי מאסר בפועל. המשטרה חשפה אתמול בית הימורים בעיר חדרה. על פי המשטרה, כחלק מהמאבק בתופעת ההימורים על בלתי חוקיים, ביצעו שוטרי תחנת חדרה פעילות מבצעית יזומה נגד בית הימורים שפעל בעיר. במהלך החיפוש במקום הותרו מחשבים רבים שעל פי החשד שימשו להימורים, לצד רולטה, שולחן דילר וכן אלפי שקלים במזומן.

סף פורקו 5 מצלמות שהותקנו במקום ושימשו על פי חשד לניטור סביבת המקום והמרחב הציבורי. מהמשטרה נמסר כי במקום הוקבו 8 חשודים, תושבי חדרה והאזור, וכן מפעילת המקום בת 54, הם לילדים וסבתא לנכדים, נעצרה לחקירה. היא הובאה לדיון בעניינה בבית המשפט שהורה על שחרורה בתנאים מגבילים, כולל הרחקה מהעיר חדרה ל-30 ימים. כחמישה ימים לאחר סגירתו של חוף בית ינאי במועצה אזורית עמק חפר, המועצה עדכנה אתמול על פתיחתו המחודשת של החוף. החוף נאסר לרחצה ביום חמישי האחרון לאחר תוצאות דיגום אי-תקינות של איכות מי הים, בעקבות שפחים וזיהום שזרמו מנחל שכם לנחל אלכסנדר ומשם אל מי הים. אתמול לאחר בדיקות בקטריולוגיות חוזרות שבוצעו על ידי משרד הבריאות ונמצאו תקינות, הודכנה המועצה כי איכות המים מאפשרת חזרה בטוחה לפעילות ולרחצה במי הים בחוף בית ינאי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקי.

איי, איי, איי, איזה שיר רומנטי. ברונו מארס, לידי גאגה. אם מחר היה סוף העולם, הייתי רוצה להיות פשוט לידך. מפה נעבור לטדי סווימס. Lose control.

בשנת 2003 שחר אבן צור מוציא את השיר ערומים, ערומים, והוא מספר שההשראה לשיר הגיעה מלצפות פשוט באנשים בחוף הים של תל אביב. הוא הוקסם מהרעיון הזה שבים כולם פשוט פושטים את הבגדים, את המעמדות, את החליפות והטוויות, ומי שהם, ונשארים פשוט שווים, פשוט בני אדם, ערומים מול הטבע.

איי, איי, איי, כן, הדרך ארוכה, היא מפותלת, שבק סמך, אתם צודקים לגמרי, כך זה עובד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזו כמובן תהיה השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו, להיטים בתשעים.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב קיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר, עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30 בשדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: אפס מעיין הגבס.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: 90 FM. 90 FM.

זה הזמן לסלוח, יואב יצחק פותח לנו את השעה ים תיכונית שלנו פה ולעיתים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית טובה, נהדרת, לעיתים מכל הזמנים.

כבר עברו השנים, זוהר ארגוב. כן, שנת 82. מתוך האלבום, נכון להיום, כתב והלחין אביהו מדינה.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: כן, בשעה הים תיכונית שלנו נעבור מנסרין לעודיה. עודיה ואופר ניסים, בלילות. לאחר מכן אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז מבזק חדשות מקומיות. ואז נמשיך, כן, עם מוזיקה טובה, להיטים כל הזמנים, ים תיכוניים, עד השעה 12.

0: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך.

0: השנה חדשה מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר והמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר. עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים, ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30, בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: תשעים FM.

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. פרקליטות המדינה הגישה השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור על קלות עונשו של תושב הרצליה בן 33 שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בגרימת חבלה חמורה כשנתן אגרוף לפניו של עובד חניון שהעיר לו שחנה במקום חניה אסור. על פי גזר דינו של בית משפט השלום ביולי 2022 הצעיר ואחיו הגיעו לחניון בהרצליה וחנו במקום אסור. עובד החניון אז בן 58 ניגש אליהם וביקש שיזיזו את הרכב. בין הצדדים התפתח ויכוח במהלכו, עיקה את העובד עם אגרוף בפניו והוא נפל ארצה תוך שראשו הותח בכביש. העובד איבד את ההכרה ובהמשך הובא לבית החולים. בעקבות הפגיעה הפך העובד לנכה ב-100% משותק בארבע גפיים וסיעודי. בית משפט השלום גזר על התוקף 21 חודשי מאסר בפועל, בעוד הפרקליטות מבקשת כעת בערעורה להחמיר את עונשו ל-48 חודשי מאסר בפועל. המשטרה חשפה אתמול בית הימורים בעיר חדרה. על פי המשטרה, כחלק מהמאבק בתופעת האימורים הבלתי חוקיים, ביצעו שוטרי תחנת חדרה פעילות מבצעית יזומה נגד בית האימורים שפעל בעיר. במהלך החיפוש במקום הותרו מחשבים רבים שעל פי החשד שימשו לאימורים, לצד רולטה, שולחן דילר וכן אלפי שקלים במזומן. בנוסף פורקו 5 מצלמות שהותקנו במקום ושימשו על פי החשד לניטור סביבת המקום והמרחב הציבורי. מהמשטרה נמסר כי במקום עוכבו 8 חשודים, תושבי חדרה והאזור, וכן מפעילת המקום בת 54, אם לילדים וסבתא לנכדים, נעצרה לחקירה. היא הובאה לדיון בעניינה בבית המשפט שהורה על שחרורה בתנאים מגבילים, כולל הרחקה מהעיר חדרה ל-30 ימים. כחמישה ימים לאחר סגירתו של חוף בית ינאי במועצה אזורית עמק חפר, המועצה עדכנה אתמול על פתיחתו המחודשת של החוף. החוף נאסר לרחצה ביום חמישי האחרון לאחר תוצאות דיגום אי תקינות של איכות מי הים.

ים בעקבות שפכים וזיהום שזרמו מנחל שכם לנחל אלכסנדר ומשם אל מי הים. אתמול לאחר בדיקות בקטריאליות חוזרות שבוצעו על ידי משרד הבריאות ונמצאו תקינות, הודכנה המועצה כי איכות המים מאפשרת חזרה בטוחה לפעילות ולרחצה במי הים בחוף בית ינאי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

מפה נעבור לשרית. כן, זו השעה הים תיכונית שלנו, עד השעה 12 אנחנו איתכם פה עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים בתשעים.

0: זהו, זהו, חבר'ה, עד כאן התוכנית שלנו להיום. נסגור אותה עם אתניקס, BMW שחורה, כמובן. אני אילה מלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר.
1: יש לי ים של כוח ובן ושחור.
0: יאללה, בשורות טובות.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון כי
2: אושר
3: אמיתי זה
2: לתוכי זכון. כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו לענות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
4: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: קריאה אחרונה לחול.

0: החגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יומן החדשות של יום שלישי, ונקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב. היום בלילה יסגרו סופית הרשימות לכנסת. מעניין, מעניין מאוד אם יהיו הפתעות, אנחנו נעשה מהלך התוכנית פה לראות מי נגד מי. תכלס, לדעתי, מערכת הבחירות, תתחיל מחר. אני מבטיח לכם דבר אחד, מאזינות ומאזינים. עד 27 באוקטובר לא יהיה לנו משעמם כלל וכלל. אז היום ביומן 90 נעסוק בנושא ביטחון, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה. בשעה השנייה, שלל נושאים מהאזור שלנו, על המכשירים משה יסתחרו ו... הפיקו אותנו פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף. יומן 90 של יום שלישי, מתחילים. צהריים טובים לחבר כנסת מהליכוד משה סעדה, שלום לך.
1: צהריים טובים לך, למאזינים.
0: חבר כנסת סעדה, הפריימריז בליכוד הסתיימו. ברוך השם. אתה מרוצה גם מהמיקום שלך וגם מהרשימה שהתגבשה?
1: קודם כל מהמיקום, כן. שמע, ממקום שאני משוריין, להגיע למקום עשירי בפריימריז עם 28,066 קולות, אתה יודע, לי שיש לי דילים, לי שיש לי היכרות עם השטח הליכודי, כי אני די חדש שם, אתה לא בתפקיד שר, ולהגיע למקום עשירי, זה מראה שהשטח הליכודי, הלב הפועם של הליכוד הוא ערכי, הוא אידיאולוגי, והוא הלך עם הדרך שלי, ואני גאה, ואני מודה לו על כך, ככה, זו הזדמנות דרככם, להודות לכל אחד מהאנשים שתמך בדרך, בערך ובאידיאולוגיה, ואני מודה לו. לגבי הרשימה, תראה, אני רואה את השמות שהיום שאלו, אני באמת גאה באנשים, אלישע מדן, תקשיב, זה בן אדם שבאמת מספר את הסיפור של הגבורה, של הגבורה של מדינת ישראל בשביל אוקטובר, הבן אדם נלחם, חשוף, הבן אדם שילם מחירים הכי כבדים, הבן אדם הקים יישוב במדינת ישראל, אני מכיר את המשפחה שלו, אבא שלו, הרב מידן, ראש שיבת אלון שבות, באמת משפחת למופת,

0: עם איש, איש שמספר את הסיפור הגבורה של השביל לאוקטובר, ואני חושב שאלו אנשים שרואים, טלי גבילי, אני מלווה את המשפחה של טלי ואיציק, יום אחרי, אחרי השביל לאוקטובר. אני מלווה את המשפחה הזאת, התחלה חשבו שהוא חטוב, בהתחלה לא ידעו גם איפה הוא, וגם הסיפור שם של הגבורה של רני, רני, אני, למי שלא יודע, רני היה בגימלים, הוא שוטר, הוא היה בגימלים, כי היה צריך לבוא ניתוח בכתף, ביום ראשון, הוא בא לצאת, אבא שלו אומר לו, אבא שלו, איציק גבילי, איש גדול, אומר לו, אתה לא הולך, הוא אומר לו, אבא, אין לו הולך, לקח את האופנוע, ברח מהבית, כדי להגן על עם ישראל, והוא יחד עם, עם, עם, עם מגד שהוא פגש במקרה, נלחמו במחבלים, ואז הם חטפו אותו, אחרי שהוא נאבק, והוא הרג לא מעט מהם, ולכן אלו האנשים שמספרים את הגבורה של עם ישראל, ועוד נכון לנו שירונים נוספים, ואני חושב שזה מוסיף לרשימת האלה, זו בחירה נכונה.
1: אבל רגע, אני רוצה להתעמת איתך, האם זו בחירה נכונה? שני האנשים שאמרת, אנשים ראויים, אין חולק משמאל ומימין ומכל מקום. השאלה היא, האם...
0: אתה יודע שאני שם את דן זכה, ידיק מסועה.
1: רגע, חבר הכנסת סעדה. השאלה שלי היא האם הם אלה שיכולים להוביל את הליכוד מבחינה אלקטורלית, מבחינת ניסיון בחקיקה, מבחינת ניסיון פוליטי.
0: קודם כל תראה, אלישע מידן הקים יישוב, ועם ישראל הקים יישוב ביהודה ושומרון, הוא מכיר, הוא איש ציבור, הוא איש מרשים, הוא זכה להדליק משואה. טלי גבילי, אני מכיר אותה מוועדות, מעבר לזה שליווית, אני מכיר אותה מוועדות בכנסת. הגיע לכנסת, היא נלחמה את המלחמה של משפחות החטופים של פורום גבורה, של פורום גבורה, היא הובילה את פורום גבורה. באמת היא עשתה המון, עשה עם ראש הממשלה, לחול, זאת אומרת, באמת אנשים משכמם ומעלה, שפעלו פעילות ציבורית גם, שם ידענו פועל פעילות ציבורית, לחיבורים בחברה הישראלית. לכן זה אנשים שהחברה הישראלית מצדיעה להם, לסיפור שלהם, למה שהם מביאים, למעשה הציוני. זה מעשה הציוני. אני גאה להיות ברשימה עם האנשים הללו. אני אמרתי לנומי אשתי היום, עד ששמעתי השם והתרגשתי על לשם עידן, אמרתי, אני חייב להרים אליו טלפון, לזכות לפגוש את האיש הזה, ככה אני רואה את זה, תליק אני כבר מכיר, אז כאילו, לפגוש את האנשים האלה, אלו הגיבורים שלנו, אני גאה בהם, אני גאה בראש הממשלה שלי, שבחר את האנשים הנכונים, לא עסקנים, אלא אנשים ערכיים, אידיאולוגיים.
1: אבל תסביר לי, משה סעדה, איך היו כל כך הרבה סירובים, להשתריין ברשת. אותי, רגע, שנייה, יש לנו זמן, משה סעדה, הכל טוב. אותי זה מאוד הפתיע, כי בסופו של דבר לקבל שריון, הסירייה הראשונה בליכוד, הייתי בטוח שאנשים יקפצו על המציאה, והנה, אנשים סרבו, מה זה אומר? מה זה אומר על הליכוד? מה זה אומר, רגע, ומה זה אומר על כנסת ישראל? אולי קרנה ירד?
0: לא, אני, תראה, אתה מכיר את הסירובים, אני מכיר כמה פנו אליי, משה, רק תגיד לראש הממשלה, כולל הבוקר, שאני רוצה להשתריין. אין סוף אנשים, אין סוף פניות. עכשיו, מי שסרב, אני גם מבין אותו, אתה ראש עיר בבאר שבע, למשל. תפקיד ביצועי מאוד חשוב, מאוד חשוב ליישוב הנגב. רוביק עושה תפקיד עבודת קודש.
1: אין חולק.
0: עכשיו, אתה אומר לעצמך, תראה, להיות חבר כנסת מול ראש עיריית באר שבע, הרבה יותר חשוב להיות ראש עיריית באר שבע, מבחינת התפקיד. ראש עיריית באר שבע הוא מיני ראש ממשלה. אתה מסכים איתי? אז אומר לעצמו, למה שאני אעזוב מקום כזה? בשביל לקבל תפקיד של חבר כנסת ולערות בוועדות, כאילו, אני גם מבין אותו.
1: לא, אנשים... בוא נלך קדימה, לפי מה שפורסם, אני לא יודע את זה מפי גורם מוסמך, הוצאה לו גם תפקיד ביצועי, תפקיד של שר.
0: כן, כן, אבל השאלה זה תפקיד, אבל לא כל שר, תראה, בדרך כלל שאתה מתחיל בפוליטיקה, אתה לא מקבל שר ביטחון. אתה מתחיל בתפקיד ביצועי פחות. ואתה אומר לעצמך, אני חושב מה אני עושה היום, שאני מיני ראש ממשלה, ואחראי באמת על הרווחה, על החינוך, על הכל בעיר שלך, על הביטחון גם. ועכשיו אני מורידים אותי, זה שיקול שלך. לפעמים אני אומר, אני רוצה, כי אני רוצה לעשות דרך, לעתיד לבוא. כל אחד שוקל את השיקול, זה שיקול אישי, זה גם שיקול משפחתי. אתה יודע מה זה? זה שמחירים בזירה הפוליטית. ולכן אני חושב, אין להקיש מהדבר הזה,
1: טוב,
0: לשום דבר.
1: טוב, אז דיברנו על רוביק, אבל יש עוד שסרבו. ראש המוסד לשעבר הבנתי שסרב.
0: אני לא יודע אם פנו, תראה גם, אני אומר לך...
1: אני מדבר על פי מה שפורסם בתקשורת.
0: אני אומר לך, תקשיב, יש אנשים שמודיעים שפנו אליהם ולא פנו אליהם בכלל. לא דיברתי על ראש המוסד, אבל אני אומר לך מניסיון העבר. זה מלא ספינים. אני שמעתי שמות שאני יודע שבכלל לא פנו אליהם, והם אמרו שפנו אליהם. זאת אומרת, הכל יש הכל מכל כל. אל תאמינו לספינים. עד היום בשעה 2 ירד מסך העשן, אתם תראו רשימה ראויה, יש עוד שם

0: מאוד שהולכים להיחשף, אנשים מאוד מאוד
1: רואים. אתה יכול לרמוז לנו ככה שאני אצא עם כותרת? לא,
0: קודם כל אני לא יודע את כולם, קודם כל אני לא יודע את כולם.
1: תן לי אחד.
0: לא, גם שאני יודע אני לא ארמוז, אתה יודע, כי זה... כי רוצים לפרסם אותם בצורה מכבדת ומכובדת, כמו שעשו עד עכשיו, ולא, היית, לא הביאו את כולם, אחד אחרי השני ראש הממשלה מפרסם, בשום שכל, בצורה נכונה, וזה מה שחשוב. מה שחשוב, רשימה ערכית, אידיאולוגית, ימנית, שכן מספרת את סיפור הגבורה של השביל אוקטובר, ואני גאה בשירונים של ראש הממשלה.
1: טוב, בוא עכשיו אני אשתמש בכישוריך כפרשן פוליטי. כל ה... גופים שניסו לקום מימין לליכוד, חוץ מוינטר, עושה רושם שהתפיידו, לאן זה הולך להיות? המפלגות הימניות האלה, הן לא יורות בנגמש, כי אם וינטר למשל לא יעבור את אחוז החסימה, או סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, למרות האיחוד שלו עם פייגלין, זה גזר דין... לא רוצה להגיד מוות.
0: קודם כל, סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, הוא נמצא סביבות ה-6-7. הסיר דאגה. אני חושב שווינטר זה חוסר אחריות. תקשיב, ווינטר, לדעתי, הלך לעשות לנו מה שמרץ עשו לשמאל, והקריסו אותם. מרץ שרפה 150 אלף קולות. תשמע, זה בלתי נתפס. 150 אלף קולות. עכשיו, הוא נמצא, תראו, הוא התחיל ב-8 מנדטים, עבר שבוע וחצי, הוא נחתך ל-4, עלי בדקול הסקרים. גם ערוץ 14, גם ערוץ 24, גם ערוץ 12, גם ערוץ 13, גם תאגיד. זה חיתוך מהיר מאוד. עכשיו, בדרך כלל שאתה נחתך ככה, אתה מגיע אחר כך לשתם, מזכיר לכם בבחירות הקודמות, אלה צ'קד, בדיוק אותו סיפור, התחילה גבוה, ירדה ל-4, ואז אמרה, אני עוברת, אמר ראש הממשלה, את לא תעוברי את אחוז אחת, אמרה, לא, אני עוברת, יש הסכם פנימיים, כמה גמרה, אתה יודע? משה? 53,000 קולות. וזה סיימה. שזה שליש, לעבור את אחוז החסימה, זה באזור 154,500, תלוי באחוזי הצבעה.
1: אז... ולכן תראה, אני אומר... ראש הממשלה שלנו הוא שואל פוליטי מהטובים בעולם, אני מרשה לעצמי לומר.
0: נכון.
1: איך הוא מתכונן להתמודד עם, עם התופעה הזאת? בטוח יש לו איזה קסם בתיק.
0: אז אני אגיד לך, קודם כל הוא ניסה לשכנע אותו להתאחד, ואני הייתי שותף לדברים האלה, שותף למאמצים, והוא באמת עשה הכל, כולל שהליכוד ישלם מחיר כבד, במיקום שלנו, וזה ראוי בעיניי, כי ראש הממשלה אומר, האגו, אני שם את האגו בצד, אני שם את ארץ ישראל, עם ישראל לפני הכל. וצריך להבין, הבחירות האלו הן קריטיות, למה? 10 שופטים התמנו לעליון, 10 שופטים לעליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ראש מחש, נשיא בית משפט, אתה מבין שההשפעה של עכשיו, היא לא השפעה רק לשנה, שנה, אתה ממנה שופט בן 53, עד גיל 70 הוא שופט, והוא ממנה שופטים מטעמו. זאת אומרת, זה דור וחצי. האם יהיה לנו מערכת משפט שרודפת צדק, או מערכת משפט שרודפת אנשים? או אם יהיה לנו מערכת משפט של שופטים, שופטים ושוטרים, באמת אנשים, נקיי כפיים, ואנשים לאומיים, או אנשים פרוגרסיביים שנתגעגע לדפנה ברק ארז, ופה אנחנו נמצאים. ואני חושב, ראש הממשלה מבין את האירוע הזה, והוא עשה את הכל כדי לייצר ייחודים, והוא הצליח בצהל להתאחד עם פייגלין, וזה הצליח. בעניין של וינטר הוא לא הצליח. ועכשיו לדעתי הוא יראה, אם הוא יראה שהוא מסכן את אחוז החסימה, הוא יפעל, הוא יפעל לעשות להשמדת ערך. במובן הזה שהוא יגיד לאנשים לא להצביע לו. כי בסוף זה יקריס את הימין. אי אפשר לסוף 150 אלף קולות והימין מנצח.
1: רגע,
0: זה סתירה לוגית.
1: מה שאתה אומר לנו כאן, משה סעדה, שאם יראו שוינטר לא הולך לעבור, הליכוד יצא בקמפיין, אל תצביעו לו.
0: ברור. ברור, ברור, מה השאלה בכלל? מה השאלה? אתה יודע מה זה? אתה מבין שבפעם הקודמת, יאיר לפיד היה חסר אחריות מבחינתו, זה שהוא אפשר למרץ לסוף לו 150 אלף קולות, זה חוסר אחריות ראש הממשלה, כפה שאתה הטבת לומר, אחד הקמפיינרים הטובים, הוא מודע לדברים הללו, הוא לא יאפשר דבר כזה, הוא לא יאפשר שדבר כזה יקרה, ולכן צריך לראות, קודם הוא צריך שהמערכת תתייצב, הליכוד היום בעלייה.
1: רגע, בעודנו מדברים, קפץ לי... פוש, תת אלוף אביבי מצטרף לליכוד, כמשוריין.
0: אני צריך להזכיר, אביבי מהביטחוניסטים.
1: כן, כן.
0: זה... איש ביטחוניסט ידוע, שקים את הביטחוניסטים, זה מפעל חייו, אחד הדברים החשובים, גם איש צבא, ראוי. ולכן, זה אנשים, ואתה תראה, ואתה בתחילת הדרך, עוד לא אמרנו את המילה האחרונה.
1: לא, אני משדר עד 2 היום, אני מניח שיהיה לי כל מיני... יהיו לי עוד קפיצות כאלה במהלך השידור.
0: ואני מניח שיהיו עוד אנשים שאתה תשמע את השם שלהם, וככה זה צריך להיות, זה אנשים רואים, אתה רואה כל שם, זה פחות טוב מהשני, כל שם מפתיע, והציבור אומר,

0: וואו, ממש שמות ראויים, אנשים ראויים, ואנשים שמוסיפים, שמוסיפים לרשימה שלנו. מוסיפים כבוד וגם מביאים בסוף גם קולות, שזה גם, בסוף זה גם אירוע חשוב להביא, להביא קולות.
1: ללא ספק, אני רוצה לסיים איתך בסיפור של טלי גוטליב, ספר לי על העזיבה שלה והחבירה שלה לבן גביר.
0: אתה ברמה אישית פגשתי אותה אתמול, ואני גם מדבר איתה כל הזמן, כאילו ברמה אישית עצוב לי. עצוב לי שזה קרה, ואמרתי לה, בסוף הצביעו לך 27,000 איש, שרצו שערי בבית בליכוד, וזה לא נכון שאת עוזבת. זה לא נכון, מבחינתי, הציבור רצה אותך, הציבור הצביע לך, ולכן שתישארי בבית, ליכוד זה בית. לא משנה, יש לך תחושות כאלו או אחרות, תחשבי דרך הראש, ותישארי בבית, אבל היא בחרה אחרת, והחלתי לדרך אצלך. וברור שהיא תלך לעוצמה, היא תצליח גם שם, אבל חבל לי, ברמה האישית חבל לי.
1: כן, אבל זה לא צעד קצת תבוסתני מבחינתה, שאם היא לא מצליחה בליכוד, למרות שהציבור אהב אותה.
0: תראה, היא מה זה לא הצליחה? היא הגיעה בפריימריז ראשונים של הארציים למקום מאוד מאוד גבוה, והציבור באמת 27 אלף, זו תוצאה מצוינת. מקום אחד, אני קיבלתי מקום 10 כבר מקום 11, זו תוצאה יפה מאוד. אבל בסוף זו בחירה שלה. תקשיב, בן אדם בסוף, אתה יודע, כל אחד מחליט ההחלטות שלו, היא חברה טובה, אני מכבד אותה, אין לי ספק שהיא תצליח גם שם, ונתתי לה את דקת הדרך, ונכון, אין לנו עוד שיתופי פעולה בכנסת, אנחנו באותו גוש, ושנינו רוצים לעשות, לתקן את מערכת המשפט, ואנחנו נפעל, ואני מבטיח גם שנתקן אותה.
1: כן, יהיה מעניין, היית קודם, נתת לי פרשנות פוליטית לא רע, אז תן לי עוד אחת, מה קורה בצד השני, בינתיים נראה שזה מפלצת תלת ראשית של אייזנקוט, בנט ו...
0: מה שהולך שם, ליברמן בטוח שהוא ראש ממשלה הבא. זאת אומרת, זה כל אחד שמתחרה נגד השני, אתה תראה פיצול, בעזרת השם הימין יקבל 61, ואז אתה תראה שהתלת ראשי הזה, כל אחד רץ, ייקח אותי ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת אומרת, כל אחד ירצה שראש הממשלה ייקח אותו כמה שיותר מהר, זה מה שאני צופה שיקרה, המרוץ להצטרפות, ואנחנו צריכים לבדוק את מי אנחנו לוקחים, כמובן מי שמוכן לעבוד איתנו תחת מצע, שמי שמוביל זה רשימת הליכוד. אני חושב שהליכוד, ראש הממשלה צריך להגדיר את הדרך, שלנו, האידיאולוגית שלנו, ומי שירצה.
1: טוב, יהיה מעניין, חבר הכנסת משה סעדה, תודה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך, והכי חשוב. שיהיה לך שנה טובה, שנה של סגסוג, שנה של הצלחה, שנה של בריאות, לך ולמאזינים.
1: כמובן, גם לך, חבר הכנסת משה סעדה, ולך על עם ישראל, ואני מאחל לנו שנה משעממת. בלי מלחמות, בלי מגפות. עזוב, שנתקדם לאט לאט במועדי ישראל, בשקט ובשלווה. זה מה שאני מאחל לנו.
0: אמן, אמן, אמן ואמן. תודה.
1: תודה רבה, נצא לפרסומות.

0: 90 FM.
1: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש, שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.

0: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.

0: יומן 90, חזרנו אליכם צהריים טובים, פרשן ויועץ והאיש שיודע הכל כמעט, אביב בושינסקי, שלום לך.
1: היי משה, צהריים טובים.
0: שמון נושאים, בוא נתחיל בשריונים, בוא נתחיל בתופעה. איך אתה מסביר את חוסר היכולת של נתניהו עד הבוקר להביא יעלומים לרשימת הליכוד? המון סירובים.
1: האמת היא שההוכחה לכך שהוא לא הצליח להביא יעלומים, זה העובדה שהוא דחה את זה, ובניגוד לעמדת מזכירות הליכוד גם, דחה את זה עד הדקה, מעל הדקה ה-90, זאת אומרת כבר...
0: אנחנו תכף בפנדלים.
1: לא, שמבחינת חלק מהשחקנים המשחק נגמר. ואם מה הוכחה? כי הוא לא הביא, הוא ביקש את הדחייה, ובינתיים הוא מפרסם את השמות, כבר ארבעה שמות פורסמו, וכל הארבעה האלה אפשר היה להודיע עליהם לא רק אתמול, אלא לדעתי כבר מלפני חודש.
0: נכון.
1: אז זו הוכחה שנתניהו חיפש כנראה משהו אחר. ולכן זה סוג של דיפולט שלו, של ברירת מחדל. זה דבר אחד. דבר שני, גם מאוד מוזר כל הסיפור הזה עם דוברונסקי, כי גם הוא, ביום שנתניהו הודיע לשריון שלו, כבר פורסם הסיפור שהוא יצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלו.
0: המשמעות זה המון כסף.
1: בסדר, אבל כבר מהיום הראשון, אם הוא לא היה ער לזה, אז אני מניח שהוא קרא איזה עיתון, או ראה איזה ציטוט שהסביר...
0: לא, יכול להיות שהוא...

0: שלו. קצת נאיבי, הסיפור הזה מוזר מאוד, וגם להודיע, טוב, אני לא אהיה חק, אבל אני אהיה שר, הלא גם שם זה מוותר על האזרחות האמריקאית.
1: לא, אני לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני אגיד לך מה, בוא ננתח, בוא נהיה קצת, נהיה לרגע רעים. מה שהוא אומר, הוא אומר, שמע, איך שאני רואה את הבחירות, ותכף נגיע גם לזה, יש פה סוג של, שוק של טקו, אני לא רוצה להיות חבר.
0: סיכון סיכוי.
1: חבר כסת, אני אהיה שר, סבבה, אני אלך על המהלך
0: הזה. שר שווה, חק לא שווה. כן. נכון, יכול להיות. יכול להיות, אני אומר, יש פה איזשהו, אני חשבתי בלילה כשדוברונסקי ויתר על זה מהסיבה שהייתה כל כך ידועה לכולם, שנתניהו מתכנן כאן וחד שמות ויעשה כאן איזשהו תרגיל. לכן אני אומר, אתה יודע, סבא שלי זכור לברכה פעם אמר, וזה רק הזקנים מכירים את הסיפור, אתה זוכר שהשטר שלה היה שטר של 100 לירות עם התמונה של הרצל. ונכון, אתה זוכר?
1: אני מספיק זקן בשביל לזכור, בוודאי.
0: יפה, ואחר כך עשו את הפכו את הלירות לשקל, אז המאה לירות הפכו להיות 10 לירות. אז סבא שלי אמר ביידיש, מהרצל יצא פרצל. זאת אומרת, אז אתה יודע, אני רוצה לתרגם פרצל, יבדוק המאזין מה זה פרצל, אבל אני חושב, היו פה יותר ציפיות, לא שאני מזלזל בשמות שנתניהו ליאק, בכל זאת, פצוע מלחמה, גיבור ישראל, אמא של גיבור אחר שנפל בקרב.
1: לא, אנשים ראויים, אבל ניסיתי גם לשאול על זה לפניך את חבר הכנסת משה סעדה, אבל הם לא מנוף אלקטורלי, הם לא גוף שיכול...
0: הם לא מנוף אלקטורלי, והאם הם מאפילים על אבי דיכטר, לא שבכך אומר שהוא טוב או לא טוב, מוזר מאוד הסיפור הזה, ושוב, הוא יכול ללהק אותם כבר מזמן, או להודיע על הליהוק כזה מזמן, העובדה שהוא חיכה לדקה ה-90, מעידה על כך שנתניהו רצה משהו אחר, או יותר טוב מבחינתו.
1: לא עדיף במקרה הזה שהוא היה עושה שריונים מתוך הרשימה עצמה, כמו שאמרת, למשל, מקדם את דיכטר.
0: גם לי, לדיכטר. יכול להיות.
1: למרות שהוא הביא ביטחוניסט עכשיו, את אביבי.
0: נכון.
1: שזה על המשבצת של פחות או יותר של דיכטר, עדיין.
0: כן, אבל גם הוא שחקן כל כך מוכר מהביטחוניסטים, התראיין בכל מקום התקשורת. אני לא יודע אם היה יותר טוב לקדם את אלה שבעצם מתפקדי הליכוד החליטו שלדעתם הם לא מספיק מתאימים, אבל אני אומר שוב, נתניהו צריך היה בעיקר לאור החדשות, גם שליוו אותנו בימים האחרונים, מתי נתניהו יראו אותו, לא יראו אותו, וכמובן הפרסום היום, אם הוא כן דיבר עם ה-MBZ, לא דיבר, כן ידע, שזה ילווה אותנו לפחות עד השבעה באוקטובר ואולי אחרי, זאת אומרת, בערך שבועיים לפני הבחירות ידברו רק על השבעה באוקטובר, האתגר הגדול של נתניהו היה להביא מישהו, איזשהו קצין בכיר, שיוכל, ולא אביבי שהוא כבר לטעמי מוכר ונשחק, שיגיד, אני בדקתי, נתניהו הכי טוב לביטחון מדינת ישראל, והשבעה באוקטובר זה לא בדיוק טעות שלו. אני חושב שזה מה שנתניהו חיפש, אפרופו השמות כמו אשכנזי ואולי אלופים בדימוס אחרים, וכנראה לא הצליח, אלא אם שני השמות הנותרים יהיו באמת הפתעה.
1: כן, או יוסי כהן, ראש המוסד שדיברו עליו גם...
0: יכול להיות, אבל גם היה שם שלא כל כך פורסם, למשל אחד כמו שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר, או מפקד חיל האוויר לשעבר אחר, שבא לכאורה משום מקום ויעשה את המשברך לנתניהו. זה בינתיים לא קרה, השמות האלה זה כמו במסגרת אותו תחרות ריאליטי בין המפלגות שכל אחד מביא את האנשים היפים שלו, אני לא יודע איזה ביצועים ציבוריים יש לחלק מהאנשים שלועקו לא רק אצל נתניהו אלא גם ברשימות האחרות, לפחות חלקם.
1: בוא נלך לרשימות החדשות או הרשימות החדשות שבעצם לא כל כך יצאו לפועל, ארדן, אדלשטיין, הנדל, כולם התפיידו.
0: אתה יודע, יש פה עכשיו כמה דברים סטטיסטיים. אחד, יש לנו את, כבר ברור, שיש לנו את ראש הממשלה הזקן ביותר, וזה לא הזקן בן גוריון אלא נתניהו. ראש הממשלה הצעיר ביותר, זה לא נפתלי בנט בן 48, זה הנתניהו בן 46. ראש ממשלה נתניהו שיהיה עוד מעט 7,000 ימים ראש ממשלה. יש לך שני יושבי ראש כנסת שבאבחה אחת כבר לא יהיו בכנסת הבאה, זה אדלשטיין ומיקי לוי, גם זה קרה. וכמובן נתניהו הופך להיות החבר כנסת הוותיק ביותר אחרי שגפני

0: L'OIE. אלה הדברים. עכשיו לשאלתך לגבי מה זה היה, לגבי הגוש השלישי.
1: הגוש השלישי לכאורה שהתפייד לו.
0: אתה זוכר שאני לא האמנתי בדבר הזה, כי מאוד קשה לעשות קמפיין שאתה גוש שלישי, אבל אתה לא תשב עם הדמוקרטים, ואתה כן תשב עם נתניהו, ולא תשב עם נתניהו, אבל לא תהיה האצבע ה-61. זה שאלות בסודוקו, זה לא שאלות בפוליטיקה, וזה היה קשה מאוד ללכת על הדבר הזה. זו הייתה שגיאה, אני מניח שגם כמובן גנץ, ועכשיו שמעתי שרואי קונקול, היועץ לשעבר של, של לפיד מצטרף, כבר לא יעזור לדעתי גם לו.
1: היום בעשר בלילה גנץ מגיש ניירות, או שהוא אומר חבר'ה, תודה רבה?
0: יכול להיות שהוא יגיש, אתה יודע, הוא לא חייב לפרוש היום או מחר או בעוד שבועיים. איציק מודחי פרש פחות מ-24 שעות מלפני הבחירות, ואפילו הפתקים שלו עוד היו בקלפי, אלה שהצביעו בחול, הימאים והדיפלומטים יוכלו להצביע איציק מודחי, למרות שבפועל הוא לא רץ. גם שאול מופז פרש, אם אני לא טועה, 3 שבועות לפני הבחירות, אז הוא יכול לעשות את זה, זה לא יקרה שום דבר. גם יש לו הרבה כסף לבזבז, יכול לעשות מודעות, אני האיש הטוב ביותר במדינת ישראל, רק חבל שאתם הולכים אחריי. אפופו, גם שאול מופז עשה את זה, לא שזו הייתה הכוונת מכוון, אבל אני זוכר את הקמפיין שלו, שגבריאלי אמר, טיפש מי שלא מצביע שאול מופז, אם אתה זוכר גם את זה. אז יכול להיות, בכל מקרה אין תוחלת לגוש השלישי, לדעתי לא הייתה לזה תוחלת מלכתחילה. מי שניצל באור שיניו לדעתי מאותו גוש שלישי, והוא לא בדיוק מוגדר גוש שלישי, זה אופר וינטר.
1: אז בוא, הבאת לי את הנושא הבא, אופר וינטר. מה קורה? אמר משה סעדה שאם הם יראו שהוא לא עובר בוודאות את אחוז החסימה, הם יצאו בקמפיין, הלכו על הראש שלו.
0: ברור, אני חושב שהם כבר סימנו את הבית שלו, הוא גר במצפנת הופעה בגליל התחתון, אם יש עוד ליכודניק שלא יודע, ויהיה מוכן ליום סגריר, כמו שאם אתה זוכר, היה סביב הבית של סילמן נדמה לי וכו'. תראה, יש פה לטעמי איזושהי מגמת שינוי קמפיין. אם בהתחלה נתניהו ניסה, מה שנקרא, להרוג אותו כשהוא קטן, והייתה את ההדלפה שבינטר סיפר בצוק איתן בשיחה נתניהו שיהרגו 15,000 חיילים, להראות אותו איזשהו גם לפלף וגם אחד שלא יודע מה שהוא מדבר בדיעבד. אני חושב שעכשיו, לפחות לפי הסקרים האחרונים, הוא כמעט עובדה מוגמרת, אז יכול להיות שנתניהו פחות יטפל בו, מה גם שהוא בסוף מוסיף לגוש. נתניהו בסקר האחרון נחלש קצת, אבל המעבר של בינטר מחזיק את הגוש הזה חזק בתמונה, לפחות כבלוק, ואז אולי ממש סמוך ליום הבחירות, אם הוא יראה שהוא מדשדש סביב אחוז החסימה, אז הוא יפעיל את כל הכוחות בעולם, מערוץ 14 צפונה, כדי להגיד, דינטר, לך הביתה, אל תתמודד. אני חושב שזה גם שיקול נכון מבחינתם. אז יכול להיות שעכשיו יורידו את הרגל מהגז על וינטר, ייתנו לו לנסות להביא קולות, כי לגוש זה בסך הכל עוזר, וזה גם לא פוגע ב... בצלאל סמוטריץ'. אז יכול להיות שזה סוג של פתרון הפתעה בדיעבד בבחירות. בטעם אני רואה מכל הסיפור הזה של הרשימות, בסך הכל שני דברים מעניינים, זה כמו שאמרתי, אופר וינטר וסיגלוביץ' עם רעם, שגם שם יש בעיה, ויש שם בעיה פרדוקסלית, כי חשבתי, לפחות אני, שההצטרפות של סיגלוביץ' תבטיח לרעם לעבור את אחוז החסימה, כרגע היא גם כן באזור הסכנה, ואם היא לא עוברת אחוז החסימה, אז בגלל השיטה, שני הצדדים, שני הגושים, כל אחד מקבל 2 מנדטים. אז יכול להיות מצב תיאורטי מצחיק, שאם עכשיו אייזיקוט, לפי הסקר האחרון, על הגוש על 57 מנדטים, פרישה של רם, מאחר שהם ביג נונו בקואליציה, יביאו בערך 2 מנדטים נוספים לאייזיקוט, גם 2 לנתניהו, אבל 2 לאייזיקוט, זה מביא את הגוש ל-59, זה כמעט נוגעים בקיר.
1: לסיום, אני רוצה לדבר איתך על תופעה שאנשים לא מספיק מדברים עליה, או לא מתייחסים אליה, על ההיעלמות של יש עתיד. היו 24 מנדטים, עכשיו במקרה הטוב, 5, 6, 7 מנדטים.
0: זה מה שקורה שאתה מאבד את הזהות שלך. אמנם הרשימה לטעמי של נפתלי בנט, שהיא רשימה מעניינת, כי יש בה חמש נשים בצמרת וילד אחד, היא רשימה עם ארומה של שתיד, אבל היא מנהיג אחר. ולכן יאיר לפיד למעשה סיים את ה... לא יודע, את המרוץ שלו בסבב הזה, למרות שעדיין יש לו לפי ההסכם עם בנט את היכולת להתפצל, אבל המומנטום עבר, השיא שלו מאחוריו לטעמי. החלטה שהוא עשה, אני לא חושב שהוא פסל את האפשרות שהוא יתאמע ויבלה, ואולי גם יתעדה אפילו פוליטית. מדהים, איזה, כן, איזה זה... עוצמה יש עתיד, ומפלגה שקמה בעשר אצבעותיו של יאיר לפיד, אני חושב שהוא אפילו במחייד די מחק אותה בימים האחרונים.
1: אביב בושינסקי, נעמת לנו כתמיד, וצפויים לנו חודשיים מרתקים ללא ספק.
0: חודשיים, יש לנו כמה שעות מעניינות, האם באמת יהיה איזשהו שם מטורף, אני לא יודע, אולי טיילור סוויפט, שתתפקד לליכוד, שתשוריין לליכוד, אז יהיה גיים צ'יינג'ר.
1: אולי, אולי פרץ ממכבי תל אביב, לאור הביצועים שהוא עושה לאחרונה, אז לך תדע.
0: זה אנחנו לא נרשה, בלי קשר לפוליטיקה.
1: אביב בושינסקי, המון תודה.
0: יאללה, תודה.
1: צהריים טובים, חברת הכנסת מירב בן ארי.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, וברכות, את ממוקמת הכי גבוה שאפשר ביש עתיד.
2: כן, כן. נראה לי עבדתי קשה בשנים האחרונות, בטח כמרכזת האופוזיציה. ואיך אמר לי מישהו אתמול, כנראה שיש דבר כזה, זה שמישהו עובד ומכירים בעבודתו גם בכנסת.
1: אבל...
2: זה כבר נהיה כנראה אירוע נדיר, אבל כן.
1: אבל תראי, יודעת מה, את מרימה לי להנחתה, מצד שני, רבים מחברייך ביש עתיד, שהיו פרלמנטרים טובים, מצאו את דרכם הביתה, או שהם הודיעו על פרישה, או שנדחקו לשולי השוליים.
2: תראה, ברור שזה שבוע קשה, וכמו שאתה רואה, אני לא עכשיו יוצאת במחולות עם המינוי שלי, גם... לא יודעת אם אתה, גם מה שכתבתי בעיקר אצלי ברשתות זה על הדרך שעברתי, ובאמת שהחבורה שליוותה אותי, גם מיקי לוי, גם מאיר כהן, גם קרין, הם חברים שלי, הם לא עוזבים את יש עתיד, הם כן, הם מבינים שאין לנו הרבה מנדטים, ולכן אנחנו צריכים להצטמצם, וחלק מזה זה לרענן את השורות. ומיקי, מאיר, הם כולם מעל 15 שנה, היו שרים, מיקי היה יושב ראש הכנסת, סגן שר האוצר, יושב ראש ועדה, אתה יודע, יש אנשים ש... נגיד, אני 9 שנים, אף פעם לא הייתי שרה, או... ולכן אני חושבת שכולנו מבינים שאין מספיק מקום, הצמיחה קצרה, ועושים מה שטוב, ומתנהלים בצורה אחראית.
1: אבל יהיה לך משעמם בכנסת הבאה, יריבות הפוליטיות שלך מהצד השני, לא נבחרו סילמן, מאי גולן, עם מי תתעמתי עכשיו?
2: קודם כל, לצערי, לא חסר עימותים, וחלק מהעניין של פרלמנט זה הוויכוחים בין קואליציה לאופוזיציה. הבעיה זה שבכנסת הזאת זה נגרר לביב שופכין של השמצות אישיות ובאמת התקפות. אבל קודם כל, לצערי, עוד יש עוד הרבה, אמסלם עוד שם, אלמוג כהן, זה אנשים שמדברים בצורה מאוד מאוד לא יפה, ואתה יודע, שתיהן לא תרמו בכלום לאף אזרח במדינת ישראל. מאי גולן יש חשדות כבדים, גם צריך לומר, היא בחקירות משטרה, היא ואימא שלה, שהיא אישה כזאת בכלל לא צריכה לייצג את האזרחים. וסילמן, בסוף אף אחד לא אוהב אנשים שבוגדים, אז נראה לי שגם בליכוד פחות התרשמו ממנה.
1: כן, בואי נלך לבחירות העומדות בפתח, אתם עם בנט, מה הפוטנציאל שלכם, חברת הכנסת בן ארי? כי בינתיים נראה שאייזנקוט מוביל את הגוש.
2: הוא מוביל, ועם זאת, אני חושבת שהנבחרת הביצועיסית הכי טובה היום בכנסת, היא נמצאת ביחד. יש לנו ח"כים מעולים, מועמדים מצוינים, ואתה יודע, אני ראיתי את הנבחרת שלנו השבוע בהשקה שלה. פשוט אחד אנשים תותחים, שאפילו מה שנקרא מערכות כבדות, כמובן חברי הכנסת המצוינים של יש עתיד. אני חושבת שבבחירות האלה אנשים מבינים שזה לא רק הראש צריך ללכת על הנבחרת. ואחרי שאמרתי את זה, גם הראש אצלנו הוא הכי מנוסה. אתה יודע, הוא היה ראש ממשלה, היה שר 3 פעמים, גם ביטחון, גם חינוך. תראה את התוצאות של מבחני הפיזה היום.

0: בנט שהיה שר חינוך, הגדיר כיעד 5 יחידות מתמטיקה, כי הוא הבין שמי שלומד 5 יחידות מתמטיקה, בסוף זה חוזר אלינו כחברה, בהייטק, בהנדסה, ברפואה. מה עשה שר החינוך הזה 4 שנים חוץ מלחלק ספרי תנ"ך? מה הוא חשב שיקרה? שהציונים יעלו? תראה את המצב הרגום של תלמידי ישראל. אנחנו צריכים אנשים ביצועיסטים, מקצועיים. ראש הממשלה שלנו, בנט, הוכיח כבר, הוכיח את תרומתו האדירה למדינת ישראל. ואתה יודע, אני גם מדברת על היתרון של הנבחרת, שהיא נבחרת פשוט מעולה. באמת, ראיתי את הנבחרות, בטח הנבחרת של גדי, רובם אנשים שהם רובם לא מכירים. אצלנו יש קבלות, ואתה יודע, אני לא אומרת שום דבר רע, כולם טובים, כולם נחמדים, אבל הכנסת הבאה צריך אנשים שאיך אומרו לי השבוע, פלאג אנד פליי, מכניסים ומתחילים לעבוד. ועדת חקירה ממלכתית, תראה היום את הכתבה בארץ, את התחקיר של שלום ילדר, אגב, שהוא לא באמת, הוא אחד האנשים באמת באמת החכמים האינטליגנטים, עשה תחקיר עומק, הצליב מקורות. יש לנו כאן אירוע שאמור לטלטל מדינה, אם לא היה כאן באמת אנשים שפשוט, אין לי מילה אחרת, פשוט כל דבר שהם ישבו כבר כנראה הם יעשו ביבי, אבל בסוף זה בן אדם שכנראה ידע וקיבל אזהרה, וזה דבר מטורף, מטורף בעיניי. והבן אדם הזה לא יכול להיות דקה אחת ראש ממשלה. הוא גם לא יכול לתקן כלום, מדבר על אחדות ורחבה. מי בכלל רוצה לשב איתך? אתה צריך, אתה הנחקר העיקרי בוועדת חקירה ממלכתית, והמטרה שלנו להקים אותה בשעה הראשונה שמושבעת הממשלה, ולתת תשובות לכל המשפחות השכולות, אבל אתה יודע, משה, גם בסוף גם למנוע את הרצח הבא, את השביל אוקטובר הבא. הלוואי וזה היה, אתה יודע.
1: כן, זה
0: 1,200 נרצחים ביום אחד, כן, רצח.
1: זה בהחלט דבר שאנחנו, אני לא רוצה להעלות על דעתי שדבר כזה חז וחלילה.
0: בוודאי, אבל איך יהיה אם לא יחקרו? איך יהיה אם לא יחקרו, אם לא יבינו את הכשלים? של כולם אגב. אבל הוא פעם אחרי פעם מונע הקמת ועדת, אתה יודע, הוא רצה להקים ועדת חקירת ממלכתית על רוגלות. על רוגלות, אתה יודע, המכשיר הזה שמו בטלפון. על זה כן. אתה יודע, עזוב את זה, אתה יודע שאת מירון, האסון האזרחי הגדול שקרה לה, אנחנו הקמנו ועדת חקירה, אנחנו, ממשלת השינוי.
1: כן.
0: 45 משפחות ששילמו בחיים שלהם על, פשוט על זלזול. והיום אני אומרת לך, מירון שונה לגמרי. שונה לגמרי, הער מסודר, הורדנו משם 79 מבנים בלתי חוקיים, ניקינו את הער, צידרנו אותו, וגם נתנו פיצוי למשפחות של ההרוגים. זה פשוט לא מעניין אותו, לא מעניין אותו לחקור, לא מעניין אותו להבין. ואתה יודע, חייבים פשוט לתקן. אני רואה כל יום עוד דברים, אני רואה את הרעיון של אשתו, אני אומרת לעצמי, באמת מגיע לנו הנהגה אחרת.
1: כן, זה... זה בהחלט נושאים שיעמדו על סדר היום בבחירות הקרובות. תראי, לסיום, מרב, אנחנו דיברנו, אמרת בנט, בנט, בנט, לא הזכרת את יאיר לפיד.
0: כל יאיר לפיד...
1: הוא האיש שהקים את הגופה.
0: עשה, בוודאי, ודעתי על יאיר, נראה לי, אני אומרת בכל מקום, אבל בסוף זה מאוד מאוד חשוב לנו לשדר לציבור שאין כאן מודל של דו-גושי, יש כאן ראש ממשלה אחד שאנחנו איתו, ובוודאי לפיד, בעזרת השם, יהיה שר בכיר. אנחנו מאוד רוצים את זה. הוא הוכיח את עצמו גם כשר חוץ מצוין, בניגוד לשר החוץ שנמצא היום, שהחסים שלו זה מקסימום עם ונצואלה או קולומביה. לפיד הוכיח פעם אחרי פעם את היחסים הטובים, גם עם אירופה, גם עם ארצות הברית. ואתה יודע, אבל חשוב לנו לזכור, אנשים כבר גם אומרים, רוטציה, אין אותה, זה שראש ממשלה... נפתלי בנט, אנחנו הולכים אחריו, אנחנו מאמינים בניסיון וביכולות שלו, ומאחוריו נמצאת נבחרת פשוט מעולה, מעולה, אין לי מילה אחרת.
1: חברת הכנסת מרב בן ארי, תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות לעם ישראל.
0: בשורות טובות ושנה טובה גם.
1: שנה טובה זאת. ומבורכת לכולם, תודה רבה. צהריים טובים לאורתופד, לשעבר האורתופד הראשי של מכבי שירותי... בריאות, דוקטור אמיר רובין, שלום לך.
2: שלום, שלום. לשעבר אורתופד ראשי של כן. מכבי, והיום דירקטור בכוח ההתערבות של על המשמעות.
1: אז כן. אתם, זה כותרת נורא יפה, שומע לי פה בדף, קודם כל תסביר לי מה זה.
2: אנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים, אני אתקן אותי אם אני טועה, על אייטם שיצא בוויינט שלשום, שמתאר מחקר, כן, מחקר, בגרשיים, שפרסם פרופסור איתי אתר מאוניברסיטת תל אביב, שמראה שבין השנים 2013-2015 עזבו 50 רופאים לשנה את ישראל.

0: ישראל, ובין השנים 23-25 עזבו 250 איש.
1: בדיוק,
0: זה שנה שזה פי 5.
1: בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, דוקטור.
0: על הבדיחה הזאת, על השקר הזה, על ה... אתה יודע מה? היום אנחנו, אתה ואני צריכים להתבייש. אתה צריך להתבייש במקצוע שלך כעיתונאי, כי וויינט לא עשו שום בדיקה, ופרסמו שטות מארץ השטויות בלי שום מאמץ עיתונאי, ואני צריך להתבייש במקצוע האקדמי שלי, שאנשים משתמשים בתואר האקדמי שלהם ובאוניברסיטה שלהם כדי לעשות. כאילו, תעמולה כל כך זולה, שכל כך להפריך שזה מביך. אתה יודע, שקר תשקרו, בסדר. אז יכול שקר שקשה לעלות עליו.
1: אז תסביר לנו איפה
0: אני אקפוץ הנתונים, לפני שאני מפרק את כל הטענה פה, אני אקפוץ לנתון, נתון נורא פשוט. הנתון שהם נתנו הוא נתון שבפני עצמו הוא נכון, אבל מחוץ לקונטקסט הוא קשקוש. כאילו, הם אומרים נזק בלתי הפיך, סכנה לנזק בלתי הפיך למדינה. איזה נזק? בוא נבדוק מה יכול להיות הנזק. אנחנו מפחדים, נכון, שיהיה פחות רופאים מה שצריך. אז תסתכל על הנתונים של 2013-2015, באותה שנה, באותם שנים כשעזבו מה שעזבו, כן, חמישית מהיום, יצב הגידול של כמות הרופאים בישראל היה 13.2%. בשנים 2023-2025, שהם כאילו השנים עכשיו של המשבר, המצב הנורא, והיום שפי חמש יותר עוזבים, תקשיב טוב, קצב הגידול של רופאים בישראל לנפש הוא 19.6. ישראל, כמות הרופאים בישראל גדלה מקרוב מאוד לממוצע העולמי, לעוד מעט יותר ממוצע העולמי, עם כל העזיבה של הרופאים. פשוט יש עודף של רופאים. פשוט נוצר צוואר בקבוק במקצועות מבוקשים, ואנשים עוזבים. אבל מה שמטריד פה זה לא שהנתון הוא שקרי. זה נתון שקרי, מצבנו מעולה, מצבנו טוב, והולך ומשתפר.
1: מי כמוך יודע, דוקטור, שבסטטיסטיקה כל אחד יכול לקחת את הנתונים ולספר סיפור כמו שהוא רוצה.
0: אז כל אחד צריך להגיד שהוא מי הוא ומה הוא, וכשאני מפרסם משהו, קודם כל יש יושרה אקדמית מינימלית, וזה כשאני אומר בוצע מחקר, שיפנו אותי למחקר. אם המחקר עדיין לא יתפרסם, תסתייגו ותגידו, מחקר שעדיין לא יתפרסם, ככה זה מקובל באקדמיה. אין שום פרסום, חיפשתי, אפילו בפרסומים הפנימיים של אוניברסיטת תל אביב, אין שום עדות למחקר. ובית, כשאתה אומר את המילה מחקר, יש בינינו הבנה שעשית איזושהי עבודת ברור. לא, זה נתונים גולמיים, מה לשכח, המרכזית, לסטטיסטיקה, אין פה שום מחקר. זה נתונים שאתה ואני יכולים לתקל, ולא רק, הם לקחו איזשהו נתון שלא משקף כלום, ופרסמו אותו כאילו הוא מראה על איזושהי מגמה, ועל זה, עוד להוסיף חטא לפשע, הוא אומר, בדקנו איזה סוג רופאים, ואז הוא נותן רשימה, חירוגים, פנימאים, רופאי ילדים, גניקולוגים, כל המקצועות, ככה אני מצטט מילה במילה בריאיון שהוא נתן, אין בלשכה המרכזית הסטטיסטיקה שום נתון כזה. אני מחפש נתון עזיבה לפי מקצוע, אי אפשר למצוא. אלא אם הוא הלך לראיין את כל העוזבים, שאני לא מאמין שהוא עשה את זה, אני לא יודע מה שזה נשמע, אני לא יודע אם הוא משקר, אם הוא עוזר, או משהו נפספס פה, אני לא יודע.
1: אני רוצה לנצל, דוקטור רמי רובין, את הבמה
0: של... אבל אתה מבין שזה תעמולה פוליטית? אתה מבין שכל פעם שמאיימים עלינו בעזיבת מוחות, כבר ראינו, פעם אחרונה שהיו איומים כאלה, קרה לנו אסון 1,200 הרוגים. אני לא יהיה צבא, לא יהיה רפואה, לא יהיה כלכלה, אני נורא מפחד מהאנשים, אני חושב שאנחנו צריכים נורא להיפחד, כל פעם שמפרסמים פרסום שקרי כזה, זה פרסום שקרי, זה הטעיית הציבור, ועיתונאים משתפים עם זה פעולה. צריך לדאוג, לא רק לדאוג, סליחה, לא רק לדאוג, שאין לנו אקדמיה שאפשר לסמוך על מה שהיא אומרת, אם אנחנו לא סומכים על האקדמיה שהיא מוצאת מה האמת, אז על מי נסמוך? אם אנחנו לא סומכים על העיתונות שהיא אומרת את האמת, על מי נסמוך? אבל מעבר לזה, יש פה ציבור שמנסה לפרק את המדינה.
1: אני לא רוצה להיגרר לדיונים פוליטיים איתך, דוקטור רובין, אלא פשוט...
0: אתה לא חושב שהכתבה הזאת זה כתבה פוליטית?
1: אני חושב שהיא כתבה פוליטית, יכול להיות, וגם העמדה שלך יש במין הפוליטיקה.
0: העמדה שלי נתונים רחבים, נתונים שאומרים כמה רופאים לנפש יש בישראל, ואני אומר לציבור היום, ההשוואה ל-OECD היא בדרך כלל השוואה טיפה מוטה, היא גם טובה, היא גם אופטימית, היא טיפה מוטה, כי משווים אותנו ליוון ופורטוגל, ששם מציינים את מספר הרופאים בכלל, ולא מספר הרופאים הפעילים. אם אתה לוקח רק את המדינות שבהם בודקים את מספר הרופאים הפעילים, אנחנו ב-3.6 לעומת 3.7. אנחנו זהים לחלוטין לממוצע העולמי. קצב הגידול של מספר הרופאים לנפש בישראל הוא מהגבוה בכל המדינות האירופאיות וארצות הברית, קנדה, ואנחנו הולכים לעבור את הממוצע מאוד בקרוב, על זה תוסיף שיש לנו חלוקה מאוד לא הגיונית בהתמחויות, וההתמחויות הפופולריות יש בהם יותר מדי רופאים, בהתמחויות הלא פופולריות חסרים רופאים, יש לנו עודף עצום. עודף עצום של רופאים במקצועות, שזה נורא מסוכן כשיש עודף רופאים במקצועות חירום.

0: חוגים, זה נתון ידוע, יש עודף ניתוחים מיותרים. אתה רוצה שיעשו לאמא שלך ניתוח לא נחוץ? אתה יודע שמנתחים בארץ בהיקף של מעל 50 מיליון שקל לשנה ארתרוסקופיה של הברך במבוגרים, שזה ניתוח שלא עובד? ניתוח שהוכח מעל לכל ספק שאין לו שום תועלת, עושים אותו באלפים בארץ.
1: אז מי מתכלל את הדבר הזה, את הנושא
0: ההשפעה, הזה? ההשפעה של ארגון הרופאים היא השפעה מאוד מאוד גבוהה, מאוד גדולה. הרפואה זה מין חור שחור, שחוץ מרופאים אף אחד לא מתערב בהחלטות, זה משהו סטטוטורי. ולרופאים, אתה צריך לבדוק מה האינטרס של רופאים כשהם מתבטאים, כשהם מקבלים החלטות, האם האינטרס שלהם הוא לגמרי חופף. את האינטרס שלך, צריך לבדוק את זה, מישהו צריך לבדוק את זה, מישהו חיצוני. וזה מה שאנחנו עושים בכוח ההתערבות.
1: באיזה התמחויות חסר לנו, רופאים?
0: תראה, אני ישבתי עם אגף אסטרטגיה של משרד הבריאות לפני 3 שנים, והתשובה האמיתית הייתה, אנחנו לא יודעים. עד לפני 3 שנים בכלל לא היה נתונים למשרד הבריאות על התמחות. ההסתדרות הרופאים לא הסכימה להעביר למשרד הבריאות הנתונים על מספר המתמחים בכל תחום. אבל מה שאני הספקתי לראות זה שבתחומי ההרדמה היה במעבר מחסור, עכשיו הוא הצטמצם או נעלם, נורולוגיה ילדים, נפרולוגיה, מקצועות שהם לא מתגמלים. איפה שיש כסף יש עודף רופאים.
1: איפה שאין פרקטיקה פרטית, אז הרופאים פחות הולכים להתמחויות האלה.
0: איפה שיש פחות כסף, כי זה לא רק הפרקטיקה הפרטית, זה גם פרוצדורות. משום הפסיכיאטריה יש מעט, לא יודע למה רופאים לא חווים ללכת לפסיכיאטריה, בפרטי שם יש שם באמת פרקטיקות פרטיות לפסיכיאטרים, זה גן עדן, אבל יש מחסור, יכול להיות שאנחנו מנסים יותר ויותר רגולציה, וכמה שעושים יותר רגולציה, תוצאות פחות ופחות טובות, ויכול להיות שאנחנו צריכים לבדוק מודלים אחרים, וקצת לפתוח את הראש לאיך רפואה צריכה להתנהל.
1: לסיכום, דוקטור אמיר רובין, אני יכול להיות רגוע, לי ולילדים שלי יהיו רופאים?
0: אתה לא, אתה צריך לדאוג, יהיו לך יותר מדי רופאים לילדים שלך, ואתה צריך באמת להיזהר מרפואת יתר.
1: אוקיי. לכן יצאנו עם כותרת. תודה רבה לך, דוקטור אמיר רובין.
0: בשמחה, יום טוב.
1: יום טוב. הייתה שיחה מעניינת. הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום שלישי. תודה לרחל גיל יוסף ופז אבו חצרה שהפיקו אותנו. תודה למשה יסטחרוב. טכנאי השידור, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב לשעה המקומית שלנו, נהיה בנתניה, בחדרה וגם בהוד השרון. נשתמע.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלא.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. אני רוצה ל...

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
5: בשקט. קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: בורגר אנג' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר, עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ-3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגר אנג', הכי ישראלי.
10: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: יומן 90 של יום שלישי, שעה שנייה, שעה מקומית שלנו. נתחיל בנתניה, שוב מקרה של אלימות. שלום לך, מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה קרה עם נהג המונית?
1: כן, אז אנחנו נתארנו שוב, אנחנו מספרים על עוד מקרה של בריונות ואלימות בכביש, ולצרינו שוב התנהלות חקירתית תמועה ביותר של המשטרה, ובואו ככה נתחיל מתחילת הסיפור. דבר בראש שהתרחש ביום ראשון השבוע, כשבמהלך נסיעתו של נהג מונית במרכז העיר, בצהרי היום התרחשה תאונה קלה בין המונית לבין רכב נוסף, שרכב נוסף פגע בו קלות מאחור. הנהג מונית יצא בשלב הזה מהרכב על מנת לראות את הנזק, צילם את רכבו של הנהג השני, ובתגובה לכך הוא נתקל בתגובה בריונית ובאלימות מילולית, כך לדבריו, תוך כדי איומים מאותו נהג שפגע בו, כשאפילו כך לטענת נהג המונית, או אפילו איים לדקור אותו, אותו נהג אחר, ובשלב הזה הנהג מונית שהיה באלם מהתגובה והעדיף שלא להסתבך נכנס לרכבו והמשיך בנסיעתו. אחז התברר שאותו נהג פוגע המשיך בנסיעה אחריו, כשבשלב מסוים החל אותו נהג, כשהרכבים נעצרו, להסב נזק למונית באמצעות ידיו, בין היתר לדלתות של המונית, ושבר גם את אחת המראות שם. וזמן קצר לאחר האירוע הזה, לאחר שכמובן אותו נהג פוגע עזב את המקום, נמלט למעשה, הגיש נהג המונית תלונה מסודרת במשטרת נתניה, תוך שהוא ציין שבטוח הוא סבור שיש מצלמות גם בעסקים הסמוכים למקום האירוע, שייתכן ותיעדו את המקרה האלים הזה, וכמובן שגם מסר את מספר הרכב של אותו נהג הפוגע, מספר לוחית הרישוי, ועל פניו נראה שלא נדרשת כאן חקירה יותר מדי קשה באמצעות מספר הרכב, בהנחה שאכן לוחית הרישוי שייכת לאותו הרכב, וגם לבדוק אם יש מצלמות אבטחה באותה סביבה שמוגדרת היטב, תחומה מאוד מבחינת המיקום. אבל כבר למחרת הופתע נהג המונית לקבל עדכון על כך שהוחלט לסגור תיק החקירה בעילה שלא נמצאו

0: המעורבים באירוע, ומה נותר להגיד? שפחות מחצי יממה בערך עברה מאז שהוגשה התלונה, והתקבל העדכון שהתלונה נסגרה. כנראה שבמשטרה הזדרזו מהר מאוד, לצערנו, לא לחפש את החשודים או את החשוד, אלא לסגור את התלונה.
1: מיכל, אתה ניסית לפנות למשטרה, לשאול אותם?
0: בוודאי, יש לנו,
1: אז, כמובן. אוקיי, אז לנו. אנחנו מיד נשמע את התגובה. צהריים טובים, משה שם בדוי.
2: צהריים טובים, משה.
1: אני משה לא בדוי. ספר לנו מה קרה שם.
2: ככה, נוסעתי באחד הרחובות הראשיים, כמו שהוא אמר, רכב ונכנס לי ממש קלות, גבול נשיקה, באמת לא על זה, ככה אתה יודע, מנציג, אתה לא יודע אם יש נזק או לא, אני יושב בו אותו, אתה יודע, אמר לי מה, ביצוצי החוצה לראות אם יש נזק, עם הטלפון, שאם צריך לצלם, שאם צריך, ואם צריך, אבל לא צילמתי, כלום כמובן, כי באמת לא על נזק, מבחינתי פה נגמר האירוע, תוך כדי שכמובן הם מאיימים עליי, תעוף לאוטו, תקור אותך, מה אתה מצלם, כמובן שלא צילמתי, אבל לא משנה. טוב, מבחינתי פה נגמר האירוע, מקרר רמזור ירוק, פונה ימינה, משך להתקדם עד אמצע הרחוב המדובר, ושם בא אליי אחד מהם לחלון, אומר לי, תשמע, תפנה פה ימינה, כשאתה סיימת את היום עבודה שם. שכמובן, כל זה קורה שאני משם, בת 80 לפחות, באוטו נמצאת איתי בעבודה, אומר לו, עם כל הכבוד, פה הגזמת. ואומר לו, יום מבורך ומתקדם. מתקדם עוד קצת ברמזור, וכמובן לימודים ברמזור, זה רחוב פקוק, ואז ברמזור, החבר שלו, אחד מהם יוצא, מתחיל לשבור לי את האוטו וצועק, תפתח את הדלת, תפתח את החלון, ואתה פשוט יושב שם 2-3 דקות, כל זה קורה שאני עם המשטרה על הקו, כן, עם המוקד של המשטרה על הקו כמובן. כמובן גם נותן את הברידה שהם ברחו, גם לאן הם ברחו, לאיזה כיוון, ופשוט כך, ואתה מרגיש חסר עונים, אוטו נעול, פשוט חסר עונים.
1: עכשיו, שנייה, אתה אמרת שאתה ברחוב ראשי בעיר נתניה, מן הסתם, שעות יום, הרבה עוברי אורח מסביב, ומישהו פנה, ניסה לעזור, ניסה להרחיק, ניסה לעשות משהו?
2: נכון, בשלב הזה באמת ירד איזה בן אדם אחד הגיע לאזור, ניסה להרגיע, אבל מה שקרה ברגע שהם ברחו, בעצם זו תנועה כאילו מה שנקרא המשיכה כרגיל. כי גם אני, אתה יודע, לא, ברגע שהם ברחו, כבר אין לי מה לעמוד שם, בעצם. ואז בעצם המשכנו רגיל, באמת, כי זה לא אירוע של שעה, זה ממש אירוע של 2-3 דקות, כל התרחיש הזה. וכשהם ברחו, בעצם נגמר כביכול האירוע הפיזית שכאילו, כי באמת היה בן אדם אחד שבאמת ירד. אני כמובן לא זוכר, הוא נראה או משהו. אני בעצמי הייתי בהלם מהתגובה, באמת, כאילו מה התרחיש בכלל.
1: אז מטבע הדברים פנית למשטרה, ו?
2: כן, פניתי, מה השאלה? סליחה, לא שמעתי.
1: אני אומר, פנית למשטרה, מה?
2: כן, פניתי למשטרה, קודם כל, ככה, לייצר פרטים, אתה יודע, אני קודם כל פניתי גם לחברת ביטוח שלי, שהרקע המון מבוטחת. והם אומרים לי, תשמע, תביא לנו בעלות, מי הבעלים, תביא לנו ביטוח של האוטו פלוני של הבעלים, ואנחנו כבר נשאר, אני רק נמשיך את העבודה, אבל תביא לנו משהו. עכשיו, אני חוץ מלוחית רישוי, אין לי כלום. מה עם הדבר, תגיד שאמרו לי, זה חברה. זהו.
1: לוחית רישוי יכול להספיק?
2: כן, כן, פשוט ככה, ואז אני בא למחרת, כי זאת מהביטוח, אמרתי, תשמע, לצלך למשטרה, שתביא לך את החברת ביטוח ואת הבעלות של הרשת, שתביא לי, ונסדר את הרשת קודם כל. אז אני בא למשטרה, והיא אומרת לי, תפנה, אני בא למשטרה, ופשוט 3 שעות אני שמה, ויצאתי פשוט בלי כלום, עוד לצלם דפים, לצלם את זה, ופשוט בלי כלום, אומרים לך, זה מה יש. ואתה שומע, זה תיק צגור, אתה פשוט, אתה יודע, אני באתי ל... חוקרת, אני אומר למה, אתם סוגרים את התיק ככה בעל, נלן כאילו, הכל בסדר, לא קבע כלום. זה פשוט מקומם, באמת מקומם וחבל ומרתיח וכל מילה, ובאמת, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, פשוט ככה, ממש הפקר נהפך להיות.
1: מיכאל, תן לנו את תגובת המשטרה, כי לפי מה שמשה מתאר, הנושא מאוד ברור.

0: לגמרי, מאוד ברור, לא נדרשת פה איזה חקירה ותעלומת רצח, לא עלינו, באמת על פניו חקירה, יחסית פעולות החקירה הראשוניות די פשוטות, לפי רוחית הרישוי, לזהות למי שהיה אחר רכב, מי נסע בו, וגם לבדוק אם יש מצלמות הבטחה שתעדו את האירוע הזה, ובאמת קצת תמוע שהמשטרה סגרה את התיק, אנחנו כמובן כאן פנינו היום בבוקר למשטרה, לפי הבנתנו, כבר פנו למשה היום בבוקר ואמרו לו שבודקים את המצלמות אבטחה, ובתגובה הרשמית שאנחנו קיבלנו ממש לפני דקות אחדות נמצא מהמשטרה, התיק נפתח מחדש ונמצא בחקירה, מטבע הדברים לא נפרט אודות חקירות מתנהלות, קצת תמוע מדוע מחליטים לפתוח את התיק רק לאחר הפנייה שלנו מחדש.
1: א', מיכאל, תודה רבה שפנית, בזכותך הנושא הזה יחקר כמו שצריך.
0: אנחנו מקווים.
1: אני בטוח. תודה רבה לך, נהג המונית משה, סע בזהירות, ואני מאוד מקווה שלא יהיה לך עוד התקלויות כאלה. תודה רבה גם לך, מיכאל פוסמושקין, נשתמע בהמשך. ואנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, גם הוא בנתניה. אתמול התכנסה ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, שבה אושר קידום פרויקטים גדולים במרכז העיר. שלום לך כתבנו איתמר רותם, הוא תכף יהיה איתנו. שלום איתמר רותם.
2: שלום, צהריים טובים, משה.
1: אספר לנו מה קרה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.
2: ובעצם הוועדה שמוסמכת לדון ולהחליט בנושאים תכנוניים, מקומיים, לקדם, לאשר פרויקטים של בנייה בעיר, וזה באופן טבעי שהיא מתכנסת, ותמיד שהיא מתכנסת יש כמה וכמה פרויקטים שעולים לדיון, מתוכם היו, לפחות שאני ראיתי, שניים היו מאוד מעניינים, שלהם גם חבר המועצה מהאופוזיציה, עורך הדין אלעד כהן, שנכח להם הישיבה התנגד, והאחד הוא קודם כל של הקמת ארבעה או שלושה מגדלי מגורים ברחוב שטמפר, הוא רחוב קטן וצר יחסית, אבל במרכז העיר, אז מצד אחד למגורים זה יכול להיות מקום אטרקטיבי, לב העיר, בתי קפה למטה, לא רחוק מהים, אבל רגע, אם מתכוונים להוסיף כל כך הרבה דירות ויחידות דיור, מה עם דרכי הגישה והחניות שם? איך ברחוב שהוא די קטן ייכנסו עוד עשרות, מאות רכבים? האם זה לא צפוף מדי? ושאלה נוספת, משה, לפרויקט לא פחות גדול, זה מעניין. על מקום היסטורי, על קולנוע שרון, שהוקם עוד בשנת 1957, זה קולנוע שממוקם על גבעת הקורקר ברחוב סמיננסקי, בעבר נקרא גבעת הנוטע, זה המקום הראשון שהמתיישבים בנתניה הגיעו אליהם ובנו שם אוהלים, ההתחלה של נתניה. דרך אגב, זה אמור להיות מקום מסחרי, השם קולנוע. אבל כבר בוועדה דנו להפוך את המתחם למגורים, זאת אומרת, לשנות את הטבע, שזה הרבה יותר רווחי ליזם, כמובן. מי שגם מתנגד לפרויקט הזה, שוב, הוא חבר המועצה, עורך הדין אלעד כהן, ובוא נשמע ממנו על שני הפרויקטים האלו, ומדוע הוא התנגד. ביקשתי גם תגובת העירייה לזה, לא קיבלנו.
1: שלום לך, עורך הדין אלעד כהן.
3: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: צהריים טובים. למה התנגדת? מה הפריע לך?
3: מה לא הפריע? זאת השאלה הנכונה, לא מה כן הפריע.
1: תענה מה שאתה רוצה, על החיוב והשלילה.
3: אני שמעתי את הסקירה המצוינת שלכם, אני יחדד בשביל כל התושבים של נתניה על מה אנחנו מדברים. תשמעו, האזור של דיזינגוף שטמפר, אנחנו מדברים שם על תא שטח מאוד מיושן, אבל יש בו שני מדרחובים שוקקי חיים. ההצעה היום מדברת על לבנות שם בניין של 39 קומות, ועוד בניין של 30 קומות, ועוד בניין של 24 קומות. אנחנו מדברים על מפלצות ענק שיאפילו על כל האזור שהוא נמוך באופן מסורתי. אין הרחבה של הכביש, אין שיפור של תשתיות התנועה שם. אנחנו מדברים על זה, אמנם התווספו חניות תת-קרקעיות, אבל מה זה יעזור לנו כשמאות מכוניות ייפלטו שם לרחוב? עכשיו אני מדבר על דברים הרבה יותר עקרוניים מזה, אני מדבר

0: מדבר על כך שגובה כזה של מגדלים ייצר צל, ייצר רוח. אני לא חושב בכלל שכמות המסעדות ובתי הקפה שפורחים עכשיו שם יוכלו להמשיך לשרוד תחת הצל האמתני, וארבע קומות של משרדים ומסחר שיבנו שם בנוסף. תוסיף לזה את העובדה שאנחנו משנים שם ייעוד לצפיפות מטורפת, מטורפת של 42 יחידות דיור לדונם. לא נשמע דבר כזה. זה פשוט טרפת, ואני רוצה להבהיר, אני לא נגד התחדשות עירונית, ואני גם לא נגד מגדלים. אני חושב שלהפך, כשעושים התחדשות עירונית, ראוי לחשוב לעתיד על גובה, אבל לא במרכז העיר ההיסטורי שלנו, שאם אנחנו נתחיל להצמיח בו מגדלים ללא עצירה, הוא ישנה את פניו לחלוטין, לחלוטין. הוא כבר לא יהיה מרכז עיר שמגיעים אליו בשביל לבלות וליהנות. הוא יהיה מרכז שיש בו פקקים ומשרדים. וזהו, ונהרוג את מרכז העיר סופית. זה מה שיקרה. עכשיו אני רוצה להתייחס גם לסעיף 6 בסדר היום שנדבר על קולנוע שרון. אין נתניהתי שלא יודע מה זה קולנוע שרון. המקום הזה שכולנו גדלנו עליו. אבן היסטורית של נתניה, הלנדמרק הכי בולט של נתניה. עכשיו אני לא נגד התוכנית באופן כללי של לשמר את קולנוע שרון. אני בתור חבר מועצה וחבר ועדת שימור, דנו הרבה באיך משמרים את קולנוע שרון. זה לא פשוט, סך הכל אין חנייה שם באזור, זה מרכז העיר, כולם מכירים. אז אמרנו, אוקיי, בסדר, צריך לייצר שם חניות, צריך לייצר שם משהו. מה מציעים פה? מציעים פה לבנות מגדל של 35 קומות, לשנות את זה ל-130 יחידות דיור, בלי פתרונות תחבורה, ובלי חניות כמעט. יהיו 62 חניות שהציבור יוכל להשתמש. תגידו לי אתם, עם 62 חניות אנחנו יכולים להפעיל את המתחם הזה כמתחם ציבורי?
1: אז רגע, אלעד, בוא רגע נעשה סדר. מי הגיש את התוכניות האלה לוועדת המשנה? זה עבר את מהנדסת העיר? כאילו זה מקובל מבחינתה?
0: ראשית, אנחנו מדברים על תוכניות שכבר הוגשו בעבר למהנדס העיר הקודם. אני רוצה לציין את זה, זה לא הגיע אתמול. מהנדס העיר נמצאת שנה בתפקיד, תוכניות האלה כבר נמצאות על שולחן מהנדס העיר זמן רב, עוד לפני שהיא נכנסה לתפקיד, אבל כן, אני הגעתי לוועדה ושאלתי את מהנדס העיר את השאלות שהעליתי כאן, התשובות שקיבלתי לא סיפקו אותי ולא שכנעו אותי, ואני חייב לומר משהו. יכול להיות שמבחינה הנדסית גרדה ומבחינה של מדיניות של מנהל הנדסה, זה בסדר, זה חוקי, יכול להיות. אבל יש פה, אמורה להיות יד מכוונת מלמעלה, של ראש העיר, של הנהלת העיר, שקובעת איך תיראה נתניה ב-50 שנה הקרובות, מה העתיד, איך ייראה מרכז העיר, צריכה להיות יד מכוונת. מנהל הנדסה הם, אתה יודע, מחלקה מקצועית שעובדת בשביל מי שאמורים לכוון את העיר ולדאוג איך תראה העיר בעתיד. מה שקורה היום, ואני יודע שכל מי שמאזין לך יודע כבר, שיש כבר כמה מגדלים שצמחו לנו במרכז העיר, כבר עכשיו הם עושים צל ורוח ומפריעים, ומייצרים עודף תנועה, ועוד כמה מגדלים כאלה, אנחנו לא נוכל לזוז לשום מקום.
1: תראה, אתה דיברת בעיקר על, כתוצאה מהמגדלים, על בעיות תחבורה שיהיו. אני רואה עוד בעיות, הרי יש שם מגורים, מן הסתם מגורים זה משפחות, משפחות צריך מוסדות חינוך, גם בתי ספר, גם מתנסים, גם קופות חולים, צריך את כל המעטפת. השאלה גם אם על זה נתנו את הדעת, כי זה לא רק הקשר התחבורתי שהולך להיות.
0: ואנחנו צריכים לזכור שבמרכז העיר בתי ספר נסגרו, גני ילדים נסגרו, מאחר והאוכלוסייה התבגרה והזדקנה. גם לדברים האלה צריך לתת את הדעת. אבל שוב אני אומר, אלה בעיות שהן ניתנות לפתרון. אתה יכול לתת לאנשים האלה להגיע לבתי ספר שנמצאים כמה רחובות דרומה או צפונה משם, זה אפשר לפתור. אבל אני מדבר על המהות של מרכז העיר. איך אנחנו רוצים שמרכז העיר שלנו ייראה, כמו דאונטאון שיקגו או בוסטון, או כמו שאנחנו מכירים את מרכז.

0: אז היה בנייה נמוכה, אני כן חושב שצריך לחדש את כל המבנים. צריך, אבל בבנייה נמוכה, בבנייה שמתאימה לאופי של מרכז העיר, של החנויות, כנתניאתים אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים שהמדרחוב הראשי שלנו יהיה מואר ויהיה פתוח. אנחנו גם רוצים שיבואו תיירות לעיר. איזה תיירות תבוא למרכז עיר שכולו מגדלי עסקים ענקיים? מה אנחנו מציעים בדיוק? איזה לנדמרק אנחנו מציעים? איך יהיה האופי של נתניה עוד 10 שנים, כשאנחנו מפוקקים אותה ונותנים ליזמי נדלן, שבצדק מבחינתם רוצים למקסם רווחים, להקים מגדלים כאלה באמצע העיר שלנו.
1: תגיד, אז בישיבה הזאת, מה נענית? מה אמרו לך?
0: אני נעניתי כך, אני נעניתי שנבחנו כל הטענות שלי מבחינת תחבורה, מבחינת מגורים, מבחינת גובה, הכל חוקי, הכל תואם, ובהמשך לקראת היתר ייבחן לפי עצות של כל מיני יועצים, יועצי תנועה וכן הלאה. זה תשובות שאני מכיר, זה תשובות שלא מקובלות עליי, כי אני יודע שבשלב הבא זה כבר יהיה מאוחר מדי ולא נוכל לעצור את זה, ובסוף יהיה עוד מגדל ועוד מגדל. אני רוצה לציין עוד דבר, אתם לא דייקתם לחלוטין, כי בנושא של קולנוע שרון אני לא הייתי היחיד שהתנגד, התנגד איתי גם חברי למועצת העיר עורך דין אליאור השריין, והתוצאה הייתה 3-2. עכשיו אני רוצה לציין, אני רוצה שתושבי נתניה ידעו שאני לא עצרתי פה, ואני ניצלתי את זכותי על פי חוק, והגשתי בקשה היום ליושב ראש הוועדה המקומית, עורך דין עמי התגה, להעביר את הנושא הזה, למשוך את הנושא הזה מהוועדת משנה, ולהעביר אותו למליאת הוועדה המקומית, לדיון בתוך 30 ימים, ואני רוצה שכל חברי מועצת העיר, כל חברי המועצה, ייתנו את דעתם על התוכנית הזאת.
1: מעניין. אנחנו נשמח להתעדכן, לראות לאן זה הולך. עורך הדין אלעד כהן, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם, ושיהיה יום טוב, ותמשיכו לעסוק בנושאים החשובים האלה.
1: אנחנו משתדלים, תודה רבה. נצא לפרסומות.

0: FM.
1: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: לא קונים רהיטים.

0: פנים, בלוני צורות לילדים, ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30, בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: אומן 90, חזרנו אליכם, אנחנו בחדרה, שלום לך מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, שלום.
0: משפחה שכולה מחדרה טוענת שהעירייה לא מאשרת קריאת רחוב או כיכר על שם חלל צהל, תכניס אותנו לעניינים.
1: נכון, ואנחנו הולכים וככה ומתקרבים לציון 3 שנים לשביעי באוקטובר, ולמעשה מאז אותו יום נורא 968 חיילי צהל וכוחות הביטחון נפלו בגזרות השונות, חלקם כמובן גם כאן תושבי הרי השרון. המשפחות לרוב מחפשות כל דרך להנציח את גבורתם של יקיריהן, כל אחת בדרכה, חלקן בפרויקט או יוזמה קהילתית כזאת או אחרת, וחלקן חפצות בהנצחה במרחב הציבורי, בסופו של דבר אותם חללים שנפלו למען כולנו. וכך גם רצתה משפחתו של סרן אלון סקאג'ו מחדרה, בן 22, בנופלו. הוא נפל ביוני 2024 בפעילות מבצעית לאתרת מבוקשים ואיתור אמל"ח במחנה הפליטים ג'נין, כשבשלב מסוים הופעל נגד השיירה שלו מטען רב עוצמה. אלון בשלב הזה זינק לסייע לפרמדיק שנפצע קשה מאוד, הרחיק את חייליו וסייע בפינוי הפצועים, אבל אז הופעל מטען נוסף ואלון נפצע אנושות ונפטר מפצעיו בהמשך. משפחתו ביקשה להנציח את אלון בעיר שבה הוא נולד, גדל והתחנך, אבל ניסיונות של המשפחה ופניות לגורמים הרלוונטיים בעירייה לקרוא לרחוב או כיכר על שמו גיבור ישראל שנפל, נהנו לטענת המשפחה בסירוב. יש לציין שבחדרה מספר רחובות וכיכרות על שמם של חיילי צהל שנפלו בשנים עברו, עוד לפני השביעי באוקטובר, באמת זכו להנצחה על כך שרחובות נקראו על שמם, וגם ברשויות אחרות קראו רחובות, מקטעי רחובות, כיכרות, גינות ציבוריות על שמם של נופלים, גם לאחר השביעי באוקטובר, כך למשל ברחובות, על שמה של תצפיתנית שנפלה בשביעי באוקטובר, גם בשואם, גם ברמת גן, מספר מקטעי רחובות נקראו על שמם של נופלים בחרבות ברזל, ומנגד בעיריית חדרה, ויש עוד מספר רשויות, בחרו שלא להנציח פרטנית חללים שנפלו לאחר השביעי באוקטובר, ואני מציע שנדבר עם אמו של אלון.
0: לפני כן, מיכאל, ככל שאני יודע, במקרים של קריאת רחובות, יש לכל עירייה ועדה כזאת שמתכנסת.
1: בהחלט, יש ועדת שמות, בהחלט, כן, כן. זה אמור לעבור תהליך מסודר והכל, אבל בסופו של דבר, במקרה הזה, הפניות שבוצעו של המשפחה לגורמים הרלוונטיים נדחו על הסף, ותכף גם
0: אז מיד ננסה לברר את זה. צהריים טובים, דוריה סקאג'יו.
2: סקאג'יו, תודה. צהריים. צהריים טובים.
0: אז הנושא הוא טעון וקשה, ננסה לדבר עליו למרות הקושי הרגשי, אבל תספרי לנו, את פנית לעירייה לוועדת השמות, איפה זה עומד?
2: אני אספר, אני פניתי באלון נהרג, כמו שמיכל אמר, ביוני 24, ובאוקטובר 24 אני פניתי לוועדת ההנצחה בעירייה, ו... ביקשתי הנצחה ציבורית של אלון, קריאה של רחוב או כיכר, או שגם עלה רעיון לקרוא לפארק שהוא ממש ליד הבית שלנו על שמו. אחרי מספר פניות הודיעו לי בעצם שוועדת ההנצחה הודיעה שהתקבלו החלטות רק לאחר סיום המלחמה. למרות שהיו ערים אחרות שהנציחו חללים בעיר שלהם מיד אחרי שהחללים נפלו, אבל זאת הייתה החלטה של עיריית חדרה. אחרי סיום המלחמה אני נפגשתי עם מר שלמה בוזגלו, שהוא יושב ראש ועדת ההנצחה בעירייה. שלמה היה אמפתי מאוד, הוא שמע את כל הבקשות שלי, וחשוב לי לציין שה... הייתה אוזן קשבת ובאמת הוא מאוד רצה לעזור, אבל בקשר לעניין של קריאה על שמו של אלון רחוב או כיכר, הוא אמר לי במפורש שהנהלת העיר חדרה

0: החליטה באופן גורף שהם לא מאשרים לקרוא רחובות או כיכרות על שם חללי השבעה באוקטובר, למרות כמו שאתם אמרתם שכבר קיימים בחדרה רחובות וכיכרות על שמם של נופלי העיר. אני ניסיתי להבין כאילו למה התקבלה החלטה כזאת ולמה התקבלה החלטה בלי התייעצות או הקשבה למשפחות השכולות בחדרה, אבל לא קיבלתי לזה תשובה, הם פשוט ככה החליטו.
1: מוזר.
0: כן, זה מוזר מאוד. גם הכיכרות בחדרה, למשל יש כיכר בחדרה על שמו של טוליק, סרן תובל גריצמן,
1: גבירצמן.
0: כן, שנפל במלחמת שלום הגליל. והכיכר הזאת היא גם משמשת, אתה יודע, נקודת ציון שילדי בתי הספר היסודיים מגיעים אליה כחלק מהלמידה על ההיסטוריה של העיר ועל טוליק. אז כאילו באמת זה לא ברור לי. מה שכן, בהמשך לפגישה עם שלמה בוזגלו, אז אלון, מאחר והוא היה פעיל מאוד בכלוב התעופה בחדרה מכיתה A, הוא היה חניך ומדריך וחלק מצוות ההנהלה, אז בכל חנוכה כלוב התעופה מקיים תחרות טיסנים מנייר בתוך אולם ספורט, והחל מדצמבר 24 החליטה הנהלת הכלוב בראשות נדב ליפשין לקיים את התחרות לזכרו של אלון. ובפגישה עם שלמה אז הוא הציע שהחל מהשנה העירייה תיקח חסות על התחרות ותהפוך אותה לתחרות ארצית, וזאת היא ההנצחה של אלון. אז בכללי הוא אמר שהעירייה מעדיפה להנציח את הנופלים בפעילויות של מרוצים, צעדות, משטים, כשהפעילויות האלה הופכות להיות קבועות בכל שנה לאורך השנים. ואין ספק שההנצחה הזאת היא הנצחה ראויה וחשובה, אבל אני חושבת שאפשר יותר. אני חושבת שרחוב או כיכר בעיר זה לנצח נצחים, זה לדורי דורות. כל תמיד ישאלו מי על שם מי הרחוב ומה ההיסטוריה שלו, וככה הם ידעו. ואני מדברת פה בשם גם כל המשפחות השכולות, משפחות נוספות פנו אליי, וגם בשם תושבים שפנו אליי שבאמת לא הבינו את ההתעקשות של הנהלת העיר.
1: גדוריה, אני רוצה להכניס שאלה, כמה נפגעי חללי שבעה באוקטובר יש בעיר חדרה, ככל שאת יודעת?
0: בעיר חדרה יש בערך 16 חללים שהם נופלי שבעה באוקטובר, זה בהחלט מספר לא קטן.
1: לצערנו כי רב, כן.
0: לצערנו, עיריית חדרה כן החליטה בסוף המלחמה בעצם, היא שיפצה ושדרגה את גן הנאורים שהוקם על ידי החטיבה הצעירה של חטיבת בית אליעזר, והיא שדרגה ושיפצה את זה, ובעצם בגן הזה מוצחים כלל חללי העיר, ומבחינתם זאת ההנצחה הכללית.
1: אז הם עשו משהו, זה לא שהם...
0: נכון. אני לא אומרת חלילה. חשוב לי מאוד להגיד שהם עשו, והם עושים, ואנחנו משתדלים לעשות, לעבוד בשיתוף פעולה, והם עוזרים ויעזרו לכל משפחה שכולה שתפנה אליהם. למשל, אנחנו עשינו, השתתפנו עכשיו בפסטיבל הבירה, עם מבשלת דובדבן, המותג הבירה שהקמנו לזכרו של אלון, והם באמת עזרו לנו, ואין לי טענות לעיריית חדרה בנושא הזה של העזרה. הם נרתמים לעזרה של מי שפונה אליהם. פשוט העניין הזה של לא לקרוא לרחובות וכיכרות בעיר, על שם חללי העיר, זה פשוט מה שלא מובן לי.
1: ברור לחלוטין. מיכאל, תאמר לנו בבקשה את תגובת העירייה.
2: כן, אז פנינו לעירייה ועיריית חדרה נמצא. שעיריית חדרה מרכינה ראש לזכרם של בני הבנותיה שנפלו בהגנה על מדינת

0: ישראל ומחבקת את המשפחות השכולות. העירייה פועלת להנצחת נופלי ונרצחי מלחמת חרבות ברזל במגוון דרכים במרחב העירוני ובחיי הקהילה. בין היתר השנה נחנך בסדרות האביב בבית אליעזר גן הנעורים אתר הנצחה עירוני לזכר חיילי ונרצחי המלחמה בחדרה מחדרה, ובו עמוד הנצחה אישי לכל אחד ואחד מהם, ותלמידי חטיבת הנעורים של בית אליעזר מגיעים אחד לשבוע. זאת לצד זאת מקודמות הנצחות נוספות באמצעות גינת כלבים, ספסלים, שבילי הליכה, פעילויות, תחרויות, אירועים עירוניים ויוזמות נוספות המאפשרות לספר את סיפורם ולהשאיר את זכרם נוכח במרחב הציבורי ובקהילה. עוד הם מוסיפים בעירייה שמדיניות העירייה שנקבעה בשנת 2021 לפני אירועי השבעה באוקטובר היא שלא להנציח כלל חיילי צה"ל מהסיבה שהם מונצחים דרך אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. עם זאת, בעקבות השבעה באוקטובר והמחויבות להנציח חללים בחדרה, הוחלט כאמור בנוהל משולב של ועדת השמות, ועדת ההנצחה, בהם חברים נבחרי ציבור, נציגי ציבור ונציגי העירייה, על המצחה קולקטיבית ובפרויקטים ומזמים קהילתיים. עיריית חדרה תמשיך לפעול ברגישות ובשיתוף המשפחות השכולות כדי להנציח את הנופלים בדרכים ראויות ומשמעותיות ולשמר את סיפורם ומורשתם לדורות הבאים. אני רק אוסיף משפט מחוץ לתגובה, שיש מספיק גנים ציבוריים, רחובות וכיכרות על מנת באמת למצוא מקום להנציח גם בדרך הזאת כמו שחפצות המשפחות. ולגבי כל שאר האירועים והיוזמות מרוצים כאלו ואחרים, כמו שגם שמענו עכשיו מאמא של אלון, יכול להתחלף ראש עיר בשלב מסוים ולהחליט שמרוץ כזה או אחר או תחרות כזאת או אחרת כבר לא תתקיים בשנים הבאות, ואז למעשה אותה הנצחה למעשה כבר לא תתקיים בהמשך.
1: כן, אבל מיכאל ודוריה, ההחלטה של עיריית חדרה היא החלטה רשמית ומנומקת. להערכתי הדרך לשנות את ההחלטה זה לפנות למועצה ולשנות את ההחלטה הזאת, כי כרגע הם עובדים בהתאם לקריטריונים שהם קבעו.
2: כן, זה נכון שהם עובדים לפי הקריטריונים, רק שאני אומרת שהקריטריונים של לא לקרוא על שמות, על רחובות וכיכרות, על שמות חללים, היא לא החלטה שהיא מנומקת. זאת אומרת, הם אומרים, ככה אנחנו החלטנו, בעצם התגובה שלהם היא ככה אנחנו החלטנו, וזהו.
1: המלצתי הקטנה היא פשוט לפנות לחברי מועצה בניסיון לשנות את ההחלטה ולעבור לפורמט אחר, אבל מאחל לכם בהצלחה רבה.
2: תודה רבה
1: גם לך מיכאל פרוסמושקין, ונעבור לעוד השרון. משטרה במשחק כדורגל, משהו מוזר קרה שם, היית מרותם, שלום לך.
3: שלום משה, תראה.
1: ילדי כיתה א' שיחקו כדורגל והביאו משטרה, אני לא מבין כלום.
3: תראה, אני בטוח שגם השוטרים עצמם היו די עמומים, שהם הגיעו אתמול אחר הצהריים לספורטק בעוד השרון, כדי מה לעשות? להפסיק ולפנות אימון כדורגל של ילדים בגיל 6-7 של מכבי הוד השרון שנערך במגרש 2 בספורטק. אז כמובן שהילדים והמאמנים יצאו, וגם ההורים שהגיעו לאימון גם היו קצת המומים. ואם תגיד לי למה צריך לפנות, אולי היה שם איזה תיאום לזה מישהו אחר, לגוף אחר עירוני מטעם העירייה שהזמין את המגרש, אז לא, סיפקו את הילדים והמאמנים, נעלו את השער למגרש, והוא נשאר ריק. וזה משה במגרש עירוני שנועד לציבור, ומועד לציבור לפחות עד השעה 7. נעלו וסגרו. אז הולך לנו פה דיון מאוד ארוך. אנחנו נתחיל עם עדות של אורטל, אמא של ילד, שמשחק שם כדורגל שהייתה שם, ונעבור למאבק היותר פוליטי בעניין הזה.
1: שלום לך אורטל.
4: שלום.
1: הבן שלך שיחק כדורגל באותו מגרש, ומה קרה?
4: נכון, אנחנו בעצם הגענו לחוג כדורגל של מכבי הוד השרון, של כיתות א' ב', ובאמצע האימון פשוט עצרו לנו את האימון כוחות רבים, גם של משטרה וגם של סיור עירוני, והוציאו את כל הילדים והמאמנים מהמגרש, בטענה שאין להם אישורים לשחק שם, למרות שמדובר בספורטק שזה

0: שטח פתוח ציבורי, שכשמנסים להזמין שם מגרשים, אין אופציה להזמנה עד השעה 19:00. והמגרש נשאר פשוט ריק ונעול, ולא התאמנה שם שום קבוצה אחרת במקומנו. ויש לציין שהילדים פשוט היו מזועזעים מהסיטואציה, ולא הבינו למה הגיעו להם שוטרים. זה מדובר בילדים קטנים בגילאי 6-7, שפשוט לא הצליחו להבין מה רוצים מהם בכל הסיטואציה הזאת. כן, הם מצויים תחושות נורא קשות, מה העניין?
1: נורא, נורא, נורא, נורא מוזר. מי הזמין את המשטרה הזאת?
0: אנחנו הבנו שהגיעו דרך הסיור גם משטרה, כנראה מטעם העירייה. יש שם שני מגרשים, אחד מהם באמת הקבוצה של העירייה הגיעה אחרי זה להתאמן, שדרך אגב, שבוע שעבר שהתחילו אימונים, הם לא התאמנו שם, הם כנראה הגיעו לשם אחרי ששמעו שהקבוצה שלנו נמצאת שם, בדרך כלל הם מתאמנים במגרשים אחרים בעיר, ופשוט החליטו שהם רוצים להתאמן שם גם, ולא לתת לשום קבוצה אחרת שהיא לא שייכת לעירייה להתאמן בעיר.
1: טוב, מוזר, תכף ננסה להמשיך לברר את זה. שלום לך, אלון גלבוע, חבר האופוזיציה מהמועצה. שלום לך.
2: שלום לכולם.
1: מה קרה שם?
2: מה שקרה זה שאנחנו נלך יומיים לפני כן, שאנחנו כחברי מועצה הוזמנו לדיון במועצה לנושא אישור תמיכות לעמותות. בין העמותות גם היו מכבי הוד השרון וכדורגל שביקשו לקבל תמיכות מהעירייה. משום מה העירייה, ולדעתי אני אומר, בניגוד לתקנות ולחוק, לא אישרו אותם למרות שהם עמדו בכל הקריטריונים הנדרשים, ואז הם העבירו את הנושא הזה שהוא ייבדק בוועדת ספורט, שהיא בכלל לא קשורה, זה בכלל אין לה כל קשר לנושא הזה. ואז לאחר יומיים הקבוצת הכדורגל פתחו את האימונים והזמינו את כל חברי המועצה, בין השאר אני מניח גם את ראש העיר ואת חברי הקואליציה. הם ידעו מראש שעומדת להיות שם פתיחת תאונת האימונים. המגרש, לפי מה שאני, אני הגעתי מאוחר יותר, אבל לפי מה שנאמר לי, המגרש היה ריק, הם נכנסו להתאמן, והגיעו באיזשהו שלב שוטרים, ופינו את הילדים ואת המאמנים מהמגרש. אני הגעתי לאחר מכן וראיתי שהמגרש היה נעול, ואף אחד לא שיחק בו, אז פשוט לא הצלחתי להבין מדוע פינו את הילדים האלה. אני רק רוצה לציין, שדיברה קודם כל התושבת, אני לא שמעתי את שמה, כי נכנסתי מאוחר לתשובות.
1: אורטל.
2: אורטל. אז אני אומר שזה לא בדיוק קבוצה של העירייה, זאת קבוצה של אלומה. אלומה היא, יש את הזכויות ניהול של עמותת הכדורגל הפועל הוד השרון. להם מוקצים מגרשים בכל העיר, 90% מהמגרשים בעיר מוקצים לחברת אלומה, שזה פוגע בשוויון, זה מפלה ילדים שרוצים כן להתאמן במכבי הוד השרון, כן רוצים להתאמן את זה שני שחקני עבר מפוארים ששיחקו בנבחרת ישראל, יש שם לדעתי כ-200 ילדים שנרשמו בגילאים 4-15, ואני חושב שכן יש להם מקום להתאמן במגרשים, יש מספיק מגרשים בעיר הזו, יש את בית ספר יעל רום, ויש בגני צבי נותנים להם לשחק, ובספורטק נותנים להם לשחק, ותקשיב, אני הסתכלתי, שלחו לי את היומן הזמנת מגרשים, לא תאמין, מגרש מספר 2 תפוס, משעה 4 עד שעה 7 באופן קבוע, על ידי אלומה. עכשיו, הם באים וטוענים, אנחנו רוצים סדר בעניין, שיזמינו מגרשים, שיזמינו מגרשים מראש. אז כשאתה בא ומתקשר, מה אתה רואה? שכבר המגרשים האלה הוזמנו לשנה מראש. אבל זה לא מה שהמשורר התכוון. הכוונה הייתה כשאני רוצה לשחק כדורגל עם חברים, אז אני מרים טלפון ומבקש מגרש. אני לא יכול לסגור את המגרש הזה לשנה קדימה.
1: ברשותך, אלון,
2: ואז מה זה קורה? זה פוגע בתושבים ובילדים שרוצים כן להתאמן.
1: ברשותך, אלון, בוא נצרף את חיים שבי, חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט. בוא נשמע את תגובתך, חיים.
3: כן.
1: כן, מה?
3: צהריים טובים.
1: צהריים,
2: צהריים. לא שמעתי.

0: שמעתי הרבה ממה שהוא אמר, כמו מה שאתה סוף. אז אם יש לכם איזו שאלה קונקרטית, אני אשמח.
1: כן, שאלה... אלון, אתה יודע מה? בוא תשאל אתה את חיים את השאלה, מה מציק לך?
2: תראה, חיים, אני מכיר אותו, בחור טוב, חיים אין לו כל בעיה שכל הילדים, לא יהיה אפליה בין ילדים, בין מכבי להפועל. אבל לצערי הרב, אני אוהב מאוד את חיים, חיים לא קובע. מי שעושה את כל... מי שעומד מאחורי כל הנושא הזה, זה לצערי הרב ראש העיר, הוא לא מעוניין שיהיו שתי קבוצות, הוא מעוניין שרק הקבוצת הלומה היא זו שתוביל את הילדים, הוא לא מעוניין בתחרות, הוא לא מעוניין בכלום, הוא מעוניין אך ורק שקבוצה אחת תשתת על המגרשים. בא חיים ואומר בשם העירייה וראש העיר, חברים יתומים,
3: אנחנו... חיים, להגיד מה שהוא אומר, לא
2: אנחנו, רגע, רגע, אנחנו רוצים לתת מגרשים, אבל אין מגרשים. אבל זה לא עניין של הילדים האלה,
3: תמצאו מגרשים.
1: רגע, רגע, רגע, חיים, חיים, בוא נשמע אותך עכשיו.
2: ומה אני לא מדייק, חיים? בוא תגיד מה אני לא מדייק.
0: טוב, ראשית, בוא נדייק את הדברים. האלומה, כרגע, המועדון העירוני מתנהל באלומה. זה לא אלומה משחקת, וזה לא איזה מישהו זר. זה המועדון הכדורגל העירוני, שאנחנו מטפחים אותו ומקדמים אותו, וזה לטובת תושבי העיר, ויש שם מעל 1,000 ילדים. אוקיי, זה לא איזה גוף זר שאנחנו באים ודואגים רק לו. זה הגוף היחידי שכרגע נמצא בפעילות.
2: זה מה שאתם עושים. פעילות,
0: זה מה שקיים, זה מה וזה מה שאנחנו... זה מה ש... אלון, אל תפריע לי בבקשה. עכשיו לעצם העניין. אנחנו חוזרים ואומרים שאין, כרגע אין מתקן עירוני שמתאים לשני מועדונים, אלא יש רק מתקן אחד שהוא מתאים לקבוצות ליגה ולבתי ספר לכדורגל. לא מדובר שכן רוצים, כן מפלים, לא מפלים. יש מועדון אחד ומתקן אחד שמתאים לליגות. אז זה מה שאנחנו טוענים, וזה מה שראש העיר טוען, והוא לא מפחד מתחרות.
2: אבל הם לא רוצים ליגות, למה אתה סתם אומר דברים לא נכונים? הם רוצים
1: לבית
2: ספר לכדורגל. אבל תתייחס למה שהם אומרים, לא לדברים שאתה רוצה להגיד.
0: אני לא יודע מה אומרים, מי אומר, אתה אומר.
2: הם מבקשים להפעיל בית ספר לכדורגל ולא ליגה, ויש 6 מגרשים בעיר שמתאימים. תתייחס לזה, חיים.
0: לכל דבר יש דרך... והם הגישו בקשה לתמיכה ובהחלטת המועצה שיתקיים דיון בוועדת הספורט לגבי הפעילות שלהם, וזה מה שהיה אמור להיות וזה מה שיהיה. אבל למרות הכל ולמרות הניסיונות שכן לאפשר בצורה כזו או אחרת פעילות, הם בחרו אתמול, לצערי, שהיו שם גם ילדים שנחשפו
1: לה.
0: במקרה הזה... דקה
1: רגע, אין לנו עוד הרבה זמן, אז תשתדלו
2: לך. חיים, תחזד אם מקובל עליך ששוטרים יוצאו ילדים במגרש.
1: זאת השאלה שלי, למה המשטרה?
0: אז אני אסביר לך למה. אתמול, בשעה 4, הוזמן המגרש בצורה מסודרת על ידי המועדון העירוני דרך רשות הספורט. בשעה 4 בחרו מכבי הוד השרון, להיות במגרשים האלה ללא אישור וללא הסכמה, וכשהם יודעים בוודאות שיש אמור להיות פעילות כזו שהיא מתואמת ומסודרת. מי שבחר לבוא ולהיות בשעה הזו זה לא אנחנו, זה הם. וכשהם, שמישהו מפריע לסדר עירוני, מה לעשות? יש פיקוח. וכשיש פיקוח וזה לא עוזר, אז באה המשטרה. וצר לנו שהילדים נחשפו לזה, אבל לא אנחנו בחרנו בזה, וזה באמת, ראש העיר יברר בדיוק את מה שהיה שם, אבל לא אנחנו גרמנו לזה, ולא אנחנו רוצים שילדים יחשפו לפיקוח או למשטרה.
2: אבל בסוף המגרש נשאר ריק, חיים, בסוף המגרש נשאר
0: ריק. המגרש לא נשאר, מה זאת אומרת? אתה צריך להפסיק אימון.
2: אבל אתה ראית את הסרטון שהמגרש נשאר ריק ונעול, אתה ראית את הסרטון?
0: הוא לא היה ריק ונעול, זה ממש לא נכון, פשוט האימון התעכב בגלל כל הבלגן.
2: אני הייתי שם, אני הייתי שמעת שעשית, המגרש הזה היה נעול, אז למה אתה אומר?
0: אחרי חצי שעה, כן, התחיל האימון, אבל בכל מקרה, בשביל לקבל מגרש ובשביל לעשות פעילות מסודרת, יש דרך... והדרך זה לא לבוא ולהשתלט על מגרש ולהגיד אני פה, אני...
1: טוב, חברים, צר לי, אבל נגמר לנו הזמן. הנושא הוא בהחלט להערכתי בר פתרון, אין לי ספק שאם תשבו...
0: הכל בר פתרון, אבל שפועלים בצורה מסודרת ומכובלת.
1: כן,
0: אבל...
2: הם פועלים כן, בצורה מסודרת, אתם יוצרים.
1: לטובת...
2: זה לא נכון, הם פועלו בצורה מסודרת. הם ביקשו תמיכות, הם עמדו בכל הקריטריונים, אבל מה, אני אמרתי, אתם לא רוצים לתת להם מגרשים, ואתם מפלים אותם, אתם מפלים אותם, אתם מפלים אותם,

0: הוד השרון, אתם מפלים אותם, אתם מקדמים את הפועל הוד השרון, ולא את מכבי הוד השרון. וחייבת להיות פה תחרות ספורטיבית בין הילדים.
1: לטובה לזרוק בוץ ולהאשים, אבל זה
2: בוא, לא בוא, בוא, בוא לא נקווה לא בוא נקווה שלטובת ילדי הוד השרון והספורט יימצא פתרון. תודה רבה לשניכם שהייתם איתי. נסתיימה לתוכנית, נסתיים יומן 90 של יום שלישי. תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, לרחל גיל יוסף ופז אבו חצר על ההפקה. נשתמע.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש, נועם אמיר.

די-ג'יי Better of Alone. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, אנחנו מקווים שבאתם עם הרבה מאוד אנרגיות, כי אנחנו נערכים להקים אתכם מן הכיסא או מהקורסה, או אולי אתם בכלל, אין לי מושג איפה, אבל בטוח שהמוזיקה הזאת תקפיץ אתכם, אחרת אוי ואבוי לי, כשלתי במשימתי. טוב, אנחנו יוצאים לדרך שעתיים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, מוזיקה מצוינת שגם תגיע בהמשך עם הרבה מאוד לעתים ושירי אהבה. פתחנו עם הקצב של אליס דיג'י, נמשיך עם אבא, lay all your love on me, 90 פוס מינוס רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו מתחילים.

0: שובר הקופות האגדי, חופשיות על הבר, Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, תכף רוקסט יהיו כאן וגם סמוקי וגם גבע אלון, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה, קרעיים, שוקיים, כפו מחפה.

0: ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: אני רוצה אלי.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: 90 FM

0: כן, רדיו 90, אנחנו 27 דקות אחרי השעה 2 בצהריים. כמו שאתם יודעים, אנחנו בימים האחרונים מדברים רבות על התקופה הזאת שבין הסליחות, רגע לפני ראש השנה, לקראת יום כיפור, והרבה אנשים עולים למירון לבקש את הברכות שלהם במקום הקדוש הזה. עמותת אור הרשב"י היא זו שעוזרת לאנשים שלא מצליחים להגיע לשם, או שמגיעים ואפילו לא יודעים מה הדרך הנכונה לבקש בשביל לפתור את הבעיות שלהם. ולצורך העניין הזה בדיוק נמצא איתנו על הקו כבוד הרב, הרב משה דוידוביץ', שלום כבוד הרב.
1: שלום, שלום עליכם, מה שלומך?
0: השתבח, כבוד הרב, כל השנה אנשים עולים שם למירון, לקבר הרשב"י, ויש כאלה שלא מצליחים לעלות, ועדיין לכולם הם מבקשים תמיד, כל אחד צריך עזרה במשהו, אם לא לעצמו, לאנשים שסובבים אותו, ואנשים שהוא אוהב ויקרים לליבו, מה הם יכולים לעשות ומה הם צריכים לעשות?
1: נכון, נכון, נכון. אנחנו עכשיו, בפרט עכשיו שאנחנו נמצאים בחודש שכמה ימים לפני ראש השנה, הרי כידוע שבראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי לרחמים גמורים. כל אחד ואחד רוצה שנה טובה, כל אחד ואחד רוצה בריאות, נחת, זיווקים, ילדים, רוצים להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו כאן השליחים שלכם, אומר רבי שמעון בר יוחאי ענן בחביבות טליה מילטה. היום בעזרת השם אנחנו, הצדיקים המקובלים שלנו, עורכים כאן את הטקס של הסרת עין הרע עם עופרת, שזה דבר מאוד מאוד מיוחד.

0: כוכבי 9231, כוכבי 9231, זה המספר שבו אתם יכולים לבקש את הבקשות שלכם, ואם אתם רוצים, אז זה הזמן להתקשר באמת לאור הרשבי, ולנסות ולהביא את הברכות האלה עליכם. אז כאמור, כוכבי 9231, זה המספר שאליו אתם יכולים לחייג, ולנסות ולפתור גם לכם וגם לאנשים ש... אתם אוהבים את הבעיות הללו, ולכן אנחנו רוצים שוב לחזור אל כבוד הרב. קצת נעלמת לנו כאן באמצע. או, הנה אתה.
1: כן, כן.
0: אז אמרתי בזמן שלא היית שהמספר הנכון הוא כוכבי 9231.
1: 31, נכון. ואני רוצה לומר עוד משהו. יש כאן את המעמד המיוחד, של מעמד של גזירת בית דין. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כל הקם ללמוד תורה בחצות הלילה, אין דבר גדול מזו. כל מה שמבקשים, כל מה שמתפללים, בסופו להתקיים ברכתם ברכה וגזירתם גזירה. הטקס הזה שזה מתקיים כבר היום גם, זה מעמד גזירת בית דין, יושבים צדיקים מקובלים מחכמי הקבלה וגוזרים גזרות טובות עבור כל אחד ואחד, ועונים ואומרים, וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך יגזרו בבית דין של מעלה. לכן זה הזמן שלכם, שכל אחד ואחד ששומע אותי עכשיו, בורא עולם רוצה שיהיה לכם טוב, תעבירו אלינו את השמות ואת הבקשות שלכם בכוכבי 9231, כוכבי 9231, גם הסרת עין הרע עם עופרת, וגם את המעמד הקדוש והנורא של מעמד גזרת בית הדין, כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, ונברך אותך מעומק ליבי שבעזרת השם, בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, יהיה לך שנה טובה ומתוקה.
0: אמן, אמן,
1: לך,
0: תודה.
1: לכל המאזינים, לכל עם ישראל, וכל אחד ואחד מעביר עכשיו, עכשיו, עכשיו את השמות. כוכבית,
0: 9-2-3-1. כבוד הרב, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. כוכבי 9-2-3-1, זה המספר, ואנחנו מכאן חוזרים הישר אל נועם אמיר.

ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. What's the time since it's already morning? I see the sky, it's so beautiful and blue.

Spending My Time בגרסה הפעם של ההופעה החיה לרוקסט המופלאים. זהו, חזרנו עם הרבה אהבה עכשיו עד שלוש. ניקח אתכם אל תוך הסלואים הגדולים של כל הזמנים, קלאסיקות ושירי אהבה מופלאים, למרות שהלהיט הבא לא הייתי בוחר בו כסלו. אוקיי, אבל עדיין קלאסיקה נדעת. Smokey, Living Next Door to Alice.

לורן, לוב, גבע, אלון, חברות, חברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן, 90 פלוס מינוס רדיו 90. עוד מעט חוזרים אחרי פרסומות חדשות וזמבי, הדבר הנהדר הזה שכבר אתם מתחילים להרגיש אותו ככה, מתנגן לכם ברקע. אז הנה, לי קוראים נועם אמיר, שעה הבאה אני כאן איתכם, מה תכו לשום מקום?

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נטו מהפכה,
5: מבצעי חג מטורפים בסניף

נטו חיסכון חדרה ונתניה, קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים, פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים, שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים, מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלד.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: 90 FM. 90 FM.

בון ג'ובי, חברות וחברים, שלום לכם, שעה שנייה שלנו, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. אנחנו פותחים עם הקצב, כמובן, כמובן, עם הרבה מאוד להיטים נהדרים, והאהבה תחזור אלינו בהמשך. זו השעה השנייה שלנו, אתם איתנו, וכל מה שנשאר לי לעשות זה רק לאחל לכולנו האזנה נהדרת. הנה הגאנז אנד רוזז עכשיו, Don't You Cry Tonight, לקוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: The way it is, חברות חברים, נצא לפרסומות. עוד מעט נחזור עם הפרק האחרון שילווה אותנו עם הרבה מאוד לעתים נעדרים. פיל קולינס יהיה כאן וגם Fix You ורדיו גגה ואפילו דברים נפלאים שלא שמעתם בשום מקום, רק אצלנו. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלט.

0: גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי. בית אלי,
1: כשרוצים לישון בשקט. היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי הערב כאן ברדיו 90, הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים. היום החל מהשעה 11 בערב ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות ברדיו 90.
6: אדון הסליחות.
5: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

0: Another Day in Paradise, הפעם בגרסת ההופעה חיה, פיל קולינס. חברות חברים, חזרתם אלינו, זהו, אנחנו בפרק האחרון שלנו כאן לתוכנית היום, עם הרבה מאוד אהבה. עכשיו שקטים, עכשיו רגועים, עכשיו נתקן את היום. הנה אנחנו ממשיכים, סם סמית, Fix You.
1: When you try your best and you don't

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
6: לתוכי צלחון. האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי. הערב כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90.

כמדי יום ימבה של דברים לפנינו, ספר לכם עליהם, לספר לה גם על כולם ועל בזיק ויויו גם. אה, איזה ידן זה. יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

היום בתוכנית עם כל העניינים שלנו, all of them, all of them. עוד מעט תבוא הגברת שירי, והיא תבוא ותחות חידה ותאמר דבר, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו האישה הזאת. גם נשחק בצ'צ'וננו, ימשיך כבודו, ונראה אם אנחנו יכולים לשמור על המומנטום של הימים האחרונים, שבהם הגיעו כמות תשובות מאוד מאוד גדולה, כאילו, בימשיך כבודו. האם גם היום זה יקרה הדבר הזה? גם נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים. הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה, שש בערב. או, עליך, תראה. משה איסי סחרוב חזר אלינו לטובה, אני קוראים נראה.

נכון. מה אם הייתי אברהם טל ומוש בן ארי? טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל בשלב הזה של חיינו, להלן דיווחי התנועה.

כביש החוף עמוס ממחלף חוף שרון עד מחלף פולג, גם באזור מחלף הסירה יש עומס בשלב הזה בגלל תאונת דרכים שהראה שם. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, 66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, ב-471 ממחלף רונו עד מחלף בר אילן, 531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, ב-554 מוזמי צומת בית ברל ועד הכניסה לרמת הכובש, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל אפק, מחיבון ההפוך. וזה מה שקורה שם בחוץ. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, עצפו לנו, 054-90-90-539.

0: נפש.
1: בן אדם, מה לך נרדם? כן, תקופה כזאת של סליחות וזה. והיום בערב אנחנו נעביר כאן ברדיו, בשידור חי, משדר סליחות מיוחד בנוסח היהדות לוב, החל מהשעה 11 מבית הכנסת הגדול בשכונת ותיקים, הולך להיות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין. עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים על זה, אבל עכשיו אני חושב, I think, שהגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'צ'ו עינינו, ימשיך כבודו. כן, כן. צ'צ'ואן המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, חמישה במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה, חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה צ'טיים, כי שיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה, צלילים ראשונים של שיר ישראלי מאוד מאוד מוכר וידוע, ואתם צריכים לומר לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל7, זה המקסימום, אבל המטרה שלכם זה לא להגיע ל7, אלא פשוט להביא את כמות התשובות הגדולה ביותר ביחס לאלה שהתמודדו לפניכם, אחריכם, לא משנה. מי שיביא את כמות התשובות הגדולה ביותר, הוא יקבל מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. בכל שלב, אגב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. כן, כן, שם נמצא האיש, האגדה, איסתה. לא. מה נשמע? מה קורה? מה?
2: איך אתה? אני רוצה רגע להגיד, למה אתה מנמיך להם ציפיות? המטרה שלכם היא להביא 7 מ-7.
1: לא, לא תמיד, אבל אתה יודע, בסוף מה המטרה?
2: אם לא תגיעו לזה, תביאו את הכי הרבה נקודות, אבל המטרה העיקרית שלכם היא לשאוף למצוינות.
1: המטרה היא ניצחון.
2: להביא 7 מ-7.
1: טוב, גם אם יביאו 3, וזה המקסימום שיביאו באותו היום, הם יקבלו פרס. עכשיו, אתה יודע מה, אחרי שעשית את כל הרעש הזה שאתה עושה, בוא נדגים להם. אתה מוכן? בוא נעשה דגמה קלה.
2: יאללה.
1: איך זה עובד הדבר הזה?
2: איך זה עובד?
1: למשל, בוא ניקח שיר. מוכן?
2: לא.
1: נגיד ששמנו את השיר הזה. נגיד את זה. השיר הזה.

0: שמי שהוא חולם עלייך?
1: לא. בדיוק על זה מקבלים חצי. זו הייתה הדגמה לאיך עושים חצי נקודה. אוקיי, בוא נדגים שוב. זה אפילו לא כלום. אתה רוצה להוריד לך גם את החצי?
0: לא, לא, תקשיב.
1: אין בעיה, קח את השיר.
0: זו נקודה מלאה.
2: ועוד ניסיון.
1: אפה! הוא קם לרקוד. אורה מה?
0: האמא, היי.
1: טוב, אתם שומעים למה הוא נשמע רחוק? כי הוא קם לרקוד, הייתם מאמינים שהוא קם לעשות ריקודי עם באולפן? בוא'נה, אתה התחלת ללכת לריקודי עם, אני רואה.
0: ממש.
1: וואו.
0: כל יום רביעי.
1: טוב, טוב, תשמעו, אז ככה זה עובד. זה הפורמט.
0: שתפו לנו לריקודי העם שלנו.
1: כן, טוב, אתה מוכן לא לרקוד יותר. בוא נחליט שאתה לא רוקד עד שאתה לא ממשיך להתאמן.
0: סליחה, זה לא יקרה יותר.
1: תודה. הקווים שלנו...

0: נפתחים בשיעה.
1: לא, שזה יקרה. קשרו אלינו.
0: 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90 גם את זה אתה יודע לרקוד ריקודי עם? את זה נגיד?

בנג, אינטו דה רוב, איזה שיר כיפי זה, איזה גרוב מגניב יש לדבר הזה. טוב, הגיע הזמן לבואה של הגברת, בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, בכבודה ובעצמה ירום הודעה, היא ולא אחרת, היא ולא תמסך, היא ולא ינשוף, כן כן. בעוד רגע תבוא לכאן גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. אמנם היא תבוא וירטואלית, אבל היא תחוד לנו חידה אמיתית לגמרי. ואנחנו, בני האנוש הרגילים, התפקיד שלנו להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שוכחים את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו. ככה זה עובד. כאן, כאן, כאן. ולכן. זה הזמן קודם כל להוציא טלפונים, להיכנס לוואטסאפ, להיכנס למה נשמע, להיכנס למה נשמע של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בואה של הגברת לא מדובר בסתם אירוע, מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא. כן, כן. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה אצלכם גם? לפני כל אקט רציני, מה? יש את הדבר הזה שבא לפני. ואני מדבר כמובן ללא אחר מאשר... המשחק!

0: כמקדים! יא יא! The foreplay. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם, מדובר באירוע שונה לחלוטין, חינוכי לחלוטין, עם בגדים, שבו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני החידה. כן, פשוט. אם תצליחו פשוט לנחש ולהיכנס לראש של צ'ירי ולתת לנו את התשובה הנכונה לחידה, אז לא תקבלו מאיתנו פרס אחד, תקבלו מאיתנו שני פרסים שווים במיוחד בשווי מאות שקלים שיהיו שלכם. אז אתם בתפקיד שלכם לנחש את עצמכם לדעת, לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש בתוך ה-30 שניות הללו. אם תקלעו, אם תקלעו. שני פרסים בשווי מאות שקלים, אתם יכולים לזרוק מה שעולה לכם לראש, באמת, אתם יכולים להשתמש בכל מיני עזרים למיניהם, אני לא יודע. אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, בקלפי טארות, בכדור בדולח, אם אתם רוכבים על מטאטא בדרך כלל, יש סיכוי שתדעו. אם לא, פשוט תנחשו. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, היום, היום זה 3, בא, היום זה בא, זהו, 2, אני מרגיש את זה. 1. סכין גילוח מרוקאי, משחת שיניים, אוהל, חג, רימון, אמבה, אוכלת מוח. אוי, די, זה מלחיץ הדבר הזה, הגרטן זה לא. הסנדלים, אוקיי. מה זה, מקרר, טלוויזיה, שולחן, מזלג, רכב, רכב סוסית הקומביזון, ארנק, תיק, קלמר, שעון, בגד, גלגל, מטוס, גדר, מקרר, אופניים, בגבוק, כובע מצחייה, שנה חדשה, מצלמה, שולחן, תמרור, אופניים, מסטיק, ג'יפ, סוכה, חלון ראווה, טבעת, בקבוק מים, לא, זהו, לעצור, לעצור, עוגת דבש, לא, גם לא שופר, ולא כיסא מתקפל, אפשר גם כיסא רגיל כזה שזורקים עליכם, זה לא זה, אבל זה לא. טוב, זה אומר שאין מה לעשות, אין מה לעשות, צריך לראות מה היא רוצה מאיתנו היום. בירותיי ורבותיי, הנה זה בא, החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדברים האלה שהם תמיד נמצאים במקום קבוע, הם תמיד נראים באותו הצבע, למרות שאם מתקרבים עליהם הם נראים שונה אחד מהשני.
0: מה? וואו! מעניין מאוד! 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן לתשובות שלכם, אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדברים האלה שהם תמיד נמצאים במקום קבוע, הם תמיד נראים באותו הצבע, למרות שאם מתקרבים עליהם הם נראים שונה אחד מהשני.
0: אם אתם יודעים, ספרו לנו, בחייכם, שנדע גם, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן לתשובות שלכם.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: 90 FM.
1: באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי הערב כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת

נתניה, ברחוב גד מחלוף 1, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90.

0: מאושר, אני הפסקתי לשיר בלילות, האמת, אני מזייף בימים, זה בסדר, שלום לאפרת, מה העניינים?
1: אהלן, מה קורה?
0: בסדר, איך את?
1: אני בסדר גמור.
0: כן? מה זה? איזה שקט מסביב, איפה את?
1: אני בראש העין.
0: בראש העין, בבית כאילו?
1: בבית,
0: כן, זה כיף פה, זה כיף. איזה כיף, מה זה? איפה, למה יש כזה שקט?
1: ילדות שלי גדולות והן התחפפו לעניינים שלהם.
0: הבנתי, בדד במשעול אל העין. בסדר, השאירו אותך ככה, האמת שזה כיף. לפעמים השקט הזה, כן, שכולם פתאום הולכים, ואז אתה אומר, יש לי בית לבד, ואז אתה מרגיש כמו ילד פתאום לרגע, עד שהם חוזרים חזרה, ואז אתה מבין שזה סתם היה איזה אילוז'ן.

0: רגע, אבל בסדר, מה את עושה בחיים?
1: אני למדתי להיות דולה, אני לא כזה עובדת בזה, אני עוזרת למשפחות שנולד להם תינוק חדש.
0: אוקיי.
1: ואני חיה על הקו של פאפוס ישראל.
0: למה?
1: למה?
0: כן.
1: מה זאת אומרת? כי שמה עוד יותר שקט אפילו מפה.
0: תקשיבי, את הולכת ברמה אקסטרימית על השקט. ויפאסנה, זה הדבר הבא בשבילך. באמת, חודש שתיקה על איזה גבעה ומשם נתקדם.
1: לא שתיקה, ים, אלכוהול.
0: וואו, תקשיבי, ערוץ החיים הטובים צריכים לצלם יום בחייך.
1: לגמרי.
0: אנחנו הולכים להצטעשע בצ'אצ'ואננו. יש לנו סך הכל 6 שירים לפנינו, ויש לך גלגל הצלה אחד. בואי נראה, אולי לא נצטרך אותו, אבל בואי נראה מה יהיה עם הדבר הזה. בואי נתחיל, אנחנו מתחילים עם שיר מספר 1, קבלי את זה.

0: מה, אתה רוצה שאני אגיד מי המבצעת או שאני
1: אמשיך? לא, אני רוצה שתמשיכי את השורה.
0: אני לא יודעת אם היא אומרת שפתיי. זה אהובה עוזרי, פאק, ואני מתה על השיר הזה. אני חושבת שהיא אומרת שפתיי. היו ימים של בוס. שזה צלצולי פעמונים.
1: לא, לא, לא, אל תמציא. תקשיבי מה היא אומרת. חיי.
0: מה?
1: מה אמרת? חיי?
0: אבל זה שאני אומרת, אהובה עוזרי, ותצאי לפעמונים, זה לא נותן לי
1: פה. זה לא מעניין אותי בכלל. לא, אבל...
0: אתה רוצה רק שאני אמשיך את הסיר.
1: בוודאי, אני אתן לך חצי נקודה על הדבר הזה, בסדר? חצי, יאללה, גם בסדר. עכשיו, מכאן זה ישתפר, אני יודע. קבלי, הנה השיר הבא שלנו, קבלי את שיר מספר 2, קבלי את זה. את עושה לי בלגן כל פעם. יש לך גם גלגל הצלה, אם את לא יודעת, יכולה לבקש עזרה. תסדר את השיער, אולי תחליף את המכנס. גלגל הצלה? את רוצה גלגל הצלה?
0: כן, אבל אני מתלבטת את מי אני מעלה, זה שיר של...
1: לא, לא, יש לך גלגל הצלה משלנו, קבלי. אם הוא ידע לעזור לך, הוא יעזור. מוכנה? קבלי. איסתה.
2: את לא צריכה לעלות אף אחד, אני פה.
1: או, איסתה, אתה יכול לעזור עם הדבר הזה? כל פעם שאני נכנס, תסדר
2: את השיער, אולי תחליף את המכנס. את רוצה אותי כזה, שרמנתי אלגנט.
1: מה אתה אומר?
0: תזמון רגע של הדבר הזה?
1: מה, זה אושר כהנים, את עושה לי בלגן, לא הבנתי.
0: מה זה, מבקיעת?
1: בגלל שאת כל הזמן בפאפוס, אז את לא מתעדכנת, גברת. בואי רגע, ננחת חזרה בישראל.
0: אבל... מי זה אבל היה? רק תגיד לי מי זה.
1: אושר כהן, מה זה? אושר כהן. לא נורא, לא קרה כלום, יאללה, בסדר. מוכנה לשיר מספר 3?
0: כן.
1: יאללה, לא לעשות פדיחות יותר, קבלי.
0: כל
1: הנה מליבי נרגש, בא לשכונה בא חדש, ומה נפשי לקראת מפגש. בא לשכונה בא חדש, כל הנה. טוב, הנה, את רואה? הנה, בבקשה. יש לנו 2.5 מתוך 3, לא להאמין, איכשהו. הולכים לשיר מספר 4. קבלי את השיר הזה. ואם אתה...
0: הזמן לא אפשרי?
1: הזמן לא...
3: הזמן לא הכרחי.
1: הכרחי. איך זמן הוא לא אפשרי?
0: אני מנסה...
1: תקשיבי, פאפוס לא עושה לך טוב, בואי נעצור עם זה, זה חייב להיפסק.
0: די, לא, תקשיב, זה על דקות, מה זה שטותי?
1: תקשיבי, אין מה לעשות, זה הפורמט, את לא תמציא לי אותו. אני אתן לך חצי נקודה על זה, ויש לך 3 מתוך 4. אנחנו הולכים לשיר מספר 5, תתרכזי בבקשה, קבלי את השיר הזה. פשוט...

0: תקשיבי,
1: עד כאן הוא שר, את כאילו מה, את חוזרת אחריו? רגע, הנה, תקשיבי. נו? לראות.
0: בלי להביט שוב לאחור, רגע. בלי להביט שוב
1: לאחור.
0: יסו, יסו,
1: יסו. לא, אל תביא לנו עכשיו את היסו הזה. בואי, בואי, שקט, אנחנו בארץ, בראש העין, את כפרה, בואי אני רגע, רגע. נשים דברים בפרופורציות. יש לך 4 מתוך 5, אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו, אוקיי? אני שם לך עכשיו, עכשיו זה עובד אחרת, אני שם לך התחלה של שיר. תצלילים הראשונים משיר ישראלי מאוד מוכר, את צריכה להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. סבבה? לא משאר, זה לא מעניין אותי. גם לא איך קוראים לשיר, אלא מה השורה הראשונה בשיר הזה?
0: רגע, זה לדעתי...
1: אני אתן לך עוד פעם, קחי, קחי. הנה, עליי. חמש, ארבע, שלוש, לא מלחיץ, שתיים, אחת. מה?
0: אני כתרמלה?
1: לא, לא, לא, לא. זה אני ואתה נשנה את העולם. לאן הלכת? לאיזה שיר הלכת?
0: טוב, לא יודע.
1: לא, תקשיבי, לא, אין כאלה, באמת. אבל... לא, למה? לא התראה. הגעת לארבע תשובות, יכול להיות שזה יספיק, בואי נראה, אולי לא יעקפו אותך בכלל. אולי זה יספיק, בואי נראה. אנחנו נמתין, אבל מה שכן, היה כיף גדול לשחק איתך, שיהיה לך חג שמח, שנה טובה, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך, האם את תהיה הזוכה שלנו או לא להיום. אבל תודה רבה רבה, שיחקת איתנו. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהארבע תשובות הללו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר.

0: פרויקט של עידן רייכל. טוב, אנחנו, כמו שאתם יודעים, בכל התקופה האחרונה, מדברים איתכם על העניין הזה של העלייה למירון, ובאמת לקבר הרשב"י, ועל עמותת אור הרשב"י, שהיא אותה עמותה שבאמת דואגת לכל מי שלא יכול לעלות, וגם אלה שיכולים לעלות, ולא יודעים מה לעשות, ואיך לבקש את הבקשות בצורה נכונה, ואיך עושים תיקון על משהו. אז בדיוק כאן הם נכנסים לתמונה ובאים לעזור, ואני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי, שלום כבודו.
1: שלום, שלום לך, ניר היקר, שלום לכל עם ישראל, לכל המאזינות המאזינים. אנחנו פה עכשיו ממש בעיצומם של תפילות אחרונות של השנה, כדי שנקבל את השנה באמת בצורה טובה יותר. וכאן אנחנו עם המקובלים בתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה לתאר לכם מה קורה
0: שומע,
1: פה.
0: אני שומע את הרעש מסביבך, כן.
1: כן, בהחלט. אז הם יושבים פה בגורן, חצי גורן אפשר לומר.
0: כן, נעלמת לנו בתוך מערה, בכל זאת. כבוד הרב? נעלם לנו. זה הבעיה עם מערות בימינו, שזה פחות ניתן לשמוע. אנחנו נעשה רגע לחדש שוב את הקשר עם כבוד הרב. ככה זה, אני ידעתי, בגלל זה אני לא עברתי למערה, תמיד היה לי רצון, אבל מחשבה, ובסוף זה לא עובד לי, אבל אנחנו, הנה הוא שוב איתנו, ואנחנו שוב נגיד שלום לכבוד הרב, נעלמת לנו, ככה, כן. זה, ככה זה במערות, אני אומר.
1: כן, כן, אז אני מצטער, אולי אני קצת התרחק, אבל פשוט אני רוצה לומר שכאן כרגע ממש מאוד מאוד מרגש, יש פה טקס מיוחד היסטורי, זה נקרא גזירת בית דין. התכנסו פה ממש המקובלים, יושבים בחצי גורן, ובראשם האדמור הצדיק, אחיינו של הבבא סאלי, הרב אבו חצר, ועושים פה גזרה מיוחדת על כל שם בשם. אם אדם הייתה לו חסימה בנושא של בריאות, הם גוזרים גזרה, וכתוב כמו שגוזרים כאן למטה, ככה בשמיים רבי שמעון ובורא עולם וכל הצדיקים גוזרים גזרות טובות. ולכן, בשעה זו, שזה עת רחמים, נמצאים פה ממש יומיים לפני ראש השנה, הזדמנות אחרונה בהחלט להירשם לתיקון הגדול הקדוש הזה, וגם היום אני רואה פה מולי פה, יש פה כמו איזה מין גז כזה, על זה יש כאין מחוות, ויש פה 10 חתיכות של עופרת, עופרת שהיא עדיין לא מותחת, מחכים וממתינים, כל שם שאדם יבקש, כל בקשה, לוקחים את העופרת, ואז מתיחים אותה בתוך המחוות, ואחרי שהיא נהיית נוזלית, יוצקים אותה אל תוך מים, וזה מתנפץ, ואומרים שמות של מלאכים, ואומרים את השם של הבן אדם, ומתפללים ותוקעים בשופרות, שכל בקשה ובקשה תעלה מעלה מעלה. ואני יכול להעיד, ניר היקר, עשינו את זה בשבוע האחרון, וכל יום, מיד למחרת, קיבלנו טלפונים של אלה שנרשמו, ואמרו, אחותי הייתה במצב ממש קריטי בבית חולים, היא פקחה את עיניה, חזרה לחיים. ילד שלא היה מדבר בן 3.5 התחיל פתאום לדבר, כמה ניסים, בו ביום אנחנו שומעים את הנס, לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, לא בעוד שבוע, וזה תיקון גדול שנעשה גם עכשיו, הוצאת עין הרע בעופרת, וגם גזירת בית דין, ברגעים הללו זה קורה. אני מקווה שאתם גם שומעים קצת
0: שומעים. תגיד לי, אנשים שרוצים לפנות, מה עושים, לאן מחייגים?
1: אז הנה, אז אני רוצה עכשיו לתת לכם את הטלפון לטובת 10 מאזינים או מאזינות, ממש אחרונים חביבים, בישורת האחרונה, תוך כדי התיקון, אנחנו נכניס את השמות פה למערה, תחייגו, כוכבית 9231, כוכבית 9231, כל שם ושם ייכנס פה מיד למערה, יעשו פה את גזרת בית הדין,
0: מדהים.
1: השבעת שמות מלאכים והוצאת עין הרע בעופרת, ולכל אחד עושים את זה באופן אינדיבידואלי, שם שם. זה קורה עכשיו, אתם תזכו שבמהלך כל הימים הקרובים, גם בעשרת ימי תשובה, שיתפללו עליכם ויערכו את התיקון הזה, ואגב, אתם גם תקבלו דבש, שהרב אבו חצר בראש השנה ברך עליו. זאת אומרת, זה לא יגיע לפני ראש השנה, אבל תקבלו אחרי ראש השנה דבש, שהרב ברך עליו. תבינו מה מדובר פה, הוא בראש השנה יברך עליו, לכל מה שאתם...

0: תבקשו, אז תמשיכו לחייג, כוכבי, 9-2-3-1, כוכבי, 9-2-3-1, אני רוצה מפה לברך, גם אותך נראה יקר,
1: את כל המדינות
0: המאזינים, את כל כוחות הביטחון, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, תודה רבה לכולם, ממתינים לשמות, כוכבי, 9-2-3-1, תודה רבה,
1: בשורות טובות, תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של הרכב בדרכים, פרסומות, וחוזרים ישר לשעה השנייה.

0: 90 FM.
1: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, כפו, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: אני רוצה להם.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימה עד המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
18: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.

0: להזמנות 09-866-6602.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: 90 FM. באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי. הערב כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90.

שעה שנייה של היחד בדרכים יוצאת לה לדרכה. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם. ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו אמן.

נראה עם ארבע תשובות של אפרת מראש העין סלש פאפוס מספיק וימשיך כבודו. תכף נראה גם מה קורה עם התשובות החידה של שיר, עוד דיברנו על זה, נראה מה קורה עם החבישים, שמה דברים חדשים, הכל מהכל, הכל מהכל, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

טוב, בואו נראה מה קורה בכבישים. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן דיווחי התנועה.

כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפרים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון הפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון. בכביש מספר 5 ממחלף התקווה עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך. מה עוד קורה שם בחוץ? ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. בכביש 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, 554 מצומת בית ברל ועד הכניסה לרמת הכובש, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. זה מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה.

0: Τα μίδρα τσίτι όλοι. Και εδώ μαζί τα μίδρα, όλα τα μίδρα. Τα γάμα, τα γάμα, τα μητρατσί, τα όντα, τα ουστά, τα μητρατσέ, עוד, מה הסיפור איתך, מה, what is going, what?
1: הפעם לא הספיק לי.
0: הפעם לא הספיק לי.
1: כן, לא, אתה לא.
0: אני לא, עדיף שלא, באמת. כן, לא, כל עוד אנחנו רוצים...
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: שירה לציבור, מכיוון שאנחנו ציבור, אז אפשר...
1: אנחנו ציבור?
0: אני יודע. תשמע רגע, עדיין, אתה יודע מה לא היה עדיין?
1: לא הייתה עדיין חידה.
0: הייתה חידה.
1: לא.
0: הייתה חידה, בטח שהייתה.
1: מה?
0: לא היו תשובות, לא נתת לי תשובות לחידה.
1: מה, מתי הייתה חידה?
0: בשלב שבו הייתה חידה, מקודם זה היה.
1: באמת?
0: כן.
1: ומה היא אמרה?
0: עוד פעם, הם דיברו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכבודכם נפרקים.
1: עוד פעם הלפרקים הזה.
2: איך קוראים לדברים האלה שהם תמיד נמצאים במקום קבוע, הם תמיד נראים באותו הצבע, למרות שאם מתקרבים עליהם, הם נראים שונה אחד מהשני.
0: וואו, וואו, מעניין.
1: מה?
0: Interesting.
1: אוקיי, רגע, רגע, אוקיי.
0: אוקיי, מה, שים גיטרות?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי,
1: אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי.
1: שים גיטרות.
0: עכשיו זה שים גיטרות.
1: לא, לא, לא.
0: תשמע רגע, תשמע שנייה.
1: רגע.
0: מה קורה? אז יש לך תשובות נכונות בשבילי? תשובה נכונה? אני צריך אחת, לא מיליון.
1: מלא תשובות נכונות.
0: אוקיי, מה זה אומר?
1: שכל התשובות נכונות. כל אחת ואחת מהן יכולה להיות נכונה בדרכה שלה.
0: אוקיי.
1: עכשיו אני אסביר. ואני אגיד לך שהתשובה הנכונה היא...
0: רגע, נו, נו, נו, אני מתרגש.
1: התשובה הנכונה היא...
0: נו, נו, נו, אני מתרגש.
1: קריסטלים.
0: מה?
1: מה, מה, מה, מה? אז אני אסביר.
0: מה?
1: אז הנה אני אסביר.
0: אוקיי.
1: קריסטל.
0: כן.
1: אני, רגע, חכה שנייה, אני אגיד לך, אני אסביר. אני מסביר. רגע, אבל תלחץ אותי להכיר. שנייה, רגע. איך קוראים לדברים האלה שהם תמיד נמצאים באותו מקום?
0: כן.
1: במקום קבוע.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: יופי, קריסטל נמצא במקום שקריסטל אמור להיות בו. הם תמיד נראים באותו צבע, למרות שאם מתקרבים אליהם, הם נראים שונה אחד מהשני. אתה מבין?
0: לא הבנתי כלום.
1: אותו צבע, כי הם שקופים. קריסטלים הם שקופים. עכשיו, הם נמצאים באותו צבע, אבל כשאתה מתקרב אליהם, אתה פתאום רואה את השוני בהם, כאילו יש כאלה גדולים, יש כאלה קטנים, יש כאלה שאתה יודע, הם בצורות, יש
0: באיזה... אתה מרגש אותי עד כדי... עד כדי זה.
1: וואי, איך לא התגעגעתי לבאזר.
0: למה לא...
1: כי זה אמרתי לך, זה עושה לי תחושה שאני מפסיד כסף.
0: איך הלך עם זה?

0: לא משנה, בכל מקרה...
1: אוקיי, אוקיי, אז אתה אומר שזה לא קריסטל.
0: לא, איזה קריסטל?
1: אז אני אסביר, אז אני אגיד לך מה כן.
0: אוקיי.
1: תמרור.
0: תמרור?
1: אוקיי.
0: לא הבנתי.
1: אוקיי, איך קוראים לדברים האלה?
2: איסתה, התחלת עם השטויות שלך?
1: מי את בכלל, את שתדברי אליי ככה גם?
0: למה אתה מתעצבן?
1: לא, שלא תביא כתה, לא תביא לי את הסעיף
0: זאת. תסביר לי.
1: ככה לא התגרגעתי אליה.
0: נו, תסביר לי את התשובה.
1: בעלה הזאת.
0: כן.
1: טוב, אז תמרור, אני מסביר.
0: למה תמרור?
1: אבל אני מסביר.
0: למה?
1: אבל אני מסביר.
0: בבקשה.
1: איך קוראים לדברים האלה שתמיד נמצאים במקום קבוע? בכביש בדרך כלל תמרור נמצאים.
0: אוקיי, כן.
1: הם תמיד נראים באותו צבע, למרות שאם מתקרבים אליהם, הם שונים אחד מהשני. תמיד, כולם בערך נראים...
2: לא, אין אותך.
1: לא, אותך יש. לא, אותך יש.
0: איזה מבט, הייתם צריכים לראות את המבט שלו. אה,
1: תאמין לי זאת. אין אותך. למה מי את בכלל שיש אותך?
0: טוב, הבנת שזה לא זה?
1: אני חייב לשמור על, אני ככה מילה. אתה חייב.
0: לא, תהיה רגוע.
1: לא, אני...
0: תהיה רגוע.
1: יש לך מזל שאנחנו בתוכנית...
0: חינוכית.
1: כן,
0: אוקיי. ממש. תשמע, אתה יודע מה? בוא נשאר רגועים.
1: לא, היא הביאה לי עכשיו את זה, לא.
2: אל תחפור, בבקשה.
0: תקשיב. לא, אל תתעצבן, אל תרתח אדון עזריאל. תקשיב רגע.
1: אני אכנס בה.
0: אוקיי. יאללה, תשובה. תן לי תשובה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
1: התשובה היא...
0: כן.
1: יהלום.
0: יהלום? וואו, אתה יודע מה? הפתעת? אני אתן לך את זה רגע.
1: Thank you guys.
0: לא, שנייה, זה סתם בשביל שלא תרגיש לבד. בוא נדבר רגע, תסביר לי למה יהלום.
1: אז אני אסביר.
0: כן.
1: איך קוראים לדברים האלה שתמיד נמצאים באותו מקום, במקום קבוע?
0: למה הם נמצאים במקום קבוע, יהלומים?
1: איך קוראים לדבר, איפה מוצאים יהלומים? במכרה.
0: נכון.
1: אוקיי, אז הם נמצאים שם.
0: אוקיי.
1: הם תמיד נראים באותו צבע. למרות שאם מתקרבים אליהם, הם נראים שונה אחד מהשני.
0: מבין?
1: כל יהלום שונה בדרך שלו.
0: מעניין.
1: כמו שאני יהלום, שאני...
0: אתה לא יהלום.
1: אני לא יהלום, אני... למה? באתי להגיד, לפחות לא הפסדתי כסף. על הקטע, תאמין לי.
0: תתפלא.
1: אוקיי, אז רגע, אז אם זה לא יהלום, זה בטח אבני חן.
0: מה?
1: אבני חן.
0: מה ההבדל בין זה לבין...
1: לא, יש הבדל.
2: אתה כבר מזמן לא...
0: וואי.
1: מה? מגיע לך.
0: וואי.
1: שתקבלי קסרים.
0: לא. היא אמרה שאתה כבר מזמן לא מאה. תשמע.
1: אז אני... לא, אבני חן זה לא טוב.
0: זה אותו דבר כמו יהלומים, אין הבדל. אבני חן ויהלומים זה...
1: לא.
0: מילה נרדפת.
1: אבני חן זה אבני חן, יהלומים זה... אני מעדיף יהלומים. למרות שיש אבני חן שהם שווים יותר.
0: אתה מבין את הקטע?
1: אני לא יודע מה זה. איזה מכרה כדאי לי ללכת.
0: הבנתי, לא, כי אתה קורא הרי ידוע.
1: אני קורא.
0: בוודאי, בקושי ספר אתה קורא.
1: לא, ספר אני לא קורא.
0: מתי פעם אחרונה קראת ספר?
1: בכיפור.
0: טוב.
1: אפילו בכיפור האחרון לא קראתי ספר.
0: גם לא אבני חן. אחרון.
1: אחרון?
0: כן.
1: ודי? העצים.
0: מה? על מה הכפיים? על מה...
1: Thank you!
0: לא,
1: אז רגע, לא.
0: אוקיי.
1: אז אני אסביר.
0: תסביר, כדאי.
1: אתה כאילו קצת, אתה לא הבנת למה עצים.
0: למה עצים? אוקיי.
1: איך קוראים לדבר הזה שאני, לדברים האלה,
0: כן.
1: שהם תמיד נמצאים במקום קבוע? עצים.
0: עצים?
1: כן.
0: אוקיי.
1: באדמה.
0: אוקיי.
1: אוקיי. הם נראים באותו צבע.
0: מה?
1: שהם מתקרבים אליהם.
0: מה?
1: הם נראים שונים אחד מהשני.
0: יש במלא צבעים.
1: לא.
0: ויש מלא... מה זאת אומרת?
1: אני מדבר על הכלל, לא על היוצא מן הכלל. הכלל, בדרך כלל אני מירוקים, גזע חום כזה. לא, אתה לא יכול לעשות... די עם הבאזר.
0: תשמע,
1: אבל עשית צלצול לך.
0: תקשיב, אתה חייב לעשות מאמץ. אתה חייב לעשות מאמץ.
1: למה הבאזר?
0: תעשה מאמץ בבקשה, תביא לי תשובות נכונות.
1: אז תעזרו לי, בבקשה, תעזרו לי.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדברים האלה שהם תמיד נמצאים במקום קבוע, הם תמיד נראים באותו הצבע, למרות שאם מתקרבים אליהם, הם נראים שונה אחד מהשני.
0: על מה היא מדברת? 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחירות.

0: מחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: 90 FM. באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי. הערב, כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה, ברחוב גד מחלוף אחד, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90.

איזה שיר כיפי זה היה על הטוב. אני חושב שצריך לראות האם אנחנו יכולים לעבור היום את הארבע תשובות בהמשיך כבודו, שארבע תשובות זה המקסימום שנצליח להביא. ואפרתי ויאלו, אנחנו בואו נראה לאן אפשר להתקדם עם הדבר הזה, ואם אפשר להביא יותר. This is the question, you know? This is...

0: יאללה, בואו נצא לדרך, בואו נגיד שלום למוריה, שלום.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
0: מאיפה?
1: מחריש.
0: מחריש. יפה, מוריה.

0: יו, שכחתי.
1: אתה רוצה גלגל הצלה? קח גלגל הצלה, חבל על הנקודה. איסטה, אתה יכול לעזור להם בבקשה עם הדבר הזה? אתה פה, שים לב, הנה השיר, תקשיב, זה השיר שלהם, בבקשה.
2: אחד כזה עוד לא היה, פתחתי את הבוקר
3: עם שיר על המרפסת, ברור.
2: עם שיר על המרפסת.
1: יאללה, אחד יש לנו. יש כבר משהו פה בתוך הדבר הזה. אוקיי, אתה מוכן? תן ריכוז. הנה השיר השני, קבל את זה. איך? תגידי עוד פעם, אביגיל.
4: אימא, למה זה מי זה?
1: מה אתה מפחיד את אחותך, תדע לך. יפה, אוקיי, יש לנו שתיים. חבר'ה, בואו נתקדם. אוריה ואביגיל, הנה שיר מספר 3. קבלו את השיר הזה.

מה אתה אומר? לא, לא אומר, לא אומר. את לא מתקשרת, אז אולי אבוא מה... אורי, אתה איתנו? נעלם, הוא נעלם. טוב, בסדר. טוב, עכשיו תכף נעשה סיבוב אחר, נו, תכף נעשה. לא יודע, משהו יסתבך איתם. נראה לי, אביגיל התעצבנה. קיבלה על המצבים. אני לא יודע למה, היה נשמע בסך הכל חמוד, אני לא...

0: זה המצב שלנו. טוב, עכשיו ננסה לעשות סיבוב כראוי. שלום רינת.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה קורה?
1: הכל בסדר.
0: מאיפה רינת?
1: בת ים.
0: בת ים. בבית, אני שומע שקט של בית. איך אני אוהב לשמוע שקט של בית? נכון?
1: שקט של בית. אני גרושה, היום זה יום של האבא.
0: אז בכלל יש לך שקט. זה מהרווקות של הגרושות.
1: בדיוק.
0: הבנתי, הבנתי. טוב, זה ערוץ...
1: יום שלישי, יום אנשים.
0: זהו, זה יום ערוץ החיים הטובים כזה. זה פתאום, רגע, אני אשב על טלנובלה. רגע, שנייה, אין שקט. טוב, תשמעי.
1: לגמרי.
0: יש לנו שישה שירים לפנינו, ויש לך גלגל הצלה אחד. בואי נראה מה נצליח להבין. אנחנו מתחילים, קבלי את השיר הזה.
2: אילי בויטנר ורן דנקר.
0: מה המשך אבל? לא, לא ביקשתי עזרה בזה. מה המשך? עוד פעם, עוד פעם. תתרכזו. אני אש, אני רוח. נו, אתם רוצים גלגל הצלה כבר? קחו, מה יכול להיות?
1: משהו עם אני אף ברוח.
0: אני אף ברוח. נו. זה
1: לא ידוע.
0: הופה, את זה נקבל.

0: בעיני הכוכבים וסערה מפליאה.
1: הכוכבים ושרה.
2: אה, הוא טוב, הוא.
3: אדלינה,
2: הוא יודע, בניגוד אלייך, הוא בעניינים. חברים, שתיים משתיים, אנחנו הולכים לשיר מספר שלוש. קבלו את השיר הזה.
1: השבוע מתחיל מאוחר כרגיל.
4: יום שישי, וואו. אני יודעת, לא, זה היה תזמון, אבל כרגיל.
2: אהה, אתם רוצים גלגל הצלה? קחו גלגל הצלה, אני אומר לכם, קחו גלגל הצלה. יאללה, בואו, איסטה, אתה יכול לעזור לנו עם השיר הזה? בחייך.
5: בטח שאני לא... בוא נראה.
2: הנה, זה.
1: השבוע מתחיל, מאוחר כרגיל.
5: אין לי כוח.
2: נו?
4: לכלום.
2: אין, לא.
5: לא, אין לי כוח לקום.
2: אה, אין לי חשק לכלום.
5: אני תמיד עוזר, חברים, תמיד.
2: לא, לא תמיד עוזר, לא תמיד עוזר. אוקיי, צ'קט, צ'קט, צ'קט. יש לכם שלוש משלוש, אנחנו הולכים לשיר מספר ארבע, קבלו את השיר הזה.
1: לא, היא לא מדינה, היא עומד במקום
4: מהמבט שלי.
0: לא, מה פתאום? אני אומר לא, לא, לא.
2: למה, למה? היא הייתה בכיוון, היא הייתה בכיוון. הנה, אני רומז. נו?
4: רגע, עוד הפעם, תשים עוד הפעם.
2: בבקשה.
1: לא, היא לא מדינה.
2: לא, למה לא?
1: כמה let's go. אני אומר לה, אני no, no, no, no.
4: מהמבט שלי.

0: אני
1: מה?
2: חי וקיים.
1: חי וקיים.
3: אני חי וקיים.
1: יפה! תקשיבו, אתם עם 5 מ-5, אתם בכל מקרה תהיו המנצחים שלנו היום, הנה אני אומר לכם, כי בינתיים אתם מכמות התשובות הגדולה ביותר, אבל אנחנו נלך עכשיו בכל מקרה לשיר האחרון, הוא שווה 2 נקודות, אם תצליחו...
0: וזה צריך להגיד לך רק מי הזמר ואיזה שיר, נכון?
1: אז בדיוק לא, בדיוק לא ככה, עכשיו אני שם לך התחלה של שיר, ואת צריכה להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר, סבבה?
0: אה, השורה
1: הראשונה. קבלי את השיר הזה.
2: טל.
0: מה? רגע, עוד הפעם, עוד הפעם.
1: 5.
2: שם בכפר.
1: 4. מה? 3. 2. 1.
2: יש סיפור כזה מוזר.
1: סיפור כזה מוזר. לא, לא. זה לא סיפור, זה לא. זה... זהו שיר מאוד.
3: זהו שיר מאוד עצוב.
1: על נושא. היית בכיוון. לא, עשית מישמש לשירי כברת, אבל זה בסדר, זה לא... אבל 5 תשובות, חבר'ה. הייתם טובים ממש, והבאתם 5 תשובות, יכולות, אתם תהיו הזוכים שלנו היום, ואתם תקבלו מאיתנו ארוחת קומי למתת הבורגראנץ' באתר, באפליקיישן, בסניפים. חבר'ה, היה כיף לשחק איתכם, תודה רבה.

0: יאה, או שרים, יאה. טוב, אני חושב שצריך לבדוק. האם יש לנו תשובה נכונה היום? איסטה! איסטה! אתה בעדיין בשיר ההוא? יא, יא,
1: לא, אני אמרתי יס.
0: אה.
1: אני לא פקיטה, יא,
0: יא. יא,
1: יא, יא, יא, יא, יא,
0: יא, יא, יא, יא, תקשיב רגע. סיימת לעשות קולות מוזרים?
1: למה מוזרים? אני נותן לזה חיזוקים.
0: חיזוקים למה?
1: חיזוקים, זרוק לי מילים.
0: תגיד לי.
1: האישה הזאת שם.
0: מה קורה עם...
1: מה? עם מה? אני בסדר, מה קורה איתך?
0: לא, לא, זה לא מעניין אותי.
1: אני יודע.
0: ברור. מה קורה עם התשובה לחידה?
1: אה.
0: או.
1: אה.
0: או.
1: תיארתי לעצמי שאתה תלך לכיוון הזה.
0: או.
1: ואני לא רוצה לדבר איתך.
0: לא.
1: סתם, אני אסביר משהו.
0: אני אסביר.
1: אני חיפשתי.
0: חיפשתי.
1: וחיפשתי.
0: ותרת ברחבי העולם.
1: ויצאתי לרחובות.
0: כן, כן. זה אתה שיצאת.
1: ועשיתי... שאלונים לאנשים.
0: לא קמת מהכיסא, בחיית, מהכיסא לא קמת.
1: וספגתי את החום הקשה, ועם כל הזיעה אני מגיע
0: אליכם. נו, נו, נו, די, די.
1: שמצאתי...
0: אופה.
1: את מי שענו נכון.
0: תוך כדי ישיבה לכיסא, יש לומר, מי יודע את התשובה?
1: עדן.
0: נו?
1: ואור.
0: אה, שלום לעדן ואור.
2: היי.
0: מה העניינים? מה נשמע?
2: מה
0: קורה? רגע, איפה אנחנו מוצאים אתכם? איפה אתם קראת?
2: בסופר.
0: בסופר?
2: קניות לחג.
0: אין על הסופר, אין על הסופר. אוקיי, אתם כאילו באתם עם רשימה מסודרת או...
2: כן, אבל חורגים ממנה בגדול.
0: זה הקטע בללכת לסופר עם רשימה. אתה אף פעם, כאילו זה, כאילו על גדר המלצה הרשימה, ומשם זה כאילו צפון, אז אין מה ללכת בעניין הזה. בנות, איסטה אומר שבידיכם התשובה הנכונה, החידה שלנו היום הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדברים האלה שהם תמיד נמצאים במקום קבוע, הם תמיד נראים באותו הצבע, למרות שאם מתקרבים עליהם, הם נראים שונה אחד מהשני.
0: אוקיי, וזה אומר שהתשובה הנכונה היא...
2: כוכבים!
1: כמוני!
0: אתה לא היית ולא...
1: למה? אני גם... כוכב.
0: את נופל.
1: לא, לא, לא.
0: כן, כוכב נופל.
1: אני הכוכב הבא.
0: בשבילי הכוכב הוא לא אתה. אתם כמובן הכוכבות שלנו.
1: וואו.
0: והם יקבלו, אתה יודע מה?
1: מה?
0: מה? משהו שעושים ביחד.
1: לא.
0: כן. כן.
1: מה עושים ביחד?
0: אוכלים ארוחת קומבינה.
1: איתי ביחד.
0: לא, איתך לא, אתה לא. אתה לא חלק מהמשוואה.
1: אבל למה? אני אף פעם לא מקבל קומבינה.
0: יש סיבה כנראה למה אתה אף פעם לא מקבל קומבינה. לא צריך, אל תתבחין, הם יקבלו ארוחת קומבינה המגניבה והמשפחתית והזוגית הזאת הגדולה עם ה...
1: מה זה, עם צ'יפ?
0: עם ג'יבס ונקניקיות ושתייה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, אתה יכול ללכת להזמין גם. אבל הם יקבלו, הם יקבלו מתנה. אגב, אתה יודע שפותחים ביום חמישי סניף חדש פה בנתניה של בורגראנץ'? קריית השרון, כן, כן, שתדע.
1: מה זה פה?
0: פה ממש. אתה עכשיו תוכל ללכת לרכוש לעצמך גם ארוחת קומבינה.
1: לקבל מתנה.
0: לרכוש לעצמך ארוחת קומבינה.
1: שווה, אבל שווה.
0: תודה רבה להם, תודה, לא תודה בעצם לך.
1: מה? מה אתה אומר?
0: כן, מה שאתה...
1: רגע, מה עם זה, רינת?
0: מה הייתה? מה הייתה? אבל היו... מה?
1: רינת גם זכתה.
0: איך? היה לנו עכשיו, מי על האחרון?
1: רינת.
0: רינת, אני אמרתי לה כבר שהיא זוכה.
1: אתה אמרת, ואני לא שמעת.
0: זה הבעיה שלך.
1: אני לא מקשיב לך, זה הקטע.
0: מאז שהלכת...
1: אתה כל כך משעמם.
0: מאז שהלכת וחזרת מהחופשה...
1: אתה מדבר מילים ואני אפילו... הן עוברות לידי, ככה. אתה מבין מה זה?
0: אתה יודע מה אתה עושה לעצמך?

0: אתה יודע מה אתה עושה?
1: יאללה.
0: חבל, כי אז...
2: אל תחפור, בבקשה.
0: שמעת? אל תחפור, בדיוק.
1: מי את בכלל? תלמדי לדבר עברית קודם כל.
2: לא, אין אותך.
0: שמעת?
1: תלמדי לדבר עברית, ואז דברי איתי, אגב. איסטה,
0: תודה רבה לך.
1: יש על מה, יש על מה.
0: תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, לפחות בשלב הזה. נגיד תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו, בין 4-6. היום בערב, אנחנו, איסה, אתה תבוא איתי. אם רוצים פעם אחת ולתמיד להבין מי זה האיש הזה, המרגיז הזה, אז תבואו, אנחנו היום בערב נהיה באותו אירוע של סליחות, היום בשכונת ותיקים, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אז אנחנו נהיה גם שם. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, יאללה, שיהיה לנו אחלה של ערב שקט, מיד אחרינו הדקה ה-90.
3: איך מתחיל השיר הפשר כל כך
0: עוד? נתראה מחר, או בלילה.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב-99

0: בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: 90 FM. באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי הערב כאן ברדיו 90 הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים. היום החל מהשעה 11 בערב ואל תוך הלילה שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות ברדיו 90.

0: ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, הדקה 90, יום שלישי בשבוע, כ"ו באלול, השמיני לתשיעי 2026, ואנחנו בעוד תוכנית מדהימה של הדקה 90, איתי באולפן האחד והיחיד, סלובודן דרפיץ'.
1: אהלן,
0: מה קורה סלובו?
1: בסדר גמור, הנה, אז... אחרי משחק של מכבי נתניה, מחכים לצ'מפיונס ליג היום בערב.
0: אנחנו מדברים גם על הצ'מפיונס, חייב. כן, אבל אתמול היה לנו מחזור, מכבי נתניה, אגב, לפי המחצית הראשונה אתמול, מחלצת טקו, לפי המחצית השנייה, רק טקו. הפועל חיפה, אגב, אנחנו קצת לא שמים אליהם לב, אבל הם אומנם עם שלוש טקו, אבל כל הקבוצות שהיא שיחקה נגדם הם קבוצות פלייאוף עליון. מכבי תל אביב מנצחת גם בלי השופטים, אבל הם לגמרי עזרו לה, ביתר בנקודות ראשונות של ניצחון נגד סכנין, אבל בקושי, בקושי רק 1-0. והפועל תל אביב, לדעתי אולי הקבוצה הכי חמה היום בליגה. סלובו, 1-1 אתמול, היית במשחק?
1: כן, הייתי במשחק. בוא נדבר על קצת על הנקודות וקצת על, אתה יודע, זה, אנחנו יכולים לבוא להגיד, אתה יודע מה, 5 נקודות, 3 משחקים, יחס שערים 5-2, לא רע, אנחנו במקום חמישי, כמו שאני ראיתי אתמול בלילה.
0: שאלה אם אתה טוב או שהליגה גרועה.
1: אז זה שאלה, שאנחנו בצד אחד, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, קיבלנו רק שתי גולים, ששנה שעברה קיבלנו הרבה גולים, ואנחנו הסתדרנו את הדברים האלה, אבל זה לא ככה. זה לא ככה, ראינו את אתמול את מכבי נתניה, בדרך כלל שאתה, כל הזמן אנחנו מדברים ואומרים, אם אתה רוצה להגיע למקומות גבוהים או פלייאוף עליון, אתה צריך לנצח בבית, קבוצות קטנות, סכנין, הפועל חיפה, הקבוצות שאתה צריך לקחת נקודות, ונגד ביתר ירושלים אנחנו לא ציפינו לקחת נקודות, אבל יש משהו במשחק אתמול, שכמו שאתם אמרתם עכשיו בהתחלת הרעיון, שמחצית ראשונה לא שיחקנו טוב, שחקנים באו בלי אנרגיה.
0: למה?
1: זה לא היה איזה לחץ.
0: למה? מה? הפועל חיפה בבית. מה? נגד מי הם רוצים לקחת נקודות? לא הבנתי, מה?
1: אני אגיד לך
0: משהו. הם לקחו נקודות נגד ביתר. כאילו עשינו את שלנו והלכו לים.
1: אז אני אגיד לך משהו. היום קבוצה בנויה על הבילו, מאור לוי וחזיזה ודאבו. אוקיי?
0: שלא הרגשו את חזיזה.
1: יחידי שמספק סחורה עד עכשיו זה דאבו. 4 שערים. אני ראיתי אותו גם אחרי הגול, איך הוא רץ לאוהדים. הוא היה שם, הוא היה במשחק מהדקה הראשונה. ומה שקרה בכל השאר השחקנים זה מאור לוי ובילו וחזיזה לא היו טובים. אני לא יודע למה.
0: ראית את הסרט על חזיזה?
1: לא ראיתי.
0: אבל ממליץ לך לראות.
1: אבל ראיתי את הכניסה של מנדי נתן לבילו בהתחלת המשחק. ופתאום מסתכל עליו בעיניים ואמר לו, אני פה, אתה לא יכול לעבור אותי ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, מה שעשית נגד בית ירושלים. ועצר אותו. חזיזה גם אותו דבר, קיבל איזה כניסה בהתחלת המשחק, מאור לוי היה יותר על הרצפה מאשר על הרגליים, ואיבד כדורים, ולא היינו במשחק. הסגירה של הקשרים קדמיים בחלק הקדמי לא היה טובה, לחץ לא היה טוב, והתגלגלנו כל הזמן אחורה. מה קרה מחצית שנייה? מחצית שנייה,
0: זאת השאלה הראשונה שכתבתי לעצמי לשאול את סלובו. אתה בתור מאמן, מחצית שנייה, אני חייב לשאול את השאלה הזאת לפני שתסביר מה המחצית שנייה. איך יכול להיות שאוהדים רואים את זה בדקה 25 ומאמן על הדשא רואה את זה רק במחצית? איך? כאילו לפעמים אנחנו ביציע משתגעים ואתם על הדשא ומה, כולם רואים הכל? אגב, רגע, עוד שאלה, לא כדאי שיהיה למאמן איזה עוזר מאמן מלמעלה?
1: אבל רגע, מה...

0: מה אתה שואל? כאילו מה, בדקה 25 לשנות
1: הקבוצה? תשמע, מחצית ראשונה, במקרה ירדנו 1-0.
0: אז בוא אני אסביר לך משהו. זה קורה אותו דבר בבית ירושלים עם אצילי ושוע. זה אותו דבר קורה, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים על הנאמר וכל מיני כוכבים, שאתה אומר מה הוא לא מתפקד ובוא להחליף אותו, אמבפה. אוקיי, מאור לוי ובילו וחזיזה, לא אמבפה ולא נאמר, אבל... זה המכבי נתניה, עליהם אנחנו סומכים. כשאתה מנצח 4-1, אז אתה רואה את השלוש בישולים של בילו, ודבו, אתמול דבו לבד, לקח כדור, עשו פנדל עליו ונתן גול מפנדל. ככה שזה השחקנים. ככה מכבי נתניה בנויה היום, שאנחנו חייבים לבנות עליהם. אין לנו ברירה אחרת. אנחנו יכולים פה מחצית, תראה מה קרה במחצית שנייה. שיחקנו עם ג'אבר בלם, ופלדמן מגן שמאל. זה אומר... הסתכלתי לרוני, אמרתי לו, מסכן רוני, אתה יודע, במחזור שלישי הוא משחק עם בלם, מגן ימני, מגן ימני ג'אבר, ומגן שמאלי פלדמן, זה אומר, זה אלתור, אמא של אלתור, לא יכול להיות יותר אלתור מדברים האלה. וככה אנחנו חזרנו למשחק, ואני חושב שזרורה שנכנס, הוא נתן לנו רגע, אני חושב שזרורה ופלדמן, מהתחלת התוכניות פה, אני מדבר על השתי שחקנים האלה, שהם שחקנים ודבו,
1: בטוח,
0: כן, ובטוח גם שוער שלנו, סילבה, ככה שזה ארבע שחקנים שהגיעו לעונה. כל השאר השחקנים, אתה יודע, פחות או יותר, הגיעו לבית ירושלים, פתאום באו להפועל חיפה, וככה אני לא רוצה לראות מכבי נתניה.
1: אנחנו מצרפים רגע לקו את חברנו, ידידנו, אהובנו, רונן גבאי, שלום רונן.
2: אהלן, חברים יקרים, מה שלומכם?
1: שמעת את סלובו.
2: שמעתי את סלובו, ברור שאני שמעתי את סלובו, תראה.
1: גם אתה חושב שזה אלתור?
2: תראה, אני מסתכל, אני פשוט עושה, אני רוצה לפשט את זה. היה לנו בעיה בהגנה שנה שעברה, היא לא נפטרה, היא נשארה אותה בעיה. אתמול שיחקת, סלובו התייחס לזה. פלמה מגן שמאלי, ג'אבר מגן ימני, אחרי זה בלם. כהן משחק פעם מגן שמאל, פעם מגן ימני. זה אלתורים על אלתורים, אחד. שניים, כל השחקנים האלה, כולל כהן, כולל ג'אבר, כולל זה, הם צריכים להיות שחקנים שנאבקים על ההרכב. מכבי נתניה צריכה להביא, חבר'ה, די, אמרנו את זה חודשים, מכבי נתניה צריכה להביא בלם, לפחות אחד, אני לא מת על קנוטה, הוא שחקן טוב, פלדמן שחקן נעדר, והוא שחקן שלנו, והוא ישחק גם אם יבוא זר, לכן צריך להביא זר, יש בעיה במגנים לטעמים, אורוזו פה פצוע, פה לא בכושר, הזוגי נכנס, לא נכנס, ואני רואה שיש לנו בעיה במגנים, אתה לוקח את הפועל חיפה, ואתה רואה את המגן השמאלי שלה, מנדי, עזר, אתה אומר, זה חתיכת מגן שמאלי, למכבי נתניה, מביאה בלם, יש את המגן שמאל טוב, ושוער טוב, והיא חיה עם ג'אבר, והיא חיה עם פלדמן, והיא חיה עם קונוטה, והיא חיה עם כל השחקנים האלה, זה בסדר. כרגע, לא מבין למה זה לא ברור. מכבי נתניה צריכה להתחזק בעמדות בהגנה, נקודה. הם יכולים לאלתר, והם יכולים לעשות, ואתמול קיבלנו נורת עברה. ראינו את הפועל חיפה, בקבוצה הבאה לכאן, לטעמי, שיחקה יותר טוב מאיתנו, נראתה יותר טוב מאיתנו, הגיעה לו יותר מצבים מאיתנו, שמה אותנו במקום, חשבנו שאחרי 4-1, יבואו קבוצות, אז זה מלמד אותנו, שמכבי נתניה חייבת להתחזק.
0: נכון.
2: חייבת עכשיו, הקשר האחורי קצת מתח את השריר, מי ישחק במקומו עכשיו? צריך אלטרנטיבה, בילו לא ישחק משחק הבא, מי ישחק במקומו? צריך עומק, שאין לך עומק, אתה קבוצה בינונית. אתה חייב גם שחקנים לסגל הראשון וגם לעומק של הקבוצה. ומכבי נתניה חייבת לעשות את זה. היא יותר מדי זמן לקח לה להביא שחקנים. יותר מדי זמן. עכשיו אני מבין את האילוצים, את הקושי, את הבעיות. נקודה, צריך להביא לו היום או שבוע אתמול. כי זה לא ייפטר, למכבי נתניה זה לא ייפטר. פלדמן וקונוטה וכהן ומצד אחד מורות, או אני לא יודע מה הוא הזוגי, זה לא קבוצה או זה לא חוליית הגנה. של קבוצה שרוצה להשפיע בליגה.
0: נכון, תראה גבי, מה העניינים? הכל טוב?
2: הכל טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה יודע, הסתכלתי אתמול על ההרכב של הפועל חיפה. אנחנו מדברים על ג'ירפי וסילבה. אני לא חושב שג'ירפי נופל על סילבה, שאנחנו מדברים על מכבי נתניה שחייבת להיות בפלי אוף. יש להם כהן, יש להם קריצ'ק, יש להם
2: ז'ופריץ',
0: יש להם מנדי. עכשיו, אנחנו יש לנו ג'אמבר, ג'אבר, קונטה, פלדמן ועמית כהן. ההגנה שלהם יותר טובה? יותר טוב. אנחנו מסתכלים על הכ...

0: איתה, קשר אחורי פנטסטי, סבק ואליאס. אנחנו יש לנו עזיז, נידם ואמור לוי. איזה קישור יותר טוב? חוץ מחלק הקדמי שיש להם יותר טוב, יש להם טורג'מן, אנחנו יש לנו דבו, ויש לנו חזיזה ובילו, ויש להם גונן ורוטמן, החלק הקדמי שלנו יותר טוב, ובגלל זה נתנו חמש גולים. אבל אנחנו, אין לנו קבוצה היום לפלי אוף עליון.
1: יש לנו קבוצה
0: שחייבת להתחזק, ולמקומות נכונים.
2: אבל אולי גם הפועל חיפה, תראו, בסוף הפועל חיפה, עושה טקו אפס מול הפועל תל אביב, שבעיניי הקבוצה הלוהטת של הליגה, באמת, כאילו, הקבוצה מכונה, היא עשתה טקו שתיים מול הפועל באר שבע, ששוב, אנחנו מדברים על קבוצות פלייאוף עליון נגד האלופה, בטרנר, והיא עושה 1-1 נגד מכבי נתניה, זאת אומרת, הפועל חיפה, קבוצה מאומנת, מלוכדת, מחוברת, שלדעתי, היא פתחה, אם מכבי חיפה הייתה צריכה לפתוח ככה, היא עכשיו מקום 11.
1: כן, אבל עדיין, יוסי, אני רוצה להזכיר ולהעביר לכולם, זה מחזור שלישי. כן. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחזור 15, זה ארוך, זה נראה טוב. זה נראה טוב. הפועל חיפה נראה טוב, לא משחק אחד. אבל בסוף הפועל חיפה עשה שלושה משחקים קשים מהם כמוהם, שתוצאות נהדרות וצוגה נהדר. בסוף הם עם שלוש נקודות. בסוף צריך לקחת נקודות. הפועל חיפה תצטרך ללמוד לקחת הנקודות.
2: אבל רונה, נגד מי? בוא נדבר על זה רגע. הפועל באר שבע בטרנר. זה לא אירוע פשוט.
0: לא, אנחנו,
2: אבל הפועל תל אביב, זה לא אירוע פשוט. הפועל תל אביב מפרקת רביעיות פה, מה? בלי כלום, כמו כלום.
0: אנחנו מדברים רק על התחלת עונה. מה שגבי אמר הוא צודק. זה מחזור שלישי, אנחנו יכולים, אתה יודע, גם להגיד ככה או ככה.
2: יש לכם קנה מידה אחר.
0: אבל זה צריך עכשיו לחשוב. זה מה שאנחנו אמרנו מההתחלה. אם אנחנו חושבים על חמש נקודות, חמש שערים שנתנו, ספגנו שתי שערים, ניצחנו את ביתר ושלהם 4-1, ואנחנו נחשוב שיש לנו קבוצה לפלייאוף עליון, אז אנחנו טועים. אין ספק שרוני לוי יודע שהוא רוצה להתחזק, והוא רוצה להתחזק, אבל הוא תקוע גם עם כמה שחקנים. הם חייבים אני, לפי דעתי, הם צריכים להביא קשר אחורי ומגן שמאל, ועוד איזה קיצוני, ועוד בלם.
1: נכון, הוא צריך שלושה,
0: ארבעה. נכון, ארבעה שחקנים טובים, אם אנחנו רוצים לדבר על משהו, אם לא, אז כל משחק יהיה up and down.
1: זה היה ברור כבר לפני חצי שנה, שבחוליה הגנתית אתה צריך לפחות להביא שלושה ארבעה שחקנים. הבאת את מורוז, הבאת את הזוגי.
0: הבאת את שואר גם.
1: הבאת את השואר של דיה בינגו, עד עכשיו הוא נראה טוב.
0: הוא הביא את הגן, הזוגי ומור, לא התחזקו. היה שחקן אחד פצוע, סבא אחד פצוע, לא ידעו מה לעשות איתו, עכשיו אין לו קבוצה. הקונוטה מההתחלה נתנו לו לשחק, והרגשה שהוא פה, עזיז, גם אותו דבר, נתנו לו הרגשה שהוא הולך, ופתאום מגזירים אותו חזרה לשחק. זה קצת בעיה גם לקבוצה, ופלוס, ראיתי את האתמור, מאור לוי ובילו, כאילו, אתה יודע, יש להם עד העברות, הם לא יודעים איפה הם רוצים להיות. אתה יודע, קצת קל, כילל טס.
1: אני אשאל אותך שאלה. אני ואתה היינו שחקני כדורגל. בקיץ היינו במכבי נתניה, ופתאום בחודש שלם, אני ואתה רק קוראים שרוצים אותי בבאר שבע ורוצים אותי במכבי חיפה, ויש לו חוזה. זה משפיע על שחקני כדורגל. מה אני אמרתי ברדיו לפני שבוע? אדון קסטין, כשאתה הלכת, עשית עכשיו את ה... הבריאדה הזאת שהוא קם ואמר אנחנו נקרא, אנחנו נקצח, אנחנו זה. עכשיו אם אתה רוצה לעשות את זה, תן למאמן שלך כלים, תביא לו שניים שלושה שחקנים ולא דיבורים, זה אחד, כי אתה דיברת, תגבה את זה במעשים. אם אתה רוצה לקצח את כולם, אז תן לו כלים בשביל להתמודד עם העניין הזה. כי אתה לא נותן לו כלים עכשיו, אתה אומר אני רוצה, אני מכבי נתניה, אני הולך, אני קורא, איפה? תביא שני שחקנים. עכשיו, רוני יודע את זה כבר הרבה זמן. והם איחרו עם זה, סלובו עם האחרים.
2: הרוני פה לא, תראו שמכבי תל אביב שחררה את רוי רביבות, באותו יום הביאה...
0: אבל זה מה שאני מדבר. הוא אומר, אוקיי, מאור לוי, מדברים, בא רוי רביבו, מדברים, בא למשחק, הוא הכי טוב במגרש. אתה יודע, מאור לוי צריכים, כולם ידברו, כל הזמן ידברו, ידברו עלינו, וישרו כולנו את הבוז, ויגידו, אתה גדול, ואתה קטן, שאתה בא למגרש, אתה צריך לעשות עבודה. אתמול בילו לא שמר על המגן, חזיזה כאילו עשה הגנה, מאור לוי לא עשה הגנה, נפל והוא שימה אף אחד. מה שמפריע לי אתמול מחצית ראשונה, הרבה ידיים, למעלה ידיים, משימים אחד לשני, כאילו אתה יודע שאנחנו פריירים, ואנחנו, אתה יודע, לא מבינים בכדורגל.
1: מאוד, מאוד, מאוד מתחבר למה שאתה אומר, מאוד מתחבר למה שאתה אומר, מאוד מתחבר, כשאני ראיתי את הפתיחה של המשחק נגד בית"ר ירושלים, וראיתי את

0: השפת גוף, את הכניסות, ואת האם היו בערו.
1: נכון.
0: אתמול באו, הם באו אחרי 4-1. עכשיו, אם אני מנהל את מכבי נתניה, אני יוצא קודם כל בכל אמצעי התקשורת, ואני אומר, חברים יקרים, כל מדינת ישראל, אין שחקן אחד במכבי נתניה שימכר, כרגע, עד ינואר הבא, עד החלון הבא, שום אחד לא ילך, תסגרו את הסאגה הזה, וישים את השחקנים על מקומם, שהם ידעו שהם במכבי נתניה, והם צריכים לשרת את מכבי נתניה, וחצי ראש לא יהיה בבאר שבע, או במכבי חיפה, או בקפיצה הבאה. זה דברים שהם חשובים לקבוצת כדורגל. וחייבים, בקבוצת כדורגל זה לא רק לנהל ולתת משכורות, לדעת לראות איך הקבוצה חיה, ולעזור לה לחיות. ולעזור לה לחיות זה לקחת שחקנים כאלה, ולהגיד להם שזה, צאו מהסרטים, אתם שחקני מכבי נתניה, עד החלון הבא, אתם לא עוברים לשום מקום כי אני רוצה אתכם כאן, ואני אחזק למאמן שלי בשניים שלושה שחקנים, כי כבר אתם מדברים על זה שלושה חודשים עכשיו, תראו, הקהל הנתניהתי לא פרייר.
1: ברור.
0: הוא קורא בכלל תלבי מחתים, הפועל תלבי מחתים, סכנין מחתים, כולם מחתימים, רושמים ומחתימים, ואצלנו זה מרגיש כאילו זה הולך על, אתה יודע, על קריים, כן, יש מסע ומתן, כן, הוא ברח לנו, חבר'ה, תביאו שני שחקנים, מספיק מהדברת, מהפטפטת, מהקושי, זה לא מעניין אף אחד, הליגה רצה, אתם צריכים תוצאות, לא תעשו את זה, אתם תשלמו את אותם
1: מחירים. ואני יש לי מסר למור לב ובילו, חבר'ה, תהיו טובים, ולא, אתה יודע, כל הזמן לדבר, רוצים אותי, רוצים אותי. יותר טוב להיות במכבי נתניה, במקום ראשון, מה שבבר שבע לספסל, השחקן אחרון. שתהיו טובים, ותניגו את הקבוצה הזאת, זה קבוצה שלכם, הלוואי שהיה לי אפשרות הזאת, אתה יודע, לניג את הקבוצה במגרש, הלוואי, תראה מה קורה, כל הקבוצה הזאת, מכבי נתניה הגדולה, עם כל כך הרבה אוהדים, הם נותנים לנו, נותנים להם מבטחות, למאור לוי ובילו, קחו את המבטחות, תלכו ממכבי נתניה כמו גדולים, כמו שהלך דיה סבא, כמו שהלך אלי מוחמד, כמו שהלך קניקובסקי, כמו שהלך כל אחד, גלדנמן, היו הכי טובים במגרש, ואז עזבו את המכבי נתניה. אל תעזבו את המכבי נתניה שאתם תראו כמו שאתם נראים, וזה מנטליות, ואני מקווה מאוד, אני אוהבת גם את בילו וגם מורלי, ואני חושב שהם שחקנים פנטסטיים. תתבגרו, תחשבו נכון, תבואו מוכנים למשחק, תניגו את הקבוצה, לא לשים אף אחד, כל הקבוצה עליכם, חזיזה, מאור לוי, בילו, דבו, כל הקבוצה עליכם, תיקחו את הצ'אנס, בגלל אם אתם לא תהיו טובים, פתאום גלגל יסתובב, אתם לא תמצאו את עצמכם, אתם לא תמכרו לאף מקום, אתם תסבלו, וזה לא, לא, לא נכון. תחשבו נכון ותיקחו את המנהיגות, וזה צ'אנס שלכם.
0: אני מסכים איתך לגמרי בדבר הזה, בעניין הזה. אבל זה מחובר גם להנהלה. אל תשכח שיש לנו וקום היום. המנכ״ל הוא חצי בפנים, חצי בחוץ. במכבי נתניה יש וקום ניהולי, חבר'ה. מה שנשאר במכבי נתניה היום זה רוני לוי. רוני לוי, זהו. זה הכתובת היחידה, כסף נושב בחוץ. גינב חצי וחצי. צריך פה לבנות מועדון, סלובו, במועדון לא נבנה.
2: אבל השאלה היא באמת, מי עושה סקאוטינג, מי מאתר שחקנים?
1: לא, אין לנו זמן עכשיו, אני מתפלא רק לרוני לוי, יש לך מאמן פנטסטי, אני מקווה מאוד שיפגעו בעיקר שחקנים, ושמועדון הזה נבנה דרך הצלחות. הוא יכול לעשות את זה, אבל גם צודק, יש שם בעיה והם יודעים את זה, דיברנו עם קובי, אמרתי לך שדיברתי עם קובי, הוא יודע שהם צריכים לבנות שם מועדון, מנכ״ל ודברים האלה, הם בונים. אני מקווה מאוד שיביאו כמה שחקנים שקבוצה תראה יותר טוב.
2: שישה מחזורים הקרובים, יש לנו הפועל רמת גן בחוץ, מכבי תל אביב, שזה בעיניי המשחק היחיד שהוא כאילו קשה באמת בבית, הפועל פתח תקווה, עירוני קריית שמונה, עירוני דבריה והפועל ירושלים. אלה המשחקים, כלומר, אלה המשחקים הקרובים.
0: זה הליגה שלך.
2: זאת אומרת, אם מכבי נתניה, ועכשיו גם מה הקטע, אם אני מוציא רגע את מכבי תל אביב, אפשר לייצר פה מומנטום? זאת אומרת, מכבי תל אביב משחק קשה, אני מבין.
0: אני
2: אשאל
0: אותך שאלה, יוסי.
2: כן.
0: השלושה המשחקים האחרונים, נגד מי זה היה?
2: אני אגיד לך את ההבדל בינינו. סכנין בבית, כולנו ראינו חוסר מזל של קבוצה. באמת, יש משחקים, סלובו יגיד לך, כלום לא הולך. אתה כאילו אמור לתת ארבע חתיכות, והשוער תופס יום. אתה לא יכול נגד הטבע. סבבה. רגע, ביתר ירושלים נתת משחק, שעכשיו אתה הגעת לפועל חיפה על העדים של הדלק שלו. הגעת לפועל חיפה. ההבדל בינינו...
0: להשאיר לך שאלה.
2: רגע, שנייה, אז ההבדל בינינו שאני רואה היום את הפועל חיפה,

0: יותר חזקה מביתר ירושלים. אני רואה קבוצה שעשתה טקו נגד שתי קבוצות אולי מהטובות בליגה, באר שבע והפועל תל אביב, וזו קבוצה שבאה עם ביטחון.
1: אבל לפי מה שאתה אומר יוסי, היינו צריכים לנצח את סכנין, היינו צריכים לנצח אתמול.
0: לא, אני לא אומר שהיינו צריכים לנצח אתמול. הפוך, אני רואה את אתמול ככאילו הפועל פתח תקווה של עונה שעברה. קבוצה טובה שאמורה להיות... הפועל חיפה.
2: הפועל חיפה גם קבוצה טובה וגם יש להם ספסל טוב.
0: חבל הזמן.
1: אתה אמרת על המשחקים הקרובים, נכון?
0: כן.
1: אני אומר לך מניסיון, אתה לא יכול לקחת שישה משחקים ולהגיד, שמעו, רמת גן, זה אני יכול לנצח. לא, לא, לא, משחק, נכון? משחק. גם נכון. את הפועל חיפה בסכנין לא ניצחת, ניצחת את בית ירושלים.
2: גבי, מה לא רמת גן חושבים עלינו? גם שהם חייבים, לא שחייבים לנצח את מכבי נתניה.
1: כן. צריך להסביר את זה לכולם, שהפועל רמת גן או סכנין, או, זה לא משחקים קלים.
2: לא,
1: זה לא פתאום. משחקים קלים בשביל מכבי נתניה. זה מה שאני מנסה להגיד, מכבי נתניה מסתדרת טוב יותר עם הגדולות, יהיה לה יותר קשה עם הקטנות, כי היא צריכה ליזום, והיא צריכה להשקיף קבוצה, והיא צריכה להניע כדור, ודרך אגב סלובו התאכזבתי מאוד מהלחץ של מכבי נתניה.
2: כן.
1: הם ניסו לתת ללחץ במשחק הזה, וזה נראה...
2: בזה, אתה יודע, אני הייתי מאמן... שבו אותם
1: פעם אחרי פעם.
2: אני הייתי מאמן, אתה יודע מה, אני לא, אני, זה לא, לא, מחצית ראשונה זה לא היה קבוצה של רוני. אני שיחקתי נגד רוני, ואימנתי ביחד איתו, זה לא קבוצה. אתה יודע, חזיזה ובילו, וזה יוצאים ללחץ, וכל הקבוצה אחורה, אף אחד לא יוצא ללחץ. זה היה, זה היה לא, לא, לא טוב לראות. אתה יודע, או קבוצה, או מחכים כולם ביחד, או לוקצים כולם ביחד, זה היה חצי חצי. ואז אני רואה את השחקנים קדמים, רצים להגנה, אתה יודע, לאט לאט, זה רציתי להקיד. זה לא היה טוב. אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, הפועל רמת גן, והפועל חיפה, ופה ושם. לפעמים, שאני רוצה להתחזק, אני צריך להסתכל על עצמי. להגיד מה אני צריך לעשות. לא להסתכל כל הזמן נגד מי אנחנו. וזה בהתחלה שדיברנו. אנחנו צריכים להתחזק. אנחנו עם קבוצה הזאת, אנחנו כל הזמן נסבול. שבוע, שבוע, אולי יהיה, אולי גול, אולי דבו ייתן גול, אולי יעשו פנדל עליו, אולי בילו יתעורר טוב בבוקר, אולי מאור לוי, אף אחד לא מדבר עליו.
1: לא, בוא
2: נשאל
1: אותך שאלה, אם דבו חד וחלילה מחר נפצע,
2: יש לנו בעיה, יש לנו בעיה, בגלל זה אנחנו, אז בגלל זה אנחנו צריכים, אולי חוגי ישחק, אבל אנחנו צריכים גם, אתה יודע, קיצוני, ואמרנו מגן, וקשר אחורי, ואני אגיד לך עוד דבר אחד, ואתה יודע לבד, עם שלוש שחקנים טובים, הם יכולים לעשות כל הקבוצה יותר טובה. אתה יודע, מי שמשחק, אתה יודע, יש לך היום, איך קוראים לו, זערורה. תשים לו קשר אחורי כמו שצריך, או מאור לוי, הוא ישנה, תשים לו את אלי מוחמד, תשים למגן שמאל ובלם לקבוצה הזאת ביחד עם אזוגי או ג'אבר או פלדמן, פנטסטיים יכולים להיות. פתאום פלדמן צריך לעזוב את המקום שלו, לסגור את השם רוטמן, זה לא מקום שלו. זה לא מקום, איפה הוא צריך להיות. אבל אתה יודע, שלושה שחקנים, הם יכולים לחבר את הקבוצה, ופתאום קבוצה הזאת יכולה לעוף. ועוד דבר, אני אגיד לך, בר שבע ובית ירושלים לא טובים. שנה, ואנחנו יכולים להיות קבוצה טובה, ולא להסתכל, גם כמו שאמרת, להסתכל אחורה, קריית שמונה הביאו עכשיו חלוץ, הם יכולים להיות קבוצה פנטסטית, יכולים רמת גן, פתאום אתה יודע, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, פתאום אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו למטה, להגיד, היי, מה עשינו? בגלל זה, זה win-win situation, אבל אנחנו, או אתה תהיה למעלה, עם חיזוק, או אם אתה לא מתחזק, חז וחלילה אתה יכול, אתה יודע, להסתכל בכיוון ההפוך.
0: עוד כמה, תראה, אבל החלון העברות הולך ונסגר, חברים.
1: נכון.
0: זה לא שעכשיו אנחנו באוגוסט, ויש עוד מלא זמן.
2: אני מקווה מאוד, שהם כבר עכשיו במסע ומתן עם שחקנים, בגלל ברגע האחרון, ואתה יודע, ליום האחרון אתה יכול להחתים, אבל אני מקווה מאוד שיש להם ברשימה, בכיס איזה כמה שחקנים טובים, אתה יודע שאנחנו יכולים...
0: אם היה להם בכיס לא, וכבר היו צריכים להביא אותם.
2: לא, לפעמים, אתה יודע, אני אגיד לך, פתאום אני שחקן ויש לי סוכן, וסוכן אתה רוצה לעשות מסע ומתן, רוצה יותר כסף, פתאום מסתכל על הכיוונים אחרים, פתאום גם הם מחכים יומיים. אני גם שמעתי כמה שחקנים, אני גם הייתי במסע ומתנים עם שחקנים, פתאום לא, זה רוצה אותי, תן לי עוד 10,000 דולר, תן לי עוד נסיעות, תן לי עוד דירה יותר טוב.
1: אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אין לי בעיה עם מה שאתה אומר. עכשיו הבעיה לא נוצרה לי בחודש האחרון שאני צריך לפתרון. הבעיה היא כבר שנה

0: עונה, רוני ידע שמרכז ההגנה שלו חייב להיות מחוזק, וזה חודשים אחורה, חבר'ה, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. העניין של הבלם שלא הובא כאן, זה משהו, זה החיסרון של מכבי נתניה. היא צריכה הייתה להביא לפה בלם לפני חודשיים כבר. זה
1: צורך,
0: זה לא משהו
1: ש... אבל אתה יודע, אתה צודק מהחוץ, ואני יודע בהתחלה, אתה יודע שאנחנו עושים מסע ומתנים, אתה יודע, עם הסכנים שלא רוצים לבוא, ופתאום רוני לא רצה לזרוק את הסכנים האלה, עד שלא יקבל משהו חדש, וחדשים לא רצו לבוא בגלל המלחמה ועכשיו, אבל זה אין יותר תירוצים, תראו, חבר'ה, אנחנו חייבים להביא ולהתחזק. הקבוצה הזאת, כמו שאמרת...
0: כי התירוצים נגמרו. התירוצים בתקופת השעה, שקשה להביא שחקנים, יש ליגה עם 16 קבוצות, כולם באים, 12 קבוצות, הם חיים, הם מתחזקים, תתחזק גם אתה, אתה צריך להביא בלם לפני חצי שנה, תרחיד כאן בלם ותפשק פטפטת, להביא את החיזוק, לא צריך שום דבר עכשיו.
2: נגיד לי, השמועות על החזרתו של תברש, אתם בעד כזה ששחקן שיצא והלך ועזב יחזור, או שבדרך כלל זה לא נוטה לעבוד, סלובו?
1: תראה, אני, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח, אתה יודע.
2: אבל ככלל אתה בעד?
1: תראה, אם אין לך שום דבר, תביא תברש, הוא היה שווה איזה 6-7 גולים ו3 בישולים, תן לי היום כל שחקן שיכול לתת לי מספרים.
0: לא, בוא, אל תשכח שאם הוא מגיע לכאן, אין לו הסתגלות, הוא היה בקבוצה, הוא חי פה בנתניה.
1: לא, אני, אנחנו,
0: כן. אין
1: הסתגלות. אני גם חושב וגם הסתכלתי על השחקן הזה שהיה בנתניה, נתניה וחזר הלך לבית ירושלים ופחות הצליח וזה, אני מסתכל, אתה יודע, השחקנים, הלוואי שהוא יכול להגיע, אבל הלוואי גם
0: לא,
1: שאנחנו יכולים...
0: הוא יכול לעזור לנו, כן, על הקאנס או מהירות, כן. יש לו אחד על אחד, הוא יכול לשחק בחמישה שחקנים, הוא שחקן שיכול לעזור למכבי נתניה, לדעתי בכל אופן.
1: אני גם חושב שהוא יכול לעזור, אבל אם אתה, תלו גם איך אתה רוצה לשחק, אתה יודע, איתו אם אתה משחק בקו שמאל ולשחק בצד ימין עם הזוגי ושלוש בלמים, אז זה גם אופציה טובה.
0: כן, אבל הוא טוב על הקו, סלובו, הוא שחקן.
1: כן, על הקו, על הקו, כל הקו, הוא שיחק גם שם, כאילו...
0: הוא יכול לשחק גם בחמישה, הוא יכול לשחק גם בארבעה, הוא משחק בלמעלה במקום חזיזה בצד שמאל, יש לו מהירות נהדרת, הוא... כן. הוא יודע
1: אבל חוקי הוא יכול לחזור באותו קבוצה שהוא הלך ממנה.
0: אם הם רוצים אותו, סימן שהם יכולים להביא אותו.
1: אוקיי, לא יודע, זה היה פרסומת.
0: זה נראה לי לא רע.
1: תראה, עכשיו אתה רוצה לקחת הכל, אבל עוד פעם, אנחנו אמרנו, אנחנו חייבים שחקנים טובים, וזה חבל, יש לנו ישראלים לא רעים, המנטליות, הם יכולים, הארבע שחקנים האלה יכולים בלם, מגן, קשר אחורי וקיצוני, יכולים לשנות גם מנטליות של הקבוצה, יכולים, וראיתם כמה זרים הם משמעותיים בקבוצות, וזה לא יאומן, אתה יודע, כל הקבוצות. ואם אנחנו יכולים לפגוע בזה, הלוואי שאנחנו יכולים למצוא את הזרים טובים ולהתחזק במקומות נכונים.
2: יום שני, מכבי נתניה, רמת גן, משחק אחרון לפני פגרה של 3 שבועות. החשיבות בניצחון פה היא לדעתי קריטית, זאת אומרת אם אנחנו יוצאים...
0: עוד משחק, עוד צומת.
2: כן, בדיוק, זאת אומרת, אני אומר, אם אנחנו עכשיו יוצאים לפגרה הזאת עם ניצחון, עם 3 נקודות, כנראה נהיה באזור מקום 4, זה קריטי.
0: אני לא מסתכל על המקום, אתה 8 נקודות מ4 משחקים, זה פתיחת עונה טובה, גם איבדת נקודות, אתה עוד צריך להתחזק, זה בסדר גמור, לא צריך להיות חזירים. אני לא, המשחקים האלה, אני לא אוהב את המשחקים.
2: אבל אני אגיד לך, אם אנחנו מפסידים, רונן...
0: אתה ספרת ניצחון, יופי, אתה ספרת...
2: לא, אני אומר, יש לנו משחק אחד, עוד משחק אחד לפני הפגרה, ביום שני. אם אנחנו מפסידים אותו סלובו, אני אומר לך שאתה יורד לאזור מקום 7-8, מנטלית. Okay. השחקנים לדעתי נכנסים לאיזשהו סיכור. שאלה אם לא כדאי את המשבר הזה עכשיו, כדי שיגיעו השחקנים דחוף והאוהדים יעשו את שלהם, או שהניצחון הזה, סליחה על הביטוי, יהיה גניבת דעת בכלל.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו חוזרים עוד פעם חזרה. ניצחון פה, ניצחון שם. אנחנו צריכים לשחק טוב. מה שאני מצפה, ששחקנים האלה, מה שדיברתי, שיתבגרו, שאתה יודע, לא יחשבו שילכו לקבוצה אחרת ויהיו יותר טובים, שיהיו הכי טובים פה במכבי נתניה, שיקחו את האחריות על עצמם, ושמכבי נתניה תתחזק. זה לא משנה מה אתה עושה נגד רמת גן. זה לא משנה. אם הדברים האלה לא יקרו במכבי נתניה, זה לא משנה.
0: אתה זוכר מה מכבי נתניה הייתה מחזור רביעי, זה לא רלוונטי איזה מקום אתה.

0: הכותרת,
1: כן. רונן גבאי, גם תודה רבה, וגם זהו, אפשר לאחל שנה טובה, אנחנו שלושה ימים לפני ראש השנה, שנה טובה לך, רונן גבאי.
2: תים סורדש לדנה.
1: בריאות.
0: יגיע,
1: תודה רבה, אז אנחנו חברים, יוצאים להפסקת פרסומות, ונחזור אליכם עדיין עם מכבי נתניה, עם פודי חלפון, ועם סלובודן דרפיץ', אל תלכו לשום מקום.

0: באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי, הערב, כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה, ברחוב גד מחלוף 1, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90.
1: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי, הערב, כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה, ברחוב גד מחלוף 1, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90.

0: רדיו 90, הדקה 90, חזרנו אליכם. רדיו 90, היום ביחד בבית הכנסת הגדול, אירוע סליחות בנוסח יהדות לוב, אנחנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו לשידור, אנחנו נהיה שם בשידור חי, החל מ-11 בלילה, פיוטים מבית אבא, ואז סליחות אל תוך הלילה בהובלת עורך דין אלי אורגד, שיעביר אליכם את השידור חי, הישר מבית הכנסת הגדולה. אתם גם מוזמנים להגיע לשם, רחוב גד מחלוף כמדומני, אחד, אם אני זוכר נכון את הכתובת. ובכל אופן, אנחנו נהיה כאן ברדיו 90, בשידור חי, פיוטים מבית אבא, 3 ימים לפני ראש השנה. ואפרופו בית אבא, שלום פודי חלפון.
1: אהלן יוסי, שלום, דרפיץ' הגדול, מה נשמע?
2: שלום, שלום.
0: תגיד לי, אתה תבוא לסליחות?
1: אני קודם כל,
0: יש לך כמה אנשים שצריך לבקש מהם סליחה, לא?
1: אני חושב שיש הרבה אנשים...
0: לכולנו יש אנשים שאנחנו צריכים לבקש מהם סליחה.
1: נשמע, להפתעתי אתמול...
0: רגע, אני עוד אגיד לך מה אני רוצה לדבר איתך. אני חושב שאתה הבן אדם מדבר איתו על זה. אני רוצה לדבר על האופי של הקבוצה. אני מרגיש של הקבוצה אין אופי, אין בחדר הלבשה מנהיג שיבוא וייתן את הטון, ינער את השחקנים, יגיד להם חבר'ה, אין איזה שחקן, אתה יודע, שהיה דומיננטי, ערן לוי כזה, כאילו, השמועות, רגע, השמועות אומרות שבילו עושה ביחד עם אור לוי קצת שכונה ביחד, אין מי שיבוא יחתוך את זה, אין מי שיחזיק את החדר הלבשה.
1: תראה, בדיוק למקום הזה הביאו את חזיזה, אבל חזיזה בכושר מאוד מאוד ירוד. כל כדור בורח לו מהרגל, הוא לא שקט, הוא עדיין סוחב את כל הכעס שלו. ממכבי חיפה, הוא עדיין לא...
0: ראיתי בתוכנית, ראיתי באחד על אחד כמה כעס הוא סוחר.
1: כן, ראית, אז הוא למעשה זה שהיה צריך לחבר את מכבי נתניה ולהכניס אותה לעניינים. אבל תשמע, לפני שאני ממשיך הלאה לדבר על הנושא הזה, אני, אתה יודע, שהיה ככה, הוסיפו עוד דקות לקראת סוף המשחק, אמרתי יאללה שאני לא אתעקע בפקקים, אני אצא ראשון. יצאתי איזה 5-6 דקות לפני סוף המשחק, את מי אני פוגש במעלית?
0: לא יודע.
1: חבר שלך, אייל סגל.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אייל סגל הוא כנראה לקח בוקס למעלה, הוא לא רוצה להראות את עצמו, לא לקהל ולא לאנשים, והוא גם יוצא מהר, הוא בא כנראה מוקדם בשקט, שלא יראו אותו, ויוצא אחר כך במהירות גם שלא יראו אותו. עכשיו אני שואל, אני שם את זה פה, הבחור, תראה, יש בעיה במכבי נתניה, רוצים להביא רכש, לא יודעים מי מוסמך להביא את הרכש. עכשיו אומרים שגיל לב התפטר. ואני רואה את גיל לב יושב לידי בתוך האקווריום שם, יושב, כאילו לא קרה דבר. אז אם זה תרגיל בשביל להשקיט את הקהל, אז אין בעיה, אני מבין את זה. אבל אם באמת הוא התפטר, כבר עבר מספר שבועות רב, או שתעשו חפיפה, או שתעשו סדר. למה? כי היום נגיד היה שחקן, שהיו צריכים לחתום איתו. אם גיל לב היה במצב נורמלי, היה לוחץ ומחתים את השחקן. אבל מה קורה היום? כל שחקן שרוצים לחתים, הוא בורח פתאום, הוא פתאום זז. למה? גם הסוכנים לא יודעים מי מתעסק, לא יודעים מי אחראי, מי נותן את המילה האחרונה, לא יודעים שום דבר. עכשיו, ואומרים, אנחנו הולכים להביא 3 שחקנים, ואנחנו נביא בלם, ואנחנו נביא קשר דפנסיבי, מספר 6, ונביא גם...

0: גם שחקן בכנף, נביא ונביא ונביא, ושום דבר לא קורה. עכשיו אני שמתי את זה פה, ואני שואל אותך שאלה, אני לא יודע מי מנהל היום את מכבי נתניה, אני לא יודע מה הסיפור הזה עם קסטין, אני לא מבין כלום. אני רק שם את זה פה, אני לא אומר כלום. אני רק שמתי את זה פה, למחשבה שלך ושל כל האוהדים, מה קורה פה בקבוצה במכבי נתניה. עכשיו, לצורך העניין שאתה מדבר עליו, לא יכול להיות שאנחנו נצא לבלומפילד, נשחק משחק ברמה הגבוהה ביותר, כל השחקנים תפסו יום, חבל על הזמן, נבוא הביתה, ובבית הרגליים רועדות. ואני אמרתי גם אתמול, אם אתה זוכר, גם בשבוע שעבר, אם אתה זוכר, שלשחקני מכבי נתניה קשה יותר לשחק בבית מאשר בחוץ, בגלל הלחץ של הקהל. הפעם הקהל היה בסדר, לא שרק בוז, לא זה, אבל מה...
1: רגע, אבל אמר לך על זה סלובו, בפעם הקודמת שדיברנו על זה באולפן, שזה חלק מהמשחק, שפעם יש לך לחץ בסמי אופר, ופעם יש לך לחץ בטדי, ופעם יש לך לחץ בבלומפילד, מה לעשות?
0: נכון, יש לחץ בכל מגרש, אבל לשחקנים עצמם בנתניה, במגרש, מול הקהל שלנו, יש להם מין פיק פרקיים כזה, פחד במה נקרא לזה. אתה לא ראית אתמול, וגם לא נגד סכנין, את בילו או את כל השחקנים האחרים, אותו דבר כמו שהם היו נגד בית"ר ירושלים בבלומפילד. זה היה משהו אחר לגמרי. כאילו זה שחקנים אחרים לגמרי. וזה נובע מזה שהם, יש להם פחד במה מול הקהל בתוך נתניה, כי הם יודעים שעל כל טעות שהם יעשו, ישר הקהל ישרוק בוז, ולכן זה, הם פוחדים. הם פוחדים לשחק חופשי, לשחרר את הכדור, לנהל את הכדור, הם פוחדים אתה יודע, אני הסתכלתי
1: הפודיה, אז הם שחקנים בינוניים מאוד, אם זה ככה, אתה יודע, הם צריכים להרוויח 140 אלף דולר ולהגיד תודה רבה שהם במכבי נתניה. מה זאת אומרת? אז בילו, אם הוא רוצה לקבוץ מדרגה, ואני מרזיק ממנו כישרון, אתה יודע, שחקן אחד אמר לי, אני חושב שהקטר אמר לי, הוא אומר שאני משחק בקבוצה או ברנבאו, אני מרגיש אותו דבר. אני מאוד התרגשתי לפני המשחקים, מאוד התרגשתי הרג אותי, ההתרגשות הזאת הרגה אותי. לא יכלתי לתפקד לפעמים, אתה יודע, אני מקנה לשחקנים שעולים על המגרש ולא מרגישים כלום, וזה כוכבים. אתה יודע, עדי הסבא, אם היית שם אותו ב-100 אלף איש וזה, ב-10 אלף איש, או בן אדם אחד, הוא היה מתנהג אותו דבר. ואם מאור לוי ובילו, ולא יכולים לעשות את זה, אז הם שחקנים, אתה יודע, בינוניים. ואז בוא לא לבנות עליהם.
0: לא, אבל בינתיים סלובו, זה מה יש. עכשיו, מה הבעיה הכי גדולה בנתניה? הבעיה הגדולה שהכל נופל על בן אדם אחד. כל הניהול, גם המקצועי...
1: הכל רוני לוי.
0: הכל רוני לוי. עכשיו, רוני לוי, שיהיה המאמן הכי טוב בעולם, הוא לא יכול להיות...
1: גם מאמן, גם סקאוט, גם... כן, מסכים. גם מנהל מקצועי, נכון?
0: וגם זה, וגם פסיכולוג, וגם איזה מנהל, וגם... וגם הוא צריך ללכת בעצמו, אוטוטו הוא גם ייקח את היד שלו ויחתום בשביל להביא את השחקן. גם יתחייב על הכסף עוד מעט הוא. הוא אוטוטו הוא כבר חותם גם על החוזה של השחקן. אי אפשר.
1: אין ספק שזה רוני לוי, אין לו ימים קלים, וזה לא קבוצה שלו, ואתה יודע מה, ואם דיברנו, אתה יודע, על השחקנים האלה שמתרגשים, יותר טוב לשים איזה טלפה לשחק ואבוחצירה, ולשים חזיזה, ושכולם רצו בשבילו. אני מאמין, אני מסכים איתך שחזיזה קצת, אתה יודע, עצוב ממכבי חיפה, אבל אם הוא יתבוס את הביטחון וזה, אנחנו יכולים לצפות. אתה יודע, היה לי ערן לוי, אתה יודע, פה משחק, שם משחק, אתה יודע, אבל מה שיוצא לו מהרגל וזה, אתה מחכה להברקה שלו. אנחנו יותר מדי שחקנים, אנחנו מחכים להברקה, ואין לנו הרבה עובדים קשים. אתה יודע, ואתה צריך לעשות איזון בקבוצה. מי פה מנהל ומי פועל שחור, וככה זה בכדורגל.
0: איך אתה יודע שהשחקן משחק בחוסר ביטחון? אתמול אתה ראית, אפילו עצירות פשוטות, אנחנו עמדנו, אתה יודע, אנחנו למעלה, הסתכלנו. עצירות פשוטות, בוא, אתה מקבל פס, אתה בא לעצור אותו, יוצא לך לאוט. אתה מקבל פס, אתה בא לעצור אותו, בורח לשחקן ירים. אתה מקבל פס, אתה רוצה לעשות איזה משהו, בום, לא הולך כלום. זה חוסר ביטחון. כשהכדור בורח מהרגל, זה חוסר ביטחון. זה חוסר נוחות, אתה מרגיש לא טוב, זה חוסר ביטחון, אין מה לעשות. עכשיו, בנתניה, בקבוצה, בבית, הרבה שחקנים

0: הרגליים שלהם רועדות מהקהל, אני לא יודע למה.
1: אתה יודע, הסתכלתי, תראה כמה אנחנו קבוצה רכה, אתה יודע, ראינו ביחד, אני חושב שמנדי מגן שמאל שהכניס את, אתה יודע, מכה ראשונה לבילו. אתה זוכר בהתחלת המשחק?
0: כן.
1: שהוא הסתכל בעיניים וזה.
0: מוציא בילו מהמשחק.
1: זה מה שרציתי להגיד, אתה יודע, פעם היינו, היה מישהו נותן מכה לגב, היינו קופצים כולם ביחד, אתה יודע, היינו קבוצה, היינו, אתה יודע, הרגשנו את הקבוצה הזאת, אתה יודע, אירן לוי פחות או יותר, אתה יודע, טוב או לא טוב, אתה יודע, מישהו מקבל מכה, הישר רץ על השחקן ירי ודוחף ומראה ומביא את האוהדים איתנו. לפעמים שלא הולך, אתה צריך להביא משהו אחר, מה שכדורגל, וזה לא ראיתי, זה לא ראיתי שם, וזה מה שחסר, זה בדיוק מה שדיברנו על, על הקפטן אמיתי, אתה יודע, הקפטן שלנו ג'אבר, שהוא יוסי, לא פותח.
0: תשמע, יוסי, הוא יותר מקורב, הוא גם בתור רועד אחד האוהדים השרופים. תסביר לי היום, יוסי,
2: כן.
0: תסביר לי באמת, מי מנהל היום את מכבי נתניה?
2: לא
0: מה
2: יודע.
0: פשר העניין הזה?
2: אני באמת לא יודע לענות על זה, אתה יודע איזה קטע?
0: מה פשר העניין הזה?
2: כאילו גיל לב אמר שהוא עוזב לדעתי איפשהו באמצע אוגוסט, סבבה, היה באותו יום הופעה, אני זוכר שנגמרה הופעה של לדעתי בן צור זה היה, או ישערי בו לדעתי בן צור, וב-11:30 בלילה ראינו באינטרנט שגיל לב עוזב. סבבה, שם את זה בצד. עבר הזמן, ואני באמת לא יודע, כי בסוף, כמו שדיברנו כאן, יוצא מנכ״ל, צריך להיכנס מנכ״ל חדש. בסדר, תנצל את הזמן לחפיפה. גיל לב אמר חודשיים, אני לא פה. בסדר, בוא נגיד עכשיו יוצאים לפגרה, סוף הפגרה, הבן אדם לא כאן. מי מחליף אותו? מי עושה סקאוטינג למכבי נתניה? מי יושב עם השחקנים? מי מתעסק בחדר הלבשה? מי נותן לרוני לוי את הזמן אימון? שמאמן, צריך, אני לא יודע לענות על זה, וזה באמת קטע, אני באמת לא יודע לענות על זה.
0: דברים מוזרים, אני גם הייתי בטוח, בוא נגיד, שאם סגל מחר תבוצה, והקהל גם ככה כועס עליו, וזה, שהוא בכלל לא יראה את הפרצוף שלו במגרש, אבל להפתעתי, אני רואה שהוא בא בשקט, אני ירדתי איתו אתמול במעלית, אני עינתי ראש, אני ראיתי, יצאתי שנייה, כאילו 3-4-5 דקות לפני סוף המשחק, והוא ירד בדיוק במעלית, הוא ירד מהבוקס למעלה, ואני עצרתי אותו מה-VIP ירדת למטה. עכשיו אני נתתי את הראש להגיד לו שלום, אתה יודע, הוא לא אומר שלום, כי אנחנו מחר, הרי יש לנו גם דיון בבית משפט, הוא לא עונה, אתה יודע, בשפה שלנו אומרים מסמם, אתה יודע מה זה, בשפה השוודית אומרים מסמם, הוא לא, זה לא, לא לא רוצה לדבר, לא צריך להתראות, ירדתי איתו. אתה יודע, הוא נתן טיל ברח במהירות שאף רועד לא יראה אותו ולא ישמע מן. אז בשביל מה? אז פה משהו פה אומר לי בראש, תשמע, כשאני רואה את כל הניהול הזה ואת כל מה שקורה בקבוצה, ואתה רואה את ההתנהלויות מסביב, אני אומר, תשמע, יש שם סמנכ"ל באמת נחמד, בחור נחמד, שרוצה להתחיל לחבר את ה... את הקהילה, עם השחקנים, עם הרדיו, עם הזה. לא נותנים לו, אני מדבר איתו, תשמע, מזמן היו כבר יכולים לעשות חפיפה ולהתחיל לעשות סדר בקבוצה. אבל אתה יודע מה קורה פה. אצלנו בנתניה זה או סיירת או נערת. נתנו משחק אחד טוב, כבר כל העיר דיברה, מכבי נתניה הולכת לאליפות. עד כדי כך.
2: שלום.
0: ועכשיו, שתיים תיקו בבית, והשחקנים היו מאוד חלשים אתמול. וכבר מתחיל עוד פעם הגל שמועות והבלגן והכל. אז פה צריך את האיזון.
2: שלום, אלי אורגד.
3: שלום יוסי, שלום פודי, שלום דרפיץ'. קודם כל, כבוד לתוכנית הרדיו 90 יפה לספורט, שדרפיץ' בא לפרשן ומדבר, שמה אני שומע אותו, ואני נהנה. אני חושב שועדי מכבי נתניה מבינים שיש מהלכים... שמישהו בא ופרשם להן, וטוב, ושים לב מי נמצא בהרכב הפרשנות של רדיו 90, פודי, דרפיץ', חבר'ה שמבינים כדורגל, אז תודה רבה לך דרפיץ', ואשמח אם תוכל...
0: רונן גבאי,
3: ואשמח אם תוכל לבוא פודי ופרשן עוד יום אחד, לטובת אוהדי מכבי בנתניה, את החוזה אני אכתוב אותך השבוע.
2: הנה.
1: הכל טוב, כיף, כיף.
3: פודי ודרפיץ' רוצה להגיד לכם משהו, תראו, מכבי נתניה, קאסטין לא הזרים שקל למכבי נתניה.

0: ישנו אוהדים, יחסו, יאמרו, הוא חי על זרי הדפנה של מחירת דפה, של חבטה ושל מחירת דפי, יש לו שומנים בעונה הקודמת, גם זה ייגמר, הוא לא יכול להפקיד כסף, הוא לא מסוגל להפקיד כסף, זה עלייה שזו חברת השקעות, נכנסה לתוך מכבי נתניה, לא קסטין, ולכן קסטין בעצמו לא יכול להביא כסף למכבי נתניה. שמעתי אותך פודי מה שאתה אומר, שמעתי סגל שלו נמצא למעלה, סגל אוהד מכבי נתניה, וסגל רואה את מה שקורה במכבי נתניה, להערכתי, אלילת המזל נמצאת במכבי נתניה במשחקים האלה, וסגל אלילת המזל לא הייתה. אבל סגל רואה וליבו נחמץ, סגל להערכתי סובל ממה שהוא רואה מהסיבה הפשוטה. כסף לא הושקע במכבי נתניה, ואני אומר לכם ששלחנו 3 פעמים שאילתות למכבי נתניה. אנחנו מבקשים לדעת האם רוס קסטין יזרים כסף למכבי נתניה. אנחנו מבקשים לדעת מי השחקנים שאתם הולכים לרכוש, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד שאלות. לא קיבלנו תשובות למכבי נתניה. אתם יודעים למה לא קיבלנו תשובות למכבי נתניה? הם פוחדים. הם יודעים שכשאני אומר את מה שאני אומר כעורך דין, אני יודע את מה שאני אומר. מכבי נתניה קסטין לא יכול להשקיע כסף, לא הביא כסף, הוא ישקיע כסף רק ממה שיש בתוך המעגל של מכבי נתניה.
1: אז אתה אומר, הוא לא מביא כסף מבחוץ, אלי, מה?
0: הוא לא הביא שקל מביתו, הוא לא הביא שקל.
1: אבל איך אפשר? מה, איך אפשר? צריך ערבויות, צריך קבוצה, צריך להעלות שכר. מדברים על תקציב של 54 מיליון, מה זה לא הביא כסף?
0: במשך שנה, ועכשיו עוד פתיחת הליגה, אנחנו מבקשים לקסטין הוכחה, לכך שהוא יזרים כסף לחשבון של מכבי נתניה. תשמע, רדיו 90 FM הוא רדיו שדואג לאוהדים, דואג לאזור פה. אם אנחנו רדיו תחת רגולציה של ממשלת ישראל והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אם אנחנו מבקשים, אם משרד ראש הממשלה עונה לנו, אם לשכת ראש עיריית נתניה עונה לנו, אם כל רשות מקומית פה עונה לנו, אם כל רשות ממשלתית עונה לנו, ממשרד החוץ עד משרד האוצר, לא יכול להיות שמכבי נתניה, שילת לתקציב של 5.5 מיליון שקלים בשנה למכבי נתניה, לעיריית נתניה, לא תגיב האם קסטין יזרים כסף למכבי נתניה או לא יזרים. מה יותר פשוט מאשר לבוא ולומר, כן, קסטין יזרים $1,000,000, אנא תוכיחו לנו את $1,000,000. קסטין יזרים 100,000 יורו, אנא תוכיחו לנו את 100,000 יורו. מישהו פוחד במכבי נתניה, כי הוא מבין שמה שאני אומר כמו קאטו זקן כבר קרוב לשנה וחודשיים, זה נכון, יוסי, זה נכון. הם חיים מתוך הכסף שמחירת השחקנים, הם חיים מתוך המערכת שלהם, ואתם תראו, אחד השחקנים יצליח, באפשרות הראשונה שתי אפשרות למכור אותו, הם קראו אותו.
1: הקהל לא ייתן לזה לקרות.
2: לא ייתן.
1: אתם תראו שהקהל לא ייתן איזה נקרות.
2: איפה ברגס? איפה טאבי? איפה דאפה?
1: לא, אני מדבר עכשיו, כשנכנסה הבעלות החדשה. רגע, שנייה, לדעתי, חלק מהאוהדים מראש, החיבור שלהם לבעלות החדשה הוא לא גבוה. רגע, אלי, שנייה. אני חושב שחלק מהאוהדים, החיבור שלהם להנהלה, לבעלות החדשה הוא לא גבוה. הגיע מישהו מבחוץ, לא מכירים אותו, הסלחנות אליו היא הרבה פחות מאשר הייתה לבעלים הקודם שכולם ידעו שהוא אוהד. וכשהם פחות סלחנים, ברגע שהוא יתחיל למכור שחקנים, לדעתי, יוסי, הוא לא יקבל את הקרדיט שקיבל קודמו בתפקיד. לדעתי, יכנסו בו מאוד
0: מהר. יוסי, אוהדי כדורגל, רואים ניצחון אחד, רואים טקו, זה מה שמעניין אותם. משחקים טוב, משחקים לא טוב. דרפיץ' שפרשן, שמעתי אותו מפרשן, תאמין לי, נהניתי בכל מה שהוא אמר. שמעתי את רונן גבאי, נהניתי בכל מה שהוא אמר. אבל אני אומר לך שמכבי נתניה, חלס כבר עם זה, שכל פעם מגיע משקיע ושם אותנו או בפלייאוף העליון או בפלייאוף התחתון. נגיד לך גם למה, אין כסף במכבי נתניה. הרי דרפיץ' אמר, חסר שחקני הגנה. חסר קשרים, למה לא רוכשים? לא רוכשים כי אין כסף. הכסף מיועד לתשלום השחקנים, הכסף מיועד לתשלום המנכ״ל ולכל מה שקשור מסביב, ואם הוא יביא עוד שחקנים, הוא צריך לשלם להם, אין לו מאיפה לשלם. הוא חי מבחירת השחקנים, הוא חי מעיריית נתניה, הוא חי מתקציבי ההתאחדות, הוא חי מתקציבי השידור, וסך הכללי זה נותן לו 30 מיליון, אומרים 55 מיליון. אנא יוסי, אתה עורך דין לא פחות ממני, תוכיח לי בבקשה, 55 מיליון. ואני אומר לך פה יוסי דבר מאוד פשוט, אני לא יודע אם בית המשפט ייתן לנו פה פתרונות, אבל אנחנו נלך לבית המשפט, ונאמר שאם עיריית נתניה מעבירה 5.5 מיליון שקלים וקסטין אמר שהוא 55 מיליון שקלים זה

0: תקציב העונה, אנחנו מבקשים לדעת מאיפה ה-55 מיליון שקלים האלה מגיעים, והאם קסטי נכניס יד לכיס ולהביא כסף למכבי נתניה. אני מקווה שבית המשפט יעזור לנו פה להביא את הפתרון לתושבי נתניה.
1: החומרים...
0: רגע, שנייה. לא בטוח שבית המשפט יתרחל בכל
1: זאת. החומרים קיימים. איפה הם קיימים? בבקרה. כלומר, הבקרה יודעת בדיוק... אבל לא, לא, לא, מה אני טועה?
0: אתה טועה.
1: רגע, מה הבעיה? אני אגיד לך מה הבעיה. שנייה, רגע, רגע, רגע, אלי.
0: אבל אתה טועה כי...
1: רגע, רגע.
0: הבקרה יודעת לגבי ערבויות, וערבויות זה לא בעיה להביא.
1: לא, היא צריכה לראות את בסיס התקציב.
0: הבקרה לא יודעת, אני אגיד, 88 מיליון שקל. הבקרה תגיד, תראה לי 88 מיליון שקל, יוסי, בחייך, אתה לא ילד.
1: רגע, אלי, אני אומר, הבקרה יודעת שקל בשקל מה מקורו. בסדר? והיא צריכה לאשר את המקור. רגע, אני אזכיר לך, ואני אזכיר פה לכולם, היה בעלים להפועל תל אביב, שהביא, רגע, אלי, שניתן לי לדבר, שהביא אוצרות, אומנות, אומנות כערבויות, הוא אמר, חלק מהעון שלי זה יצירות אומנות, ברח לי השם הבעלים של הפועל תל אביב, והבקרה לא קיבלה את זה. מה אני בא להגיד? הדבר היחיד שאתה יכול לבקש סעד מבית משפט, הוא, כל מה שמוגש לבקרה, הוא כאילו חסוי, הוא לא פתוח. שאלה אם בית משפט יתיר לך לפרסם את החומר.
0: אני אענה לך, אבל תן לי 3 דקות
1: ופודי תאזין. אגב, הבעלים היה קבירי. תודה רבה לחברנו משה.
0: אוקיי, רגע, תן לי רק להסביר לך משהו. תראה, הפועל תל אביב נכון להיום, כדי לא להיכנס לדברים האלה, כדי שלא נוכל לבוא אליה ולהיה לה טענות, ואני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, ללכת לבית משפט, החליטה לקחת את מחברה לתועלת הציבור, חלץ, הפכה אותו לחברה בעם. הפועל תל אביב נכון להיום היא חברה בעם. הפועל באר שבע היא חברה בעם. הפועל מכבי תל אביב היא חברה בעם, ומכבי חיפה היא חברה בעם. מה זה אומר חברה בעם? רק כדי שתבין כמה קאסטים פה, לא אומרים טייקון, טייקון. אני לא מבין איזה טייקון זה. הרי מה זה חברה בעם? ברגע שאני עכשיו קניתי חולצות לשחקני הכדורגל במכבי חיפה.
1: אתה מזדכה עליהם.
0: זה מע"מ, נכון? אני מזדכה על המע"מ. מכבי נתניה לא מזדכה על המע"מ וכל מה שהיא רוכשת. וזה מראה לך על החובבנות של קסטי.
1: לא, רגע, אלי, שנייה, נגיד משהו. כל הקבוצות שמקבלות תקציב מרשויות מקומיות, הם עמותות וכאלה. גם נצרת עילית, אקו, לא משנה מי עכשיו, הפועל באר שבע.
0: אני דבר אפול על דברו, ותבין למה אני אומר שקסטי לא 20 שקל. תראה. הוא יכל לעשות את זה, אם הוא היה את העסקון אמיתי, כמו שאמרו, יש לה מיליארד וכו' וכו', הוא היה עושה את זה, לוקח את מכבי, ואומר למכבי, עיריית נתניה, אל תזריגו לי. מי שבא ומתחנן למכבי נתניה להקדים לו תשלומים, זה בעצם אחד שאין לו כסף. כי אם היה לו כסף, כמו שהוא אומר, שני מיליארד, אז הוא היה מתחנן למיליון ורבע שקל לפני 3 חודשים, מאבי סלמה שיקדים לו את התשלום. זה היה לי. כשאתה בא להתאחדות, ואתה אומר, אני תקציב 80 מיליון שקל, ההתאחדות לא מעניין אותה מה תקציב 80 מיליון שקל, היא רוצה את הערבויות שלה. אם אתה תעשה אחרי זה תקציב של 10 מיליון, 15 מיליון, או 20 מיליון, זה לא בעניינה של ההתאחדות. תרד ליגה, תעלה ליגה, זה לא בעניינה של ההתאחדות. ההתאחדות רוצה את הערבויות, שתוכל לעמוד בתשלומים, ובמה שהתחייבת, והתחייבת. עכשיו תקשיב, מכבי נתניה, אם
1: מכבי תל אביב מתנהלת כעמותה, כמועדון, סליחה, כאילו כחברה, יעקב שחר חברה, ביתר ירושלים חברה, מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה חברה, כל השאר עמותות, אבל יפה. הנה, אני מודד שלא הכרתי את המודל הזה.
0: הפועל תל אביב השתנתה, חברה.
1: עמותה, שנים, היסטורית.
0: לא, הפועל תל אביב, ספרה העביר אותה להיות חברה בעם, תשכח מזה, ספרה העביר אותה שנה שעברה, תקשיבי מה שאני אומר לך, והפועל באר שבע, אלונה ברקת העביר אותה כבר לפני 6 שנים. מה שאני אומר לך פה, ברגע שיש לך תקציב, שאתה סוגר אותו, רק איך אמר לי פעם עורך דין ויקי עטייה מנתניה, אלי בחייך, נהלת מכבי נתניה, תבקה בוקר טוב בתחילת עונה של 25 מיליון שקלים. ולכן הוא מנהל את זה ב-30, עם 25-30 מיליון שקלים. מה עוד? שהוא מחר את אבי, מחר את דאפה, מחר את זה. יש לו עודף לכל השנה, לכן הוא לא ירחוש שום שחקן. למה הוא לא ירחוש? כי יש לו את הכסף הזה שמיועד לניהול השוטף של הקבוצה שלו. הוא לא יכול להביא שחקנים ולממן אותם. הוא צריך אותם לניהול השוטף של המאמן, של השחקנים, של מס הכנסה, של המדרשים וכל מה שקשור מסביב. אין שום סיכוי שקסטין 20 שקל. אני רוצה לומר לך עוד דבר אחד שיועדי מכבי נתניה הבינו. תקשיב, יום אחד אני אמרתי את מה שאמרתי לפני בערך 8

0: חודשים, איזה עיתונאי אחד, אמר, אני ראיתי, אני ראיתי, ועלה לי שידור, ואחד הרוצים בטלוויזיה אמר, מה, אני עליתי, אני ראיתי, אמר, התקשרתי אליו, אמר לו, ראית? אני מבקש מכם, אתה יכול להגיד, עיתונאי לעיתונאי, תראה לי, אני עיתונאי כמוך, אמר לי, אמרו לי לא להראות לך. אתם מבינים את זה, עוד המכבי נתניה? עובדים עליכם בעיניים, אין כסף, לא יהיה כסף, הוא לא יזרים כסף, הוא לא מסוגל להזרים כסף, והסיבה שהוא לא מסוגל להזרים כסף היא פשוטה. הוא חברת השקעות. תארו לעצמכם שאתם באים, משקיעים מיליון דולר אצל טסטים בחברת השקיעות שנקראת עלייה. עכשיו השקעתם, אתה מיליון דולר, הוא מיליון דולר והוא מיליון דולר. יש לו 3 מיליון דולר בחשבון, הוא צריך להביא לכם כל שנה תשואה כדי שתבינו ותרוויחו. הרי לא השקעתם, השקעתם אצלו סתם כסף. השקעתם כדי לקבל תשואה. אם אתה יודע שהוא לוקח את הכסף שאתה השקעת בו את מכבי נתניה ומשקיע בזה בחברה לתועלת הציבור שאין לה שום סיכוי שאתה יכול לקחת ממנה כסף לפי החוק, הוא לא יכול למשוך ממכבי נתניה בצורה חוקית שקל, הוא לא יכול למשוך. אז תסבירו לי אתם איפה ההיגיון, איפה השכל ומה הוא עושה במכבי נתניה חוץ מאשר לצחוק על האוהדי מכבי נתניה בעיניים. תסבירו לי מה ההיגיון.
1: איזה נאום.
2: אמרת ולא יסף, מה שנקרא. כל מילה בסלע. אבל מה לעשות, זה המצב.
0: מה, אני אוהד משחר, אני רואה את מכבי נתניה. כואב לי במה שקורה במכבי נתניה. אני בעלים של תחנת רודו, אני רואה איך שוחקים על אוהדים, אני רואה מה אוהדים עושים, אני רואה כמה כואב לאוהדים. עכשיו, תיכול להיות שינצחו גם את המשחק הבא, ומכבי נתניה תגיע לפלייאוף העליון, ומכבי נתניה תשחק באירופה, ונרוץ אחריה לאירופה, ונראה משחקים, ונמחא כפיים. אם אתה שואל אותי חד משמעית, בין סגל לבין רוסקסין, כבר עדיף סגל, לפחות את הסגל הייתה נשמה.
2: אני ואתה יודעים את האמת. גם אין נשמה. את הסגל הייתה נשמה. אני ואתה יודעים את האמת. אני ואתה יודעים את האמת, אבל אסור לנו לדבר.
1: חברים.
0: כן, יוסי.
1: תודה רבה.
0: אני מצטער שלקחתי לך רבע שעה מהפרשת.
1: לא, לא, לא, אני בסדר. אני היה מאוד מעניין ומאוד מרתק.
3: אין, סלובו ישב והקשיב. אלי, אנחנו, שוב, אתה על הקו, אז אנחנו נזכיר, היום בערב, אירוע סליחות, נוסח פיוטי מבית אבא, נוסח יהדות לוב, שידור חי ברדיו 90.
0: אולי זו ההזדמנות שסגל יגיד היום בערב, יבוא לסליחות ויגיד, סלחתי, עביתי, פשעתי, איך אני מתחרט, שלא נתתי את הקבוצה למישהו אחר.
3: אני לא יודע אם הוא מתחרט. תודה רבה לך.
0: תודה.
3: אלי יוגה, תודה רבה, פודי חלפון, תודה רבה לך, סלובו דרביץ', אנחנו סיימנו שעה ראשונה באיחור, בפיגור, חוצים להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם עד איחור לשום מקום.

0: לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי, הערב, כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה, ברחוב גד מחלוף 1, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90. אדון
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: אני רוצה...

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
3: לתוכי זכון. בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות ביום חמישי, 10 באוגוסט מ3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: 95, 95, 95.

0: רדיו 90, חזרנו אליכם. סיימנו שעה ראשונה, סופר מעניינת, סופר מאתגרת על מכבי נתניה, אבל איך אפשר שלא, רבותיי, גבירותיי, במקום הראשון, רגע לפני הדרבי, מכבי תל אביב, הולכת ופורחת, ואני, סלובודן דרפיץ' רוצה לצרף אלינו לקו את תומר לוי מוואן. שלום תומר.
1: מאיפה?
0: לי כתבו וואן.
1: מערוץ הספורט.
0: ערוץ הספורט, סליחה, אתה רואה? טעות שלי. זה מה שכתבו לי, אני מתנצל. תומר לוי, איתי באולפן סלובודן דרפיץ', מכבי תל אביב, אתמול מנצחת, אני לא יודע אם אפשר להגיד, למרות השיפוט, אבל עדיין, מכבי תל אביב דוהרת, דוהרת קדימה, למרות חילופי השחקנים, שחקנים הולכים, שחקנים באים, ואיכשהו המנגינה נשארת.
1: קודם כל, צריך להגיד שהיה בעיה עם השיפוט אתמול, אבל זה לא באמת מה שגמר את המשחק, כי הפועל באר שבע לא הופיע ומכבי תל אביב ניצחה בצדק את המשחק. גם התוצאה, צריך להגיד את האמת, הייתה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. מה שכן, במצב של 1-0, פנדל ברור בדקה ה-19 לפועל באר שבע, לא נשרק, עבר לא מתערב משום מה, וזה בהחלט יכל אולי באותם דקות טיפה לאזן את המשחק. אני גם רוצה להתעכב על ההרחקה של ליאל פרץ בדקה 44 עם השני צהובים האלה על הדיבורים. תראו, מבחינה חוקית, השופט צדק.
0: למה?
1: היה מקום להרחיק. אבל יש שיקול דעת. לא, מבחינה חוקית.
0: אבל מה הדיבורים. זה חוקית? הרי החוק נותן לו את שיקול הדעת. החוק מאפשר לו להרחיק או לא להרחיק. אתה במשחק הזה משחק עונה.
1: קודם
0: קריטי.
1: כל אני מסכים איתך. מה? אני מסכים איתך שלא היה צריך להוציא אדום. מבחינת החוק, אתה לא תשמע את הוועדה המקצועית אומרת שהוא טעה, כי הוא לא טעה. מבחינת החוק היבש, מבחינת שיקול הדעת, ברור שהוא לא הפעיל אותו, וחבל שהוא לא הפעיל אותו, וחבל, כמו שאתה אומר, שמשחק עונה כזה צריך להיגמר בדקה 44 בגלל הרחקה, שהיה אפשר להימנע, הוא דיבר, הוא היה בדופק 200, נתת לו צהוב, תודה רבה, תתרחק מהאירוע, הכל בסדר. הוא לא קילל את השופט, הוא לא עשה שום דבר חמור יותר מדי, אז הוא אמר, אתה חלש.
0: נו, גם ראינו השתוללויות של שחקנים שקפצו, אתה יודע, על שופטים, קיבלו את הצהוב, השתוללו, השופט נתן להם רגע לנשום, נגמר האירוע, אמר לו, פעם אחרונה שאתה משתולל ככה, והמשיך את היום שלו. כלומר, לבוא ולהרחיק, אני אומר לך, בתור, אני אוהד מכבי נתניה, אבל נורא מחובר למכביזם, אני אוהב את מכבי תל אביב. כאב לי, כאילו זה היה, לא רוצה להגיד מגעיל, אבל זה היה...
1: זה לא צריך לקרות במשחקים מהסוג הזה, זה לא צריך להיגמר במשחקים באחד שופט, ובדקה 44 המשחק נגמר, איך שאתה לא מסתכל על זה?
0: סלובו?
2: תומר מיינים, כל בסדר?
1: מיינים, סלובו.
2: הנה, התחלתי לדבר, ראית?
1: בסדר, אתה יכול גם
2: לחלך
1: על מאור חופשי, אתה יודע.
2: לא, לא, לא. אני אמרתי רק על מאור לוי, שיקח את הנתניה הזה קדימה, וזה מקום.
1: אתה יודע מה הייתה הטעות שלו אתמול? שהוא עלה לשחק שהוא לא בריא עם זריקה, וכתוצאה מזה הוא גם החמיר את הפציעה שלו, והוא היה אצל הרופא.
2: אתה יודע מה?

0: אומרים על השחקנים, אתה יודע מה אומרים על השחקנים, כל עוד שאתה עולה למגרש ואף אחד לא יודע מה היה, זה כל הכבוד לא, וזה צריך להיות, אתה יודע, להגיד ולהצדיע לו על הדברים האלה, אבל...
1: כן, אני רק מקווה שזה לא עלה לו ביוקר, זה הכל.
2: מראש מצבו עם האוהדים לא להיט, אני חושב שהוא עשה טעות בהקשר הזה.
1: לא מעניינים אותי האוהדים, אני חייב להגיד לך, זה לא ממש מדבר אליי.
2: בסדר, אליך לא, אבל השחקן שצריך לשחק מול האוהדים, ופעם קודם התקילל אותם, וקפץ עליהם, ונוצר ביניהם איזשהו טיזר, כשאתה עולה חצי כוח, עדיף לך לא לעלות.
1: לפני שנה וחצי.
2: בסדר.
1: הטיזר לא נוצר במשחק לפני שבועיים.
2: הוא המשיך. הוא המשיך, כן, כן, לפני שבועיים.
1: יש עליות, יש ירידות, אבל יש כל הזמן את הקומץ הזה שם מאחורי הספסל ש... שמתייחס מאוד יפה בכלל לשחקנים, לא רק למאור. אז הוא ממשיך, הוא בסדר. ההנהלה לא עושה כלום, הקבוצה לא מגבת השחקנים. בסדר גמור. כל טוב.
0: אוקיי, אז זה אבא לבן, כמו שאומרים. אריאל, אבל זה בסדר גם.
1: אני אומר לך כאן, זה באמת לא מטריד אותי, כי מאור יודע לעשות את הסוויץ' ויודע גם לשים את זה בצד. נכון, זה לא נעים, זה לא זה, אבל עוברים את זה לא מהשחקנים במכבי נתניה, וגם הוא עובר את זה, אין מה לעשות. אי אפשר גם לחנך אף אחד, צריך פשוט להמשיך לשחק כדורגל.
0: עוברים גם מאמן וגם שחקנים, וזה מקצוע שלנו, ואנחנו צריכים להיות חזקים ולהיות טובים וזה וזה.
1: אין מה לעשות מזה יותר מלשיפור, צריך פשוט להמשיך לשחק.
0: אז אני אדבר איתך על השיפוט ושופטים, לפני כמה זמן גם הייתי על הקווים, ואני שונא שופטים בלי קריזמה. ואתה יודע, לפעמים, כמו שאתם אמרתם, אתה יודע, לפעמים אתה בא ואתה חם ואתה בדופק 160, ולפעמים יש להם איזה שריקות שמאזמנים אותך בגלל זה, בסופו של דבר, נכון. פרנסה שלך, אתה יודע, בכל שריקה אתה יכול ללכת הביתה, בכל שריקה אתה יודע, אתה יכול להיות למעלה ולמטה.
1: ופתאום... השחקן מולו, מאמן מולו בדופק 200.
0: ופתאום
1: מסתובבים... ולא כל דבר צריך להתייחס.
0: ופתאום מסתכלים עליך, ואתה יודע מה, ובאיזה חוצפה בעיניים מסתכלים עליך, להגיד, מי אתה? אתה יודע, וזה לא, לא, לא, לא, לא, לא אהבתי, ולא, לא אהבתי את השופטים שאין להם קריזמה ואין להם עמוד השדרה. וזה השופטים שלנו, ואני מקווה מאוד שאתה יודע, השיפוט שלנו אצלנו בארץ גם ישתפר, בגלל אף אחד לא בא לראות את שופט וההחלטות שלו, כולנו באנו לראות כדורגל, ואנחנו משלמים הרבה כסף בשביל לראות כדורגל, באים עם משפחות, עם ילדים, ולא להרוס את המשחק על הפה מילה ושם מילה, אבל גם אנחנו כמו שחקנים, אנחנו צריכים לדעת לקלוט את השופט, אתה יודע, לראות אם יש לו קריזמה, אם הוא מבועל או לא מבועל וזה, ואנחנו צריכים לזה. ופרץ, אני חושב שלא היה צריך, אתה יודע, לזרוק פה מילה, ובצד שני, גם שופט היה צריך לדעת, אתה יודע, משחק העונה, בר שבע, מכבי תל אביב, 2-0 כבר למכבי תל אביב, מה אתה נותן לאדום, מה אתה ריקשי, מה אתה כל דבר הזה, הוא לא קילל, הוא אמר, יאללה, מה זה, ויכל לעבור להגיד לו, תשמע, אתה יודע מה, אני אתן לך אדום וזה, תכבד אותי, אני מכבד אותך, ותדבר על, אתה יודע, בזה, ולפעמים שופטים האלה, יש להם איזה חוקים, אתה יודע, יבשים, שהנה ככה יכלה, לא, לא, יש לנו פה גם, אתה יודע, השופט טוב שקולט מה קורה במגרש ומה קורה סביב המגרש, והוא לא צריך לגרר לכל הדברים האלה, זה לא מעניין, אף אחד לא בא לראות את שופט, השופט הכי טוב זה שופט שלא מרגישים אותו, שלא יודעים מה הוא שרק, מה הוא הוציא וזה, ושאחרי משחק לא מדברים עליו, ושופטים לא אוהבים את זה. ואני לא יודע מאיפה בא להם כל השופטים האלה. יש לנו שופטים באמת טובים, אבל אתה יודע, גם שופטים צריכים, אתה יודע, לחשוב טוב טוב, ומישהו צריך לתת להם בראש ולהגיד, היי חבר'ה, באו אנשים לראות שחקנים, אין מה לעשות, קונים את החולצו שלהם, עוזבים את הבית 5-6 שעות, אתה יודע, באים למגרש עם ילדים, עם סנדוויצ'ים, עם שתייה, ילדים לא יושנים, כן יושנים בשופט, מסיים את המשחק. אז זה כל אחד צריך לעשות
2: חשבון. עצם זה שאחרי המשחק אנחנו מדברים על השיפוט, זאת ה...
0: זה לא צריך להיות ככה, זה בסדר.
2: למרות שצריך להגיד שאתמול זה לא הכריע את המשחק.
1: עד משמעית.
2: זה לא הכריע את המשחק, הפערים נקרו, הרגשת שקבוצה אחת הגיעה הרבה יותר מוכנה מהשנייה, ואתה יודע מה? למזלה של באר שבע זה נגמר רק בתוצאה הזאת.
0: אנחנו נדבר על זה.
1: אתה יודע, כי זה היה צריך לתוצאה יותר
2: גבוהה. אני אומר לך, סלובו, באמת, במקרה זה נגמר בתוצאה הזאת. תסתכל, עזוב אפילו את ההחמצת פנדל, בסדר? אגב, פנדל אחר לא היה, אז פנדל אחד הוחמץ.

0: היה פנדל, בכלל גם שחקן שם גול, למה אתה שורק פנדל? תן לזה להמשיך. לא מצליח להבין.
1: אז בוא אני אספר לך משהו. כן. ביתר ירושלים...
0: תומר, אני תמיד אומר לך שהסיפורים של סלובו מעניינים, למה? הם טריים, הם טריים, הכל טרי.
1: תומר לוי...
2: סלובו בן אדם מיוחד, אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים.
1: תומר לוי אוהב להראה אותי בגלל אני פותח.
0: כן, כן, סלובו.
1: בגלל זה אני לא עונה לטלפונים, בגלל אני יודע שתומר...
0: הוא אומר, סלובו...
2: אומרים את האמת שלהם, ולא מערבבים אותך, ולא זורקים לך משפטים בנאליים. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מעדיפים.
0: אז היום שהוא פה ברדיו, תחשוב, אנחנו מקבלים את כל הסיפורים טריים.
1: לא, אני לא מלכלך.
0: לא, אני מקבל את הסיפור טרי, לא אמרתי שם לכלך.
1: גם מישהו שזה, שעושה משחק לא טוב, אז אתה יודע, אפשר לסלוח, ואנחנו יודעים מה הציפיות שלו. אני מדבר על בר שבע ומכבי, בר שבע ובית"ר ירושלים. זה שתי מאמנים, אלמוג כהן, שהגיע למכבי נתניה, אז קוג'וק בא מחדרה. בא אלמוג כהן והביא איזה שיטה מגרמניה של איזה מאמן שלו, ועל הלחץ שמגנים לוחצים מגנים, לחץ בכל המגרש, ויש להם איזה שטנץ מאוד מסוים איך הם משחקים. הבר שבע וביתר ירושלים שנה שעברה, אם אתם זוכרים, וגם קריית שמונה אצל שי קצת, שי אהב את הסגנון הזה, התחילו לשחק
0: בשיטה
1: הזאת. ושיטה הזאת מאוד עבדה. מאוד עבדה, עבדה. אבל שנה הזאת... באו קבוצות, לא פריירות.
0: למדו.
1: למדו. ופה אני מצפה עכשיו, אני עכשיו יגע בפפ גוארדיולה. מנצ'סטר סיטי כל הזמן לחצו, לחץ אחרי איבוד כדור, לחץ גבוה וזה, והיו משחקים בצ'מפיונס ליג, שפתאום פפ לא הצליח. פתאום אני רואה קבוצה של פפ, קצת הולכת אחורה, קצת לא לוחצת, קצת לוחצת, קצת זה. ולפעמים, אתה יודע, על המאמנים, כמו קוג'וק, שאין לו הרבה ניסיון, ויש לו תוצאות מסוימות, מצוינות, וגם אלמוג כהן, הם צריכים גם לדעת, לפעמים, לנצח משחקים שלא צריך ללחוץ. לפעמים להיות חכם, להיות לשחק סגנון אחר.
0: אין, אבל כשאתה מגיע למשחק נגד מכבי תל אביב,
1: תגיד לי, אבל...
0: זה הנה... שלוש נקודות שהם שש. אבל... זה מתמודדת ישירה שלך.
1: אבל תגיד...
0: אתה לא יכול לראות ככה, סלובו.
1: אתה לוחץ מכבי תל אביב, הם בועטים כדור על החלוץ, חלוץ מלחיק כדור, שתי שחקנים מול השוער לבד. אז אם יש לך ויתו, שהוא לא הכי ספרינטר שיש, ורוטמן שלא הכי ספרינטר שיש, ויש להם שחקנים מאוד, ומגן שמאל גם לא איזה ספרינטר, או מזרחי, אני מכיר אותו, אז אתה צריך לשחק אחרת. אין מה לעשות. אז לפעמים צריך לשנות את קצת שיטה על המשחקים, לפעמים אתה צריך לשחק על התוצאה, ואתמול המכבי תל אביב לימדו אותם כמו שצריך, ושיחקו על הקלפים שלהם, על הכי
0: חזקה. תומר, אתה גם חושב שזה הפסד של מאמן? או של סגל?
2: כשהתוצאה כזו והמשחק נפתח כמו שהוא נפתח ונמשך כמו שהוא נמשך, ברור שאתה לא יכול כל היום לתת מחמאות לרן קושוק, ובצדק אתה נותן לו מבחינתי הוא המאמן הכי טוב בארץ, אבל כשהקבוצה מתרסקת בצורה כזאת להגיד זה השחקנים, זה לא המאמן. ברור שיש פה מאמן, ברור שאם אתה חוטף כל בדקה הראשונה יש גם הכנה מנטלית לא נכונה למשחק הזה, ברור אם אתה לא מצליח להתאושש מזה ונפצעים לך שחקנים ופנדל ועוד פנדל ופוסקים גולים למכבי תל אביב, אז ברור שאתה לא באת מוכן למשחק. מה שמדאיג, שזה משחק שני תוך חודשיים, כי היה גם את הסופרקאפ בטרנר נגד
0: נכון.
2: מכבי תל אביב. זה שני משחקים תוך חודשיים שאתה מקבל ארבע חתיכות כל פעם.
0: ושתיהם בבית.
2: ושתיהם אתה נראה ככה. זאת אומרת, נראה שמכבי תל אביב עוד יכל לעשות בשני המשחקים האלה תוצאה הרבה יותר גבוהה. זה כבר משהו מגמתי שמדאיג, או שאתה לא יודע להיערך מול מכבי תל אביב בצורה נכונה. אני מזכיר לך גם את ההפסד בגמר הגביע, שזה גם לא היה מזמן. למכבי תל אביב. יש פה כמה שאלות שעולות מבחינת זה, האם מכבי תל אביב פתאום אולי הסגל שלה הרבה יותר איכותי מהסגל של הפועל באר שבע.
0: אגב, צריך להגיד, מכבי תל אביב מביאה שחקנים, היא כאילו דווקא לפני איזה שלושה שבועות היה נראה קצת חושך בהקשר הזה.
2: נכון.
0: ופתאום נכון. מרגיש כאילו כולם חיכו מאחורי הדלת ועשו לנו הפתעה ופתחו וזה וזה מגיע אחד אחרי השני.
2: מוכר, צריך להגיד, כי בסוף זה עלה להם באירופה. ואם זה עלה להם באירופה, זה אומר שמכבי תל אביב לא נערכה כמו שצריך.
1: חבר'ה,
2: היא כן ידעה להציג את המסקנות, ולהביא את השחקנים הנכונים, שלפחות לליגה, זה ייפתח בצורה חזקה, וזה הם הציגו.
0: אנחנו נראה את מכבי, אתה יודע, בתחילת העונה, כשהיינו שואלים כל אחד, כולם דיברו על מכבי תל אביב, מקום שלוש, קלאסי, כאילו, תקשיב, זה עונה של הפועל באר שבע, עונה של ביתר, וזה שלושה מחזורים, ופתאום זה נראה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: לא חשבנו שהפועל תל אביב.

0: אביב תעשה עוד קפיצת מדרגה.
1: אגב, אני רוצה להגיד, אני באמת בצניעות, אני פה אמרתי מבחינתי משתיקה חליפות, תהיה הפועל תל אביב, אני אמרתי כי מרגיש לי משהו מתחבר שם בצורה מקסימה, גם כשהם מפסידים, הם עושים את זה בקלאס, ובעיניי ההפתעה הגדולה עד עכשיו זאת הפועל חיפה, שמשחקת נגד הפועל באר שבע, נגד בית"ר ירושלים, נגד מכבי נתניה, ולא מפסידה, אלה כולם קבוצות פלייאוף עליון. והיא לא...
0: כן, אבל אתה יודע, אני מכיר את הפועל חיפה הרבה שנים. המבחן האמיתי שלה יהיה דווקא נגד הקבוצות הקטנות.
1: אתה אומר זיג, תכף היא גמר.
0: תאמין לי, נגד הקבוצות הקטנות זה מי שיצטרך ליזום ולהחזיק יותר בכדור ולא לחכות טיפה מאחורה, ופה יכולה להיות לה בעיה.
1: מכבי תל אביב בלי אירופה, יכול להיות שזה מה שהולך לתת לה את היתרון המשמעותי על הפועל באר שבע השנה?
0: א', על הפועל באר שבע כן, אבל כמו שאמרת, יש גם הפועל תל אביב וגם לה אין אירופה, ואני חושב שיהיה פה פייט מטורף.
1: שהוא אוטוטו מגיע, הוא בא.
0: תראה, כל הקבוצ... יש דרבי ביום שלישי. כן. יש דרבי כבר ביום שלישי, ואני חושב
1: ש... יום שלישי הקרוב סלובו דרבי.
2: כן, כן, אבל אני...
0: הכי הכי איכותיות כרגע בליגה. נכון.
1: ומה יהיה שם?
2: אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע, דיברנו על הביתר ובאר שבע, ששנה שעברה הם באו כאילו אנדרדוג. זה כאילו לא היה להם, אתה יודע, ביתר ירושלים, לא היה להם לחץ כמו היום. וזה, אתה יודע, לשמור על המקום הראשון, אתה יודע, זה יותר קשה מה שאתה יודע להגיע למקום ראשון. שאתה קבוצה כזאת ואתה צריך, אתה יודע, להיערך. פלוס שאתה בא לאירופה ואתה חוגג וזה, ויש לך הרבה כסף, אתה צריך, אתה יודע, עכשיו ללחם על הלחם וחמה שלך פה בארץ, וזה קצת קשה. אתה יודע, יש לנו עכשיו, אתה יודע, ונטורה. אתה יודע, ונטורה נפצע, מי יחליף אותו? מי קשר אחורי שני? למשל, אתה יודע, יש לנו מכבי תל אביב, בא סיסוקו, הביאו את גלאזר. הביאו גלאזר בחול, שילמו הרבה כסף, אני לא יודע מה החוזה שלו וזה, אבל הביאו איזה שחקן, שהוא היה לפני כמה שנים פה בארץ, היה שחקן העונה, חזר מחול, והוא מחליף.
1: גבי, גבי גניקובסקי, הסיפור של הלכת ולחזור, את זה עוד ילמדו בבית ספר לסוכנים.
2: בא גבי גניקובסקי, הרוויח 300, היום הוא מרוויח 600, אתה יודע, זה כל הכבוד לסוכנים, אני חושב שמגיע לו גם לקניקובסקי.
0: למה גבי גניקובסקי עזב רק לפני שנה את מכבי?
1: על 50,000 יורו.
0: יפה, על 100,000 יורו, אוקיי, לצורך העניין. אז עכשיו מה קרה? הם החזירו אותו אחרי שנה ושילמו לו כפול ממה שהם...
1: רגע, וקנו אותו על התוספת.
0: וקנו אותו ב-1.2 מיליון יורו.
1: והוא הלך שחקן חופשי.
0: אז אתם מבינים, לפעמים על הטיפה כזה, לא ניתן עליו, זה מזכיר לי קצת את מכבי חיפה עם אבו פני. אבו פני, היית נותן לו 500,000, הוא היה נשאר במכבי חיפה, הוא לא רצה באמת ללכת. הם לא נתנו לו, ועכשיו אם הם ינסו להחזיר אותו, זה יעלה להם מיליוני יורו. אז חבל, זה החלטות לפעמים, אבל מכבי תל אביב לפחות ידעה, אמרה, עשינו טעות, בוא נחזיר אותו. מה שיהיה המחיר, יהיה המחיר.
1: הדרבי יום שלישי הבא, מי שמארחת אותו היא מכבי תל אביב, אגב. אני מציין את זה בעיקר בהקשר של אוהדים ומומנטום, ומי יחזיק את בלומפילד, מכבי תל אביב מארחת אותו. תומר, אני חושב שאם הפועל תל אביב תנצח, תהיה פה אמירה בעיניי, מטורפת לשאר הליגה, אבל אם מכבי תל אביב תנצח, אני חושב שהאמירה תהיה חזקה יותר כלפי שאר הליגה.
0: כאילו, אם מכבי תל אביב מנצחת, אני מאוד מסכים מה שאמרת.
1: כאילו...
0: אני חושב שבעצם היא הופכת להיות לפייבוריטית מספר אחת לאליפות.
1: חד משמעית.
0: אבל אם הפועל תל אביב מנצחת, אז אתה תגיד, אוקיי, וואלה, יש לנו פה מאבק בין שתי התל אביביות.
2: אז אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב. הם מזכירים לי אתלטיקו מדריד של סימאונה. אתה יודע, קבוצה
3: קשה, אתה יודע, סימאון, אני רואה את הבד על הקווים, משתובב, וקבוצה, אתה יודע, אתה לא מחליף שחקנים 30 שנה, יש קוקה ואובלק, ואתה יודע, לא מחליף, יש להם שם, אתה יודע, יש להם
0: מיימבו וצ'יקו,
3: ויש להם פלקאו וקריאף, ואני רואה את הפלקאו, אתה יודע, במחצית, אתה יודע, מדרבן שחקנים, ויש להם את, אתה יודע, פיבן וקקו.
1: צריך להגיד, רגע, צריך להגיד, הפועל תל אביב...
3: ויש להם שחקני בית.
1: הפועל תל אביב...
0: ושוער פנטסטי.
3: ושוער, אסף צור, ילד...
1: הפועל תל אביב מגיע לדרבי...
2: היה שוער שלישי, תומר.
1: הפועל תל אביב מגיע לדרבי...
0: שוער שלישי, אני לא יודע.
2: היה אצלי, כן.
1: הפועל תל אביב מגיע לדרבי עם אפס שערים שהיא סופגת.
0: נכון.
1: היא מגיעה למחזור רביעי עם אפס שערים שהיא סופגת. הפועל
2: תל אביב קבוצה קשה.
0: הוא היה צריך לעשות משנה שעברה.
2: הוא הביא עכשיו מגן שמאל זר, נכון?
0: והעלה אותם עוד רמה. מגן שמאל.
2: זר הוא הביא עכשיו, לא?
0: נכון, שכחתי.
3: תשמע, הוא הביא, יש לו שתי מגנים ימניים.
0: ובית אוסוס, איזה כוכב כדורגל, הילד הזה בין ה-20 שהגיע מהכוכב האדום.
2: מי?
0: אוסו.
2: אוסו הזה, ויש לו טורייר, ויש לו על הספסל אלטמן, ובוסקילה, וקורין, ודאפה, ופרבר הוא הביא אותו מזה, ולמפקין, וקצפולסקי, וקקו אתמול לא שיחק, וארצ'ל. תשמע, יש להם קבוצה, וקשה לשחק, כאילו, זה כל הזמן רציתי לקבוצות שלי, כאילו, אמרתי כל הזמן לשחקנים שלי, אני רוצה שקבוצה שנייה,
1: הרבה יותר קל כשאתה בטוח, שלהפקיע לא יפקיעו לך בינתיים, זה הרבה יותר קל לשחק.
2: לא, אני לחצתי, וזה, והם מפקיעים.
0: אומרים שלקחת אליפות, צריך הגנה שסופגת מעט שערים בעונה.
2: נכון, נכון.
0: הפועל תל אביב עושים את זה.
2: מאוד, מאוד מזכירים לאתלטיקו מדריד בשנה של הקואליפות.
0: אתה יודע שזו קבוצה שיכולה בסופו של דבר סיים עונה רק עם איזה 15 שערי חובה.
1: אגב, נראה שהקצב הולך להיות במספרים האלה, אפילו יותר נמוך. כאילו הקצב להגיע למחזור 4, כשאתה מגיע למחזור 4 עם 0 שערים שספגת, תשמעו, חבר'ה, זה באמת הגנה ברזל, מה שנקרא.
0: אני אגיד לך, ברדה, ישר אתקן אותך, זה לא חוליית ההגנה? זה כל המשחק ההגנה.
2: כן.
0: חברים, אני חייב לסיים.
2: יאללה.
1: תודה רבה. תומר, שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: הרבה בריאות לילד. הרבה בריאות לילד, אנחנו צריכים אותו.
0: ושיהיה לנו רק שקט במדינה.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
0: יאללה, ביי ביי.
1: תומר לוי, ערוץ הספורט, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים אליכם מיד. אל תלכו לשום מקום.
4: באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי. הערב, כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה, ברחוב גד מחלוף 1, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90. אדון
5: סליחות. תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי, ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה...

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: רדיו 90, חזרנו אליכם ואנחנו מדלגים הישר אל באר שבע ואומרים שלום ליציק אלפי וואן, שלום יציק.
1: הלאה, מה נשמע?
0: ברוך השם, איתי באולפן סלובודן דרפיץ'.
1: וואו,
0: סלובו, איזה שקר. אתה יודע, אני כל כך נהנה לשמוע כל פעם את התגובה הזאת.
1: תגיד, יש אנשים כאלה?
0: אין אנשים כמו סלובו. אין.
2: תודה.
0: בור ידע שלא נהיה, לא מאבד טיפה. באמת, חבל הזמן. אז הפועל באר שבע, על ראש שמחתנו, קצת פתיחת עונה, לא משהו.
1: כן, תשמע, אפשר לומר.
0: הפסד למכבי תל אביב באלוף האלופים, הפסד למכבי תל אביב עכשיו כאן. אגב, גם בגמר הגביע, זה שלושה מפגשים אחרונים שהיא מאבדת את עצמה מול מכבי תל אביב, ואגב, גם חוטפת. לא תגיד איזה גונבים למשחק. מה קורה לרן? כי אמר קודם תומר לוי, אין ספק שרן הוא המאמן הטוב בליג. עכשיו, על זה אני חושב שרובנו מסכימים. רן הוא מאמן באמת מהטובים שיש. איך זה קורה לו שלוש פעמים?
1: אני אגיד לך איך זה קורה. אני חושב שזה קורה כי מכבי תל אביב למדה את באר שבע, ומכבי תל אביב היא יותר אלסטית בסגנון שלה. זאת אומרת, רן יש לו את אותו משחק שלו, הוא מבחינתו רוצה שהקבוצות יתאימו את עצמן אליו ולא ההפך. אם הוא ישחק נגד הכוכב האדום בלגרד ונגד מכבי תל אביב ונגד דימונה ונגד יובנטוס, הוא ישחק באותה השיטה, הוא לא יבוא ויצא למתפרצות, הוא ישחק את הלחץ שלו, הוא לפחות ינסה לעשות את הלחץ שלו, וככה בעצם לבוא ולעשות שערים. מכבי תל אביב למדה את זה, היא יודעת שכדי לעקוץ את באר שבע וכדי להפקיע שערים לבאר שבע צריך לחכות ולצאת מהר להתקפות מעבר, ואנחנו ראינו את זה בשער של מכבי הראשון, זה הקפצה של מליקה, החלקה לאחור, דוידה, ממש כמה נגיעות בודדות, התקפת מעבר קלאסית, באר שבע נחשפה במערומיה, ובום אחת אפס. כשאתה מספרים נגד קבוצות פחות איכותיות, אז בוא נגיד, התקפות מעבר, אפשר לקחת את הסיכון הזה, כי השחקנים הם פחות איכותיים, אבל מכבי תל אביב, אתם שחקנים סופר איכותיים, וכשהם תופסים אותך עם מכנסיים למטה, אז הם גם יודעים לתת את הגול.
0: אתה חושב שהסגל של מכבי יותר איכותי מהסגל של באר שבע?
1: קודם כל, אני חושב שכן, הוא יותר מאוזן מהסגל של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע יש לה כלים התקפיים, אדירים, מבחינת, אתה יודע, כובשי שערים, זאת אומרת, שלושה חלוצים כמו איז דטנוביץ' ואוגריסה, יש גנח, יש זי אחמד, אבל בקישור אנחנו רואים שכשוונטורה יוצא החוצה, אז הפער כבר קשה מאוד לזכור אותו. אני חושב שאתמול ספציפית זה היה שילוב של כמה דברים, גם באר שבע לא הייתה מספיק טובה, פתחה את המשחק עם גול שהלחיץ אותה בבית. לאחר מכן ביש מזל עם ונטורה, דקה חמישית, השחקן
0: הכי טוב. מה מצבו אגב?
1: ממה שאני מבין כרגע, הערכות בלבד שיחזור אחרי הפגרה.
0: זאת אומרת, את השני מחזורים הקרובים הוא מפסיד.
1: נכון, זה משחק באירופה, שזה יחסית בסדר. באר שבע יכולה להסתדר בלי ונטורה בשני משחקים. תשמע, מה זה יכולה? אני לא יודע. כי בעיניי הוא...
2: מי מחליף ונטורה שם?
1: אין. אפשר לשחק עם... אפשר לשחק עם אליאל פרץ, שאליאל פרץ הוא שש בנבחרת ישראל.
2: כן.
1: הוא גם החליף אותו כמה פעמים בתור שש. ועשה את זה טוב. גם נגד נתניה, אם אתם זוכרים, בעונה שעברה מחזור פתיחה, ונטורה עשה שביתה איטלקית ולא הגיע למשחק, ואליאל פרץ שיחק כשש גם במשחק הזה.
0: טוב, אבל גם הוא עכשיו...
1: גם הוא מורחק.
0: גם הוא מורחק, אז כאילו שתי שחקנים ש...
1: לגמרי, ותשמע, רני יצטרך לאלתר פה, יצטרך לחשוב.

0: מחוץ לקופסה לראות מה הוא עושה כדי למלא את החלל הזה. אני חושב לגבי אתמול, כמו שאמרתי, זה שילוב של כמה דברים, כמו שאמרתי, גם יכולת חלשה, גם ערב שהכל הפוך עם הפציעות, ועם ההרחקה של אליאל פרץ שלא הייתה צריכה להיות, ופנדל שמכבי מקבלת ובאר שבע לא מקבלת מן העבר השני, וככה זה נראה, והפתיחה היא פתיחה לא טובה, כי באר שבע עוד לא הגיעה ללחץ שלה, זאת אומרת, היא עוד לא הגיעה לעומסים, ודווקא עכשיו כשהיא פחות בעומס, היא כבר מאבדת 5 נקודות, היא 4 מ-9, שוב, זה לא שעכשיו מכבי תל אביב יכולה לפתוח את השמפניות, כן? אבל מבחינת באר שבע היא תצטרך להתעורר כמה שיותר מהר, ורן יצטרך לחבר את השחקנים. אני עדיין חושב שיש גם השלכות למשחק נגד צבח, וחלל שהוא נותר ריק בסופו של דבר בעקבות ההדחה המאוד מאוד כואבת הזאת, ואין מה לעשות, רק הזמן יכול לעשות את שלו, כמובן שגם לנצח זה דבר משמעותי, אבל בסך הכל באר שבע הם יום מאוד מאוד חלש, אילו הייתי אומר בלעות שלה, שום דבר לא עבד, הכל הלך הפוך, מנגד מכבי תל אביב, כל מטטי יורר זוכה לקבל את באר שבע בלי ונטורה, ומקבלת שני פנדלים, אחד מהם מוחמץ, אחד מהם נכבש.
1: הרחקה מיותרת.
0: הרחקה שלו הייתה צריכה להיות עם קצת שיקול דעת של יגאל פריד.
1: אגב, אתה יודע מה שמעצוב זה שבאמת, זה הכי מדויק, קצת שיקול דעת, אפילו לא צריך הרבה. קצת שיקול דעת, אתה לא מרחיק שחקן, כאילו, למה?
0: שוב, אני גם לא פותר את אליאל פרץ מהאחריות שלו, כן? זה גם האחריות שלו, והוא לא צריך להיכנס למקום הזה, אבל אתה יודע, יש אמוציות. זה משחק שאתה נמצא בסיטואציה לא נעימה, בטרנר, יש שחקנים שאתה יודע, לבוא להגיד לו, אין לך מושג, בושה או משהו כזה, אתה שופט חלש, בסדר, אז אמר לו. אם היה אומר לו אפס או מקלל או משהו כזה, כבר הייתי מדבר אחרת. אבל בשורה התחתונה, באר שבע יוצאת מהמשחק הזה חבולה מאוד תרתי משמע, גם מבחינת התוצאה וגם מאבדת את ונטורה ואיתי רוטמן, צריך להזכיר שגם נפצע, זאת אומרת, הצעות באות בצרורות. אין לה יותר מדי מה לעשות, היא צריכה כבר להמשיך הלאה, להסתכל לעבר המשחק נגד פתח תקווה.
2: כן, בוא אני אכניס אותה קצת לחדר לבשה. איך מרגיש מאמן? תראה, זה הזמן עכשיו של מאמן. אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, כמו מאמנים, אנחנו, כל הזמן אנחנו רוצים שיהיה רק טוב, אתה יודע, לקחנו אליפות, והנה אירופה, ותצוגות, ואנחנו באים לליגה, ונרוץ עד הסוף, נלחם על אליפות, ופתאום באים ימים האלה.
0: ועכשיו,
2: אתה יודע, אנחנו פרשנים, אנחנו יכולים לדבר, ואני אדבר כמו מאמן. יש עכשיו, אתה יודע, חדר הבשה, יש עכשיו שחקנים שלא משחקים, אתה יודע, יכולים לדבר, אתה יודע, עכשיו, אתה יודע, אתה צריך לדעת להיות חכם, ולדעת עם מי אתה הולך, עם מי אתה לא הולך. ואני מצפה, כמו שאמרת, אתה יודע, אליי פרץ, ואתה יודע, וטורה וכל השחקנים, אתה יודע, ביתו, המנהיגים וותיקים, אתה יודע, שהם צריכים עכשיו להתחבק ולדעת להזיז את החדר הבשה. בגלל עכשיו, אתה יודע, עכברים יוצאים החוצה, ואתה צריך, אתה יודע, לדעת לנהל. אתה יודע, כמו ביתר ירושלים, אתה יודע, שהיה הכל טוב שנה שעברה וכל רצו, ועכשיו פחות, אתה יודע, התוצאות פחות טובות, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות כמו מאמנים, איך לחבר שחקנים, וזה עבודה, זה גם עבודה, אתה יודע, זה לא רק טקטיקה, וזה לא רק, אתה יודע, איך לדבר בתקשורת, ואיך, יש אחד שיודע לדבר בתקשורת, יש אחד שיודע לחבק את השחקנים, ואחד שטקטיקן. המאמן הוא צריך לעשות הכל דבר. ובגלל זה, עכשיו זה מבחן באמת של מאמנים. אתה יודע, מאמנים, אנחנו פעם דיברנו על ברק בחר שהוא מאמן הכי טוב בארץ, ודיברנו על סלובודן דראפיץ' שהוא מאמן טוב, ורוני לוי מאמן טוב. עכשיו יש קוג'וק, ויש עכשיו אלמו כהן, ומגיע להם להיות שם איפה הם נמצאים היום. עכשיו זה מבחן שלהם, אתה יודע. זה לא מקנה בהם. לא מקנה בהם, זה עבודה לא קלה, אבל זה אפשרי גם להגזיר את הבר שבע ובתר ירושלים ולמקומות איפה הם צריכים להיות. זה עבודה שלהם, ואני מאמין ומאמין ביכולת שלהם שגם במבחן הזה הם יעמדו כמו שצריך, כמו שעמדו בשנה שעברה וקיבלו פרגון בכל מקום.
0: כן, לגמרי, זה בהחלט יהיה מאתגר. אני יכול להגיד שרן הוא מסוג המאמנים שהוא דווקא אוהב את הלחץ הזה ואוהב את האתגרים האלה.

0: שאתה יודע, יש לחץ וצריך להוכיח את עצמך עוד יותר. המשימה הזאת תהיה משימה לא פשוטה. לרן מצד אחד יש סגל שחקנים, אומנם לא הכי מאוזן, כי בקישור יש לו פחות ארסנל, אבל בוא נאמר, יש לו לא מעט שחקנים שיכול להשתמש בהם. זה יוצא גם מצב של חמישה, שישה שחקנים שהם בכירים, והוא צריך לגרוע אותם מהסגל לליגה. באירופה קצת המשימה יותר פשוטה, כי אפשר לשלום יותר שחקנים בסגל, אבל זה גם אתגר שצריך להתמודד
1: איתו. עוד דבר אחד אני חייב להגיד לך, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, אנחנו מדברים קנגאווה וונטורה, אתה יודע, השחקנים הכי משמעותיים שנה שעברה, אתה יודע, קנגאווה עזב והכל עלה כמו שצריך. אתה יודע, לפעמים מחלה שקנגאווה עזב יכול להיות אחרי כמה משחקים. אם אתה זוכר שנה שעברה, משחקים כאלה 0-0, קנגאווה היה לוקח כדור, עובר שלוש שחקנים ונותן גול. אתה מבין? אז לפעמים צריך גם סבלנות, אתה יודע, צריך, אתה יודע, לסדר את הקבוצה. אני חושב שגם התחזקו יפה עם נחמיאס והאוגריסה, ואתה יודע, ומי עוד הביאו?
0: פורסון,
1: שחקן כנף. נכון, הביאו איזה שחקן כנף, אני חושב שהתחזקו. אתה יודע, אני חושב שיכול להיות, אתה יודע, עוד איזה קשר אחורי ישראלי, אתה יודע, על האוונטורה וזה, בגלל שם חסר להם קצת, אבל אני מאמין בקוג'וק, אני מאמין שם בבית שבע ובית הרבשליים, שכן, הם יכולים להתעשת.
2: אגב, יש סיכוי שהם ילחמו על גנדלמן, שנראה שהוא רוצה לחזור לארץ.
0: לא, בזה, אולי מכבי תל אביב.
2: אתה אומר לבאר שבע הוא לא יבוא.
0: אם יש קבוצה, זה לא שהוא לא יבוא, זה לבאר שבע לא תכנס להפתקה כזה של מיליוני יוקרו ושכר גבוה.
1: אתה יודע, זה קבוצה יחידה מכל הזמנים שיש להם שלוש חלוצים זרים. שביעו שלוש חלוצים זרים.
2: תשמע, סלובו, אתה ארכיון מהלך.
1: איזה ארכיון? מה ארכיון? אתה רואה את הדברים, אבל...
0: זה האתגר,
1: זה האתגר
0: של
1: הרבים,
0: מה לעשות.
2: תגיד לי, הקרדיט של הקבוצה, תראה, הרחוב הספורטיבי בבאר שבע, הוא נורא מזכיר לי את מכבי חיפה. בסדר? יש לו את הצבע שלו, יש לו את האמוציות שלו, זה על גבול הדת בשושן הבירה, מה שנקרא. באמת, בבאר שבע זה... הפועל באר שבע זה הרבה בבאר שבע, בשביל כולם. ואני חושב שכאילו אחרי השנה שהם עשו, פתאום ההפסדים האלה, מתי לדעתך אוהדים התחילו לאבד סבלנות? כי כרגע הגיבוי נראה שהוא די מוחלט.
0: אני לא רואה מצב כזה שהקהל יאבד סבלנות, אני ממש לא רואה את זה קורה.
2: כן, או חלופות?
0: ברור שאם אנחנו נראה עכשיו רצף הפסדים, זה משהו אחר, אבל בסוף הנקודה הוא לקח חליפות בהפועל באר שבע, וכולם יודעים שהמשימה הזאת של אירופה וליגה זאת משימה שהיא קשה מאוד, וצריך להתעלות כדי לעבור אותה בצורה טובה. אני לא רואה מצב ש... יאבדו את הסבלנות, עצם זה של כל הליפות בעונה שעברה זה הגיע את כל האוהדים, ברור שכולם, אתה יודע, מאוכזבים, גם בו, גם מבחינת העידוד אתמול, הייתה אווירה טובה בטרנר, הקטע שהוא שגם אחרי הפיגור האוהדים עודדו, והבינו שזה פשוט יום חלש, אבל אתה יודע, גם להפסיד צריך לדעת, ואם לא, אופיר מרדנו זה יכול לגמרי הרבה יותר רע, 7-8.
2: אגב, ואם זה היה נגמר, רגע, ואם זה היה נגמר 7-8, היינו מדברים אותו דבר?
1: לא, אי אפשר לדעת.
2: לא, מי שחי את הרחוב הספורטיבי בבאר שבע...
0: לא ברמה של פיתורים, זה ממש לא, אבל אין ספק שזה היה...
1: אבל זה מבחן גם לאוהדים. אוהדים גם למבחן. לקחו אליפות, לקח מאמן, לקח גביע, חיזקו פה קבוצה, השקיעו כסף, הם הולכים עכשיו לאירופה, אם יחשבו עכשיו שיקחו אליפות בבאר שבע, אני חושב שלא. לא בגלל...
2: סלובו, לפני חודש ישבנו כאן כולנו ואמרנו, באר שבע מועמדת מספר אחד לאליפות.
1: אני אגיד לך משהו, אני עברתי את הסרט הזה. עברתי הסרט הזה במכבי חיפה, לשחק באירופה. כל פעם שלקחנו אליפות, עפנו מאירופה. ושלא לקחנו אליפות, היינו באירופה. להגיע מיום חמישי לשחק, ביום רביעי, ולעשות מחר טיסה, ולשחק ביום ראשון או יום שני, ולטוס עוד פעם, זה אין משחק בית.
2: חלק הקשה זה לשחק באירופה, ואז לבוא לנסוע לטבריה.
1: אנחנו קבוצה ישראל,

0: ליט לא מוכנה לשחק באירופה ובליגה אותו דבר. וזה פה זה מבחן. הלוואי, הלוואי, בעזרת השם, שקוג'וק הוכיח לנו אחרת. אני רוצה לראות מאמן וקבוצה, והם התחזקו עכשיו, שיכולים לשחק בשתי מסלולים אותו דבר. וזה מה שמעניין אותי לראות. ופה אנחנו צריכים להוריד כובע לפני הבר שבע ואוהדים ומאמן ואלונה והכל וזה, ומתנהלים כמו שצריך, ולפעמים זה לא הולך כמו שצריך. לפעמים יש משחקים פחות טובים וזה, אבל בר שבע, אם הם ייתנו לנו הצגה טובה באירופה, ופה...
1: יסתרחו להם, וזה, אתה אומר. אז, אם כן, הם לא יקחו אליפות פה, אבל באירופה ייתנו עונה יפה...
0: כן, אז אין מה לעשות.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך שממש חבל שישראל עדיין לא מארחת פה. אני חושב שזה יכול לעשות לנגב ברור. מאוד טוב, לאוהדים בבר שבע מאוד טוב. יש גאוות יחידה נורא גדולה בנגב כנגב, ואני חושב שההגעה של קבוצות אירופאיות, לטרנר, הוא היה יכול להיות דבר באמת מדהים.
0: חבל שאין לנו מגרש של 50,000 איש במשחקים.
1: אני לא חושב שבאר שבע עדיין בנויה למגרש גם של 40,000.
0: באירופה?
1: כן, תתפלא.
0: באירופה.
1: לא, באירופה זה נחמד.
0: גם אני הייתי.
1: אבל איפה לכם והחמה? בסדר, אבל בוא תראה בעונה רגילה, שבו היא לא מתמודדת בוודאית לאליפות. לא תמיד, טרנר מלא, מה לעשות? אני הייתי כמה פעם במשחקים.
0: תגיד לי, סבא, סבא, אני חושב ששיחקו במגרש אחר. כן. בשביל האוהדים, נכון?
1: בסדר.
0: בשביל זה, זה אותו דבר גם בר שבע. אם היה לנו מגרש של 50,000 איש, אין לנו פה מגרש. אז יכלו באירופה לשחק במגרש
1: הזה. אבל לא יודע אם אתה בונה מגרש בשביל פעם ב... טוב, אנחנו נחזיק אצבעות לפועל בר שבע, אנחנו פשוט נורא אוהבים את רן קוז'וק, אז... חיבה עמוקה ומיוחדת לאיש.
0: הוא בהשאלה, הוא חוזר.
1: מה? הוא בהשאלה, אתה אומר? הדרת לא תיתן לו לחזור כל כך מהר. הדרת, נראה לי, הדרת התאהבה
0: בבאר שבע. אנחנו נתניאתים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לצאת החוצה בשביל להצליח.
1: כן, הכל בסדר גמור. איציק, שנה טובה.
0: שנה טובה, איציק.
2: שנה טובה, חבר.
1: תודה רבה, רבה, רבה, רבה. סלובו, היה לנו שעתיים סופר מעניינות.
0: זהו.
1: כן, הנה, תסתכל, נשאר לנו כמה דקות.
0: ריאל מדריד אינטר, אי אפשר לדבר.
1: יאללה, קדימה, דבר, יש לנו כמה דקות. ריאל מדריד אינטר.
0: זה מאוד מעניין.
1: היום מתחילה ליגת האלופות.
0: מאוד מעניין, אינטר עם שלוש בלמים, הביאו את הבלם, אתה יודע, מאקאג'י, מסלטי, ממנצ'סטר סיטי. אז ריאל מדריד הבינו קונאטה מליברפול, הביאו קוקוריה, הביאו דון פריז מאינטר, הביאו מגן ימני, שתי קבוצות טובות.
1: ומי לדעתך תנצח?
0: מוריניו. אני חושב שריאל מדריד יש להם התקפה יותר טובה, אבל טורם ומרטינס בכושר טוב, והכל יכול להיות איפה משחק? בברנבאו.
1: נכון.
0: אני חושב שריאל מדריד יכולה עם מוריניו ללכת עד הסוף, ויש להם קבוצה טובה.
1: אני חושב שריאל...
0: בלינג גם בכושר טוב. מוריניו בא לשם לעשות סדר.
1: אבל המשחק פתיחה הוא משחק קשה.
0: הכל משחק.
1: אומרת, אתה פותח עכשיו, זה משחק לא פשוט לפתוח איתו. למזלם הוא בבית. למזלה של ריאל הוא בבית, אבל אני לא בטוח שהקיץ שריאל עשתה יעזור לה. אני מקווה, אני לא בטוח שהקיץ הזה היה כזה טוב איתה.
0: אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על השחקנים, שחקנים, שחקנים. מה עם מאמן? תשמע, החיזוק הכי גדול בריאל מדריד זה מאמן. זה לא יכול להיות שאמבפה שנה שעברה לא משחק טוב, פתאום הוא מגיע לצרפת והוא מלך שערים ומשחק מצוין. אז אני אומר, מאוד חשוב איך מוריניו יחבר את הויניסיוס, בין גם אמבפה, דיומנדה שקנו אותו ב-125 מיליון דולר, וכל השחקנים האלה. ואני חושב שהוא יש לו יכולת, שחקנים עושים לו חשבון, והוא מאמן מצוין בשביל הדברים האלה, כמו
1: שצ'מפיונס ליג. מביא מאמן כזה בשביל הצ'מפיונס.
0: ברור. לא היה להם מאמן שנה שעברה, שזה עזב.
1: אין ספק.
0: צ'אבי עזב. אתה יודע, לא היה לו ניסיון, בא מלבר קוזן, בא לריאל מדריד. תראו חבר'ה, אני אגיד לך משהו, אני מאמן. זה לא אותו דבר לאמן ריאל מדריד ובירמינגהאם או לבר קוזן או אתה יודע, או מכבי תל אביב ולאמן את הטבריה. אתה יודע, זה אחרת לגמרי. ההתנהלות שלך מול השחקנים, אתה...

0: צריך להיות, זה, אתה לא יכול להביא את ה-DNA שלך מקבוצה קטנה לקבוצה גדולה. אתה אמר, צריך להיות מוכן לדברים האלה.
1: אמר דולב חזיזה בסרטו, בסרט שעכשיו הוא עשה, אני ממליץ לך לראות הסרט, מדהים, okay. מדהים, באמת מדהים, כאילו קצת על הכדורגל, מה שנקרא okay. זום אין על הכדורגל.
0: Okay.
1: הוא אומר, תראה, שיחקנו נגד פריס סן ג'רמן.
0: Okay.
1: נאמר מולי.
0: כן. Okay.
1: הוא אומר, כשאתה משחק מולו, אתה מבין שאנחנו משחקים משחק אחר לגמרי. הוא מעביר את הכדור, ואצלי המוח עוד לא נתן פקודה לרגל מה לעשות, והוא כבר עבר אותי. הוא אומר, אני עוד לא נתתי בכלל המהירות שהם משחקים וחושבים, כשאני נותן את הפקודה לגוף, הרגל זזה, והוא כבר 10 מטר קדימה, בכלל.
0: כמה חזיזה מרוויח?
1: אני לא חושב, 400 אלף דולר.
0: וכמה נאמר מרוויח?
1: אני לא יודע, אני מתעצמי שכמה עשרות מיליונים.
0: אז כל אחד, אתה יודע, צריך
1: לא, בסדר, אבל הוא מדבר, כי אתה אמרת לאמן את זה ולאמן את זה.
0: זה לא אותו מקצוע. כמו, אתה יודע, שאני אומר, וכמו מכבי תל אביב, היום דור פרץ בשבילנו שחקן הכי טוב בארץ, והיה בחוץ ובחושי שיחק באיטליה, נכון? אצילי הוא שחקן הכי טוב שלנו, היה בניקוזיה,
1: ובחוש שיחק אבל וחפוי ראש.
0: לפעמים אנחנו ישנו את השכונה שלנו, ישנו את הליגה שלנו, ולפעמים יש שחקנים שטובים רק לליגה שלנו, שיוצאים החוצה, צריך אופי אחר, צריך מנטליות אחרת, וצריך, אתה יודע, כל זה, מה שאנחנו מדברים על האקדמיה, ואיך אנחנו מגדלים שחקנים צעירים, ומה אנחנו עושים להם, ואיך אנחנו עוזרים להם, שם אנחנו נסתכל, ושם אנחנו יכולים לשנות את הכדורגל.
1: מאחר והכל מוקלט, מי זוכה בליגת האלופות? אין פרסים בסוף.
0: תראה, אני אוהב איך ברצלונה משחקים וזה, אבל היום פאריס סן ז'רמן קבוצה עדיין הכי חזקה, ואני חושב שריאל מדריד יהיו חזקים שם, ובן שלי, תשמע, דולב, הוא אוהד ריאל מדריד, אבל אם הייתי אומר אחרת,
1: הייתה מסתבך פה.
0: כן, הייתי מסתבך.
1: סכסוך עסקי.
0: אז אני צריך ללכת עם ריאל.
1: תרגע עם ריאל, תרגע. גם בחדר הפקה אומרים לנו רק ריאל. הנה, אז אני אלך קונטרה. ברצלונה. אני פשוט לא מסוגל לתת לפריז, אני מתנצל. אני לא דובר את השפה. שונא ערבית. טוב, חברים.
0: יאללה.
1: תודה רבה רבה רבה לכם. תודה רבה לאבי מרום שהטכנאי. תודה רבה להפקה משה סחרו וניר אייכל. סלובודן דרפיץ' האגדי. היה לי כיף ועונג גדול. היום באתי בלי הילד. אין מה לעשות. אילוצים. תודה רבה לכם המאזינים. אנחנו ניפגש אגב היום בערב שוב. ערב סליחות. 11 בלילה. שידור חי ברדיו 90. אל תלכו לשום מקום. תודה רבה לכם. שנה טובה.

באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי הערב כאן ברדיו 90 הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים היום החל מהשעה 11 בערב ואל תוך הלילה שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו סליחות ברדיו 90

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: תשעון FM.

0: באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי הערב כאן ברדיו 90 הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים היום החל מהשעה 11 בערב ואל תוך הלילה שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו סליחות ברדיו 90 אדון סליחות ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב 90 FM? עבדכם הנאמן ערך לכם מוזיקה מעולה לערב? אנחנו מתחילים עם אושר כהן. יום הולדת. אפרופו יום הולדת, יותר מוכן לספר לכם מי חוגג יום הולדת אצלנו במוזיקה העברית, ובכלל, תישארו איתנו.

היה לנו ויכוח כאן באולפן, אמרתי נעלה את זה לשאלה ותעזרו לנו אתם, מה אתם חושבים, מה אתם עושים, מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם נכנסים הביתה אחרי יום עבודה? מורידים נעליים, פותחים מקרר, נשכבים על הספה. נשמח מאוד אם תשלחו לנו את תגובתכם. 054-90-90-539 זה הוואטסאפ שלנו. מה אתם עושים כשאתם נכנסים הביתה אחרי יום עבודה? בואו נשמע ברקע, ברקע עוד היה 10 רמות מעליו. זו כבר אגם בוחבוט ומיסטרמיס, סיפור חיי.

מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם נכנסים הביתה אחרי יום עבודה? שילחו לנו 054-90-90-539, אנחנו רוצים לשמוע.

0: מה אתם עושים כשאתם נכנסים הביתה אחרי יום עבודה? מה הדבר הראשון?
1: יושב עם הבבונים שלך כל
0: הערב. הרוב רושמים פה בינתיים שהם נשכבים על הספה. בואו נראה מה זה יעשה באחוזים. שילחו לנו, 054-90-90-539. בואו נשמע מה אתם עושים.
1: מה

0: שפתיים.
1: נוגה אומרת שדבר ראשון שעושה מורידה תיקים, חיבוקים ונשיקות לילדים, ואז רצה לשירותים. אוקיי, כל אחד וה... הכל טוב?
0: ליגולת השמש.
1: בואו נשמע מה אתם עושים כשאתם חוזרים הביתה אחרי יום עבודה. הדבר הראשון שאתם עושים, ספרו לנו. 054-90-90-539.

אוריה אומר שהוא ישר הולך לישון, נכנס הביתה וישר הולך לישון. נחמד, אוריה. ספרו לנו אתם, מה אתם עושים כשאתם נכנסים הביתה אחרי יום עבודה? מה הדבר הראשון? 054-90-90-539

0: מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם חוזרים הביתה אחרי יום עבודה?
1: הלופה זה קשה מאוד ואין שיטה.
0: נכנסים להתקלח, אוכלים, מורידים נעליים, שוכבים על הספה, תנו לנו את האופציות.
1: פשוט עבודה, אבל אם הוא שוב הולך אז את נפגע.
0: 054-90-90-539, ספרו לנו.
1: הלילה.

0: אלה כבר ססון שאולו ורועי אדם מתוך מופע לייב במנורה אבי התחול. מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם חוזרים הביתה אחרי יום עבודה? ספרו לנו 054-90-90-539.
1: היית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם מצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומן של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה, נכנסתי לראות בגי ים, חפש לי מסעדות, לתת עם איזה ריבון שנראה טוב בתמונות, שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים, טלוויזיה שנשכח לחפות, אין טיבי, תחת לא תואבי, נשמע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למחוק את האיץ שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך כמותה,

תמר ריילי, חדש חדש חדש, משוררת.

אנחנו ממשיכים עם אושר כהן, כולם גנבים. מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם חוזרים הביתה אחרי יום עבודה? מה הדבר הראשון? שילחו לנו 054-9090-539.

0: אלה עומר רואי וגל אדם, לילות יפים. אנחנו כבר מסיימים שעה ראשונה של עושים ערב, מספר פרסומות וחוזרים.
1: לא יפה, באמא.

0: לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי, הערב, כאן ברדיו 90. הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה, ברחוב גד מחלוף 1, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90.
1: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: היי, ככה שום מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: 90 FM.
10: באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי הערב כאן ברדיו 90, הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל

עזרו לנו לפתור את הוויכוח שלנו. מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם מגיעים הביתה אחרי יום עבודה? מורידים נעליים, פותחים מקרר, שוכבים על הספה, שוכבים על המיטה. מה אתם עושים? ולשום

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ג'סטין טימברלייק, Rock Your Body.

לשאלתנו, מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם חוזרים הביתה אחרי יום עבודה? אז התשובות שלכם הם בסך הכל הכללי מורידים נעליים. ממש קהל אסתטי אתם. מורידים נעליים ו... גדול. Rock your body. זה כבר בוב סינקלר. World Hold On. 20 ל-10 בדיוק.

0: This is your Nigel Amber.
1: עושה לי את זה שכל הסצנה בזעזוע, הקהל צריך לשתות כוס מים, הוא לא רגוע, יצאתי מהריבוע.

90 FM. באנו לזעקות את הרבים. שידור סליחות מיוחד בשידור חי הערב כאן ברדיו 90, הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה ברחוב גד מחלוף 1 שבשכונת ותיקים. היום החל מהשעה 11 בערב ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות ברדיו 90.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושתים.

0: קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קו 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: התעשייה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: 90 FM.

כסף, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחב

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשינגים אל מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתער עם כן

0: היי, הערב, כאן ברדיו 90, הישר מרחבת בית הכנסת הגדול בנתניה, ברחוב גד מחלוף 1, שבשכונת ותיקים. היום, החל מהשעה 11 בערב, ואל תוך הלילה, שידור סליחות מיוחד בנוסח יהדות לוב, עם החזן יצחק בן דוד, אלון דבוש ופייטנים נוספים, מלווים באנסמבל אור שלום על נגניו. סליחות, ברדיו 90. אדון הסיר
1: תשעים FM.

0: ערב טוב לכם, מאזינות מאזינים. 11 בלילה, וואו. זה בתקופה הזאת של השנה, 11 בלילה זה 12 בצהריים.
1: בתי הכנסיות מלאים.
0: ערב טוב, יוסי מחלוף.
1: ערב טוב, ניר אייכל. אנחנו כאן ברחוב גד מחלוף.
0: ותיקים, נתניה.
1: אגב, על שם יהודי יקר, גד מחלוף. אנחנו בבית כנסת הגדול, בית כנסת להבין בשיכון ותיקים, בערב סליחות בנוסח יהדות לוב, בשיתוף אור שלום, במופע לך אלי תשוקתי. אתה יודע, ניר, הפיוטים בנוסח יהדות לוב, הניגונים שלהם הם ניגונים של עומק. כלומר, הרעיון בניגון ביהדות לוב הוא להחדיר בעצם את המילה לעומק הנשמה, לתת לה את הכבוד ואת המקום שלה, ומצד שני לתת לך להיכנס בשמחה. אומר הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וגאון לברכה, יש לקבל את החג בשמחה גדולה, ושמחת בחגיך אף בראש השנה, ותקעתם בשופרות בכסה ליום חגנו. כלומר, מראש מראש מראש יש לקבל בשמחה, ואנחנו ביהדות לוב נוהגים לקבל את החג ואת הסליחות מתוך תחושה של ואתה בחרתנו מכל העמים. הפיוטים האלה הם עוברים מדור לדור. אתה יודע, אתה תראה כאן אנשים,
0: תשמע, אני חייב להגיד לך, אני שמעתי פה את הפיוטים ואת הבלנסים ואת הכלים, הכלים, הכלים האלה, שאוטוטו הם יתחילו לנגן כאן ממש בעוד שתי דקות ולהתחיל את הערב הזה.
1: אתה יודע, יש כאן הרבה כלי הקשה גם, בעיקר אגב, כי ככה היה להם פעם.
0: אבל יש פה את הצ'לו והקנו והכינור.
1: ואז יש לך את כלי המיתר, מה שנקרא, שהם נותנים את העומק, את הנשמה.
0: ממש, ממש.
1: ואתה יודע, הקנון פה, אתה רואה אותו, באמת אי אפשר שלא להתפעם ולא להיות נפעם מהדבר הזה. אני אומר לך, תראה את האנשים,
0: כלי מרשים מאוד.
1: הם מתקבצים פה בלילה. יש לנו אגב כאן, אנחנו מזמינים אגב את כולם, כן? ומי שלא יכול להישאר איתנו כאן ברדיו, יש כאן ספינג', כמובן אי אפשר להתחיל בלי ספינג' ובלי בוריקה, כן, כן. אי אפשר, זה חלק מהעניין, לשבת סביב שולחן, קצת פיצוחים, קצת לנשמה, קצת לגוף. אתה יודע, על ראש השנה אומרים חציו להשם, חציו לכם, קצת לכאן וקצת לכאן. ואנחנו ברדיו 90 מכבדים את המסורת, מכבדים את הקהילה, לוקחים את הדבר הזה, ויצאנו לכאן, לבית הכנסת הגדול, הקמנו לנו את העמדת שידור, שאת השידור הזה אני בעזרת השם מעביר ביחד עם עורך דין אלי אורגד, ואיתך אני רייפל, איסחרוב שכאן על הצד הטכני,
0: אבי מרום באולפן,
1: צוות גדול, צוות גדול שמבין את החשיבות ואת המסורת ואת הערכים. ואנחנו ממש בעוד כמה דקות, ואנחנו נסביר לכם, יהיו את הפיוטים, אנחנו נגיד לכם עכשיו איזה פיוטים, אתם תבינו, אתם פשוט לא תוכלו לצאת מהרכב או פשוט תדליקו את זה חזרה במחשב או ברדיו.
0: אז תתחיל להגיד את הרשימה, אני אגיד שאנחנו בערב הזה מתחילים כאן באמת עם ה... אפשר לקרוא לזה סוג של תחזין הטריפולטאית, שכולם מסביב לשולחנות, עם הערק והבירה והפיצוחים וכל המסביב, וכמובן התזמורת הזאת, שתכף תתחיל לנגן כאן, ואתם תבינו.
1: אור שלום עושים המון כדי להנציח.
0: תבינו איזה יופי הדבר הזה.
1: ולשמר מסורת יהדות לוב, אנחנו נתחיל בשופט כל הארץ, שואף כמואבת, אחות קטנה, אחות קטנה, אי אפשר בלי אחות קטנה, שזה בעצם פתיחה, שפל רוח. יא שמה הביאוך, אוכיל על האל. אתם יודעים, אני עכשיו אומר את המילים, ואיך שאני אומר אוכיל על האל, אנשים שומעים אוכיל על האל.
0: מתנגן בראש.
1: וכן, מתנגן בראש. לך אלי, לך אלי תשוקתי.
0: בנוסח לוב, שזה לא...
1: בנוסח יהדות לוב, יש הרבה נוסחים התימנים.
0: התימני, נכון, שמאוד מוכר.
1: המרוקאית, נוסח יהדות לוב, אסלי.
0: רק השבוע בפרלמנט ניגנתם את הנוסח הזה, וזה יהיה כאן עוד מעט בלייב.
1: שמה קולי, שמה קולי, אשר ישמע בקולות, והאל המקבל תפולות. אדוני בקול שופר, עת שערי רצון, כמובן עת שערי רצון, יהדות לוב שרה אותו גם בראש השנה וגם בכיפור.
0: Okay.
1: רוב היהדויות שרות אותו רק בכיפור. אנחנו גם בכיפור וגם... אנא בקוראנו, אנא בקוראנו. אדוני, שמעתי שמעך יראתי.
0: זה כבר, אתה מתחיל לשיר עוד לפני שאתה מגיע ל...
1: תשמע, אדוני, שמעתי שמעך יראתי. חזן בוחת נשמתו, כי הוא באמת ירא. הוא באמת מפחד. אתה יודע, אם אתה תשאל את אלי, הוא יספר לך על הדבר.

0: דמעות שעומדים בעיניים של החזנים. תשמע, זה משהו שאי אפשר להבין. אדיר ונאור, אדיר ונאור, בור אדוק וחלד, מי אל כמוך נושא עוון, לך אדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, אדון הסליחות, ירושלים למוגך, להקדיש את קדוש יעקב ואת אלוה ישראל, להקדיש את קדוש
1: יעקב. חלק מהדברים האלה שאתה אומר כאן זה באמת דברים מתוך הפיוטים, וחלק זה חלק מהדברים שאנחנו שומעים בסליחות, הרי גם ככה.
0: אלה פיוטי סליחות, אחד משמעית פיוטי סליחות, חלקם אגב נאמרים
1: בסליחות עצמם, בדיוק.
0: וחלקם הם פיוטי חג, כן. אלוהי, אל תדינני כמעללי. אנחנו בעצם, אני אומר לך, חזנים בוכים את נשמתם, אל תדינני כמעללי. אתה אומר, תשמע, אני יודע, אם אתה תשפוט אותי לפי מה שבאמת עשיתי, עבוד לי.
1: אוי ואבוי.
0: אז מראש אני מתחיל בבקשה שאומר, אלוהי, אל תדינני כמעללי. משפטים מאוד עמוקים, וכל טריפוליטאי יגיד לך שאין ערב שלא ייסגר תמיד באותו פיוט, אל נורא עלילה, שהוא בעצם הפיוט שסוגר את צום יום הכיפורים, ובעצם פותח את תפילת הנהילה, הוא לא סוגר את הצום, הוא פותח את תפילת הנהילה, אתה תראה אותם שרים, כולם יחד, כן, מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בסרונה הגאולה, בשעת הגאולה, ואתה יודע מה? והמשפט אחד קודם, שכולם נורא אוהבים אותו, תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות. הבנים והאבות, בדיצה ובצהולה, בשעת הנהילה. אגב, תודה, אנחנו נמצאים ברחוב גד מחלוף, ואחד החזנים הגדולים של בית הכנסת זה משה מחלוף, בן לאותה משפחה של פייטנים, חזנים, אנשי ספר ורוח, שבעצם במשך שנים משמרים את המסורת הנפלאה הזאת. ואנחנו נתחיל תכף. אנחנו רק נגיד שאנחנו לא נפריע לשירים, אנחנו נדבר בין לבין.
1: כן.
0: בשירים עצמם, בפיוטים עצמם, אנחנו ניתן לכם לשמוע, יהיה לנו קשה. יש לנו מה לומר. זה פורט לנו,
1: נשתדל לעשות את זה.
0: נשתדל, בין לא מתחייב. זה פורט לנו על נשמתנו, אתם שומעים כבר את הכלים, אוטוטו מתחילים, ומקבלים מה שנקרא צורה. אגב, יש כאן שבעה נגנים, אתם צריכים להבין איזה הרכב, בסדר? רק שנבין, שבעה נגנים, יש כאן פייטנים, יש כאן פייטנים שבאו להנעים לכם את הזמן. אז אם בא לכם, קצת טעם של פעם, בוריק עם ביצה, בוריק עם תפוח אדמה, ספינץ'.
1: המעורב, מה עם בוריק מעורב?
0: שכחתי את המעורב. זה חלק גדול. הנה, אנחנו נעביר את השידור.
2: שיקון ותיקים.
0: לחברים באור שלום.
2: בנתניה.
0: שממש ברגע זה מתחילים.
2: תודה רבה לכם.
0: את המופע, ואנחנו נודה באמת לאור שלום.
1: עד שהם יתחילו את השיר הראשון, ככה נגיד שזה באמת, יש כאן כלים שזה כל כך מרהיב לראות, והאנשים שמגיעים לכאן לחוות את הדבר הזה, ובאמת העדה הזאת בנתניה היא נמצאת בהרבה שכונות, אבל ותיקים זה ללא ספק אחת השכונות ככה, שבאמת מכאן יצאה באמת הקריאה הזאת. יאללה, בואו נתענג על הצלילים קצת.
0: שופט כל הארץ.

0: תודה רבה חברים.
1: הפיוט הראשון?
2: כן, הפיוט הראשון.
0: של עמותת אור
2: שופט כל הארץ. ועכשיו אנחנו נעבור לשואף כמו עבד.
0: ועד בית הכנסת, שברוך השם אנחנו עושים פה מסורת ארוכה, עד כבר יותר משלוש שנים. תודה לכל השותפים,
2: השנה הרביעית שהאירוע פה מתקיים.
0: השם יברך אתכם.
2: מי יודע, גם אנחנו אולי נתחיל.
1: נתחיל מסורת, אתה אומר.
0: ונזכה לשנה טובה ומבורכת.
1: אמן.

0: אחות קטנה, אחות קטנה אחד הפיוטים, לא אלה?
1: כן, מה אומר עשי אחות קטנה לנו? תסתכל בשיר, תשמע את המילים.
0: אחות קטנה תפילותיה, עולה ואורחה, תהילותיה, אל נרפנה למחלותיה.
1: נו, רפואה שלמה. מה מבקשים?
0: אבל יש הרבה דברים.
1: נכון, אבל מה מבקשים בעיקר?
0: תכלה שנה
1: וכילותיה. תכלה שנה וכילותיה.
0: זה רק בבית האחרון.
1: אבל רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, במיוחד לחיילי צבא הגנה לישראל, שעשו רבות למען המדינה.
0: אמן, בריאות הגוף והנפש, אנחנו תכף נתחיל את שפל רוח. כן, החיילים, אתה יודע, רק לפני יומיים היה פה מקרה מאוד עצוב.
1: נכון.
0: פלל בריאות הגוף והנפש. תשמע, אלי, יש לי צמרמורות, תסתכל, אמיתי, תראה את האור שלי.
1: ומה זה מזכיר לי?
0: נעץ אבא שלי.
1: חמש בבוקר, סליחות, סליחות רבי גדו, סליחות.
0: תזכיר לי את סבא שלי, אנחנו ברחוב גדו.
1: נכון, אנחנו נמצאים ברחוב של הסבא שלי, אבגד מחלוף.
0: שם היה עמודי התווך של הקהילה פה.
1: נכון, הוא היה גר פה, ואני רואה את הבית שהסבא שלי היה גר פה, ופה הישיבה התיכונית שבה למדתי.
0: היית רשום.
1: זה הבית כנסת, לא, למדתי, וזה הבית הכנסת.
0: הגדול.
1: יש פה שישה עמודים, יוסי, על מה?
0: על ששת ניצולי השואה, ושש להבות בצד השני.
1: ואני מבין שהבית כנסת היום זה רק בית כנסת של הקהילה.
0: טריפוליטאים.
1: זאת אומרת, סגרו פה את הכניסה לישיבה התיכונית.
0: נכון.
1: איזה בית כנסת.
0: כבר הרבה שנים.
1: יש פה מניין, הכל, באים הרבה מתפללים, מספר לנו מעט על בית כנסת יוסי.
0: המון, המון מתפללים בבית הכנסת. יש פה שתי בתי כנסת, יש קטן ויש גדול, ויש כאן כל שבת בבוקר, כמובן.
1: אח של אבא שלי בהנהלה, משה, נכון?
0: כן, כן, משה. יש כל שבת בבוקר גם קידוש עם דבר תורה, מאוד נעים, עושה אותו משפחת בריגה. ואנחנו...
1: אני לא רוצה להשתחצל, אבל ראיתי משה מחלוף, אח של אבא שלי, ראית את הצדיקות המחלופית. פשוט לא יורמן כי סופר, אני רואה פשוט את הצדיקות במשפחה שלנו.
0: הלביש אותי בבר מצווה.
1: אני רואה אותו, אני רואה אותו שיבדל לחיים טובים וארוכים, אני רואה את הדמות של אבי, שיבדל לחיים טובים וארוכים.

0: תודה רבה לכם חברים. אני רוצה להזמין איזה סיבוב קטן. בחור בשם איציק חדד. אנחנו מקיימים בעזרת השם ביום חמישי הבא, בדיוק עוד שבוע, מופע סליחות כזה, עם סיפורים מיוחדים על המסורת של אבותינו, על על ההתבוננות בהורים ובסבים, בסבים ובסבתות שלנו. ואנחנו נשמח לראות את כולכם ממש שבוע הבא, יום חמישי, לפני יום כיפור הגדול והנורא. תודה רבה, איציק. באולם הרוביז בנתניה. איפה האצטדיון? אצטדיון מרים, ממש מתחת.
1: ערב טוב לכולם. טוב, אני שמח להיות כאן. המקום הזה מאוד מאוד מוכר לי. עד הקורונה היה פה תהילים בכל יום חמישי. והייתי מגיע לפה עם אבי זיכרונו לברכה. וזו ברכה גדולה. שהיינו מגיעים לפה כי הוא היה חולה באלצהיימר, וברגע שהיינו נכנסים כאן בשער, אז המחלה פשוט הייתה נגמרת לה, והיה לנו 3-4 שעות של קורת רוח, אז אני מכיר תודה למקום הזה, ובואו נתחיל. מכיוון שביום חמישי הבא זה יהיה כמה ימים לפני כיפור, אז קטע קצר, ברשותכם קצת שקט, יש לי מיקרופון, אין לי כלי נגינה, אז בואו תהיו איתי. מנהג יפה יש בשכונה שלנו בנתניה. מספר ימים לפני כיפור, כמה חבר'ה מקימים דוכני אוכל עם ספינס ובוריק, שכל הכנסותיהם עוברות למשפחות נזקקות. כשטעים לך, הלב מתרחב, ואתה מוותר על העודף. אתה יודע לאן הכסף הולך. יומיים לפני החג מצטרף דוכן כפרות. עד לפני כ-10 שנים היו תרנגולים מרחפים מעל ראשי המחופרים. עם השנים התעדנו הבריאות והבינו שיש בכך צער בעלי חיים של ממש. לכן את התרנגולים החליפו מעטפות כסף. יש כאלה שכדי להפחית חרדות הולכים לפסיכולוג ומשלמים 450 שקלים לשעה. אין לי בעיה עם זה, עד רבה, טוב וראוי בעיניי. אנחנו צפופי הפיגמנטים לעומת זאת מעדיפים להשיג את אותו אפקט על ידי אכילת בוריק, ספינס, סיבוב מעטפה מעל הראש, וכך נרגעים. זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: כן.
0: לך אלי תשוקתי.
3: אלי, אתה זוכר את התהילים כל יום חמישי כאן?
2: בטח, הייתי, הבאתי את אבא שלי פעם אחת לפה.
3: נהנה.
2: הוא היה בא לפה הרבה, יחד עם הדוד שלי יצחק, עם הדוד שלי דוקטור יצחק בן גד, הם היו שרים וקוראים פה בתהילים, אתה יודע שתהילים, שאלתי את הבת שלי לפעמים, תגיד לי, מה זה התהילים הזה ביום חמישי? אז אמר לי, בלוב, היו צריכים לתת לאנשים שיוצאים בבוקר לעבודה, בערב לחבר אותם ליהדות, אז הם מחברים אותם ליהדות.
3: חוד שבת.
2: אז נותנים להם קצת פול, קצת חומוס, כוסית ערק, קצת, אתה יודע, בוריק, והם היו באים כולם, ואז הם מחברים אותם ליהדות. כדי שהקהילה תמשיך להישאר. מה השיר עכשיו עושים?
3: אוכל עליהם.
2: אוכל עליהם.

אצל יהודי לוב הסליחות שחול לשילול והסרט אמת תשובה אינם רק סדר תפילה, אין מסורת שלמה עם מנגינות, מוסכים ופיוטים שעברו מדור לדור. עוד לפני עלות השחר היו מתפללים מתכנסים בבית הכנסת, לעתים בחשיכה כמעט מוחלטת, וקולו של החזן היה פותח את הלב לפני שפתח את הסידור. קהל היה משיב יחד בניגון הלובי המיוחד, שיש בו גם געגוע, גם יראה וגם תחושה עמוקה של קהילה. בבתי הכנסת של יוצאי לוב אפשר להרגיש עד היום את החיבור לטריפולי ולערי הקהילה הישנות, את הפיוטים, את אמירת י' ג' מידות הרחמים, השם השם אל רחום וחנון, ואת התחושה שאדם אינו עומד לבדו מול בורו, אלא יחד עם אבותיו, משפחתו.

משהו בסליחות הלוביות שהוא מעבר למילים. זה קול שמגיע מהבית של סבא וסבתא, מבתי הכנסת של צפון אפריקה, ועובר עד לדור הצעיר בישראל. ברגעים האלה, המסורת אינה זיכרון מן העבר. היא חיה, נושמת ומתפללת.

0: حتى يخلميني سفتشا حبيبي
1: ما شو عمر عشان
0: ومخرج
1: ما شو احنا عاملين بالكنيست של
0: مكتنين
1: يا دكلو
0: هم وتلميذهم بكل الشلاهم
1: مخرج اتحاد الاحد
0: لسنه طوبه مبارخه كل الايشيون
1: امين
2: بكل
1: شركه الكنيست ونوحل احزكت بتي الكنيست
0: ومبارخين
1: كانوا متطللين
0: راديو 90 تودا ربا
2: تودا لكم
0: كل الايشيون وبرخوت لسنه طوبه ومبارخه
3: امين امين
1: امين امين
3: امين طيب حبايرين
2: عمرين لادوناي بكل شفر
3: בוא, בוא, בוא, בוא, תסתובב. עוד לא ללכת. שנייה אחת, שנייה אחת. אני רוצה להגיד כמה מילים ברשותכם. זוהי השנה השלישית שאנחנו זוכים לקיים את הערב המיוחד הזה לקהילה המיוחדת הזאת, בבית הכנסת המיוחד הזה, שנקרא בית כנסת הגדול, או כמו שאנשי ותיקים קוראים לו, הגדולה. אני, תודה לאל, זכיתי ששתי הסבתות שלי גרו בשיכון ותיקים, ואחריהן באופן טבעי הילדים שלהם, הדודים שלי, דודה מרים, דוד יוסי שנמצאים פה, דודה גולדה עליה שלום. כאחד כזה שמכיר היטב את האווירה בחגים, אני יכול להעיד על חג אחד בוודאות. מי שלא ראה שמחת תורה בוותיקים, לא ראה שמחה מימיו. סביבות השעה 7 בבוקר ביום החג, מתחילים להגיע אנשים מבתי הכנסת השונים אל צומת שפרינצה קלנדאו, משם ממשיכים לגן עובדיה, אלפי גברים, נשים וטף, בלי פוליטיקה, בלי פילוג, בלי שיסוי, ורק שמחה בליבם. מחזה שמרים את הלב כל שנה מחדש. שיכון ותיקים הצמיח דור נפילים של ממש, בראשם רבי פריג'ה זוארץ, רבי גדו מחלוף, שילדיו פה, נכדיו פה, רבי אליהו תייר, שבנו פה, חזן בית הכנסת הזה במשך עשרות שנים בהתנדבות, רבי מחלוף יאנה, רבי עזרא דבוש, רבי שלמה אלגלי, זכר צדיקים לברכה, ומחילה אם שכחתי צדיק רבי משה בלולו, הנה אורי ג'אן תיקן אותי. אנשים אלו קרבו רחוקים לבתי כנסת וליהדות בלי שיפוטיות ובלי לחץ, רק אהבת השם מניע אותם. לסיום, חברים יקרים, לי באופן אישי זה ערב לא פשוט. בשנתיים הקודמות דודתי גולדה עליה השלום הייתה אמונה פה בפינה השמאלית על הספנס והבוריקה. אפילו בשנה שעברה הגיעה לכאן חלשה לאחר טיפולים קשים כדי לשמר את המסורת ולשמח את מי שמגיע, את מי שמגיע ממעשה ידיה. לצערנו, לפני שבועיים נפרדנו ממנה למנוחת עולמים. דודתי יהודית גולדה בת רחל, יהי זכרך ברוך. ולכם, קהל יקר ואהוב, ואחותה דודה מלכה, נכון? לכם, קהל יקר ואהוב, תודה רבה לכל מי שהגיע ומחזק את מסורת אבות אבותינו. בשנה הבאה, בעזרת השם, נביא כולנו את הילדים והנכדים, כדי שהלחנים המדהימים האלה יעברו מדור לדור. תודה לנסבל של אור שלום, בניצוחו של ידידי וראי יצחק בן דוד, שקנאי ללחני העדה. כפיים, כפיים, כן. סוויד, יניב, איגל, גלם, זיגדון, כולנו מוצאי העדה הקדושה. ותודה לנגנים, כמו שכבר אמרתי, תודה לכם שהגעתם, תודה לכל מי שעמל וטרח, הגבאים, לאנשי הוועד, תחל שנה וברכותיה.
2: אדוני בכל שופר, אלי.
0: אלון דבוש, תודה רבה ששיתפת אותנו, באמת מאוד מרגש. אני גם זכיתי מהמעט, גם משנים קודמות, בתור נער אני זוכר אותה בכל מיני מקומות, וגם פה, תמיד עם לב רחב ושמחה בעיניים ומאור פנים. בעזרת השם שנזכה להכיר ולהכיר את כל האנשים המיוחדים של אבותינו.
2: אנחנו עוברים לפיוט אדוני בכל שופר.
1: מה אומר לך שפיוט הזה? אדוני בכל שופר.
2: וואו, רעידות בבית הכנסת. אדוני בכל
1: שופר.
2: הנה אגב, יש לנו סגן ראש עיר של העדה שגם הגיע לכבד

0: אנחנו עוברים לפיוט עד שערי רצון, אלי.
1: ביחד, יוסי.
0: עד שערי רצון להיפתח. עד שערי רצון להיפתח. סיפור עקדת יצחק. בצורה מדהימה. אגב, יהדות לוב פותחים את ההיכל.

0: שלום, אנחנו נעשה פה מסורת, כל שנה נעביר את זה בשידור חי בעזרת השם. לדאוג את תקציב מיריית נתניה.
1: בשמחה רבה, כל דבר שמרים את הקרן של המורשת, כמו של כל הקהילות על הקדושות, אנחנו מנציחים ועוזרים לשמר את המורשת, חד משמעית, אני הראשון להתייצב.
0: תודה רבה שנתן לגלי, סגן ראש עיריית נתניה.
1: תודה רבה.
0: שנה טובה ומאושרת.

0: תודה רבה לכם חברים, אנחנו כבר לקראת סיום, לקראת הסליחות בעזרת השם, אנחנו רוצים לשמוע עוד איזה סיפור קטן, ככה יחזק אותנו לקראת הפיוטים הנוספים והסליחות.
1: טוב, אז הזכרתי קודם את אבי, שהייתי מגיע איתו לכאן, אז אני אספר סיפור עליו. כאן ממש מאחור הישיבת בני עקיבא, אני הייתי כאן 17 שנה מטפל באומנות. מטפל באומנות זה טיפול רגשי באמצעים אומנותיים. מה זה אומר בפועל? כשאדם מבוגר מגיע לפסיכולוג, הוא מדבר איתו.

50 דקות. כשנער מגיע אליי, אין לו יכולת ורבלית, אין לו יכולת שפתית לדבר, ולכן יש תיווך, תיווך באמצעים אומנותיים, משחקים, ולכן היה לי ארון בחדר שהיה בו את כל האמצעים האלה. יום אחד שולחים אליי נער, והנער הזה, אני מדבר איתו כמה דקות, ואז אני שולח אותו לארון, שיוצאים משם כמה דברים שבא לו לעשות באותו רגע. אני קולט את הנער, הוא מוציא דברים, ואז הוא לוקח חפץ כלשהו ומכניס לתוך המכנסיים שלו. זה היה לפני 25 שנה, הייתי בחור צעיר, וחמתי בערה בי, ובאתי אליו ואמרתי לו, מה אתה עושה בדיוק? הוא מסתכל עליי ומחייך, וזה עוד יותר עצבן אותי. ואמרתי לו, תוציא את מה שלקחת. והוא מחייך. אני אומר לו, תוציא מהר. הוא מוציא, ואז אני פשוט זורק אותו מהחדר. אני זורק אותו מהחדר, ואני הולך למנהל, ואני אומר לו, תקשיב, הילד הזה גנב לי מהחדר, תפסתי אותו על חם, זרקתי אותו. המנהל אמר לי, אתה צודק, עשית בסדר, אנחנו נזמן את ההורים שלו מחר ונדאג להשעיה שלו. אני הולך לאכול צהריים אצל ההורים שלי, אני יושב עם אבא שלי לשולחן, ואני מספר לאבא שלי את הסיפור. אבא שלי מניד בראשו ואומר לי, אני לא מבין בעבודה שלך יותר מדי. אני, ממה שאני, המעט שאני מבין, אתה עובד עם ילדים שיש להם בעיות, נכון? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, אם הוא לא היה גונב, הוא היה בא אליך. אז הסתכלתי עליו מופתע, וחשבתי שאני לא שומע טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אם הוא לא היה גונב, הוא היה בא אליך? אמרתי לו, אני לא יורד לסוף דעתך. אמר לי, תבין, הילד הזה יש לו בעיה, הוא גונב, זה הבעיה שלו, הוא גונב, וכשאתה תופס אותו הוא מחייך, הילד הזה מתנהג לא יפה, זאת הבעיה שלו. אז הוא בא עם הבעיה שלו לחדר שלך. מה אתה עושה במקום לטפל בו, במקום לעבוד איתו? אתה זורק אותו מהחדר. זה לא בסדר. אני מסתכל עליו מופתע ואני אומר לו, כן, אבל מול העיניים שלי. אומר לי, כן, זאת הבעיה, שמול העיניים שלך הוא עשה את זה. אסור לך לעשות דבר כזה. ואומר לי, אתה יותר מזה, אחרי זה אתה הולך למנהל ואתה אומר לו שאתה בכלל רוצה לזרוק אותו הלאה, בכלל לא לעבוד איתו. אסור לך לעשות דבר כזה. אתה צריך לעבוד עם הילד הזה. אני מנסה להגן על עצמי, אני אומר לו, אבא, מול העיניים, אומר לי, מול העיניים שלך, אתה הולך לעזור לילד הזה.

0: אני, תן לי את האופציה הזאת. אומר לי, אוקיי, תעשה מה שאתה מבין. למחרת בבוקר, הלכתי לאותו נער, הזמנתי אותו. יש הסכם סודיות בטיפולים. אני לא אגיד מה אמרתי ומה הוא אמר לי ולמה הוא היה אצלי בכלל. אני רק יכול להגיד לכם שהמשכתי לעבוד איתו במשך שנתיים, ואני יודע שאותו נער התגייס אחר כך וזכה לחיים הוגנים ומאושרים, ואני מודה לאבא שלי על העצה הטובה הזאת, וזה הכל. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, איציק, תודה רבה. באמת שאני נזכה ללמוד מההורים שלנו כמה חוכמת חיים פשוטה. אני גם גדלתי עם סבתא, שסבתא שלי נפטרה, הייתי הולך לישון אצל סבתא שלי כל שבוע, כל יום נכד אחר. ואני אומר באמת, אין, אתה יודע, לומדים בישיבה ובבני עקיבא ובכל מיני מקומות, ובסוף מקבלים את המוסר הכי טוב מההורים הנפלאים שלנו. ובעזרת השם, שנלמד ונמשיך בדרכם. כל מי שכאן הוא קנדיל של ההורים שלו.

ענה בקורנו לכל שווינו, אנחנו רוצים אתכם, אתכם, אתכם איתנו ביחד, מענה חזק, בעזרת השם שנקרא שערי שמיים. שוב פעם, תודה לאור שלום על כל האירוע, תודה לבד בית הכנסת, בית הכנסת הגדול, הגדולה, תודה רבה. עוודי התור שלום, חנן טרבלסיה.

0: חברים, מיד אחרי אלנור העלילה, הקהל מתבקש להיכנס לבית הכנסת הממוזג, סליחות בפנים. אז הקהל מתבקש להישאר.
1: יאללה חברים, אלנור העלילה, אנחנו רוצים אתכם איתנו ביחד לעמוד, ככה להתחזק, נרגיש הכי קרוב ליום כיפור. אנחנו רוצים אתכם איתנו ביחד, חזק, לשיר, בקול גדול, שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילות.

ليجل دادوش على كانون ربي يفوقك يا نيف رابا هذا دول العود.

איזה דבר, איזה דבר. אנחנו כאן בשידור חי ברדיו 90. היינו עד עכשיו עם הפיוטים של בנוסח יהדות לוב. ממש עוד כמה דקות אנחנו נתחיל את הסליחות עצמם. כמה דקות של הכנות והפסקה קלה, ויהיה לך לאולפן, ומיד אנחנו ממשיכים.

0: אנחנו כאן חזרנו, ואנחנו עם הסליחות, כמדי לילה בימים הללו, והפעם מכאן, משכונת ותיקים, מבית הכנסת היפהפה הזה. יאללה, זמן סליחות.
1: אשרי יושב
0: ציון
1: ואשרי יושב ציון.

0: מלכות כל עולמים, שלטך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנובלים, וזוקב לכל הכפופים,
1: לכל אליך יסבאו, ואתה נותן להם את אוכלם,
0: בעיתו פותח את ידיך ומשביע
1: לכל חי רצון.

0: הללויה, קדיש. גדל והתקדש שמי רבה, ועלמא דברך חיותי, וימלך מלכותי, ויצמח פורקנה וקרב משחה, בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
1: אמן, יש
0: שמי
1: רבה
0: מברך
1: לעלם,
0: ולעלמי עלמיה התברך, והשתבח, והתפאר, והתרומה, והתנשא, והתהדר, והתעלה והתהלה שמי דקודשה ברכו.
1: אמן.
0: תעלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. דמי.

0: נחפש הדרכנו ונחקורה
1: ונשובה אליך
0: ונחפש פשוטה
1: לענות כולם, נקבל שווים
0: אליך בכל לב
1: אדם תקבל ברחמך
0: ברחמך הרבים באנו לפניך
1: דבקנו
0: דלתך דלתך דפקנו רחום וחנון
1: מלפניך
0: מלכנו רקם אל תשיבנו דרך הכל בשר יבוא, שומע תחינה, חכו לרוחו.

0: כי רבו משה אבותינו
1: חטאנו
0: עם אבותינו
1: ונו
0: הרשענו. אנו אומר לפניך אדוני אלוהינו, אנו אומר לפניך יושב מרום, הלא אני אסתרות ואני אגלות,
1: אתה יודע
0: רזי עולם, אתה חופז כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך.
1: ואני סתם נגד עיניך,
0: ומעבוננו אנו בנו, ומעבונות תשמור יא, כי עמך הסליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך. מיך הרבים, אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשיב אבסל תאחר, למענך אלוהי כשמך נקרא לרח בעלמך, שיבנו אדוני לך ונשובה.
1: חדש ימינו כקדם.
0: חדש ימינו כקדם, שבט יהודה עבדו חכו צעם.
1: היש אג עליה ביד.
0: נקווים ישועתך אבות ובנים.
1: אני ואביונים.
0: עמוד בפרס ואני אלה שחוק.
1: מה אדוני תעמוד ברחוק.
0: יונתך צער עם מוות הגיע, ולנו עזרת מצער, דשא ימינו וגלות ישן, זכור בניך ורסו להם, קץ הנחתם גלה לגלמודה, שבעתנו תעלה לשמי מרומים,
1: אל מלך
0: יושב על כיסא רחמים.
2: מחילה לחטאים וסליחה לבושים, עושה שתקות עם כל בשר רוח. אלו רצנו מעמדות
3: של צרה זכור. כמו שעתה נגדו בתורתך, ברידת עוניים בענה ותצא עם מושב.

0: אדוני, אדוני, אל גאיר רחום יחלום, אל תנו, ונחלת.
1: ושלחת לעבוננו חטאתנו, ונחלתנו, רחמנא יתקרן כעמד אברהם רחימה, רחמנא יתקרן כעמד ישחק עקדה, רחמנא יתקרן כעמד יעקב שלמה, רחמנא יתקרן כעמד משה נביאה, רחמנא יתקרן כעמד אהרון כהנא, רחמנא יתקרן זכות עד יוסף צדיקה, רחמנא יתקרן כעמד דוד מלכה משיחה, רחמנא יתקרן כעמד פנחס קנה, רחמנא יתקרן זכות עד שלמה מלכה, רחמנא רמין מחבץ מח פורקנך, חמנה בסופי הפינת נר מקרי קמח רחם עלן, חמנה גלי גבור עתך ופרוקלן, רחמנה דינן הפיך לנהורם, חמנה דינת חיית הבג אזור עלן, רחמנה הדרך שבי עלן, רחמנה ולא תתפרק עובדה בשין מינן, רחמנה זיבח אשרי עלן, רחמנא זכבן חפש לן, חמנא חשוב עלן תבבן, רחמנא תבן השגין הייתי עלן, רחמנא התגלגלו רחמך עלן, רחמנא כבש חמתה ורוחזה מנן, חמנא לא תעבית גמיר עלן, רחמנא מחול ושבוק לחובין ולעביין, רחמנא נהור טובה חנהר עלן, רחמנא סעיד וסמיך הבילן, רחמנא עבד עמנה תלתיו, חמנא פתח שמיה לצלוטין, רחמנא צלותן אקבל ברעבה, חמנא אקבל צלוטין ובעודין ועידן אקטין, רחמנא רחם על נשמתין, רחמנא שאתה תבטיע איתי עלן, רחמנא טוב מרוחזך, רחמנא

0: נקרא
1: אדוני
0: אדוני אדוני אין רחום וחנון ארך אפיים רוב חשמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע חטב נקה וישלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו אנשי אמונה עבדו דיבורים לעמוד בפרש ולנו לחומה זורחים אבל החשם תרם כראוך עניתם כי אב ריחמת למענם מרוב עבוננו עבדנו שרו המה למנוחות פסו גודרי גדר קמים בפרש עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך בבושת פנינו לשחרך אל בית שליחתנו אל מלך יושב
2: הכיסא החמים מתנהג בחסידות מוחל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון מרבה מחלל החטאים וסליחה לפושעים עושה את הכל בסבא ואולך אתם לאל גומל אלו איתנו למר מידות 13 זכרו לנו עם ברית 13 כמו שהודעת לענה מגדר חגתו בתורתה וידע אדוני בענן ותצא ממושם ויקרא בשם

אדוני ילכו מחנוני חפיים וחיתם את זכת הפריסות את העם הנקה וסלחת למנוחתתנו הונחלתנו אלוהינו ולא יבותינו את עשימנו קלה תוחד אתך במשפט בבוטוחה נגדך אשר מסביך אל תמר גשתך לחקור מוסר החמיך קדמו רוקסיך תמנו מראות השש כוחנו מצרות שחנו עד למאות שפנו עד עפר רחום כך עם מידתנו כשורש ואומרים אנחנו צעקנו ופינו חטאנו בית התול ויקש לבנו עליון רחמך מעולם סליחי מחי ניחם על הרעמתי כלפי החסד לא תתעלם בעיתות כעת כי בצרה גדולה אנחנו יבדה לעיני הקוד וחסדך עמנו חתום פי שטן ועל יסטין עלינו זהום בו ועידום ועמוד מלצטוב לצדיקנו ויגיד אשרנו דרכך רחו וחנון גלית עלי רבי ובקשות בלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמי ומתנהג בחסדות מוחי לבונות אמרו מעביר ראשון ראשון מרבה מחלה חטאים סירה לפושעים עושה את זה לקבסה ברור וחרטיו לאל גומל אל הולדנו למעמידו 13 זכו לנו אמברית 13 כמו שהודעת ענם קדם וכתוב בתורתך

0: אדוני, אדוני, אל החום וחנוני כפיים, חסר מנושא חסר, לאלפים נושא עבור, ובפשוטה, בין הכס, לדלמי עדתנו, ונחלתנו.
1: לעבוננו, ולחטאתנו, ונחלתנו, אלוהינו ואלו אבותינו, אל תאשימנו חלה, בבוא תוכחה נגדך, גישתך לחקור מוסר, דלות מעשים בשוריך, הורינו וזעקנו לך, ותשיב שבותו על איתם, זכור נעמת, חותם תעודת התיר, בור אגן השהר, ידע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב לביצרון נקודים,

0: לנו, ושנו מזוותיך, משפטיך, טובים ולא שבא לנו, ואתה צדיק על כל הבנים, כי מת עשית, ואנחנו ישנו,
1: ישבנו מכל עם, גלה ממנו משוש, הוחבא לבינו, זבול מקדשנו, תירתנו הייתה לשמה, אנו זוכרים, ועינינו עשקו עמלנו, נתנו עולם עלינו, עבדים משלו בנו, צרות רבות שבבונו, רחקת ממנו בעווננו, טעינו כצון ועבדנו, ואך נעיס פנינו, לומר לפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו אנחנו ואבותינו.

0: ואומרים
1: אדוני אדוננו,
0: חירי שגולה עונים ואומרים
1: אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים,
0: גלגלים עלה.

0: מעלה, אומרים
1: אדוני אדוני
0: ישראל וצרתם וגלותם עונים ואומרים
1: אדוני אדוני.

0: חיים, שמע קולנו קרב בתפילתנו ברצון. אמן. אלוהינו שבשמיים, אל תאבד לנו באור גלותנו.
1: אמן.
0: אבד כל הקמנו לרע.
1: אמן.
0: אלוהינו שבשמיים, יתחזקו ואל תשכחנו.
1: אמן.
0: ברכת לחמנו את ממנו.
1: אמן.
0: בשרנו בשורות טובות.
1: אמן.
0: בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות.
1: אמן.
0: אלוהינו שבשמיים, גלי כבוד מוכר לנו מהרה.
1: אמן.
0: גזור עלינו גזרות טובות.
1: אמן.

אמש בשמיים, דרש נוחם אצלנו, דרוש למנו מיד קמנו. אמש בשמיים, יעת לנו יום, וכל יום בתפילתנו. חזרנו בתשובה שמה לפניך. אמש בשמיים, ואתה בשמנו מסברנו. וניקה ואתה תעננו. אמש בשמיים, זוכנו וזכנותו מלפניך. זכנו בדיננו. אמש בשמיים, חמול לנו ותפנו ועלו ללנו. חוס לרחם עלינו. אמש בשמיים, תרינו מעווננו. תרינו מתומותינו, אלש בשמיים, ונרחמך עלינו, אלש בשמיים, כבוש את כובשנו.

אמן. אלוהינו שבשמיים, עלה משעות ליבנו טוב לעבודותיך ולירתך. אלוהינו שבשמיים, נחום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו. צמור את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו

עיניים, בדלנו מדי כל אויבינו, בדלנו מדי יצרנו. יצרנו הרע, אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותך, צווה איתנו ישועותך, צדקנו במשפטך, אלוהינו ש...

תן שלום בארץ, תן צבא בעולם, תן שלום במלכויות, תן תלמות הלבחה ביתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובה, אלינו שבשמיים, תקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, זויבינו ויקלמו, כי אתה נעזרתנו ונחמתנו.

0: רבי מלא רחמים שמך בנו נקרא שמך אדוני עשה למען שמך
1: אדוני עשה למען שמך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני עשה למען אברהם אזרחתם ממך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני עשה למען יצחק נעקד בעולמך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני עשה למען יעקב נהנה וסולם ממרומך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני עשה למען אהרון כהן בעורך ותומך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני יעשה למען פנחס זכינה לשמך
0: עושה ישראל עמך
1: אדוני יעשה למען

0: שלמה.
1: אשר.
0: וזה למען ירושלים עיר הקודש.
1: אשר.
0: ונציר משכן כבודה.
1: אשר.
0: למען חורבן ביתה.
1: אשר.
0: וזה למען שיממות החלב.
1: אשר.
0: וזה למען ישראל העניים.
1: אשר.
0: וזה למען ישראל הדלים.
1: אשר.
0: וזה למען ישראל אשר הוא איבד צרו.
1: אשר.
0: וזה למען יתומים. ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלם, עשה למען תינוקות של בית רבן,
1: אנשלו עדיו
2: עדו. עשה למען אחים לא למעננו, עשה למען אחבו שעינו, הושענו עננו היום בכל יום ויום בתפילתנו, כי תפילתנו אתה דענה לעניה,
1: ענינן,
2: דענה לעשיכה,
1: ענינן,
2: ותפירי ליבה,
1: ענינן,
2: ותפיר דעתה,
1: ענינן,
2: דענה למחיכי רוחה,
1: ענינן,
2: אברהם אבינו בעל המוריה,
1: ענינן,
2: וישחק על גבי מטבחה,
1: ענינן,
2: דענה ליעקב בבית אל,
1: ענינן,
2: דענה ליוסף בבית אשירי,
1: ענינן,
2: דענה למשה ואותנו על ים סוף,
1: ענינן,
2: דענה לארון במחתה,
1: ענינן,
2: ותוכחש בשיטים
1: ענינן
2: ולשור בגלגל
1: ענינן
2: יענה לעלי ברמה
1: ענינן
2: ולשמואל במצפה
1: ענינן
2: ותביא לשלמה בנו בירושלים
1: ענינן
2: ולאליהו בהר הכרמל
1: ענינן
2: ולאלישע ביריחו
1: ענינן
2: ולחזקיהו בחלותו
1: ענינן
2: ולעיונה במייד אגב דענה לחנניה משל ועזריה בגועתו נורה יקדיתה
1: ענינן
2: דענה לדניאל בגוב הדרוויתה
1: ענינן
2: דענה מרדכי ואסתר ושושן הבירה
1: ענינן
2: דענה לעזרא בגולה
1: ענינן
2: דענה לחוני במעגל
1: ענינן
2: ושתיקה וחסידת מנזה כל דר וידע
1: ענינן
2: מנה ענינה רחמנה שלשים רחמנה פרוק רחמנה זיתמי
1: רחמי
2: רחים עלינו על כל שבטן ועל כל שלחנה ומחשורה למהורנו פנקח ודיל השמה

שיקן, אמרי כן, על נא נובדה כי על כן, לנו פנים לא תכיר.

0: النبي
1: أتشغى اللي
0: מילי משיבו מילה בילו ויען ויום אגלו בני אלוהים יראה לו
1: ודע אדוני את אשר לו
0: במצוותך שניהם נזרים ואחריך לא מערערים חשוב הלכו נמהרים
1: אל אחד הערים
2: יחד
1: באהבה, כלולה ישרו
2: באהבה,
1: עוד אחד היחיד כי הוא עשה, נעם לאורו המנוסה
2: אביא אותי
1: ככבש תעשה לא תעמול ולא
0: תחשב יחפש ונחשוף לבבי לא לחשוף אם תמנע ניסוף
1: די אליו יסוף
0: ידיו ורגליו עקד וחרבו עליו פקד לשומו על העצים שקד
1: יש על המזבח תוקן
3: צבר
0: צבר פשט מאליו ואביו ניגש אליו לשוחתו לשם בעליו
1: ואדוני ניצא בעליו
0: חבור את כל אשר עשה האב על בנו לא חשה וליבו אל כפיים נסע
1: והר אלוהים את כל אשר עשה חליפה
0: קרא מרחם משחר תמור בנך נבחר והנה היי לחר
1: בסעל דאחלה
0: חליפה אזכרתו תיקון כהכתרתו ותעלה לך תמרתו

0: לזכור בצרה, כדאי תשקוד.
1: בצורה ברחמים תפקוד.
0: בין העצור אין לקוד, אוי רגעו אותך, להגיד סתדמים למענך דפדי, חרדים נדמים, לבקשתך היום משלחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, נהג בחסידות, ולבונות עמו מביא ראשון ראשון. ובמחילה לחטאים, סליחה לפושעים, מוסס לכל כל בשר ורוח. בחירת המנהם גומל, אלו איתנו, מידות 13, זה גורלן ברית 13. כמו שדלת לעלה מכם כתוב בתורתך, וירד אדוניים בענן, צבי מושב ויקרא משם.
2: זכור לנו היום, ברית 13.

0: וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא
1: אדוני אדוני
0: אדוני אל רחמנו נחפנו ושמיעת נושא חסד על הפינוס אברום ושולת על נקה ושלחת לבוננו חטאתנו

0: אדוני, אם גדל עבוני מנסו, והשכלת תבוא מסוימת עבדיך, נגע אלי ויעבר, וחטות נורא יעבר, גם מזדים חסוך עבדיך, יגונות גברו, והנחות אלי ושברו, שמח לבשו עבדיך, דור שרע, עתי עלי הגדילו, לאהבתי יגילו, אל תסר פניך מעבדיך, ועד אז השווה, ואין משפט, מתי תעשה ורוטפי משפט, כמה יבני עבדיך, ישוב אבך לרחמני, חזיך לנחמני, כמרתך לעבדיך, דרכי סיפרתי, ועליך מבטן נשמחתי, הרי פניך לעבדיך, קטונתי מכל החסדים, צורים מושב יחידים, אשר עשית את עבדיך, תארי נמחתתי, ואל תעלה, מזניך לרבוחתי, שובעתי, אנא אדוני, כי אני עבדיך, נפלא תארייני, אל תסר פניך ממני, אל תעד בעבדיך, שוב מאחרון הפך, ונחמנה עליך. אל תקצוף, אדוני, עד מאוד, מלדו על עסקון עבון. אין הבית נעמך כולנו, אל תנעס למען שמך, אל תלמד גשר עבודיך, זכור ואל תפר בטח איתנו. אם עבוננו אנו בנו, אדוני, עשה למען שמך, כי רבו משבותינו לך, חטאנו. אדון שלח לנו, אם אשמנו כתול העדים, אדוני, את המון רחמך, תקדים למען אב מוצל מכסדים גיברתו בעמק הסידים
1: אהבתו
0: זכור אמנו כרבו שבותנו לך
1: רחתנו אדון שלח לנו

0: כצאן, ואילו שעת כופרו לרצון, נקד את הזכור היום לנו, קראו משהו את זכרנו, החתנו, דון סלח לנו.
1: אם הרבינו פשע ועבירה, אדוני יתרצה בעתירה, למען תם חסם סולה ואירה, ואלן במקום הנורא, תומתו הזכור היום לנו, קראו משהו אותנו לך, חתנו,
2: אדון סלח.

רחמים רבים. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. יהיה רבים רחמים עמך. צדקה וחסד עמנו למען שמך. אנא ה' אלוהינו אשר ממנו מבתינו. בתי כל עמך ובתי ישראל מכל מקום שהם. דבר וחרב ורעב ורעב ושבי ויזה ומשחית ומגפה. ועץ שטן ועץ ארורה. וחולאים רעים וצר מעמך. חיים טובים שאלנו ממך. כי מקור חיים עמך. צדקה וחסד עשה עמנו למען שמך, אנא ה' אלוהינו, שר ממנו ובתינו ובתי כל עמך ובתי ישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורעב ורעב ושבי ויזה ומשחית ומגפה ושטן, ויצר הרע וחולאים רעים וצר.

0: האומרים בכל יום
1: אמן יש מאבא מברך
0: שומר גוי מקודש שמור שרית גוי מקודש ועל יובד גוי מקודש אומרים בכל יום
2: יתגדל ויתקדש יתגדל ויתקדש שמר הבא ועל מה דיבר אחי אותי וימלך מלכותי ויצמח פורקנה וקרב משחה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש שמר הבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה התברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמד קודשה בריחו אלא מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן תענו ותעתרו ברחמים לשמיים ובל צעקתתכם ובעתירתכם ברצון וענה כל עתירתכם הם בכם כאשר כתוב אדוני לא אוהב אותכם יוסף עליכם אלף פעמים ואיך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן אבל צלותנו באותנו צלותנו באותנו דכל בית ישראל קודם אבוינת בשמיה והראה ואמרו אמן יש למר רבה מין שמיה חיים וסבה ושואה ונחמה וזבה ופועה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה
0: לנו
2: לכל עמו ישראל ואמרו אמן זה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן שיר המעלות מעמקים קראתיך
3: אדוני נשמע בקולתי מזרח ישורות לקולתך נונה אם אבנותי שמור יד נמי עמול תימך סליחה למען תברך
2: הביתי אדוני קיבטה נפשי ודברו אוכלתי נפשי לאדוני ושומרים לבוקר שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני קיים אדוני החסד והרבה עמו פדות והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו
0: יש למה
4: ועל מה דיברה גירותי והמלך מלכותי והצמח פוקנה ויקרב משירי חייכון ובמכון ובחי דכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב הוא אמן
1: שמר
4: הבא מברך לעלם ולעולמי הנמיה התברך והשתבר והתפאר והתרומם התנשא והתהדר והתעלה והתהלל
0: אמן
4: אלא מכל ברכתה שירתה שמרתה ונחמתה דברם בעלמא ואמרו אמן כבר בא משמיה חיים וסבא ושבועה ולחמה ושבא ופועה וגולה וזירה ורפאה
0: רווח והצלה
4: רווח והצלה
1: אמן אמן
4: כל עמו ישראל
0: אמרו אמן חזקו וימצאו כל עמו יכולים לאדוני כל הערב להשתתף רבותיי
3: עד כאן המשדר המיוחד שלנו מכאן מבית הכנסת בשכונת ותיקים אנחנו חותמים כאן את המשדר הזה זהו שנזכה באמת עוד ערבים כאלה תודה רבה לכל מי שעמל במלאכה טרח והיה בערב הזה אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, בערב סליחות נוסף, שיהיה לכולם לילה טוב.